時刻は9時4分を回りました。改めましておはようございます。レッツウェーブフラップフラップ家田紗也子が今日もお送りしています。9時台最初にお送りした曲はビバリーで I Need Your Love でした。この後は埼玉暮らしの便利ファイルです。今日は緑区の味噌の公民館からのお知らせです。

続いては埼玉暮らしの便利ファイル、埼玉市の公民館からのお知らせをお伝えしています。今日は緑区の溝の公民館からのお知らせ。まずは畑で遊ぼう、農食親子、夏のじゃがいも編、じゃがいもの収穫と釜焼きピザを味わおう。6月27日土曜日午前9時30分から11時30分まで。小雨の場合は実施しますが、好天となった場合は翌28日日曜日に順延となります。会場は緑区中野田の横

小山さん拓です。みその農園クラブで開催します。浦和みその駅からは徒歩約20分。なお、みその農園クラブに駐車場があります。対象は幼児、小学生とその保護者の方。抽選となった場合、みその公民館地域の方優先となります。定員は15家族です。費用は1家族1500円、お土産付きです。こちらは当日現地で支払っていただきます。当日の持ち物は汚れても良い服装での参加、それから長靴、作業用の手袋、水分補給用の飲み物、持ち帰り用の袋、汗拭き用のタオル、また折りたたみテーブルや椅子がある方はお持ちください。申し込みは6月5日から12日まで、公民館の窓口、電話、ファックス、またはウェブで受け付けます。ウェブでお申し込みになる方は、みその公民館だより5月号に二次元コードが掲載されています。詳細も書いてありますので、こちらもご利用ください。みその公民館の電話番号とファックス番号は後ほどお伝えします。抽選結果の発表は6月19日金曜日までに当選者の方に連絡します。畑で遊ぼ夏のじゃがいも編、6月27日土曜日午前9時30分から11時30分まで。申し込みは6月5日から12日まで。抽選結果は当選者の方に6月19日までに連絡します。次に、みその歌カフェ。公民館を地域のお茶の間に。6月12日金曜日午前10時から11時まで、みその公民館1階ロビーで行います。どなたでもお申し込みいただけます。定員は24名で先着順の受付です。費用は40円、釣り銭のないようお願いします。申し込みは6月1日から10日まで、公民館の窓口、電話、ファックス、またはウェブでお申し込みください。なお、ご本人様がご本人様の分のみお申し込みください。お友達の分も合わせてのお申し込みはご遠慮ください。こちらもみその公民館だより5月号に二次元コードが掲載されています。ご利用ください。みその歌カフェ、6月12日金曜日午前10時から11時まで、1階ロビーで行います。先着順の受付ですので、お早めにお申し込みください。それでは、みその公民館の電話番号とファックス番号です。電話番号とファックス番号共通で048-878-0515、 048-878-0515 です。また今月の休館日は29日金曜日となっています。館内保守点検のため終日休館です。以上、埼玉暮らしの便利ファイル、今日は緑区のみその公民館からのお知らせでした。

刻は9時13分を回りました。埼玉チューンウィズのコーナーです。ここでは埼玉市の人や会社、それからいろいろなお店情報、イベント情報などを、お伝えしています。さて今日は伊勢丹ラーテンで現在開催中、あさって20日水曜日まで7階催し物場で伝統とモダンの共演京都展開催中です。イートインスペースで味わえるスイーツや美味しそうなお弁当、また京都の美味しい和菓子などなど、たくさんの京都の美味しいもの、それから工芸品も販売されていますので、ぜひゆっくりとご覧になってみてください。夏の京都っていう感じがしますが、まだ、ね、季節的にはね春なんですけど、京都展、今回はですねイートインスペースちょっとご紹介したいんですが、京都の味を会場でイートインスイーツということなんですが、まず一つ目は福寿園の抹茶ほうじ茶サンデー、こちらはですねソフトクリーム、抹茶のソフトクリームとほうじ茶のソフトクリームがミックスになっている、半分半分になっているソフトクリームがしっかり入ったサンデーになってます。そこに抹茶のクッキーなどが添えられています。福寿園の抹茶ほうじ茶サンデー、各日100点限りで1つ561円です。さらにもっともっと味わいたいという方は、少し大きめサイズの、こちらは京泉堂というお店の抹茶パフェ、こちらはですね抹茶クリームですとか抹茶アイス、小豆白玉、それから抹茶味のサブレですかね、クッキー、おせんべい、それから抹茶のゼリーも入っていて本当にボリュームたっぷり、こちらは1つ1100円となっています。さらにですねクリームなどをカスタマイズして抹茶度をアップすることもできるんだそうです。

すごいですね。ぜひ。そしてこちらもイートインスペース、前田コーヒーのスペシャルブレンド龍之介ホットコーヒーと強風ムース。ホットコーヒーは数量限定ではないんですが、強風ムースの方は確実30点限りです。こちらのムースなんですが、4層になっていまして、こちらは一番下はスポンジ、そしてその上は抹茶ムース、そしてその上は少し濃いめの、抹茶味のムース、そして一番上は白いムースとなっていて、いやーめちゃくちゃ美味しそうですね。一つ714円となっています。ぜひスペシャルブレンド龍之介とホットコーヒーと合わせて味わってみてください。これがイートインスイーツということで、イートインスペースでいただけるスイーツの数々です。ラストオーダーは確実会場の30分前となっていますけれども、数量限定のものもありますからね、ぜひお早めにご来店なさって味わってください。他にもですね、いろいろご紹介したいものがありまして、今日生不応のからは不満汁ですとか抹茶不満汁、この不満汁美味しいですね。しっかり冷やしてもっちりひんやりを味わってください。でそれから八つ橋ですとかもね、もちろん販売されますので、あとは豆大福ですとか、あとは甘いものだけじゃありません、お弁当ももう盛りだくさんで、こちらはですね、ハモ寿司だし巻き弁当、ハモ寿司とそれから、美味しそうな大きいだし巻き卵がセットになったお弁当、大徳寺佐伯屋のお弁当、こちらも、こちらは一つ1674円となっています。それからこちらも美味しそうなんですよね、サコンというお店の天然鯛昆布締めごまあえ弁当ということで、昆布締めとごまあえのそれぞれの味の鯛が味わえるというお弁当、こう2色弁当みたいになっていて、半分がごまあえ、半分が昆布締め天然鯛、こちらは一つ1998円となっています。他にもですね、ステーキ弁当ですとか、まあ、京都ならではの本当に美しく彩られたお弁当、そしておなじみの お土産ですとか、いろいろなものが販売されてますので、ぜひ京都の美味しいものに舌鼓を打って暑さに戦える体作りしてください。ぜひぜひ、美味しそうなものが本当にたくさんありますので、あさって20日まで伊勢丹アラー店7階催し物場で開催中、伝統とモダンの共演京都店のご紹介でした。以上、埼玉チューンウィズでした。

ラップ星座別占いです。あなたの今日の運勢チェックしてください。おひつじ座、週始めはスロースタートが吉。まずは今週のタスクを整理して優先順位を決めることから始めましょう。おうし座、五感を満たすのがラッキーアクション。お気に入りの飲み物を用意するとお仕事の集中力がぐっと上がります。双子座、コミュニケーション運が良好。メールやチャットの返信をいつもより丁寧にすると信頼度がさらにアップ。蟹座、デスク周りの整理整頓に月があります。目に見える場所をすっきりさせると午後からの作業が劇的にはかどります。獅子座、アイデアがキラリと光る日。これどうかなと思ったことは周りに気軽にシェアしてみて。乙女座、縁の下の力持ちとして活躍できそう。困っている人をさっとフォローするあなたの優しさに感謝が集まります。天秤座、視野が広がる一日。いつもとは違うジャンルのニュースに目を向けると面白いヒントが見つかる予感。サソリ座、集中力が抜群です。少し重ためのタスクがあるなら今日一気に集中して片付けてしまうのがおすすめ。いて座、フットワークを軽くして。新しいやり方やツールを試してみると思いのほか便利でワクワクするかも。ヤギ座、これまでの努力が形になる日。地道に進めてきたことに手応えを感じて自信を持って一歩進めます。水亀座、柔軟な対応力が味方してくれます。急なスケジュール変更があっても落ち着いて楽しむ心の余裕が吉。魚座、直感を大切にしてみて。なんとなくこっちと感じた選択が結果的に一番スムーズな近道になりそう。あなたの運勢いかがでしたか？今日もハッピーな一日を。

0: お送りした曲は R5 でスマイルでした。時刻は間もなく9時28分です。初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグみなかみが好きで投稿してくださいね。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか。私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
0: 翼電機をご存知ですか。シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル積田電業者です。
3: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
4: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
5: はい、田代さん、よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、うん、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです、うん、
4: はい、
5: なんと5倍、うん、5倍速のふさふさパワーで、うん、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、うん、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、うん、ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブを、はい、今日はお電話でご注文の方だけ、うん、なんと半額でご提供します。うん。

0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
1: 半額です。
0: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞紙面見てるんですけども、
1: はい、
0: 渡辺さんかなり期待の成分入ってるんですね。
1: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、はい、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、はい、で髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び でお写真も拝見したんですけれども、はい、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので育毛パワーがさらに高まります。薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: そして今、はい、ラジオをお聞きの皆様にはさらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です、はい、ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: はい、電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円。3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッドでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、
1: はい、
0: もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、
1: はい、
0: この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上、リアクションザボットでした。

時刻は9時38分を回りました。さて、今日も日中の予想最高気温、今のところ29度となっているんですが、熊谷では31度となっていまして、まあ埼玉市内も30度は超える可能性が高いかなと思うのと、体感気温としてはもう30度を余裕で超えてくると思いますので、熱中症しっかり警戒していただきたいんですが、5月にはですね、埼玉県で、ウェブサイトに春の熱中症に注意しましょうと題しまして、熱中症予防のポイントや合言葉を掲載しました。あ、すみません、こちら4月の終わりですね。まだ暑さが慣れていない、体が暑さに慣れていないうちに非常に暑い日がやってきてしまっていますけれども、まあ暑熱順化間に合わなかったという方も多いのかなと思いますが、今からでもですね、しっかり汗をかくような、お風呂に入ったりですとか、そういったことを心がけて、汗腺を活発にしてですね、体温調整がうまくできるようにしていっていただきたいんですが、この時間はですね、この埼玉県の熱中症予防のポイントをちょっとご紹介していきたいと思います。で、埼玉県によりますと、2025年、去年は県内で5月から9月の期間に6141人が熱中症で救急搬送されました。もちろん熱中症は夏だけではなくて、体が暑さに慣れていない春、毎年発生していまして、昨年の5月の救急搬送者は164人でした。そして2025年の救急搬送者を発生場所ごとに見ますと、住居が 35.9% を占めていて、次いで道路が 23.7%、 屋内屋外の公衆が 19.8%、 そして仕事場が 13.2% となっていました。住居、お家の中が一番多いんですね。そして、もう2026年は5月どころか4月からもう気温が高くなっていて、あっという間に夏がやってきてしまったなという印象でしたけれども、埼玉県は高齢者に特に気をつけてもらいたい熱中症予防のポイントとして、合言葉埼玉にまとめているんですね。さは3食しっかり食べる。

出ましょう。いは意識して水分を取りましょう。たはたっぷり良い睡眠を取りましょう。まはまずはエアコンを使用しましょうと。このさいたま、ぜひ高齢者の方だけではなくて皆さん意識していただきたいなと思います。熱中症予防のポイントとして埼玉県では5つ挙げてるんですが、高齢者は上手にエアコンを、暑くなる日は要注意、水分はこまめに補給、おかしいと思ったら病院へ、周りの人にも気配りを、このポイントも挙げてるんですね。そして特に高齢者の方だけではないと思いますが、この埼玉ぜひ頭に入れておいて熱中症にならないようにしてください。私も去年熱中症らしき症状、そんなに重症化したりですね、本当に具合が悪くなったりしたわけではなかったんですが、姪っ子2人を連れてこう外を出かけてた1日があったんですが、姪っ子たちにはねすごく水分を取るようにとか気をつけてたんですけど、自分がしっかりご飯を食べたり水分を取ったりができていなかったみたいで、夜家に帰ってきたら水を飲んだらすごくね舌というか口の中に違和感があって、なんか苦いというかふわふわしてるというか、なんだろうと思って調べたら熱中症の初期症状だというのが分かってゾッとしたんですよね。それですぐに水分補給をして、塩分も取って涼しいところで休んでたらすぐに回復したんですが、これが日中こう外でとかね、なかなか休めない状況でということになったら大変だなと思って、それからかなり意識するようになりました。やっぱり自分も気をつけているようで気をつけきれていない部分があるんだなと思いましたので、どうぞ皆さん自分は大丈夫と思わずに大事にしてくださいね。

時刻はまもなく9時47分になります。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。女性専用の就労移行支援事業所、女性のためのリタリコワークス大宮桜木町が6月1日さいたま市大宮区に開設されます。安心して過ごせるよう内装にもこだわった空間で、障害のある女性の悩みに寄り添いながら就職までの道のりをサポートします。新たに開設する事業所は就労移行支援事業所を全国展開する東京都のリタリコによる初の女性専用拠点です。精神や発達、知的などの障害を持つ女性たちの自己理解やスキル習得に取り組み、就職に向けた支援をします。広報担当の本谷沙織さんによりますと、同社の事業所利用者は男性が多い一方、相談件数は男女で差がないということです。男性がいると利用しにくかったり、精神障害を発症した背景に男性が関わっていたりすることもある。月経による不調について男性支援員には話しにくいという声も上がっていたと述べます。専用拠点のスタッフは全員が女性で、内装やインテリアは曲線や色味を重視し、半個室席やソファー席も用意しました。センター長の白井貴子さんは、女性が安心できる場所をブラッシュアップして形にしたと語ります。通常の就労トレーニングに加え、セルフケアや女性のキャリア形成、家庭と仕事の両立などの専門プログラムも提供し、自分らしく働くことについて考えていきます。今年8日と14日に内覧会が開催され、支援機関の関係者らが訪れました。障害者の就労や自立支援に携わる落合大樹さんは、入った瞬間明るく温かい雰囲気を感じた、利用者の方から女性職員の方が話しやすいと言われたこともあり、身構えなくても大丈夫という点で女性専用の事業所はとても良いと思うと語っていました。白井センター長は、まずは地域としっかり連携をとって女性支援拠点としての実績を積み、埼玉から全国に広げていきたいと意欲を示しました。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。終わりに埼玉市の今日これからのお天気です。埼玉県南部、今日は南の風、晴れでしょう。降水確率はこの後お昼12時まで 0%、 12時から18時までも 0% です。日中の予想最高気温は29度です。以上、埼玉市の今日これからのお天気でした。

さて熱中症に注意してくださいねとお伝えしましたが、今日も一応ね29度の予報なんですが、もう本当に30度を超えると思っていていいんじゃないかなと思うんですが、でこの先注意が必

けれども、ちょっと一日一日の差も大きくなる日がありそうですので、予報などをしっかり確認して注意してくださいね。雨が降る木曜日がぐっと涼しくなって、涼しいというか肌寒くなって、金曜日も少し気温が落ち着きそうですね。雨の予報が木金それから日曜日と出ていますけれども、少しこう空気が和らいでくれるというか、この暑さが落ち着いてくれるといいなと思いますが、でももう今週もね30度を超える日が結構ありますけど、来週以降ももうあっという間にもう7月8月のような気温の日が続きますので、もう夏が始まっていると思って心構えしてください。そしてもう本当にしつこく言いますが、水分補給しっかりしてくださいね。自分は大丈夫と思わないようにしましょう。もうこれは自戒を込めて何度もお伝えしますね。気をつけてください。ここまでのお相手、家田紗也子でした。それではフラップフラップ、また明日です。皆さん良い一日を。

0: 寺下美沙子、
1: 中山由美、
2: 宮瀬真理子の3人でお送りする月曜日から頑張ったあなたのチルタイムに寄り添うエンタメバラエティ番組、
1: 月曜だからチルしよう。毎週月曜夜8時から放送です。
3: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円、お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
4: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和、いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
5: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ラナンシーの妖精リリと
6: タイキと
7: エレクト、
5: 仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けるリリのスマイルエンタメラボ、毎週月曜夜9時から。
8: 笑顔の花を世界へ、
5: お楽しみに。
2: 正午から生放送中のつながる埼玉月曜日は松岡智美が担当、13時20分頃からは懐かしの音楽とともに振り返るタイムマシンに乗ってのコーナー、あなたの青春ソングも流れるかも。
9: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てず行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。もしあなたが家の中にいる時は次の5点を実践しましょう。身の安全を確保する。丈夫な机やテーブルの下に潜るなどして揺れが収まるのを待ちましょう。大きな揺れは数分続くことがあります。また就寝中は布団をかぶるなどして落下物から体を守ります。火の始末をする。揺れが収まったらガスコンロやストーブ、ファンヒーターなど火を使っている器具の火を消します。使用中の電気器具はコンセントを抜きます。逃げ道を確保する。揺れによって建物が歪み、特に中高層住宅の場合ドアが開かなくなることもあります。玄関ドアや部屋の窓を大きく開けて避難できるようにしておきましょう。火が出たらすぐに消火する。

天井に燃え移る前なら自分で火を消すことができます。火事だと大声で叫び、近所に助けを求め、消火器などで火を消しましょう。手近に消火器がない場合、座布団などで叩いて火を消します。外へ逃げるときは慌てずに、屋根瓦や割れた窓ガラス、看板などが落ちてくることがあるので、むやみに飛び出すのはやめましょう。建物の倒壊や火災の危険がある場合は、電気のブレーカーを切り、落下物に注意しながら外へ避難しましょう。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 87.3MHz レッツーウェーブが10時をお知らせします。
2: この時間は毎週金曜日午後9時からの全国キャンディーズ研究会を再放送します。

始まりましたヤングパートナー決定プライデースペシャル全国キャンディーズ研究会、略して全キャン研。お相手は広告業界の荒波に揉まれた男、私ユッキーです。この番組はデビューして50年を超えるキャンディーズの楽曲にこだわり、当時ファンだったあなた、解散した後ファンになったあなた、素晴らしい楽曲の数々を聴いてこれからファンになってくれるだろうあなたにお送りします。ラジオから流れるキャンディーズの曲を聴いて癒されようというのがこの番組です。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。簡単なリクエストだけでも OK です。メールアットマークレッズウェーブ .com またはレッズウェーブのホームページメッセージフォームからお願いします。必ず番組名をお書きください。第239回全キャンケンです。今週はですね、キャンディーズ元マネージャー池淳さん、そしてファン代表ミスタースー学さんをですね、お忙しい中お迎えして前回の続きをね行いたいと思っております。

0: お二方またお越しいただきましてありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは池潤さん、前回5連敗ということでね、はい、今回の意気込みをお聞かせいただきたいと思います。
1: そうですね、まあ、5連敗はないだろうっていうんで、その後いろんな方に冷やかされもしたんですけど、はい、今日はまあそうですね、まあ5勝とは言いませんが、そこそこの成績は残したいと思っております。
0: はい、よろしくお願いします。はい、そしてですね、ミスタースー学さんは前回5連勝ということで、リスナーの人からのですね反響などもありましたですか？
2: そうですね、勝ちすぎだと言われました。1回ぐらい負けてあげればと言われましたけれども
0: なるほど、
2: 今日も昨日奇跡のお守りというのを仕入れてきましたんで、5連勝を狙っていきます。
0: なるほど。それはどちらに売ってたんですか？
2: 日比谷神社という新橋からすぐのところにあるところですね。
0: なるほど。じゃあそのご利益を期待してということもありますね。じゃあ、はい、今回もね お二方に頑張っていただきたいと思うわけですけれども、その前にですね、元マネージャー池潤さんに質問が来ておりましてね、
1: はい、
0: こちら、を、お読みして答えていただきたいと思っております。はい、まずこちらメールいただきました。ラジオネーム 0026MK さんからです。ありがとうございます。2年前にもね送って、くれたんですけども、多かったのでね漏れてしまったものもあって、また送っていただきましたんでね、これはぜひ読みたいと思うんですけどもね、こちら当時の3人の趣味についてです。池潤さん的には3人それぞれの趣味は何であると思って、ましたかということをいただいてますけども。
1: 趣味ですか？趣味、考えたこともなかったというか、
0: はい、
1: とにかく忙しいという記憶しかないので、オフの日に、3人がどうなさっていたのかっていうのは全く知る由もなかったですね。
0: なるほど。
1: まあ頑張って月に一度ぐらいのオフを確保するようにはしてたんですけど、
0: はい、
1: 私はその日も結局会社に出て、いろんな普段できない整理をしたりなんかして過ごしていたので、はい、そうですね、彼女たちにその趣味を楽しむ余暇の時間があったかどうかっていうのはちょっとよく分からないですよね。
0: なるほど。
1: とにかく遅くまで仕事をして、翌日も割と早めに、
0: はい、
1: 仕事が始まるっていうことが多かったので、
0: はい、
1: 余暇を楽しむ時間があまりなかったたんじゃないかなと思うんですけどね。おそらくこういうことしたい、はい、いうことしたいっていうのは、
0: はい、
1: もちろんあったと思いますし、はい、その移動の中で本を読んだりっていうようなことはあったかもしれませんけど、
0: はい、
1: まあ疲れが相当やっぱり溜まってましたから、はい、タクシーの移動の中では皆さんお休みだったことが多かったですね。
0: まあ、ね、そうですか。まあそうすると忙しさもあって趣味で何かするというような余裕もなかったということでしょうかね。きっとやりたいことは頭の中にあったんでしょうけど、なかなかそれができないような忙しさっていうような、そういうイメージですかね。
1: そうですね。
0: なるほど。
1: 申し訳ない。
0: はい、わかりました。そしてですね、こちらその、0026MK さんからまだありまして、生まれ変わってまたキャンディーズ関係のお仕事に就くのだとしたら、どんなお仕事を希望されますか？作詞家クエスチョン、作曲家クエスチョンとありますけども。
1: ああ、やっぱりマネジメントはすごく面白いと思います。
0: ああ、そうですか。
1: はい。
0: なるほど、そうなんですね。まあ、他のことを考えるまでもなく、マネジメントの仕事っていうことですよね。
1: ですね。
0: なるほど。はい。そしてですね、まだ質問がありまして、キャンディーズを一言で言い表すとしたら、クエスチョンとあるんですけど、これ
1: 一言で、
0: ええ、
1: なかなか難しいですけど、
0: はい、
1: 真面目。
0: あ、なるほど。そうだったんですね。
1: そうですね、一言ですね、付け加えたいことがたくさんありますけど、
0: はい、
1: 真面目。
0: なるほど、
1: はい、
0: それからですね、もう一つ、3人と過ごされた期間を一言で表すとしたら、クエスチョンとありますけど、これも一言で、
1: 忙しい。
0: なるほど。まあ、多忙に尽きたというようなね、
1: はい、
0: 感じでしょうかね。ありがとうございます。はい、そしてですね。

0: こちら次のメールです。ラジオネームあきちんさんからです。ありがとうございます。はい、全乱連イベントへゲストで来られた時にキャンディーズ3人を仕事終わりにタクシーで送り届けていたと話されていました。キャンディーズ全盛期で過密スケジュールだったと思いますが、3人を送り届けてご自分が帰宅されるのが深夜になるかと、当時マネージャーだった池淳さんの毎日の睡眠時間を教えてくださいとありますけど、
1: そうですね、でも6時間ぐらいは寝てったと思います。
0: ああそうですか。
1: はい、深夜着いて、それで、当時は国立寮というところに住んでましたので、
0: はい、
1: でまあ、同期の連中が、としばらく喋ったり飲んだりして、
0: はい、
1: 割と早々に引き上げて自分の部屋で、で出ましたね。
0: ああそうですか。
1: はい、
0: あ6時間って言ったらかなりちゃんと確保できてたっていう睡眠に関しては。
1: そうですね。
0: なるほど、そうだったんですね。はい、そしてお次のメールはこちら、ラジオネーム名古屋の赤マスクさんからです。ありがとうございます。この赤マスクさんですね、池淳さんのお店には一度お邪魔したことがあります。下北沢という場所とクオリティの高い音楽、そして池淳さんがにこやかに迎えてくれる素敵なお店です。名古屋から近くはないですが、また近日中に伺いたいと思っていますと、書いてらっしゃってですね、ですので忘れないうちにね、池淳さんのお店の紹介をしておきたいなと思うんですけどね。
1: はい、はい、ありがとうございます。下北沢にはですね、ザ・鈴なりという昔から、ある伝統的な、まあ、今小演劇という言い方あんまりしませんけれども、
0: はい、
1: の代表格としてのザ・鈴なりという劇場がありまして、
0: はい、
1: そこの1階、下北沢でザ・鈴なりはどこですかって聞いて、はい、知らない人はいません。それを目指して来てくだされば、はい、すぐ分かります。水曜日と木曜日しかやっておりません、
0: はい、
1: お昼の3時から、
0: はい
1: はい、夜が早いんですよね、はい、9時には終わっちゃいますので、はい、昼飲みに来てくださるといいと思います。
0: なるほど、
1: はい、
0: キャンディーズファンの皆さんはですね、ぜひそちらに伺って昼飲みをしていただきたいと思ったりするわけですよね、
1: は
0: い、
1: 付け加えますと、キャンディーズの番は適宜入れ替えながらも4枚は必ず置いてあります、
0: うん、なるほど、
1: はい、
0: 池淳さんの好きな夏が来たは必ずあるという
1: 、 あれはもう不動の1枚です。
0: なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい、ですね、そして、こちらね、赤マスクさんの質問なんですけどもね、池淳さんへの質問ですが2つあります。一つ目はキャンディーズのマネージャーとして活動されていて、一番嬉しかった瞬間、またはしてやったりと感じた瞬間はいつどんな時でしたかと。
1: やっぱり紅白ですかね、一番。
0: なるほど、
1: それと春一番がシングルになったっていうこと、はい、この2つは忘れられないですね。特にその、はい、まあ、紅白はね、はい、まあ、局が決めるっていうことですから、まあ、それまでの努力が報われたっていうことあるんですけれども、
0: はい、
1: 春一番に関しては本当にスタッフと、
0: はい、
1: そのファンとが一体になって、
0: はい、
1: ある種のこうムーブメントみたいなものをね、はい、起こして、
0: はい、
1: それで結果を出せたっていうことが非常に、はい、僕にとっては大きいですね。最初にシングルにしましょうっていう話が、
0: はい、
1: 社内の会議で、
0: はい、
1: これはダメよというような結論を出された時に、
0: はいはい、
1: まあ、がっかりっていうか悔しい思いをした、
0: はい、
1: ものですから、
0: はい、
1: もうこれは絶対に、リベンジというんですかね、とにかく春一番を世に出したい、シングルに出したい、
0: はいは
1: い、という気持ちを、まあアルバムが出た時から、
0: はい、
1: やっぱり春一番いいよねっていうのはファンの人たちもすごく言ってくださってたので、
0: はい、
1: まあ、そういう意味では本当にスタッフとファンの気持ちが一つになって結果に結びつけられたっていうことは、私にとってはやっぱりこれは忘れられないですね。
0: あ、なるほど、

0: ちなみにその紅白のパーティーっていうのが明治でありまして、1975年の11月末ぐらいですか、乾杯の温度は私が取らせていただきました。私も紅白出場非常に思い出深いことですね。
1: なるほど、はい、ミスタースー学さんがですね、大阪代表でですね、乾杯の温度を取ったと、いうことでしたね。はい、これあのファンクラブの開放にもね、写真が載ってましたけどもね。そうですか。まあ紅白に出るっていうのは、今はちょっといろんな人がね、そんなにヒット曲もないような人もまで出ちゃってますけど、当時はね、これなかなか大変なことでね、ステータスというかね、こう出た一回でも出た人は紅白出場歌手っていうね、そういうのが、歌えるぐらいなすごい価値のあるものだったんじゃないかなと、旗から見てましたけどもね。そうですか。でもう一つですね、質問ですね。もし今キャンディーズの3人とご自身のお店でワイワイ飲めるとしたらどんな話をしたいですか。その時は誰の隣に座りますかといただきましたけどまあカウンターのお店ですから誰の隣
2: となってますでしょうか。どんな話ってやっぱりその当時の話になりますし、
1: はい、
2: やっぱりちょっとね、私が3人に謝らなきゃいけないのは、
1: はい、
2: もうちょっと仕事終わった後に一緒にご飯に行こうよっていうようなことをなんでできなかったのかなっていうのを、
1: はい、
2: ごめんなさいっていうふうに、ちょっとまずは言いたいですよね。
1: なるほど、はい、
2: それとまあランさんの活躍に関しては本当におめでとうっていうことを伝えたいですね。
1: あ、そうですね。なるほど、そうだ。今ね、本当に確かにこのご活躍ですからね。わかりました。はい、こんな感じでね、メールが来ていたんで質問をさせていただきました。以上、元マネージャー池潤さんへの質問コーナーでした。はい、
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。でですね、この後は、この前の続きをね、それではゲームをまた始めたいと思うんですけどもね、単純なゲームでございます。各アルバムからかけたい曲を選んでいただきまして、かける曲はそのじゃんけんで決めるというね、この時代に極めてアナログチックなゲームをさせていただきたいと思っておりますけどね。選んだ曲に関してはその理由もお聞かせいただきたいと思っております。はい、それではですね、またじゃんけんで曲をかけていきたいと思います。まず第1回戦アルバム春一番からいきましょう。池潤さんが選んだ曲は何でしょうか。
2: はい、私が選んだ曲は恋はふわふわ。
1: 恋はふわふわ、はい、その理由はどうでしょう。
2: ですね、やっぱりすごく明るい曲でキャンディーズらしいなっていうことと、
1: はい、
2: そのアルバムの一曲に据えられたっていうぐらいやっぱり出来がいいなっていうふうに思います。
1: はい、なるほど、わかりました。はい、はい、そしてミスタースー学さんが選んだのは何でしょうか。
0: 恋は恋でも私は恋の操り人形です。
1: なるほど、はい、
2: まあ、悩んだんですよねこれはね
1: 丸山さんが選んだ理由というのは、
0: まあ、やはりこの軽快なサウンドが大好きですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: わかりました。はい、それではどちらがかかるでしょうか。いきましょう。はい、それではじゃんけんいきましょう。せーの、
0: 最初はグー、じゃんけんグー。
1: はい、学ぶさんがまず一勝でございます。
0: はい、
2: まずは
1: 学ぶさん、まずはですね、そうすると前回と続けますとですね、こちら6連勝ということになってしまうんですけどね。まあまずまあ、1回戦ですからまだ今後分かりませんからね。それでは聞いてみましょう。こちらですね、恋の操り人形です。どうぞ。

0: アルバム春一番からは恋の操り人形を、聞いていただきました。こちらはですね、ミスタースー学さん一生ということでね、かかったわけですけどもね。それではどんどん行きましょう。2回戦行きましょう。こちらはアルバム夏が来たからですね。池潤さん選んだ曲は何でしょうか。
1: はい、私が選んだ曲はですね、はい、さよならバイバイという曲ですね、
0: はい、こちらもいい曲ですね。はい、選んだ理由というのもお聞かせいただければと思いますね。
1: は
0: い、
1: ですね、はい、この曲はですね、このアルバムには多いんですけども、はい、ムーンライダーズ関係の人たちが関わってくださったのが多くて、はいはい、でこれは、作詞作曲が椎名和夫さん、まあ、当時のライダースの、ギターの方ですよね、はい、で後々ライダースを辞めた後に、はい、達郎さんのところに行って、まあ、山下達郎の最強のリズムセクションと言われた3人のうちの1人ということになるわけですけども、そうですか、はい、彼が、作ってくださったそのさよならバイバイ、はい、なかなかアレンジもおしゃれだし、はい、で椎名さんが一昨年ですかね、はい、お亡くなりになったということもあって、はい、まあ、そういう意味も込めて、はい、この曲を皆さんに聴いていただきたいなというふうに思っています。
0: はい、わかりました。そしたらですね、ミスタースー学さんは何を選んだでしょうか。
2: 私はハローキャンディーズを選びました。
0: はい、その選んだ理由というのも一緒にお聞かせください。
2: まあ、やっぱりあの爽快なポップ曲でユニゾンがいいなと。
0: なるほど、
2: この曲は、は
0: い、そうですね、はい、
2: そんな理由ですね。
1: 一言言い忘れました、はい、あの後半に、はい、ランさんが食い気味にそんなことは全部嘘なのよっていうふうにちゃぶ台返しが入ってくるのも、なかなかいい、
0: さよならバイバイね、
1: そうですね、っていう、
0: あ、なるほど。
1: そこもこの曲の魅力だと思います。なるほど、
0: そうですね、あのあれがないとですね、なんという女だというね、そういう歌詞がするんですよね。まあ、いい曲ではあるかなと、私も好きな曲の一つですけどね。承知いたしました。それではまたじゃんけんをしていただきましょう。はい、
1: せーの、
2: 最初はグーじゃんけんチョキ。
0: あまた学ぶさんが勝ちました。これ7連勝ということになっちゃう。すごいですね。いやいや、これは
1: まあ
0: こういうこともあります、これね、まあ、まだありますから、この後分かりませんからね。それではですね、学ぶさんが選びました。

0: はい、夏が来たので、中からハローキャンディーズ聞いていただきました。本日はですね、まなぶさん2連勝ということに現状になっておりますがね、今までご利益があるような感じもしますけどもさて、また続けていきたいと思います。次はですね、こちらアルバム優しい悪魔から選んでいただきました。まずは池田さんのね、池潤さんから選んだものは、はい、いただいたものは何でしょう。
1: 私は、ワンボーイを選びました。
0: ワンボーイ、はい、こちらミキちゃんのね、
1: はい、ですね、なぜかということも、
0: そうですね、はい、一緒に続けてください。
1: はい、この曲のですね、原曲の持っているその叙情性みたいなものを、はい、ミキさんがやっぱり見事に、歌っていると思います。で、はい、ミキさんの英語の曲は数少ないじゃない、逆たくさんあるんですけども、はい、これがナンバーワンだと

0: います。
1: そうですか、はい、確かに雰囲気ありますよねこれね、はい。で、ミサス学さんの方は何を選んでいただいたんでしょうか。はい、
2: 20歳の頃、
1: はい、
2: これはあのアイドルポップスだと思ってます。あ、ね、ランさんの伸びやかなボーカル、はい、これがいいかなと思っております。
1: はい、なるほど、こちらもねいい曲ですね、はい。まあ、そうですね、確かにこの曲も私めちゃめちゃ好きな曲でもあるんですけどもね。それではじゃんけんをまたしていただきましょう。
2: せーの、最初はグーじゃんけんパー。
1: あ、勝ちました。
0: やっと勝ちました。
1: 池淳さんやっと勝ちました。
0: 1勝目、
1: よかったです、うん、はい、ね、このワンボーイ、それでは聴いていただきましょうかね。はい、こちらですね。まあミキちゃん確かに英語もねなんかうまいような感じもしますよね。発音の方も非常に良くて雰囲気もあっていいんじゃないかと思います。それでは優しい悪魔からワンボーイどうぞ。

0: アルバム、こちらね、優しい悪魔からワンボーイ聴いていただきました。はい、池潤さん一生ということでほっとしました。はい、
1: はい、本当ですよ。
0: はい、それでは続きましてね、今度はキャンディーレーベルから選んで、いただいておりますね、池潤さんの方から選んだ曲とその理由を、聞かせていただきたいと思います。
1: は
0: い、
1: はい、私は恋の爆発を選びました。はい、ザ・ピーナッツさんのカバーをするという、まあ、非常にチャレンジングなというか、はい、ハードルの高いことに、はい、挑戦、3人が、したわけですけれども、はい、この選曲にあたってですね、はい、実はザ・ピーナッツさんの原曲も、実は聞いてみたんですけれども、はい、ピーナッツさんの歌の世界は、はいはい、女の子が一人なんですよね。ところがキャンディーズが歌う恋のバカンスは、はい、3人の少女の恋にまつわる物語っていう風に、はい、こう聞こえるように作られてるっていうのがなかなか

0: まあ、結果としてそうなったのか、はい、うまい演出だなっていうふうに思いました。
1: あ、なるほど、はい、ザ・ピーナッツさんの方はちょっとパンチのある感じですよね。
0: そうですね、
1: そうですか、わかりました、はい。で、こちらキャンディーレーベルに関してはミスタースー学さんは何を選んでいただきましたでしょうか。
2: 私はオレンジの海、
1: はい、
2: を選びました。
1: なるほど、はい、
2: まあ、これは夏の名曲だと思っております。
1: はい、
2: それから、まあ、ミキさんの歌声が歌詞に合ってるなという気がしまして選ばせていただきました。
1: わかりました、はい、こちらもいい曲ですね、はい。それでは早速じゃんけんをしていただきましょう、はい。
2: 最初はグーじゃんけんチョキ。
0: お、勝ちました、
1: 勝ちました、池順さん2連勝でございます、はい、
0: ありがとうございます。
1: それではね、こちら、聞いていただきましょう。キャンディーレーベルからザ・ピーナッツの、ね、カバーで恋のバカンスですね、どうぞ。

0: まもなく終わります。はい、恋のバカンスね、聞いていただきました。はい、こちらね、当初ミスタースーマナムさんも選んでいたんですよね。
1: はい、
0: まあ、その後ちょっと変えてしまったということもあって、はい、いい曲だったと思います。それでは続きましてですね、今度はキャンディーズ1676日のディスク4から、選んでいただきたいと思いましてですね、池潤さんに、選んでいただいた曲とその理由をお聞きしたいと思います。
2: は
0: い、
2: 私は2人のラブソングを選びました。
0: はい、
2: この晩はですね、もう本当に困ってしまい、みんないい曲なんで、はい、どうしようかなと本当に悩みました。で、はい、最後までどっちと思ったのは、はい、あのボビーソロが歌ってた君に涙と微笑みをっていう、まあまあこれ古いあのカンソーネの曲なんですけど、
0: はい、
2: これもいいなと思ったんですけども、はい、まあ、あのアレンジ的にやはりこっちの方がいいなっていうか私の好みっていうことで、はい、2人のラブソングを選びました。
0: なるほど、はい、
2: はい、
0: 君に涙と微笑みはこれ布施明さんも歌ってましたよね。
2: あ、なるほど、
0: ね、布施さんデビュー曲と聞いてましたけどもね。
2: あ、そうなんだ。
0: そういう曲でしたですね。はい、で、まなぶさんの方は何を選んでいただいたでしょうか。はい、
1: シュガーキャンディーキッスを選びました。
0: あ、なるほど、
1: はい、まあ、これはカバー曲で

0: ですけれども、
1: はい。
0: メイツで1975年の3月31日にのメイツの時に初めて披露した曲だと記憶しております。
1: そうですか。はい。こちらね、キャンディーズ1676日に入ってるものだと、シュガーキャンディーキスイズってこう、英語表記になっててね、カタカナじゃないんですよね。で、まあ、どこが違うのかなと思いましたけどもね。
2: 最後のあれが単数か複数か
1: あ、そうですよね。キスイズはペン。あ、これ違いますね。失礼いたしました。はい。それでは、じゃんけんをしていただきましょう。はい。
0: 最初はグー、じゃんけんパー、あいこでグー。
1: はい。まなぶさん、勝ちましたですね。はい。それでは、こちら、聞いていただきましょう。こちらね、キャンディーズ1676日の、アルバムから、シュガーキャンディーキスイズ、いきましょう。どうぞ。

0: はい、シュガーキャンディーキスイズのですね、聞いていただきました。この曲はですね、あのスキオキャプテンのリリーズもね、あの LP の中で歌ってましてね、前リリーズがやってたラジオを聞いた時にですね、キャンディーズさんも歌ってたんですねなんて知りませんでしたなんてね、ずいぶん晩年になってそんなこと言ってましたけどもね。はい、さてこちらのまた続けたいと思いますけども、今度はですね、キャンディーズ1676日のディスク5、5枚目のレコードの中からね、選んでいただきました。池淳さん、何を選んでいただいたでしょうか。
1: はい、はい、私が選んだのは、はい、私を思い出してというキャンディーズの

0: リジナルミュージカルの中の一曲ですね、作詞が森幸之丞、作編曲がコロクレイジローさんという、はい、コンビで作っていただいたんですけども、キャンディーズが初めて本格的なミュージカルにチャレンジするということで、はい、この時の模様は、かなり鮮明に覚えてますけど、
1: はい、
0: ただ私は、ちょっと告白しますと、はい、あらすじをすっかりが頭の中から抜けていてですね、
1: はい、
0: 資料に当たってあそうだったそうだったっていうのを思い出して、それで改めてこの曲を聴いてみてですね、
1: はい、
0: あこれはいい曲だなっていうのと、まあミュージカルっていうのはその代表曲っていうか看板曲っていうのはまあ必ずあるわけですよね、
1: はい、
0: キャッツでいうとメモリー、
1: はい、
0: 美女と野獣でいうとその同名曲とか、まあオペラのアリアで、このオペラにはこの曲よっていうようなのが、はい、必ず一曲はあるはずなんですけども、この私を思い出してっていう曲はそういうのに当てはまる曲だと思います。コロクレイジローの力量が、はい、いかんなく発揮されてる曲だっていうふうに思いますし、
1: はい、
0: 今新しくキャンディーズの、はい、ファンになられた方にぜひこの、まあ、動画が残ってないんですけど、
1: はい、
0: このミュージカルの良さ、デイブ平尾さんも出てくださいましたし、3人がすごく頑張ってた、でいいステージになっていたっていうのを、
1: はい、
0: 何か伝える手立てはないかなっていうふうに思います。まずはこの曲から入っていただくのもいいかなっていうふうに思ってる次第です。
1: なるほど、わかりました、はい、コロクレイジローさん、はい、倍賞千恵子さんのね旦那さんですよね。
2: そうですね、
1: はい、そしてミスタースー学さんは何を選んでいただきましたでしょうか。
2: 銀河空港。
1: 銀河空港、はい、はい、
2: まあ、これは今はまあ、ランさんも銀河でいうと銀河系まで飛んでいけの方を歌ってますけれども、
1: はい、
2: あえて私はキャンディーズの歌謡曲風というか、私は勝手にキャンディーズの演歌だと思っておりますので、
1: はい、
2: この曲を選ばせていただきました。
1: わかりました、はい、さて、現状ねこちら3対2でですね、ミスタースー学さんが勝っているんですね。今日はこの後どうなりますでしょうか。それではまたじゃんけんをしていただきたいと思います。どうぞ。
0: 最初は
2: グー、じゃんけんグー、あいこでパ
1: ー。はい、こちら池順さん勝ちましたですね、はい、はい。私を思い出してですね、こちらの方をかけたいと思うんですけどもね、確かに単純な話はあるんですではありましたけど、でもいい話でね。
0: そうですね、
1: もう一度見てみたいなと思うようなスタンバイ OK だった
2: ですね。スタンバイ OK ですね、
1: はい、それではスタンバイ OK より私を思い出してですね、どうぞ。

0: はい、こちらね聞いていただきました私を思い出して、今日はですね現状3対3ということでですね、いいムードになってますねこちらね。で、今日最後の対戦となりました、こちらアルバム早春譜の1枚目の中から選んでいただいてますけども、まずは池潤さん何を選びましたでしょうか。
1: はい、私はムーンライトを選びました。ランさんの作詞ということですね。で、このアルバムのですね、ランさんの詩の世界観というかが、かなりこう大人な世界観を書いてらっしゃるのが多くてですね、まあ、曲の中にはちょっと詩の世界がちょっとドキッとするような、そういう大人な詩もあったりして、
0: はい、
1: 作詞家としてのランさんの成長というかですね、はい、が本当に著しいなというふうに、思いました。で、まあ、その代表曲というふうに私は思ってます。ムーンライトですね。
0: はい、はいはい、そして、ミスタースーマナブさんの方は何を選んだでしょうか。
2: 私もランさんのアンティックドールを選ばさせていただきました。
0: はい、
2: まあ、これもランさんのソロ曲の代表曲の一つだと思ってます。
0: はい、
2: まあ、哀愁漂う歌詞と大人の思考というか、
0: はい、
2: これも一つ、はい、ランさんの名曲だなと思っております。
0: はい、そうですか。じゃあランちゃんのですねこの曲対決ということになりましたね。はい、
1: そうですね。
0: 3対3で最後はどちらが勝つんでしょうか。それではじゃんけんお願いします。はい、
2: せーの、最初はグーじゃんけんチョキ。
0: 勝ちました池潤さん、
1: ありがとうございます。
0: 今回は、今週はですね池潤さんが勝って終わるというようなことになってよかったかなって思ったりはしますけども、はい、それでは、聞いていただきましょう。こちらね、非常にいい曲でね、ムードのある曲ですね。アルバム早春譜からムーンライト、どうぞ。

0: そうですね、私が希望してた曲がかかって本当に嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。で、ミスタースマナブさんもですね、ご感想を一言。
2: 今日は池淳さんが勝ってくれて嬉しかったです
1: なるほど、はい、そうですね、はい、本日はお二方お忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、また機会ありましたらね、ぜひよろしくお願いします。
2: こちらこちら、
1: はい、それではですね、エンディングに行きたいと思うんですけどもね、まあ今日はですね、これを聞きながら行きましょう。全国キャンディーズ研究会いかがでしたでしょうか。再放送は翌週月曜日午前10時からやってます。はい、それではですね、最後はこちらで決めたいと思います。ここまでのお相手はロマンチストな私ユッキ
0: ー、ちょっとボーイッシュな池淳、
2: ちょっぴりセンチなミスタースー学ぶ、
1: 3人揃って
3: テアンデーズです。
1: せーの、
3: それじゃあまた。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

防犯ホットラインの時間です。今回は子どもを犯罪から守る7つの約束についてです。通学路の途中などで子どもたちが犯罪被害に遭う事件が多発しています。お子様に次の7点を守るよう約束させてください。 1. 一人で遊ぶのはやめよう。犯人は一瞬の隙を狙って犯行に及びます。一人でいる子供は声をかけやすいのです。万が一連れ去りにあったら逃げるのも難しくなります。 2. 知らない人には絶対ついていかないで。笑顔で優しく声をかけられると子供はいい人と思い込んでしまうことがあります。優しそうな人でも知らない人にはついていってはいけないことを教えましょう。 3. 怖いときは大声で助けてと叫ぼう。怖いとき、助けてほしいときは助けてと大きな声で叫びましょう。防犯ブザーや笛も効果があります。 4. 体を丸めて石に変身。無理やり連れて行かれそうになったら石のように体を丸めると良いでしょう。重心が低くなるので立っている時よりも抱き上げにくく、その姿は周りから見て不審だと思わせる効果もあります。 5. 知らない人に声をかけられたら安全圏に離れよう。相手が手を伸ばしてもすぐに届かない距離、常に歩幅4歩以上の距離を保つように。また車に乗っている人に声をかけられた時は車の進行方向と反対に逃げることを教えましょう。 6. 誰とどこで何時まで遊ぶかを家族に話して

から出かけさせましょう。家族に行き先、帰宅時間、誰と何して遊ぶのかを必ず話してから外出する習慣を身につけさせましょう。7、エレベーターには知らない人と二人きりで乗らない。エレベーター内では非常ベルや階のボタンが押せる位置に立ち、後ろから襲われないように壁に背中を向けて立つように教えましょう。以上、防犯ホットラインでした。

0: 淡水さんです。
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかかきそんじはらききっきっきってけってテレカかっかかきそんじはらききってテレカかきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
5: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
6: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった、
7: はい、
8: 私もちょっと遅そうな感じします。
6: 二人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
9: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
10: この時間は毎週火曜日夜9時からのアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーを再放送します。
11: お勤めご苦労様です。アイパー滝沢です。ここからなく1時間は俺の話を聞き放題。君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだいみんな、ゴールデンウィークも明けて、ゴールデンウィーク楽しすぎてちょっと仕事に、集中できなくなっちゃってんじゃねえか。いいんだいいんだ、そんな時もあるからよ。とりあえずよ、仕事には集中できなくてもよ、このアイパーさんのラジオにはバリバリ集中しちゃってくださいよ。いやもっと言うと、集中しなくても気軽に聞けるラジオを目指していきましょう。それじゃあ今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリー

はい、お待たせしました。お待たせしました。改めまして、ハイパー的だね。1週間のお待たせだね。そりゃそうだ、お待たせしましただよ。1週間長かっただろ。ハイパーさんの声が聞こえなくて、聞けなくて、寂しかっただろ。お耳が寂しかっただろ。いいじゃねえかね。改めまして、ハイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、ハイパー滝沢が君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく。膝でハート

フルデイ、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ラジオって、まあ、前にも喋ったかもしれない、ラジオっていうのは、ね、なんとなくこう流しといてね、なんかその番組が好きっていうのもあるけど、やっぱその放送局が好きになるみたいな、箱推し的なとこあるって言ったよね。なんとなくレッツウェーブをつけておくとかね、なんとなく、東京 FM をつけておく、まあ、わかんないけど日本放送をつけておくとか、なんかそういう感じになりがちだよね、ラジオってね。なんかずっとつけておいちゃうみたいなね。ああ、まあまあ、それはそれ、まあそれはそれでいいと、いいだろうし、あ、この時間に、あ、毎週、あ、今日火曜日だ、夜、あ、もう9時だ、あれ、ハイパーさんの、ホーリーナイトフィーバーの時間だ、とかね、そんなの最高だよね。あと、あ、今日月曜日だ、みたいな。朝11時だ、みたいな。あ、ハイパーさんの、ホーリーナイトフィーバー再放送やってるじゃん、みたいな。そうなってくれたらありがたいよね。まあそうなってくれたらありがたいというか、まあそうならないと聞けないというかね。でアーカイブが残るわけじゃないから、もう、その時だから、レギュラー放送と再放送を逃したらもう聞けなくなっちゃうからね。だからこの番組をだから楽しんでくれてる、人はもう待ってるわけだよね。ラジオ、まさにラジオの前で。ラジオの前でって、まあ、スマホの前、大体スマホでしょ、今。スマホでしょ、聞いてんのは、これは。そうだよね。基本的には、スマホに、その、ラジオの、アプリを入れて、聞けるアプリを入れて、聞くのが、もう、今は普通だよね。あんまり、ラジオ単体の、その、本体を持って聞くっていう人、あんまりいないだろうね。まあ、それはそれでいい、いいんだけどね。どこでも聞けるし。あ、それこそ、あれか。そういうのだと、もうそれこそアーカイブなんて聞けないか。ねえ。やっぱだからスマホだったらアーカイブがある番組はアーカイブも聞けるしみたいな。あ、そんな感じなのか。ね、まあまあ、とにかくまあ、今日もさ、楽しんでいきましょうよ。ゆっくりと行こうよ。ね。特に何も期待しないで行こうよ。良くも悪くもだよ。うん。良くも悪くも期待しない。期待しすぎるのは良くないから。よく俺自己啓発本で、読んでるとさ、やっぱり人に裏切られるって辛いじゃん。本当になんかすごく辛いじゃん。なんであいつは、なんであんなことするんだよみたいな、とか。裏切られた時って本当悔しいし、ムカつくじゃん。で、これを直すにはどうしたらいいんだみたいな。じゃあ裏切らない人を見つければいいのかみたいな、裏切らない人を友達にすればいいのかね、そういう人と付き合いお付き合いしていけばいいのかね、そういうことじゃない、そういうことじゃないから、それじゃどんな、どの裏切らない人なんて多分いないから、ある意味、そういう意味ではね。だからこっちの気持ちを裏切らないってなかなかいないだろうから、じゃあそんな、じゃあもう人と付き合えないじゃんみたいな、裏切られるの嫌だからみたいな、そういう時は自己啓発本にもよく書いてあるし、俺も思ったのは、もう本当に思ったのは、相手に期待しないってことだね。わかる？期待しなければ裏切られることもないんだから。ね？だからそういう意味でも、そういういい意味でも、いい意味で、この相葉さんのラジオを聞いてくれたらいいかな。何にも期待しちゃダメだよ、相葉さんのラジオで。あ、メール呼ばれるかなとか。今日はどんな面白い話してくれるかな、どんなためになる話してくれるかな、そんな、何かけ、いい曲かけてくれるかな、そんな、ね、そんなこと期待しちゃダメ。え、今日こそ噛まずに1時間終われるかなとか、そんな期待なんかしちゃダメだよ。うん、何にも期待してないで、無で聞いてほしい。無で聞くのが一番お互いに、アイパーさんにとってもいいし、聞いてる人にとってもノンストレスで、いいんじゃないですかね。はい。ということで、名言が決まったところで行きましょうかね。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道。方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。
番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツエイブ

redwave@gmail.com、 mail@redwave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりました。アイブさん頑張れ、アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさんチューして、アイブさん私はもうずっとアイブさんに何にも、何もう鼻から期待してないよ、ね、こんな何にも期待してない人はなかなかいないよ。だからアイブさん私に早く、早く私のことを振り向いて、というね、とにかくアイパさん期待させるような男になって、ね、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今日も張り切ってまいりましょう。この世界だぜ、アイパー滝沢のウォーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目はマカロニ鉛筆さんですね。いいね、ちょっと待って、マカロニ鉛筆さんで、静かな海です。どうぞー。

ます。マカロニ鉛筆さんで静かな海でございました。マカロニ鉛筆さんはとても売れているアーティストさんですよ。知ってましたか？ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、こちら。アイパーさん、最近はどんな感じなんだい？どんな感じで、どんなことを思って、どんなことをして生きてるんだい？おーい、飯だぞーい、帰っておいでーい。すいません、なんとなくエコーを聞いてたら、なんか実家で、家の外で遊んでたら、実家の玄関からお袋が、おーいみたいな、飯だぞーみたいな

その雰囲気感じちゃったんで、その雰囲気出しちゃいました。出てたかどうか分かりませんが、まあ、どっちかというと、まあ、日本昔話の世界の雰囲気で、のテイストでお送りしました。うね、というわけで、あのね、まあ、もうここでもずっと言ってましたが、無事に、4月の正式には4月の27日だね、4月の427からに、新しい、ところにお引越し、新居にお引越ししまして、もうね、だから1週間ぐらい経ったんですけども、いやー、いいよやっぱりね、新しい家っていいね。そのさ、引っ越し自体もまあ楽しいじゃん。新しい生活が始まって、なんかね、環境変わってワクワクするみたいな、前も言ったけど、この過渡期的なノリ、過渡期っていう言葉がアイパさん大好きだよっていうね、したじゃん。だからまあそんな感じで、まあ楽しくやってるよ。でしかもね、ちょっとその今の住んでるマンション自体が新しいマンションだから、ピカピカなのよ。だからやっぱりちょっと余計に、なんか古い、なんかただでさえ普通に引っ越して新しい新居に行くっていうだけでもね、古い、例えば古い築年数古いマンションだと、マンションとか家だとしても、それはそれで楽しいけど、さらに今度は新築かなと思ったら新築じゃないみたい。ただ築浅のとこ、本当に築浅4、5年前経ったのかな。俺もちょっと新築かと思ったら、まあまあいいんだけど、まあとにかく綺麗なわけよ。綺麗な、すごくいいですよ。いいよ、本当楽しく毎日やってるよ。なんとなく、そう、寝る部屋は寝る部屋であるからね。一応リビングと寝る部屋で分かれてるよ。そのまあ部屋自体は広くはないけど、でもそれ分かれてること自体でも楽しいよね。寝るのは あの部屋だみたいな、あの部屋だとか、寝るとこの部屋があるんだみたいな感じで、それはそれでやっぱ楽しいよね。ね、あ、まあ、とはいえ、まあ、2週間ぐらい経ってるけども、なんかね、まだね、荷物はね、まだ段ボール入れっぱなんで、ほぼちょっとずつ片付けてるけどね。そうなのよ。ほんで、ここでさ、一番懸念してた、知らない引っ越しセンターにお願いしたもんだから、どうなんだと。でしかもその引っ越し屋さんは口コミが悪いぞと、ですごく心配で、大丈夫かなみたいな話してたじゃん。でね、いざどうで、まあ、段ボール持ってきてくれた人は別に普通のいい感じの、いいあんちゃんな感じで、お、なんだ、別に悪くなさそうじゃんみたいな。ね、まあまあ、それはそういうことが、ね、だったけど、で、いざ当日を迎えて、したらね、なんか、まあ、結果ね、まあ、俺がどこの引っ越しセンターに頼んだか知ってる人はいるかもね、SNS とかで。写真とかにのついて、ね、段ボールの写真がプリントしてあるから分かってる人もいるけど、なんかね、結果ね、なんかまあまあ安いなりの、そらそうだよねって感じ、なんかね、まあとにかく、4万5千円です。全部荷物持っていきますよと、ね、電話でだからお願いしますよみたいな話したってたじゃんね。大丈夫みたいな、段ボールもこちらで送りますんでみたいな、そういう言い方だったのよね。だからさ、まあ段ボールに詰められるものは詰めたじゃん。でそれ以外に詰められないものあるじゃん。で例えばその電話の見積もりの時、何がありますか、テレビありますか、あ、テレビありますって。でテレビ台はどうですか、あ、テレビ台はまあテレビ台も一応ありますとか、実際は捨てたんだけどとか、あと布団があったりとか、なんかそういうの大まかなことを言ったわけね、そういうもんじゃん。何があります、あとはまあ細かなものがあるよ、みたいな感じ。わかりました、ダンボールも送るんで、みたいな、そんな感じで。じゃあ4万5千円で全部やりますから、って言われて。ああ、まあまあ、と思って、当日来て。でね、当日、これがさ、またさ、雨降ってたりなんだりで、当日朝7時か8時ぐらいに来るって言ったのに、結局ね、うちに来たの9時半ぐらいだったのよ。と思って。
なんだよそれと思って、9時半

んで俺7時ぐらいから起きてるから、で荷物まとめたりなんてしてるわけじゃん。で連絡して今混んでて、動かないんです、渋滞してて、まあ、確かに雨で月曜日でとかすごい大変な日だったのよ、土砂降りだった時で、あまあしょうがないかなと思いつつも、でもうちょっとかかりますみたいな、8時半ぐらいになっちゃいますみたいなこと、あ分かりましたって言ったら、今度8時半ぐらいになったら、すいませんまだ着かない、あとね1時間ぐらいかかりますみたいな感じで、これ本当かと思いながら、で俺7時から起きちゃってるからさ、もう準備も終わっちゃってるから、もうあと引っ越し屋さん待つだけだったから、じゃあどうしようかなみたいなんで、数も多いからね、段ボールいっぱいあるから、じゃあ自分の家の、エレベーター前まで、玄関からエレベーター前に全部段ボール運べるそのやつは全部出しとこうと思ってね。でそっちの方が印象いい、俺もさ媚びへつらっちゃって引っ越し屋さんに印象いいんじゃねえかみたいな、ね、ちょっとでも楽、ね、動かしといたら、そしたら追加料金取られねえでいいんじゃねえかみたいな、媚びへつらって荷物出しといたの、運べるやつはね。ほんで待っててでやっと来て、で来たと思ったらその若いあんちゃんが室内見て、あれこれって全部運ぶやつですかみたいな、いやいやもちろんあの引っ越しだから運ばないと、引っ越しするんですからみたいな、ああそうかみたいな、みたいな感じで言われて、何みたいなこと、いや聞いてるのと全然違うんでみたいなこと言ってきて、なんで聞いてるのとみたいなこと言って、こちらにちょっとメールのなんか紙をプリントアウトした紙見せられて、テレビ1台とかやって布団があってとかで、ローボードがあってとか、なんかこういうのがあって、でこの何ラック、服をかけてるラック、これを書いてないんですよねみたいな、はみたいな感じで、どういうことみたいな、これいや見積書をお送りしたと思うんですけど、そうメールで言ってると思うんですけど、それにもこう書いてあるんですけどみたいな、で俺そもそもその見積もりのメールすら来てないの、俺のところに、来てないよ、来てないですよって言ったら、いや送ってるはずですみたいな、で俺そこでさ、いや来てねえよみたいな感じで、そのメールとかその見る確認させるのもな、もう大人になったね、今日のメールテーマじゃないけど、大人になったらもう言わなかった、いやいや来てないんだけど、いや送ったはずですみたいな、これ本当に来てないんだけど、で送ったはずですみたいな、あそうなのみたいな、まあまあそこはまあいいや、もうこれ言ってもしょうがねえからと思って、で言わずに、じゃあ何これ持ってけない荷物あんのみたいな、いやもちろん段ボールに積んだやつ、段ボールに入ってるやつは全部持っていけますよと、ただそれ以外申告してもらったこの棚とか洋服のラックとかね、テレビは申告してもらったので持っていけますとみたいな感じなわけよね、申告しないと持ってってくれないやり方なんだって。でも知らない、じゃそんなこと電話で言ってなかったよ。だってさ、大体さ細かなものって出るじゃん、わかる、じゃあ食器とか細、じゃあだから段ボールに入れられないものでもさあるじゃん、そういうのが、それを全部言わなきゃダメなんかいみたいなことで、結局全部が全部詰めなかったの、段ボールのものは詰めた、だけどとはいえまあ俺の何がみたいな感じがな、どうか空気を読んだのかどうか分かんないけど、一応じゃあ洋服のラックも詰めたの、積んでくれたの、ね、で今日ちっちゃい車で来ちゃった、ちっちゃいというか全部を詰めるほどの大きさの車で来てないんです、トラックで来てないんですみたいなって言われて、だ見積書を見てこのくらいの車のサイズでいいだろうと思って来たっぽいんだけどね。ほいで、で、じゃあ、白い棚とかどうするんだったら、白い棚一応俺分解してたから、だから分解したから、まあ、詰めたみたいで、それも持ってってくれたんだけど。で、結局ね、細かいやつとか全然持ってってくれなかったよ。大変だったよ。なんだよ、それ、と思って。なんかすげえ嫌な気持ちになっちゃった。いや本当に、で俺何それって、全部持ってってくんなきゃ意味ないじゃんと思うじゃん。
でも言われてないやつは持っていけないんですみたいな、見積もり出すの時に言ってもらわないとみたいな、いやいやいや、言いようがないじゃん、わかる？わかる？だから言いようがないわけじゃん。で言いようがないじゃんと思って、細かいの、じゃあ何、例えば鍋が1個とか、例えばね、そういうのはどうすんだみたいなとかね。でギターは、ギターとかベースとか言ってあるから、それ運んでくれたとか、じゃどうすんのこれって思って、その後冷静に一人でちょっと考えたんだけど、要は段ボールに何でもいいから、何でかんで段ボールに詰めてあれば、段ボールに入ってるものだったら段ボールは全て持っていきますっていう話だったんだよね。ってことは俺が悪いんだ俺が悪いんだよ、段ボールに詰めなかった、あとはもういいか、これ手で持ってってくれ、例えばホットプレートとか鍋とか、なんか鍋でその、コンロとか、例えばね、そういうの入れてなかったらそれは持ってけないっていうことなんだって。だから段ボールに詰めてあれば何でも持ってってくれるっていう話なんだって。で俺が結局理解力なかったっていうことだ、結局、引っ越し屋さん何も悪くなかった、うん、そうね、何も悪くなかったうん。でだからその段ボール俺実家に持ってっちゃったじゃん、荷物で段ボールを使っちゃってるか、そこでだから結局段ボールが足りなくなっちゃって、だから段ボールに詰めずにいたらこれ持ってきませんみたいな感じで、いや持ってってくんないんかいって、ちょっとその時イラだったけど、よくよく考えたら段ボールに入れてたらちゃんと持ってってくれてたんだっていうことになりました、うん。で、ただあのトラック、新居に行って俺が待ち構えてたら意外に大きいトラックで来てたんで、もっと詰めたはず、あのサイズは。ちょっと扉開けた時余裕があったもん、あれ、うん。でも向こうとしては段ボールに入れてないもの、段ボールプラス申告した大きなテレビとかギターとか、そういうんだったらいいよってことだよ、そういうんだ、最初に申告していけばいいんだよっていうことだったらしい、うん。だから俺が悪かった、うん。で別に従業員の対応もあんなもんだと思うよ、若いあんちゃんたちって、まああんなもんだと思うよ、うん。で一応なんか悪いかなと思って、ジュースはあげた、水は2人にあげたよね、うん、とかね、うん、まあまあまあまあ、とにかくまあまあ、ちょっと腑に落ちない、でもとはいえなとか、メール来てねえしなとか、ちょっと腑に落ちないのはあったけど、まあおおむね何事もなく引っ越しできました、そうだね、うん。で今困ってるのはどこに何を入れたか分かんなくなってる問題、段ボール、それがね、ちょっと大変だなって感じだけどね、ちょっと思ったんだ、それを踏まえて思った、やっぱり安けりゃいいってもんじゃないなっていやそりゃそうだろうと思ってるね今ね、当たり前だろアイパーみたいなね、いや大手に頼む、まあだからここはそうだよね、金がないやつはそうなっちゃうんだ。で結局まあそれで運べなかった荷物があるからって、後日レンタカーでまた前の麻布十番の部屋に戻って荷物を積んでっていうのを2回やった。それね1回で終わりにさせればよかったね、俺2回やったわ。で合計今回今回の引っ越しで3回レンタカーしたわ。3、実家に持ってった時にレンタカー使ったでしょ。で引っ越し屋さん来て運べなかったやつを俺がレンタカーで借りて運んだじゃん。でその時にすっかりベランダにまだ物干し竿とかいろいろあるの忘れてて、でそういうのもあるので結局物干し竿なんて恥ずかしいじゃん、3本ぐらいあったからね、長い棒が3本ぐらいあったから、電車に持って運ぶ恥ずかしいからって言って、まあそれだけじゃないんだけど他にもあったんだけど細かいものがね。でそれでまたレンタカー借りて全部3回借りて、むちゃくちゃ金かかった。結局今思ったら、一番最初にアート引っ越しセンター、あ、アリサンマークどこだっけな、なんか見積もりしてもらったとか、一番最初大手のとこ、そこでやって、そこはね8万ぐらいか、8万だったんだけど7万か、ん8万か、
ね、それと同じだった。手間も

0: かからずそれでよかったと思った
1: ねえ。世の中うまくなってるんだねという。やっぱいや本当大人になる、俺ってケチだなって思うね。ケチだみたい。俺ってケチみたいよ。どうみんな教えてくんない？アイパーさんってケチだなね、ケチみたい、うん、まあそんな感じでとりあえず引っ越しはできました。で今楽しくやってますね。はい、そんな感じです。ここで一曲いかせてくださいね。何も期待しちゃダメだよ。期待しちゃダメって言ったでしょ。なんだよその話みたいなね、何が何だその話じゃないよ。期待しちゃダメだって言ってんだからこんなもんだよ。何にもなくこれで終わるよ。もう曲いくよ次。何にも気にしないよそんなの。勝手に期待しちゃってんだから期待なんかしちゃダメだよ。もうこれ以上でもこれ以下でもないんだから。これなんだから。はい、行きましょう。続いての曲はレイコさんでラブディディッパー、ラブディッパーです。どうぞー。

ほうございました。お送りした曲は、レイコさんでラブディーパーでございました。かっこいいおしゃれな曲でいいんじゃないでしょうか。カクテルなんか飲んで聴いてもいいんじゃないですかね。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよーい。あいいね、このエコーの感じ。なんかさ、さっきさ俺日本昔話みたいな感じ

の気持ちになっちゃったみたいな感じ言ったじゃん、ね、でおいみたいな、おご飯できたよみたいな、なんかそんな感じで今やっぱりさ、こうやって夕日を思い出すんだ、夕日を。皆さんは今のエコー声あの感じを聞いて何を連想したでしょう、思い浮かべたでしょうか。はい、行きましょう。というわけで、今回のメールテーマは大人になったなということを皆さんに、教えてほしいなと思って、いや、やっぱりね、アイパさんもさ、もういい51歳でもちゃんとれっきとした大人なわけじゃん。もちろんそれ自覚してるつもりなんだけど、でもやっぱりさ、これみんなあると思うんだけど、やっぱ心はさ若いまんまでいるというかさ、これ何なんだろうね。なんか、まだまだ子供だなって、大半普段俺ずっとまだまだ子供だなって思って生活してるの、本当にずっとずっとつかね、そこ意識に意識があるわけよね。だからこそちょっと大人、自分が思ってる大人イメージなことをすると、あ、俺大人になったなみたいな風に感じることがあんのね。それでじゃあみんなもどんな時にそういう風に感じるのかなと思って、今回そのメールテーマにしたわけなんだけど、なんか意外にみんなさ、こう俺なんとみんなさ、やっぱ気持ちは若いとは思うよ。若い、ま、実年齢より若い気持ちで多分生活をしてる気がするの、みんな。ただその年、その精神年齢とか思ってる若いって思ってる年齢が俺は極端に若いすぎるのかなみたいな、子供すぎる考え方がっていうのかな。だからそういうふうに思うのかもしれないけど、あんまり意外にあれ何、大人になったなって何みたいな、みたいな感じで言われたりするのよ、このメールテーマにした時に。だから意外にみんなそんな若い気持ちで普段生活してないのかなみたいなってちょっと思った節があるよね、うん、だからね、だから、だからアイパーさんね、ちょっとそんな、だからとはいえそんなね重苦しい、あ、大人になったな、こんなこと感じるようになったなとか、そんな重苦しいことを考えてないよ。この間ふと思ったの、ほんと軽いこと。この間よくさ、俺、食べ放題、食べ放題とか行くの好きじゃん。で、もちろんスタミナ太郎とかにこの間も一人で行ったりとかなんかしたんだけど、ね。やっぱさ、ああいうとこ行くとさ、大量に食べ放題だから、食べ放題だから、いつでも何回でも取りに行けるのに、いっぺんにさ、山盛りで持ってこようとするじゃん。ね。だけど、この間ね、すごくね、あ、また取りに来ればいいんだから、そんないっぺんに盛る必要ないな、みたいな。食べれなかったら、食べれる範囲でいける、で、おかわりできるんだったら、おかわり すればいいんだから、みたいな。まずはこのくらい持ってって試しで食べてみよう、みたいな感じの食べ方をね、できるようになったんだ、俺。で、その時に、あれ?と思って。すごいね、食べ放題の、放題の、その、テーブルの上がすげえシンプルイズベストだったわけ。あれもこれも、みたいな。いっぺんに、パスタ持ってきたり、パスタのお皿に、お寿司乗っけてきたりとか、ね。そういう、もりもりで、で、いや肉も何皿5皿ぐらい持ってきたりとか、野菜も一応あったりとかね、まあ野菜を取ってくる時点もだいぶ大人なんだけど、とかタレもいろんな種類のいろんな味のタレを持ってきてるとかね、もうガンダムか分かんない、ガンダム、もうテーブルがガンダムのコックピットみたいな感じ、いろんなもの、いろんなところにいろんなものスイッチ類があるみたいな、わかる、そういう感じで食べてたんだけど、この間はね、すごくシンプルだった。もうガンダムの、だからガンダムで言うならばね、例える、コックピットで例えるならば、もう前はガンダムみたいな、あっちこっちいろんなスイッチとかメーターとかモニターとかある感じ、賑やかな感じ、楽しいじゃん。だけど今回で言うと、そうね、60年代、コックピットで言うと60年代とかの、車が発明された時の、スピードメーター、一

個のみみたいな、ザシンプルですみたいな、スピードだけ分かればええやみたいな、わかる、そういう感じになったのよ。でそれをふと見た時に、ふとね、俺いつもご飯食べるとこ写真撮るから、そしたらあれこれ大人だなと思っちゃった俺。わかる？もう要はさ、いいじゃん別に、いろんなガンダム、いろんな機械がある。ガンダムはさ、いろいろ、まあ車と違うからあれだけど、じゃあ今の車で例え、うわー、ガンダムから車はちょっと違ったね今ね。車、今の最新の車と昔の60年代とかの当初のあの車で例えるよ。なんでガンダムと車なんだよ。そもそもガンダムと車が、それはガンダムのロボットなんだから、いろんな機械とかメーターとかスイッチとかモニターがあるのは当たり前なんだから、それを60年代のエンジンむき出しの車と一緒にしちゃったよ。ハンドル1個のやつと、ちょっと今のすみません、反省です。まあでもみんな期待してなかったでしょ。まあでもそういうことを感じるようになったのよ。ああこれ大人だなみたいな。今までだったら、いや持ってきたものはあの全部食べてたよ。そのいっぱい盛り付けて、そうやって無理やり食ってたけど、なんかね、ちょっとずつとかどうか分かんないけど、まあね、すごくね、少数精鋭で食べるようになった、食べこと、それがね、ああ大人になったなって思ったね。ああみんなもあるのかな、こういうふうに思うことを知りたいなと思って、大人になったなをメールテーマとしてさせていただきましたね。 OK、なのですが、ちょっとね、まあ、その前に普通オタも来てるので、普通オタ行きたいですね。ね、ちょっと待ってね、これ行きましょうかね、普通オタ。イトゥーなんだよ、久々にこの間ちょっと前からメール送ってくれたなと思ってたら、すげえ送ってくるじゃん毎回。いいんだ、ありがてえよ。行きましょう、普通オタね、イトゥーね、小声でって書いてある。アイパーさん、スタッフの皆様、アイパーギャルのお姉様方、おはようございます。ただいま朝の4時半です。朝早いね、いつもの起床時間です。ああ早い、こんな時間から動き出しているイトゥーですと、ご近所さんは夜のお仕事から、ご帰宅の時間ですと、日中暑くてもまだまだこの時間は肌寒いですねと。さて本題、もう引っ越しのわちゃわちゃも片付いてきた頃でしょうねと。いやいやまだまだよ。お引っ越し時、ご実家を保管庫にとお話しされてましたかと。起床って頻繁にされてますと。お帰りに なられてもずっと家の中ですか、近所に出れますかと、先日すでに実家が更地になっている私ですがと。ああそうなのね、住んでいた町に立ち寄りましたと、が 目印にしていた2代目と継いでいたはずの同級生の店が跡形もなく動物病院になっていたり、それを皮切りにと、通っていた店は数々なくなっててと、最悪は私たちが卒業の時は創立100年超えの小学校までも消え失せてしまいましたと。あ、何も知らなかったショック表現できませんと、浦島太郎みたいに鶴になって飛んでいきそうでしたと。そうでした。アイパーさん、とりあえずご実家の周囲の変化ご観察くださいというね。あ、はいはいはいはい。俺しょっちゅう帰ってるからね。俺言って悪いけど、俺もう月1ぐらいのペースで帰ってるから、帰れるときはなるべく帰ってこうと思って、ベタにその俺言うじゃん、もうお袋も、海の親も、海の親も育ての親も、もうそんなね、数えるぐらいしか会えないんだよみたいなことよく言うじゃん、このね、だからなるべく帰れるときは帰ろうと思って、なるべく月1で帰ろうとしてるよ俺。だからとはいえ、まあいろいろ変化もするし、家の周り、だからね、そんなに、あれこれがなくなったとか、まあそれはまああるだろうけど、そんなに変わんないかな、変わんないというか、うん、今んとこはね。まあとはいえ、全部が全部ね、今まで遊んでた行ってたところの場所に毎回行ってるわけじゃないからね。でアイパーさん戻って帰った時は必ずいろいろお袋と出かけてるからね。

そういう意味ではまあまあまあ変わってる場所もあるし、変わってないところもあるしなのかな。でも昔遊んでたところはもうとっくになくなってたりなんだりしてるから、そんなに今んとこショック受けてないかな、どうだろうね、うん、そんな感じです。はい、ありがとうございます。ちょっとね、本題行く前に一曲いっちゃおうかな、もういい時間になっちゃった、やべえ、いや今日一曲やめとくか、うもうこのいい時間になっちゃったよ、こんないい時間になっちゃった、なんで早、なんでなんでこんな時間になっちゃったの、早いんだけど今日。曲はいいか、メールやっぱり読んでいきましょうね、いきましょう。今回のメールテーマ、大人になったなですね、いきましょう。アイパさん、皆さん、アイパさんこんばんは、ボンサトです。ボンサト、アミフェス来てくれたのに悪いな、わからなくなっちゃって帰っちゃって、わざわざ遠くからよ来てくれたのに悪かったよ、反省してるやん、あるわよ。先日のアミフェス未遂は、寂しい帰宅となりましたが、今ではもう、話題の持ちネタができたと思えるくらい立ち直りました。申し訳ない、ボンサト、もう一回チャンスちょうだいよ。原宿門から入って右に曲がったところに俺らたちね、いつもそういうのね、 SNS でもたまに言ってたりしたんだ。あ、悪いね、うん。キジや鹿など毎日元気に暮らしてますと、などと毎日元気に暮らしてますと、来月はブルーベリーでやばい季節になるのでぼちぼち頑張りますと。いいね、悪かったな、今度そっち行くからよ、ボンサト待っとけよ。大人になったとなと思うことと、体の傷が治るのが遅くなって大人になったなというか年取ったなと思います。そうね、指先が切れたりしても傷口がなかなか治らず、傷跡も長い間残りますと。特に、手は夏の3ヶ月くらい以外はずっとカサカサです。昔はこんなんじゃなかった気がします。50年以上使ってきた体だからしょうがないですねと、体は大事にしないとなとつくづく思いますと。アイパーさん、お引越しでお疲れだとお察ししますが、季節の変わり目でもありますし、どうぞご自愛くださいと。まあそうね、確かにね、あの体に関してはもう年老いたなみたいなとこはまあそうであるよね。アイパーさんもしょっちゅうさ、ひげ剃りで、髪剃り負けして、あの血出すんだけど、そこがね毎回同じとこやってるから余計だろうけど、なかなか跡が消えなくなっちゃったもんねとか、あと同じ体勢がねよくね痺れるようになった、足、ケツが痛い、今まで何時間座っててもケツなんか痛くなかったのに、今1時間ぐらい座ってるだけで、その家で編み物するとかケツ痛くなるもんね、すぐね。そう、まあ、あとまあそうね、目も見えなくなったとはいえ、まだ俺老眼と認めてないので、まあ来てるんだろうなとは思いつつもまだ認めてないので、でもいつもね、あの本を読みながら、ピントを合わせる練習してるよ。まあその時点でもう負けてるんだけどね、認めてるんだけどねとかね、そういうのやってたりするよ一応ね。わかるよ、でもね、カサカサね、確かに、でもね、味が出たということでね、今はだからもう楽しむ人生を楽しむ時間よ。そうでしょ、自分の暮らしを楽しむ、自分の生活を楽しむ、人がどうのというよりも人にどう見せたいとかではなく、もう自分で自分の生活を楽しむ段階ってことだよね。お、めっちゃいいこと言ってない今俺、めっちゃいいこと言ってるかもしれない今。うね、いいですね、ありがとうね、ボンサト。いや申し訳ない、遠くからな、本当にね、ボンサトには申し訳ないと思ってる。もうちょっとね、前もって分かりやすいように言っとけばよかったと思って、そのアミフェスの場所もう一回来てくんないか、ブルーベリーの収穫始まる前に。息子がこっちにいるんじゃなかったっけ、なんか申し訳ない気持ちでいっぱいなのよ俺は。うん、俺の SNS 見といてくれよ、頼むよ。うん、行きましょう。続いて、ラジオネームナッチンプリン。おう、ナッチンプリンありがとう。エブさんこんばんほうと、皆さんこんばんほう。新緑の季節になってきましたねと、青々と草木が茂るととても気持ちがいいのですが、芽吹く匂いというのでしょうか、うぷっとなる時があります。アイパーさん、そんな経験ありますか。まあね、芽吹く匂いなのかどうか分かんないけど、やっぱりちょっと生臭いというか、なんかね、そう

そういうのもあるよね。でもまあまあまあまあ、そういうもん、植物たちもみんな生きてるということで、勘弁してつかさいね、いきましょう。大人になったらですが、と、月並みですが食べられるようになったものがあるなどですかね、と。そうだね、子供みたいな内容ですが、と、椎茸、おお、わかる、ピーマン、うん、トマトジュースなどなど、うん、あと粉薬なんとかが飲めるようになる。粉薬ね、はいはいはい、今では本当に無理で、服薬ゼリーを飲んでいました。今まではか、ゼリーと一緒に飲んでたってことか、人生、折り返し地点はどう過ごすぎて、折り返し地点は遠に過ぎていますが、これからも年を重ねるにつれできることが増えるのは良いことだなと思います。いいと、いいよ、そういうことなのよ。わかる、俺も椎茸とかピーマン食べれるようになったもんね。なんだったらピーマンのあの苦いのが食べたいなって思う時もあるぐらいだからね。大人になったよね。トマトジュースも俺飲めなかったんだけど、確かに、うん、粉薬はね、どっちかっていうと俺粉薬じゃしか飲めなかった、粒のがね、今もまああんまり苦手なんだけど、粒もね、今はね、みんな聞かないかも、知らない人は、まあこれ聞いてる人たちは知ってると思うけど、昔は救命岩って言って、ほんとね、ちっちゃい粒の砂粒ぐらいの、粒の薬があったのよ。薬なのかな、あれ漢方なのかな。俺あれしか飲めなくて、中学生10代の時まで多分ね、俺それしか飲めなかったのよ。だから風邪ひいた時も救命がもらってた、いつも親に。だって飲めないんだもん、ごくんって飲み込めなかったんだもん。でも大人になって少しずつ、今はもう風邪薬とかカプセルも一粒ずつだけど飲めるようになったの。救命が懐かしいでしょ。救命が知ってるでしょ。はね、あれはあれしか飲めなかったもんね。今でもだから、その大きなものを飲み込む、大きな飲みことを飲み込むこと、まあ猫一匹飲み込むこともなかなか無理だけどね、大人になってもそれはまあ無理だけど、そうね、そういう意味ではだから大人になったね。今は風邪薬とか、花粉症の薬も飲めるようになったもん。ただもちろん水とかないと飲めなかったりとか、するけどね。いいね、みんなこうやってさ、あ、こうなったな、俺思ったの、あ、俺ってこうなったなとかって、ある意味新しい発見というか認識することって、なんかすごく脳に良さそうな気がしない？どうですかね。そうやって意識して生きていくのもいいじゃんかね。俺ってどういう、私ってどういう人間なのかなみたいなね、いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっとエンディングですね。早いもんでエンディング行かせてください。あー、いいね。ちょっと歌えなかったら、歌えなかったら懐かしソング、まあまあまあまあ、また今度、また今度やりましょう。なので、今週と12だから、あ、今週はあれか、今週末は北海道札幌行くわ。札幌来てくれる人たちよろしくね、本当に。ほいで、もっと言うと北海道の、言っていいのか分かんないけど、今週のね金曜日に北海道の方のね FM ラジオに出させてもらいます。言っていいかどうか分かんないけど、もう1週間来、今週の金曜日のことだから言ってもいいでしょ。夕方、まあちょっと、詳細はアイパさんの SNS 見てください。北海道ラジ、 FM 北海道なんだっけな、なんか出るんで、時間短いですけど昼間、少し出させてもらいます。でその次の日が、待って、その次の日が、札幌ね、札幌でのワークショップありますんで、来られる方、よろしくお願いします。という方、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、いい子にしとけよ、風邪ひくなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。
ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作で

世界でも有数の災害大国である日本は、世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは、消防防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心安全を守り続けます。株式会社サイボウ。魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら、一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ。今日は各神寺をご案内いたします。各神寺は北浦和三丁目旧中山道からの参道がある浄土宗のお寺です。徳川氏が関東を治めるようになってからの初代岩槻城主高力清長に、それまで徳川氏の直轄領だった浦和郷1万石を預けました。清長は浦和郷の代官として中村八右衛門義照を抜擢しました。高力清長が亡くなると代官中村義照は清長の旧恩に報いるため各神寺を建立しました。お寺には慶長14年1609年の建立で徳川幕府より寺領20石を拝領したと伝わっています。お寺の参道にある三門二王門の金剛力士修理記念碑に金剛力士像の胎内書き付けの写真がありますが、そこに武州足立郡浦和郷針ヶ谷当時三門二王門建立元首中村八右衛門云々と、また元和2年1616年で慶長の次の年号ですが云々と書かれています。本尊は木造阿弥陀如来座像です。鎌倉時代初期の作で県指定の有形文化財になっています。像の高さは88センチで大阪城内にあったものとお寺には伝えられています。秀吉や淀君も拝んでいたんだななどと想像が膨らみます。また本堂前の収蔵庫にさいたま市指定有形文化財の2点、幕末の儒学者小泉蘭斎の墓碑と各神寺万石討伐塔が格納されており拝観できます。以上、浦和ガイド会のようこそ

ラワ塾へ、革新寺のご案内でした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の高木智春でした。

0: ランチタイムのひとときにゆったりとした音楽と取れたての埼玉情報をお送りする番組、つながる埼玉。月曜日のお相手は松岡智美です。この後すぐ生放送でお送りします。
1: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK であなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
2: パパ、あのね、
3: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
4: パパもちょっと話していい？
3: 家族と話そう。創価学会。
5: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、オケモト工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開するオケモト工業では物流スタッフを募集しています。詳しくはオケモト工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、オケモト工業です。
6: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
7: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街と共にこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。

5月18日月曜日、時刻は正午を回りました。ご機嫌いかがですか？レッツウェーブつながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。こんにちは。ランチタイムいかがお過ごしでしょうか？日差しが強いですね。びっくりするほど強い日差しで肌がじりじりと焼かれていくのがなんとなくわかるような強い日差しで、さいたま市もぐんぐん今日は気温が上がって、日中の最高気温は真夏日30度届きそうですね。5月にしては上がりすぎなのではと思いますね。梅雨明けどうなってしまうんでしょうか。本当にね、まだ梅雨が来ていないのに、梅雨の前にこんなに気温が上がってしまって、梅雨がやってきて、梅雨が明けて本格的な夏がやってきたら、パーンと30度なんてすぐ超えてしまって、35度です、40度です、42度ですなんてね、続出してしまうんじゃないかとちょっと不安なんですけれども、30度にしてはカラッとしていて、それがなんだか夏前のね、特徴なのかなって感じますね。湿度がさいたま市 30%、 カラカラなんですよ。意外と、ね、暑い割にはじっとりしていない。だから日本の夏らしくないといえばそうなんですけれども、ちょっとねカラッとした暑さなので、比較的過ごしやすいかなと、本番の夏に比べましたらね、比較的過ごしやすいかなとは思うんですが、30度まで上がりますので、躊躇せずにエアコンのスイッチをピッとオンにして、涼しい環境でね体を慣らしていただければなと思います。まだまだ暑さに慣れて

いない時期ですのでね、まだまだ暑さに慣れていく時期なので、こまめに汗をかいて無理せず、屋外の方もね、もしかしたらちょっとね熱中症の症状が出てしまうこともあるかと思います。日差しが強いのでね、なので本当に無理せずに涼しい環境に身を置いていただいて、水分や塩分の補給をねしてほしいなと思います。ちなみに昨年のこの3週目の月曜日、5月19日だったんですけれども、20度でした。だから去年に比べたら10度も違う。いやいやいやいやいや、なんか体が追いついていかないのもしょうがないよねと納得する温度差ですよね。でやはり朝晩はまたぐーっと冷え込んでいく日もあって、なんだか何を着ていいか分からなかったり、日中は絶対半袖だけど帰りが遅いとやっぱり寒かったりとかねありますのでね、冬物のしまい洗いはどうしようって悩んでいるところなんですけれども、ちょっと寒がりの方はカーディガンとか薄手の羽織るものはもうちょっと待ってていいみたいです。なぜなら週の後半、若干関東地方も梅雨の走りがやってきそうなんですね。木曜日金曜日あたりが曇り一時雨の予報が出ていて、最高気温が23度でしたり22度なんですね。で朝晩はもっともっと冷え込んできますので、朝晩お出かけされる方はやはり羽織るものが1枚必要になってくるかと思いますので、厚手のものはもう今日洗ってしまって干してしまって乾いてもうパタンと来年の冬までさようならをして大丈夫だと思うんですけれども、薄手の羽織るもの、ちょっと長袖、薄い長袖のものでしたり、五分丈とか七分袖とかそういったものはまだねしまわない方がいいそうですので、ご自身の体調に合わせてね、これしまおうかなどうしようかなっていうジャッジもね今日晴れてるんでねしていただければいいのかなと思います。私あんまりそういうどうだろうって、まあ、冬物はねクリーニング屋さんに出したりしてもうしまったりしているんですけれども、薄手のものって結構オールシーズン出てるなってこんなに偉そうに言ってますけど結構出ている。あのポーンってあの放置してますね。まあ4月に着るニットとかそういうのをちゃんと書いて、4月ニットって書いて引き出しにパッと入れたりはしてるんですよ。であの初夏とか真夏とかの羽織るものっていうのも一応分類してそこにパタンとしまってるんですけれども、長袖とか薄手長袖七分袖五分袖っていうカテゴリーがあるんですけど、それもわっと箱に入れてパタンってしまってあるんですよね。だからもう一年中そこなんですよ結局。で出し入れっていうのはしてなくて一年中そこにもうヒュンって入ったままなんで、だから果たして、まあ、何かあった時にはねそこスッと出せるからいいんですけれども、まあスペースの問題もありますしね、こう厚手のものっていうのはやっぱり奥の方とかね次のシーズンまでさよならっていうところの場所にね置いておけばいいんですけれども、私結構オールシーズンそのままだなっていいのかなこれでって思いながらも過ごしているんですけれども、意外とそれはそれでねあの使いやすい、自分で言うのもなんですけれども、だからご自身のね収納のバランスと結構相談しながらすぐ出せるのであれば、ちょっと出しやすいところにねまだまだ出しておいていただいてもいいのかななんて思いますね。そういうわけでこの週の後半あたりはちょっと寒くなってきますのでね、ご自愛いただければと思います。こんなにあの晴れたり曇ったり暑かったり雨が降ったりっていうのはコロコロ天気が変わってしまうと、やはり五月病っていうのもね発症しやすくなってくるのかななんて思いますね。私の周りでもなんかねちょっと具合が悪いというか気分が優れないっていう方がいたりとかしてますね。それが果たして五月病なのかどうかね、わからないんですけれども、やはりこの時期にメンタルのバランスをね崩す方が多いみたいで、特にゴールデンウィーク終わった頃あたり、まあこの時期ぐらいですよね、新入社員の方とか人事異動だとかね、あと入学ね、新たに環境が

方がやはり新しい環境の適応、まあ、4月一生懸命頑張ってゴールデンウィークだってなってそのままってまたもう一回頑張るのか、頑張る気持ちはあるんだけどっていう風なね、自分の気持ちと気分とねなかなか折り合いがついていかない時期、この5月病ね言われてるんですけれども、まあやっぱりストレスはね必ずしもかかってくるわけ で自分とねお付き合いをしていくのがすごく大事なのかなと思いますね。周りのサポートももちろんあった方がいいと思うんですけれども、あの自分自身自分の心と相談して今どうしてほしいのかなとか休んだ方がいいかなとか自分の心にいつもこう問いかけてあげることも大切なのかなと思いますね。あとは対外的な解決策としては新しい親しい人たちと交流したりね、あのストレスがかからない範囲で友人とか知人とかとねお話をすることで私はリフレッシュできますという人はね、不安やイライラもそこで一回心で整理できるかと思いますのでね、こうやってどうこういう気持ちなんだけどどうしたらいいのかななんてアドバイスもらったりとか、あとお笑いの DVD を見て笑っていたりとかですね、まあ、泣くこともねすごくいいみたいなんですよ。もう涙を流すっていうことね、あんまり大人になると涙流すことないですもんね。だからもう積極的に涙を流して映画を見たり本を読んだりとかしてね、涙を流してリフレッシュしていただいたり、あと仕事から離れている趣味、学校から離れている趣味っていうのをね一回ちょっと離れてみて、ストレスがかかってるであろうところからちょっと離れてみて、自分の他のね新しい趣味とか親しんでる慣れ親しんでる趣味を持ってそこに没頭していくっていうのもね、またリフレッシュ5月病の抜け道の一つになるんじゃないかなとも思いますのでね、あと自分の考え方の癖っていうのかな、あのあんまり追い詰めないように、自分を追い詰めないで自分をね極力許してあげてほしいなって思います。ここを本当は完璧にやりたいんだけどっていうところはね、今日はいいかってなかなか思えないと思うんですけどね、そういう癖もねちょっとずつねつけて、ぜひこのね気候と気圧と負けずにね自分の心を解放していっていただきたいなって思います。さあそれでは今日も1時間55分どうぞお付き合いください。この番組はさいたま市浦和区浦和ワシントンホテル1階のサテライトスタジオからFM87.3MHz、 そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお送りしています。なお番組ではあなたからのメッセージお待ちしています。メールではメールアットマークレッツウェーブ .com、 メールアットマークレッツウェーブ .com、 ファックスでは 048-834-7783、048-834-7783までお待ちしています。ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから生放送でお届けしています。どうぞ最後までお付き合いください。

0: オールインワン。
1: さあここからはレッツウェーブ市民スタッフ耳寄り情報のコーナーです。コミュニティ FM 放送局ならではの地域の市民の目線で市民スタッフより耳寄りな情報をお伝えします。今日の担当は木村千草さんです。木村さんこんにちは。
2: はいこんにちは、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ木村さん今日はどんな情報を伝えてくださるのでしょうか。
2: はい、今の季節にですね、うん、ぴったりな話題、アジサイ、
1: あいいですね綺麗です。
2: お伝えしたいと思います、うん、はい、ですね、最近ちょっと母の日に送られることもすごい増えてるんです、うん、ご存知ですか。
1: ご存知なかったです。
2: なんかね、うん、よく見るとカーネーションの脇に結構、うん、あの可愛いじゃないですか、アジサイってこう丸々としてて、はい、いろんな色もあるので、うん、いやもらった方も多いと思いますし、うん、まあ、そうじゃなくてもともと持ってるよっていう方もいると思うんですけれども、うんうん、そのアジサイをですね、はい、まあ、来年もどのように咲かせようかという、うん、そういうのについてお話ししたいと思います。
1: はい
2: はい、で、まあ、実際はですね、そうは言いましても、うん、実はとっても強いんですよ。もともとその野に咲いてるお花なので、うんうんうん、はい、なので来年も咲かせられる可能性は非常に高いのでご安心ください。ほうほう、うん、で、あの今満開でね、皆さんあの母の日とかでいただいた場合は、まあ、満開じゃないですか、うん、で、アジサイってやっぱりなかなか枯れないじゃないですか、うんうん、バラとかだとね、うん、ハラハラハラってつぼみ落ちますけど、うんうん、なるなる、おそらくですね今咲いてこれから咲けば、うん、7月いっぱいぐらいまで、うん、は楽しめると思います、はい、ちょっとこう弱々しくはなるんですけど、うんうん、楽しめますので、うん、それは目いっぱい楽しんでいただいて、うんうん、で、あの鉢植えの紫陽花は、まあ、あの野生のところを想像してもらうといいと思うんですけど、やっぱり時々日陰ができるところに置いて、うん、お日様とこう日陰と交互みたいなところがよくって、うんうん、で鉢植えでもらった場合ですね、私は毎日水やりしてます。じゃないとなんかシューンってなるんです。
1: 必要なんですね、お水がね。
2: 必要です必要です。あのね、元気をなくしてもまたパッて元気になるんですけど、うんうん、やっぱり水やりした方が株が弱らないと思います、うんうん、はい。で、アジサイがですね、みんなが花だと思ってる部分は実は花ではないって話聞いたことあります。
1: そうでしたっけ。
2: アジサイって真ん中に丸いつぷって点があって、うん、周りにあの花びらみたいに見えてるところがあるんですけど、あれ学区なんですよ。
1: あれ私去年ね、つながる埼玉のオープニングでなんか話したような気がする今思い出した忘れてました。
2: あの真ん中のポツンっていう点みたいのが花で、うん、周りは学区なんだそうです、ね。で、実はこれ皆さんよく知らない方多いんですけれども、うん、雌花と雄花があるらしいんですよ。
1: あ、そうなんだ。
2: 私もそれは見ても未だにわからないんですけど、うんうんうん、案外知らないので、うん、まあ、これもプチ情報として、うんうんうん、でよくあのなんかなんていうのかな、テレビとかのこうクイズ番組とかで取り上げられることあるんですけど、うんうん、土壌によって、土壌のこう酸性度によって色が変わるって言って、はいはい、うん、酸性に傾くと何系でしょう。
1: 紫でしたっけ。
2: そうです、バッチリ。そうなんです、うん、アルカリ性に傾くと赤色になるということで、うん、これちょっと楽しいのでね、うんうん、覚えておいていただけるとと思いますし、ただしうちに今白いアジサイがあるんですけれども、
1: 最近お見かけします
2: よ。そうなんです。あの人たちはですね、もともとあの色素がございません、うん、はい、なので、あのいくらこう土壌に酸性とかアルカリ性とかなんかいろいろ撒いても、うん、ずっと白のままなので、
1: そうなんだ、
2: はい、それはあの頑張っても無理です、無理ってことね。はい、で、じゃあ、咲き終わりましたということで、うん、で、アジサイの剪定は、ま、もし咲いてたとしても、うん、7月にするのがおすすめです、うんうんうん、はい、で来年の花芽が夏の終わりに形成されるので、うん、

0: 夏過ぎちゃうと、うん、もう花芽が来年できなくなっちゃうってことなんですね、うんうんうんうん、で剪定しないとアジサイどんどん大きくなっちゃって、うん、こう鉢からこうなんていうか倒れやすくなっちゃうので、うんうん、ベランダとかだともうどんどんカットしていっちゃって大丈夫です、うんうんうん、でおすすめは強剪定って言って、まあ、節っていうのがある見たら分かるんですけど、うんうんうん、地際からこう 2,3 節でバッサリ最初1年目やるときすごいドキドキしたんですけど、うんうん、もうガンガンガンって切っちゃって、うんうん、大丈夫ですし、うんうん、もうちょっと大きいい方がいいなと思えばちょっともう何節か上でも大丈夫です、うんうん、でも必ず切り戻した方が来年は咲きますね、うんうんうんうん、はい。である程度、同じぐらいの大きさをキープしたければ、うんうん、葉っぱが出なかった枝ってあ、ごめんなさい、花が咲かなかった枝っていうのがあるんですよ、はい、うんうん、なのでそれはもう切っちゃって、うん、元気だった花を切り戻すような感じでこう丸い感じで切っていただければ大丈夫です、うん、で秋冬になると、うん、すっかり葉っぱが落ちます。
1: そうですよね、はい、もうシーンとしてるイメージが
0: なんかあの棒みたいな、うんうんうん、なんか茶色くなって大丈夫、うん、もう枯れちゃったみたいな感じするんですけど、うんうん、もう諦めずに、うん、そのまま時々
1: あ
0: の
1: お水あげて、
0: 秋冬もお水あげて、まあ、カラカラになっちゃうと多分根も死んじゃうので、はいはい、そして春になったらですね、可愛い芽がね、緑のがその茶色いところからぷっくり出てくるんですよ。なんでその辺がちょっとやっぱ感動で、あ、今年も咲くなって感じで、そっから春になるともうぐんぐんぐんぐん、あの緑の茎が伸びて葉が出て、で今うち2鉢あるんですけど、もうつぼみが、ちっちゃいつぼみが出ております。はい、で、あのこれから6月にはもう全部咲くかなっていう感じで、1鉢目は4年目です、で2鉢目は3年目なんですけど、ずっと咲いてます。
1: なかなかですね。
0: そうなんですね、うん、たまに咲かない鉢もあるらしいんですけど、気にせず切り戻してやれば次咲くよって花屋さんに教えてもらったので、うん、諦めずにやってください。
1: 強剪定するときすごいドキドキしますよね。
0: します。でもね、私も何回もやってるので、うん、あの自信を持って大丈夫
1: と。4年目と3年目ベテランですよね。もう
0: 大丈夫です。本当大丈夫、強いので楽しんでもらいたくて、うん、で最後にですね、ちょっとあの皆さんが触れるのってだいたい本アジサイっていうのが多いんですよ、丸いやつね、うん、であの学アジサイって周りにちょんちょんちょんちょんちょん
1: と花
0: があ
1: って
0: 真ん中につぶつぶが、あれが学アジサイなんですけど、アジサイって可愛い名前の品種が多くって、ぜひググっていただきたいんですけど、いくつか言いますね。ダンスパーティー、次はひな祭り、あとエンジェルワルツ、アジサイのポップコーン、アジサイポップコーンですね、あとブライダルシャワー、うん、手まり手まり、うん、コットンキャンディー、
1: ああいうカップルーム
0: みたいな、いや本当それぞれ、まあ、今言ったの忘れちゃっても、アジサイ品種って調べてもらうと本当に可愛い名前のが多いので、アジサイってすごいなんていうのかな、好きになるととってもなんか世界が広がるというか、うん、なんか次はこの鉢もやってみたいなって思うんですけど、ちょっと今増やすかどうかちょっと考え中みたいな、うん、で毎年楽しめるので、まだ4年目でもその土の植え替えとかしてないんですよ、うんうん、なんで本当になんていうのかな、お得、
1: うんうん、強いですね、
0: 強いです、うん、楽しめるので、ぜひあの、ね、もらわなかったっていう方も今まだ花屋さんにたくさんあると思うので、ぜひお求めくださいという話でした。
1: 美味しそうなお名前ばっかりや。
0: そうなんです、ぜひあの、はい、検索してみていただければ、はい、
1: ね、これからシーズンも迎えますからね、はい、ぜひアジサイをめでて楽しんでいただければと思います、はい、木村さんありがとうございます、
0: はい、
1: そして曲を準備してくださいましたので、では曲紹介をお願いします。
0: はい、オフィシャルヒゲダンディズムでスターダストです。
1: 清水さん、耳寄り情報、今日は木村千草さんでした、はい、
0: ありがとうございました。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: 時刻は12時26分になりました。ここで博愛社オーロラホールがお送りするジャティック道路交通情報です。5月18日午後0時15分現在の道路状況です。新大宮バイパス上りです。大宮区三橋2丁目付近で500メートルの渋滞です。代わって国道122号羽生方面です。緑区大門付近から浦和インター付近道路工事のため一車線規制。岩槻区角倉南付近で500メートル、緑区大門付近では1キロの渋滞です。国道122号赤羽方面は岩槻区横根付近で施設工事のため一車線規制が入っています。ご注意ください。代わって国道122号旧道です。上りが岩槻区角倉北付近で500メートルの渋滞です。下りは順調に流れています。続いて国道463号入間方面です。緑区大門小学校入り口付近で500メートルの渋滞。463号越谷浦和バイパス外回りは順調です。内回りが緑区大門付近で600メートルの渋滞です。埼玉春日部線大宮方面です。宮ヶ谷島西付近から七里駅入り口付近水道工事のため片側交互通行。三橋6丁目付近で600メートル。

宮区大江橋西付近で900メートル渋滞しています。道路混雑しています。ドライバーの皆さん、しっかりリフレッシュして午後からも安全運転お願いいたします。以上、博愛車オーロラホールによるジャティック道路交通情報でした。

0: 大切な人が旅立つその時を人生で最も感動的な一日に、博愛社オーロラホールです。
1: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。

0: 淡水さんです。
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかかきそんじはらききききってててテレカ、かっかかきそんじはらききってテレカかきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組、ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

0: We Love Let's のコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめにおととい土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦の結果をお伝えします。レッズのスタメンはゴールキーパー西川選手、ディフェンダー石原選手、宮本選手、根本選手、長沼選手、ミッドフィルダー渡辺選手、安井選手、金子選手、早川選手、サビオ選手、フォワードオナイウ選手の11人、ベンチには三重川選手、ボザ選手、グスタフソン選手、関根選手、柴戸選手、松尾選手、阿部選手、テリン選手、小森選手が入りました。前半を終えて0対0で後半戦へ。レッズは後半の開始からサビオ選手とオナイウ選手に変えて阿部選手と小森選手、17分早川選手に変えて松尾選手、34分金子選手に変えて関根選手、39分安井選手に変えてグスタフソン選手を投入します。後半もスコアは動かず0対0でタイムアップを迎え PK 戦へと移りました。13人中9人が成功した先行のレッズに対して高校の FC 東京は13人中10人が成功。 PK 戦において9対10で敗れたレッズはこの試合で勝ち点1を手にしました。それでは試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
1: 前半からお互いボールを握るスタイルで、最初の立ち上がりはかなり持たれて少し押し込まれる時間ありましたけど、その後は自分たちも保持できながら、あと決定的なチャンスをもっと作れればなという印象でした。あと後半に入ってからやはり相手の個人のところはかなり脅威で何度かチャンスを作られました。けどその中でも今日は

0: チームで相手の個人に対してグループで守ろうという話もしていました。具体的にはプレスバック、スライドっていうところは選手は非常によくやってくれたと思っています。もちろんチャンスもありましたけど、まあ、そこは自分たちのこれからの伸びしろだと思っています。まあ、PK 戦西川がよく止めてくれました。まあ、PK だからといって負けていいわけではないので、そこも来週取り組めるかなと思います。以上です。まあ、前半で交代した2名も非常によくやってくれていました。まあ、ホームで 0-0、まあ、先ほども言いましたポゼッションはできる場面もありましたけど、そこからもう一個アクセントだったりっていうのを僕は求めました。で、守備のところサイドの選手だったり2トップの一角はかなりハードワーク、常に数的不利を受け入れて守備をしようと言っていたので、まあ、そこの強度は落としたくありませんでした。なので早めのタイミングでの交代になりました。そこはスタッフと一緒に話しながら、僕だけではなくてチーム全体で話をして決めました。まあ、中央へのパスは非常に僕たちは通したくない、通されたくないというところでしたけど、まあ、後半どうしても間延びする場面がありまして、まあ、そこを通されて何度かチャンスを作られました。まあ、そこは先ほども言いました自分たちの次への修正ポイントだとは思いますけど、強度の高いトランジションの速い東京さんに対してゼロで置いたことはもちろん修正はあります。で、それは自信になったと思っています。まあ、一番肝になるコンパクトにするためにはあそこのポジションのプレスバックのスピードだったり逆サイドにある時の絞りだったり、まあ、そこは伝えましたけど、まあ、サムには攻撃的なところそこには伝えてないですけど、本人も多分そこは理解してくれてると思ってます。あの時間で1点取りたかった、まあ、そこで投入しました。一番は攻撃のところです。そこを重点にあのポジショニングにしてます。それあれはもうトレーニングでいつもやっている形です。そうですね、まあ、松尾には一番最前線でプレーしてもらいたい。まあ、ヒーローはその前の作りもできるし、まあ、作った後は前に行くという、まあ、流動性は持たせているので、まあ、それほど右左はそんなにこだわってはいません。その高さの問題はあります。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。レッズの次の試合は今週金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦です。次に一昨日土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われた2025-26ソンポウィーリーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦の結果をお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースのスタメンはゴールキーパー池田選手、ディフェンダー桜井選手、岸選手、長嶋選手、長尾選手、ミッドフィルダー伊藤選手、丹野選手、加藤選手、柴田選手、榊原選手、フォワード島田選手の11人。ベンチには伊能選手、小泉選手、伊勢選手、高塚選手、ローリー選手、菅沢選手、コンテス選手が入りました。前半を終えて0対0で後半戦へ。レッズレディースは後半6分、柴田選手に代えて高塚選手、33分、丹野選手と加藤選手に代えて菅沢選手とローリー選手を投入します。ロスタイムの3分、増田選手のゴールでジェフに先制を許します。ロスタイムの4分、長尾選手に代えて伊勢選手を投入し交代枠を使い切ります。レッズレディースは最後まで得点を奪えず、この試合0対1で敗れました。三菱重工浦和レッズレディースは2025-26ソンポウィーリーグの全日程を終えて14勝6敗2引き分けの勝ち点44、得点46、失点15、得失点差はプラスの31で順位は2位です。以上、ウィーラブレッツのコーナーでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブを、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
1: 半額です。
0: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります。新聞紙面見てるんですけども、
1: はい、
0: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、はい、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、はい、で髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び で、お写真も拝見したんですけれども、はい、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので、育毛パワーがさらに高まります。薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: そして今、ラジオをお聞きの皆様には、さらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です、はい、ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: はい、電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円。3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

刻は12時46分になりました。この時間の埼玉新聞ニュースをお伝えします。日本赤十字社埼玉県支部は14日赤十字運動月間に合わせた周知イベントを JR 浦和駅東口駅前で行いました。5月1日は日赤の前身である博愛社の創立日で、さらに8日は世界赤十字デーにあたります。埼玉県支部では赤十字にゆかりのある5月を赤十字運動月間とし、人間の命と健康、尊厳を守るという理念や活動について多くの人に知ってもらえるよう情報発信を行っています。当日は実際の災害現場で使用する救護服姿に身を包んだ支部職員が災害救護や医療など赤十字の活動を紹介しました。リーフレットやティッシュなど啓発品を配布しながら、皆様の支援で活動を行っています、

これからもご理解ご協力をお願いしますと、運動月間や献血への協力を呼びかけました。広報担当の堀口さんは、日本赤十字社は来年創設150年を迎えます。災害時の救護活動をはじめとした人間の命と尊厳を守る我々の活動を県民の皆様に広く知ってもらえればと話していました。日本列島が広く移動性高気圧に覆われた17日、昨日は県内でも朝から気温が上昇し、熊谷市で 31.4 度に達するなど、全観測地点8カ所で今年の最高気温を記録、初めての真夏日となりました。鳩山町では 31.3 度、所沢市は 31.2 度、秩父市で 31.1 度まで上昇、すべての地点で7月中旬から下旬並みの暑さとなりました。熊谷地方気象台によると、明日19日頃までは同じような気圧配置となり、湿度は低いものの県内では真夏日が続く見通しです。熊谷地方気象台は、体が暑さに慣れていない時期なので、体調管理に気をつけてほしいと呼びかけています。埼玉県警によると、今日午前7時半ごろ、飯能市南で熊の目撃情報がありました。怪我人は出ていません。飯能署によると、体長は推定で70センチメートルくらいとされています。熊に遭遇した場合は身の安全を最優先するよう呼びかけています。外出した際は周囲を警戒し、遠くに熊がいることに気がついた場合は急に動いたり大声を上げずに、落ち着いて静かにその場を離れましょう。近くに熊がいることに気がついた場合は、落ち着いて背中を見せず、熊を見ながらゆっくり後退しましょう。以上、この時間の埼玉新聞ニュースをお伝えしました。続いて、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りする埼玉市内のこれからのお天気です。今日の埼玉県南部の天気は南の風、晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0%、 日中の最高気温は30度の予報です。以上、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りした埼玉市内のこれからのお天気でした。

87.3MHz レッツウェーブがお送りしています。つながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。12時台最後の一曲をお届けしましょう。ジョナスブラザーズ、サマーベイビー。お知らせの後1時からもどうぞお付き合いください。

0: ください。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 淡水さんです。
3: 世界を救おう、おしりとり、
4: かっかっかき損じはがき、きっきっきっててて てれか、かっかっかき損じはがき、きっててれか、かき損。
5: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
1: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために、後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
6: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
7: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は浄安寺の槍返しの門です。浄土宗浄安寺には伽羅山の額を掲げた山門があります。この山門の言われについてお話しいたしましょう。江戸時代、岩槻城下の出入り口は一軸口、諏訪工事口、丹賀口、林道口、田中口などがありました。それぞれの口には木戸門が設けられ、番所が置かれていました。このうち日光御成堂の田中口の木戸門は屋根のある立派な造りの門で、城下の人々は皆この木戸門を誇りに思っておりました。しかし屋根があり間口が狭いため、陣馬の往来には不便をきたしていたとも言います。ある時、日光東照宮へ向かう将軍の行列がこの軌道を通ろうといたしましたが、行列は槍を先頭に進んできました。屋根が邪魔で槍を立てたままでは通ることができません。行列の友頭は、不届きである、屋根を取り壊してしまえと言って取り壊そうといたしました。大切な木戸門を壊されては大変だとばかり、町の人たちは岩槻城主永井直信に訴え出ました。永井直信は気が強く、心正しいことでは幕府内でも有名で、せっかく今ある屋根を壊すことはない、槍を返して、これは倒してということです、お通りなさいと友頭に言うと、友頭は将軍の意向に関わることだと言って聞きませんが、直信が頑として応じません。仕方なく行列は槍を倒して木戸門を通っていったということです。その後木戸門は取り払われることになりましたが、壊してしまうのはいかにも惜しいと、この門を浄安寺に移設となりました。城下の人々はこの門を親しみを込めて槍返しの門と呼ぶようになったと言われています。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会犬走りがお送りいたしました。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。You're listening to Red's Wave 87.3 FM

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが1時をお知らせします。

時刻は1時を回っています。 87.3MHz レッツウェーブがお送りしています。つながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。1時からもどうぞよろしくお願いいたします。1時台最初にお届けしたナンバーは東京スカパラダイスオーケストラ、崖っぷちルビー VS アーニャ・ジ・エンド、お届けしました。

ここからは埼玉暮らしの便利ファイルです。埼玉市内の公民館からのお知らせです。今日は上木崎公民館の情報をお伝えしましょう。パーソナルカラー講座のお知らせです。皆さんはご自分に似合う色ご存知でしょうか。今回は今よりもっともっと似合う色を肌の色や目の色、そして頬の赤みなどから探し、ドレープと言われる色の布を首の下にお一人ずつ当てて診断をして行っていきます。似合う色はその人を輝かせる魔法の色なので、まあ、最近ではねブルーベーとかイエベーとかねそういう風に名前がついているのでね馴染みのある方もいらっしゃると思いますけれども、日時は6月6日土曜日、時刻は10時から12時までで、会場は上木崎公民館1階の第一講座室で行います。対象は中学生以上39歳以下の方が優先です。40歳以上の方もお申し込みいただくことができますが、定員を超えた場合は対象年齢の方を優先させていただきます。定員は20名抽選です。費用は材料費400円、当日お持ちください。持ち物は筆記用具と水分補給用の飲み物、当日お化粧される方は薄めでお越しください。申し込みも始まっていて20日水曜日が締め切りです。公民館窓口電話またはウェブでお申し込みください。抽選だった場合の抽選結果は5月21日木曜日に、当選者へ窓口電話でお申し込みの方は電話で、ウェブでお申し込みの方はメールでお知らせいたします。もう一件ご紹介しましょう。初心者さんのウクレレ教室のお知らせです。気軽手軽に始められるウクレレ、基本から講師が丁寧に指導してくださいますので大丈夫です。日時は6月15日22日7月6日、いずれも月曜日の全3回コース、10時から11時30分までです。定員は18名で費用は無料です。持ち物はウクレレと筆記用具、水分補給用の飲み物、ウクレレお持ちでない方はご自身で手配していただくか、ご希望であればお求めやすいモデルをご紹介することもできます。申し込みは25日月曜日までの締め切りです。それでは最後に上木崎公民館の問い合わせ番号です。 048-831-5342 までお願いいたします。以上、埼玉暮らしの便利ファイルのコーナーでした。レッツウェーブがお送りしています、つながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。メッセージをいただいています、ありがとうございます。ともちん&リスナーの皆様、つながる埼玉マンデー、黒木メイシャさんからいただいています。今日はどちらに。旅先の兵庫県笹山スカッパレ、田んぼには水が入りました。のどかな風景ですよ。さて今回はゴールデンウィーク明けて静岡から始まって、松尾芭蕉を結びの地大垣市を散策、琵琶湖を見て京都を通過、こちらに来ました。思い起こせば今から42年前黒木の旅生活は始まりました。松尾芭蕉は1689年江戸深川を出て5月16日に大垣に着いて結びの地になったよ。だから16日は旅の記念日だよね。芭蕉さんは道の奥を回って日本海側を通って琵琶湖を通ってぐるっと回ってきたんだね。オラは北海道も九州南部を残してあと少しで日本をコンプリートするんだけど無理かな。鹿児島、長崎、宮崎、熊本、近日中に挑戦しないとね。さて本日のバースデーアーティストは山崎箱さん、1957年生まれ、飯島真理さん、1963年、牧原則之さん、1969年、寺尾明さん、1947年。何を聞きたいかな、やっぱり牧原則之かな。どんな時もよろしくとメッセージいただきました。黒木名所さん、ありがとうございます。そうですね、田んぼに水が入る季節ですね。これからねまたたわわに実って秋の収穫が楽しみですよね。ぐるっと回って兵庫県に今いらっしゃってね、あの西日本を回りますなんて先週ねお便りいただいてたんですけど、兵庫県
暑いんじゃないかなと思いますけどね。浦和も暑いですよ。30度まで今日は上がるので、兵庫県も多分負けじとぐんぐん気温は上がってるんじゃないかなと思いますけれども、ね、熱中症対策、車の中もねぐんぐん気温が上がってくると思いますのでね、体を大事に水分塩分補給してね、いい成績が出るように願っております。鹿児島、宮崎、長崎、熊本が回ってないんですね。ぜひ長崎行ってください。私の実家でございますから、ぜひ長崎もね行っていただけると嬉しいななんて思います。黒木名車さん、メッセージいただきました、ありがとうございます。ではここでリクエストいただいているのでお届けしましょう。牧原のりゆきでどんな時も。

0: ラジオネーム黒木めいしゃさんからリクエストいただきました。今日誕生日、牧原紀之どんな時もお届けしました。こんにちは、イオンです。埼玉市内のイオン、イオンモール各店から地域の皆さんへお知らせやちょっとしたお得な情報などをお伝えします。災害が発生したいざという時のために、私たちイオンではトップバリュー商品を利用したローリングストックを進めています。トップバリューで揃うローリングストック推奨商品は品数が豊富、毎日の食卓が非常食に変わるだけでなく、お手頃な価格で準備ができます。冷蔵庫の中に非常時にも役に立ちそうな品物はありますか？トップバリューで揃うローリングストック商品は、火を通さなくても食べられるものや、普段食卓に使いながら実は保存食になるものが揃っています。ご飯やおかゆなどはもちろん、グラタン、カレー、おでん、肉じゃが、豚汁などのほか、温めなくても自然解凍で食べられる野菜、おかずや非常時に偏りがちな栄養の摂取ができるコーンフレークやフルーツグラノーラなどもあり、普段食べ慣れている美味しいメニューを揃えています。これらトップバリューのローリングストック推奨商品は品数豊富ですから、普段からその保存食を食べてお買い物の際に買い足して備える、そんなサイクルで身近な防災に取り組んでみましょう。普段の食卓が非常食にもなるローリングストック商品、イオン各店で取り扱っています。ぜひお試しください。イオンリテール北関東新潟カンパニーとレッツウェーブは常日頃から連携を取り、災害時には緊急放送などを通じて地域の皆様の暮らしに役立つお店作りをしていきます。87.3MHz レッツウェーブがお送りしています、つながる埼玉。月曜日のお相手は松岡智美です。さて、ここでこの時間ですね、ゲストの方をお招きしてお話を伺っていきたいと思います。シンガーソングライターでラジオパーソナリティの源飯島源さんにお越しいただきました。源さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。源さん、ご無沙汰しておりますよね。あの月曜日のつながる埼玉ご出演が2018年が最後だったみたいですね。ね、コロナ禍前で、あの私のね、この時間にお越しいただいておりますのが
1: 最初から、
0: あ、はい、あ、すいません、ちょっと今ね、あの異常が、ちょっと音響の異常があったみたい。どうでしょうか、源さん、どうでしょうか。
2: はい、あ、どうも、源飯島源です。
0: さあ、ではこの時間ですね、はい、ゲストを招いてお話を伺っていきたいと思います。
2: はい、
0: シンガーソングライターでラジオパーソナリティの源飯島源さんにお越しいただきました。源さん、こんにちは。
2: よろしくお願いします。源飯島源です。

0: ありがとうございます。すみません、
1: ちょっと音声の一部がね乱れていたようで申し訳ございません。では改めまして、源さん、月曜日のつながる埼玉2018年以降、
0: そうですね、ありがとうございます、
1: 2度目のご出演ということで、
0: ありがとうございます。松岡さんとも2度目、
1: そうですね、はい、あのその時にもね、いろんな音楽のお話を伺っていて、はい、いや源さん本当に音楽の知識が素晴らしいななんて思っていたんですけれども、現在は、はい、その後どのようなご活動をメインにされていらっしゃるんでしょうか。
0: その後ですね、うん、こちらのレッツウェーブでは、レコメンドサウンズで、私の楽曲いつか流していただきまして、はいはい、その2020年に発売したジェントル202を、うん、それから今年の1月に、サブスクで配信している、デザインバイリビングというですね、作品からいくつか楽曲をオンエアしてもらったりしてるんです。で、ありがたい話だなと思ってます。で、実はまあ親の介護がいろいろありまして、その中でオリパラの仕事をやりたいと思った時に、渋谷クロス FM という、あの放送局の番組 MC を紹介されたので、2021年からそこで、番組の MC を担当してます。
1: ほうほうほうほう。
0: 2021年から、で今年で6年目ですね。で、まあ、2018年の時もワールドカップがあったんですけど、その後にサッカーのワールドカップでは2022年のワールドカップなどの特集、それから、東京のオリパラ、それからパリのオリパラを番組で特集できました。で、サッカーはですね、まあ、アーカイブがあって、他の番組でも行ったんですけども、メッシ選手、ロナウド選手が来日した時にインタビューさせてもらって、今年の3月にはフットボールマガジン の、バロンドールっていう投票があるんですけど、有名な投票ですね、それで日本人で、まあ、唯一その投票権を持つ田村修一さんという方に出ていただきました。で、今年の6月から始まる、北米ワールドカップの特集をしましてですね、在日メキシコ大使館のメルバプリアさんという全権大使のインタビューを15分ほど紹介したんです。というわけで、まあ、レッツウェーブがいい幸先のいいスタートになりまして、番組 MC もシンガーソングライターも結構まあ、おかげさまでぼちぼち来てるかなって感じですね。
1: あ、すごいですね。その後のお忙しい、まあ、コロナ禍も挟みましたけれどもね、変わりなく走り続けていた源さんなんですけれども、先ほどねお話あったように、渋谷クロス FM の担当番組がね、2021年からスタートして、ジェントルナイト、どういった番組構成になっているんですか。
0: これはですね、スポーツやアートを通した、いろいろな話題を提供して、まあ、渋谷ならではのエンターテインメントの要素をこうお届けすると同時に、まあ、できる範囲で公共文化政策提言も考えようという、試みやります。まあ、番組のキャッチコピーとしては、いつまでも愛されるあなたと渋谷のためになんですけども、渋谷に限らず、まあ、番組がホームページから海外でもアクセスできるので、割と国際的な話題、文化の話題を、提供するようにしてます。で、まあ、一応ですね、今年の3月にはその在日イタリア大使館、まあ、駐日イタリア大使館って日本では呼んでるんですけど、表記としては在日イタリア大使館、とか在日メキシコ大使館の方なんかに出ていただいて、3月はメキシコの全権大使、4月はですね、去年の万博イタリア館で、テーマ曲を作曲したアルベルト・ピゾさんっていう、まあ、ヤマハと契約している、まあ、イタリア人のピアニストなんかに出ていただいて、いろいろ幅広く話題を提供してます。ぜひですね、番組、ジェントルナイト、渋谷クロス FM でアーカイブがご覧いただけるので、ぜひ見ていただきたいと思うんですね。サッカーの方にが、サッカーの好きな方もですね、興味を持てる内容で、今年の3月ワールドカップのサッカー特集してますので、結構好評も得てるので、ぜひですね、チェックしてみてください。
1: 渋谷だけではなく、渋谷から世界にもね発信していらっしゃるんですけれども、一方でシンガーソングライターとしての、ね、ご活動もあるかと思うんですけれども、
0: そうですね、これはですね、2020年に、出したジェントル2020が、テレビ埼玉の 方に、まあ、ぼちぼち気に入っていただいて、うんうん、テレビ埼玉四季彩の国紀行で、

0: 定期的にオンエアされてます。
1: うんうん。
0: で、一応テレタマヤでですね、私の CD も売ってますので、テレタマヤ色彩の国紀行で、ググっていただくと、色彩の国紀行という番組で流れてる CD がいくつか発売されてるんです。で、まあ、ぜひ、聞いてみていただきたいなと思いますね。で、スカイツリーをテーマにした曲とか、桜をテーマにした曲とか、あとスポーツイベントでみんな応援するような曲とかもやってますね。で、
1: つながる埼玉のレコメンドサウンズっていうコーナーがあるんですけれども、桜201は流してくださって、私もしょっちゅう源さんの歌声を
0: ありが
1: 聞か
0: と
1: せ
0: うご
1: て
0: ざいます。
1: いただいて
0: あり
1: るん
0: がと
1: で
0: うご
1: す
0: ざいます。
1: けれど
0: 気
1: も、
0: に入
1: やっ
0: ってい
1: ぱり
0: ただけ
1: あの
0: て
1: 曲
0: 嬉
1: 聴
0: しい。
1: かないと春が始まらなくなりました。
0: 本当ですか？ありがとうございます。なんかそう言っていただけると、すごくローカルっていうか、この浦和に根ざして、そういうことができるってありがたいですね。私の父親も旧制浦和高校で勉強してて、まあ、浦和ってすごい文教都市として素晴らしい町だと思うんで、ぜひそう言っていただけると嬉しいです。
1: 最後に聞いてくださっているリスナーの方にメッセージなどお願いしてよろしいでしょうか。
0: 分かりました。シンガーソングライター、そして MC で、番組の、渋谷クロス FM というですね、ところでジェントルナイトの MC を担当してます。今年の1月にはデザインバイリビングというですね、サブスクの EP を出して、後半には、またフル CD を出そうと思ってます。今年の後半か来年の初めになるんですけれども、で、クジャクの翼に On the Wings of the Peacock という曲をですね、東京オリパラのあたりから、実演披露してるんですけど、これが入ってるデザインバイリビングとかもですね、ぜひお聞きいただきたいです。で、サッカーワールドカップ、米津さんのなんか鳥とか話題ですけど、まあ、それよりもこの作品は先駆けてますので、そこは一応ちょっと強調しておきたいかなと。オリジナリティがありますので。で、あとは まあ、私が、著作権を持ってるノーベル賞詩人のサイフェルトさんという人は、今年125年を迎えるので、このサイフェルトさんの「ヴィーナスの腕」というですね、詩集もですね、よければチェックしてみてください。ありがとうございます。
1: せっかくですのでね、源さんの曲1曲お届けしたい
0: あり
1: と
0: がとう
1: 思
0: ござい
1: い
0: ます。
1: ますので、源さん曲紹介をお願いいたします。
0: それではですね、さつきバレーでもありますし、テレビ埼玉でもオンエアしていただいてるので、まあ、昔の、CD にはなるんですけど、ジェントル2020という CD からですね、ロックンロールスカイツリーを聴きいただきます。こちらテレビ埼玉でも現在定期的にオンエアしてますし、リクエストいただければいろいろなところでかかると思います。で、CD も、好評発売中で、タワーレコオンラインサイトなどでも聴けるので、ぜひよかったら入手してみてください。お願いします。
1: ではお届けしましょう。現でロックンロールスカイツリーお届けします。

0: 今日はシンガーソングライターでラジオパーソナリティの源飯島源さんにお越しいただきました。ちょっとね時間が短かったんでまた今度次回ですね長くじっくりとお待ちしています。ありがとうございました。
1: ありました。松岡さん皆さんありがとうございました。
2: 時を忘れる場所湯けむり横丁大宮昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内体に染み渡る細やかな源泉天然温泉

0: は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立調ホームで検索。
4: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
5: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 時刻は1時30分になりました。 87.3MHz レッツウェーブがお送りしています、つながる埼玉。月曜日のお相手は松岡智美です。メッセージいただいています。ご紹介しましょう。ラジオネーム藤山親父の竹さんからいただいています。ともちゃん、リスナーの皆さん、こんにちは。竹さん、こんにちは。ご無沙汰しました。ゴールデンウィークからずっと忙しくしておりました。と言っても仕事ですよ。5月1日から10連勤しました。その後も休みもなく、いつものような毎日です。やっと連休が取れて、昨日は高尾山でハイキングをして、今日は恒例の芝刈りに来ています。充実してるでしょう。昨日は新緑を堪能しまして、今日も緑の芝を堪能しています。高尾山の頂上は銀座のような混雑です。人混みを離れてすぐに別の山へ。人混みもまだらになり、静かな山を堪能できました。今日も暑くなりそうですが頑張ります。今日のリクエストはサザンオールスターズの涙のキッスをお願いいたします、とメッセージいただきました。藤山親父の竹さん、ありがとうございます。忙しかったですね。5月1日から10連勤、ゴールデンウィークずっと働いてたってことですよね。大変、怪物すいません。だってどっかで休みたいでしょうって思いますよね。私なら思う。5月1日から10連勤なんてできない。絶対5日ぐらいでちょっと連休欲しいもんね。真ん中ぐらいで。いやすごい、やっぱ体力があるんですね。気力も体力も多分終わりだから、そういう鉄人的なスケジュールを組めるんだと思う。すごい、やっと連休が取れて。昨日は高尾山でハイキング、アクティブですよね。寝ないんだ家でみたいなね、もう本当家でぐったり一日寝ててもいいようなスケジュールなのに、高尾山でハイキング、そして今日は恒例の芝刈り。暑いですよ。暑くないですか今日。まあ、湿度がねそんなに高くないのでカラッとした暑さかとは思うんですが、まだね暑さになりきってない部分がね体ではあるかもしれませんので、しっかりと屋外のスポーツは塩分と水分を補給して、ちょっとでも具合悪そうなお仲間がいたらね、竹さんが支えてあげて涼しい場所にね寝かせてあげたりとかね、そういうことが出てくるかもしれませんので、そういったところを注意しながら芝刈りも楽しんでいただきたいなと思います。やっぱりね新緑の季節ですから山も登りたくなりますよね。山好きな方はね、綺麗な緑を見ながらエネルギーもきっとね、山ってパワースポット、海とか山ってパワースポットって言いますからね、そういう自然のところに触れて、ね、自分の体の気力体力もチャージしていくのかな、そういう方がね多いのかななんて思いますけれども、最近は山もね、あの熊さんが

ちょっと出たりしますので、気をつけてね登って、皆さんね山好きな方はね登っていただければななんて思いますけれども、武井さん明日仕事ですかね大丈夫ですか ね昨日が高尾さん教師ばかり、明日仕事ですってなりそうなスケジュールな気がするけれども、明日も休みだったらねリフレッシュ休養日になるかなと思うんですけれども、なんか武井さんのスケジュール的に明日は仕事ですってなんか言いそうな気もしないでもないんですけれども、本当に素晴らしい、私より体力あるんじゃないかななんて思いますけれどもね、すごいな、気をつけて楽しんでくださいね。藤山親父の武井さんメッセージいただきました、ありがとうございます。ではここでリクエスト曲いただいておりますのでお届けしましょう。暑くなってきたからサザン聞きたいよね、サザンオールスターズ涙のキスお届けします。

0: ラジオネーム藤山親父の竹さんからリクエストいただきました。サザンオールスターズ、涙のキス、お届けしました。
1: Red's Wave Recommend Sounds。
2: 今月のこの時間にお届けするのは、小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

ライフサポート埼玉のコーナーです。今日もさいたま市の情報をお伝えしていきましょう。第23回さいたま市浦和うなぎ祭りのお知らせです。日時は5月23日土曜日、時間は10時から午後3時までで雨天決行です。事前にねチケットの事前販売がありました。ただですね5月23日の当日発売がありますので、どうぞ諦めないでいただきたいです。チケットは1枚2500円でお一人様2枚までで1500食分用意しています。チケットの販売開始時刻が朝の8時30分、売り切れ次第終了となりますのでお急ぎください。そしてこのチケットをゲットできましたらお弁当の引き換えになります。開始時間が午後10時からになります。場所はさいたま市役所東側広場および南側の駐車場、駐車場ありませんのでご注意ください。内容なんですが、うなぎ調理の実演やうなぎ弁当の販売、市内土産品の販売、参加都市物産の販売などを予定しています。問い合わせはさいたま市浦和うなぎ祭り実行委員会事務局048-762-8334、 762-8334 までお願いいたします。そして浦和区保健センターからの講座をご紹介していきましょう。両親学級のお知らせです。初めてお父さんお母さんになる方が、出産前に妊娠出産育児などについてお話や実習を通して楽しく学んでいきます。日時は6月27日土曜日で、時間は9時20分から12時まで。対象は初めて出産をする方です。出産予定日が令和8年8月4日から12月7日までの方でございます。で、定員が先着順で36組ですので、お早めにお願いいたします。で、申し込みなんですが、5月19日明日ですね、朝の9時から電子申請になります。電子申請、浦和区保健センターのホームページ見ていただいてもよろしいですし、地方埼玉浦和区版にも載っておりますので、どうぞご参考にお願いいたします。そしてですね、浦和美術館からのお知らせもご紹介します。浦和美術館では企画展とっておきを開く、埼玉をめぐる美術を開催しています。かつてこの地域には浦和絵描きと呼ばれる芸術家たちが暮らし、人々との交流の中で多くの作品と物語が生まれました。この企画展では、地域の個人や企業などが大切に守ってきたとっておきの作品を、そうしたエピソードとともに紹介します。普段はなかなか見ることができない作品が一堂に会し、この街に息づく美術の魅力を感じられる貴重な機会です。期間は6月21日日曜日まで、開館時間は午前10時から午後5時までで、金曜日と土曜日は午後8時まで開館します。地域の記憶とともに楽しむ美術展へぜひお越しください。以上、浦和美術館からのお知らせでした。そして大宮図書館からもお知らせがありますのでご紹介します。大宮図書館では移転開始7周年を記念した展示、妹さよこ姉たみこ、妹から見た歌人大西たみこの素顔を開催しています。大宮ゆかりの歌人大西たみこにとって、妹の菅野さよこは長年共に暮らしながら活動を支え続けた大切な存在でした。たみこは精神的な支えとして妹を頼り、さよこもまた姉を慕い、日々支え合っていました。この展示ではさよこのエッセイ我が家のシレーヌをもとに、妹の視点から見たたみこの素顔に迫ります。期間は6月30日火曜日まで、会場は大宮図書館3階文学資料コーナーです。ぜひご覧ください。以上、大宮図書館からのお知らせでした。

正午からお送りしてきましたレッツウェブつながる埼玉、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。お聞きいただきましてありがとうございます。メッセージやリクエストをお寄せいただきましてありがとうございます。今日はぐんぐんと気温が伸びておりますね。埼玉市も30度の予報が出ておりますので、屋外にいらっしゃる方も屋内にいらっしゃる方も熱中症に気をつけてね、涼しい環境でお過ごしいただければなと思います。ただこの暑さは明日までで、週の後半からはまたねぐっと冷え込んできますのでね、ご自愛ください。お聞きのつながる埼玉、明日火曜日は入江あゆみさんがお相手です。私松岡智美とは来週月曜日にまた元気にお耳にかかりましょう。この後もレッツウェーブ 87.3 メガヘルツでお楽しみください。それでは今日も素敵な一日を。ごきげんよう。

翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: 脳科学会。
1: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分、日建コーポレーションにお任せください。人に思いを届け、やっぱ
2: り日建グループ。お待ちしてます。
3: あなたの笑顔を灯す、さいたま市見沼区の有機テクノス。電気のことなら小さな工事も大きな工事もお任せください。街の暮らしをピカッと明るく、心もポカポカに。有機テクノスがあなたの毎日を支えます。詳しくはウェブサイトで検索。
4: 毎週月曜日午後5時からはイブニングパス、小川貴子が担当です。埼玉県のニュースから日常の中の日本文化まで、あなたに寄り添った情報をお届けします。たくさんの音楽とともに夕方のひとときは、毎週月曜日午後5時からはイブニングパス、2時間生放送です。
5: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てず行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。もしあなたが家の中にいる時は、次の5点を実践しましょう。身の安全を確保する。丈夫な机やテーブルの下に潜るなどして揺れが収まるのを待ちましょう。大きな揺れは数分続くことがあります。また就寝中は布団をかぶるなどして落下物から体を守ります。火の始末をする。揺れが収まったらガスコンロやストーブ、ファンヒーターなど火を使っている器具の火を消します。使用中の電気器具はコンセントを抜きます。逃げ道を確保する。揺れによって建物が歪み、特に中高層住宅の場合、ドアが開かなくなることもあります。玄関ドアや部屋の窓を大きく開けて避難できるようにしておきましょう。火が出たらすぐに消火する。天井に燃え移る前なら自分で火を消すことができます。火事だと大声で叫び、近所に助けを求め、消火器などで火を消しましょう。手近に消火器がない場合、座布団などで叩いて火を消します。外へ逃げるときは慌てずに、屋根瓦や割れた窓ガラス、看板などが落ちてくることがあるので、むやみに飛び出すのはやめましょう。建物の倒壊や火災の危険がある場合は、電気のブレーカーを切り、落下物に注意しながら外へ避難しましょう。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが虹をお知らせします。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: ラジオドラマ隣の常連さんと筋書きのない日常

家族のリモートワークから逃げ出して、月曜日の午後は本を片手に喫茶店で一人時間。ところが元推し活仲間の隣の常連さんがああだこうだとおしゃべりをするから、つい聞き耳を立てる私。いつも先に来ている妄想好きなメガネ女子、独身のあんちゃん、そして必ず遅れてくるあんちゃんの推し活仲間、キリッとしたモデルバリのシングルマザージャスミンさん。ジャスミンさんはまだかしら。彼女が来るまで

0: だせ。
1: あ、ジャスミンさん、
0: ちょっと店でやらかしちゃって落ち込んでたら出かける時間過ぎちゃってた。
1: あらま、ジャスミンさんが落ち込むなんて珍しいですね。
0: 今日は悩みを聞いてもらいたいわ。
1: はい、では早速注文を。すみません、ホットとカフェオレお願いします。

0: ここのコーヒーの香りに救われるわ。
1: カフェオレもまろやかでとっても美味しいです。ところでジャスミンさん、一体何があったんですか？
0: それがね、いつも見えるお客様の名前がどうしても思い出せなくって、今朝領収書書くときムッとされちゃったのよ。
1: お花を買いに来る常連さんのことですね。
0: そう、常連さんなのに覚えてないなんて、それ相手にしたら失礼しちゃうって感じよね。
1: それはそうかもしれませんね。名前を覚えるのって大変ですよね。
0: 私さ、昔からそう。クラスの人の名前も全員はなかなか覚えられなくって、特に高校くらいから気まずい思い何度したことか。
1: わかります。班活動ってあったじゃないですか。新しい班になった途端、あれこの子名前なんだっけみたいな。うちの高校は名札もなくって、体育の時だけゼッケンがあったんですよ。それで必死に覚えました。
0: 息子たちはさ、クラスの子の名前なんてすぐ覚えるよ、お母さんやばいねなんて言うのよ。
1: ジャスミンさん、お子さんたちは小学生で脳が若いんですから、どんまいです。
0: そうね、気にしててもしょうがないから何とかしようとは思ってて、お客様情報をメモするようにするんだけど、花屋って水使うじゃない、いつの間にかメモがシワシワになっちゃったりどっか行っちゃったりで、紙に書き留めるのは相性が良くないのね。
1: ジャスミンさん、それならいい方法がありますよ。
0: 何何？
1: AI 君に覚えてもらうんです。
0: AI 君に？
1: 介護の仕事も水とは縁が切れなくって、もちろんメモはポケットに入れてあるんですけど、ペン出して書いてってなるとなんだか手間なんですよ。 そこでスマホの出番です。
0: スマホの中の AI 君に話しかけるのね。
1: 私の場合は施設の利用者さんはバッチリ覚えてるんですけど、面会に来られるご家族が怪しくって、ご家族って当然私たちが誰のお身内か分かってる前提で突然話してこられるので、利用者さんとご家族が頭でつながらないととんでもないことになっちゃうんですよ。
0: 確かに、全然違う方のお話したらすごくアウトだね。
1: で、利用者さんのご家族のことは私の代わりに覚えておいてねって、いろんな特徴を音声入力するんです。
0: 音声入力ね、いいかも。あ、でもさ、それなら単なる音声メモでもいいんじゃないの？
1: そう思いますよね。だけど AI 君にご家族リスト作ってって頼むと即座にリストにしてくれますよ。あの子たちすごすぎです。
0: そんなことになってるのね。
1: ただAI 君には他にもいろんなことを頼みますから、あんまりたくさんのお客様管理には向かないと思いますよ。
0: 大丈夫大丈夫、うちの花屋の常連さんって確か20人ぐらいだもん。
1: この方って前はこうでしたよねとか返してくれることもあって、マジで頼りになる相棒です。
0: すごい時代になってきたね。すごい、もうさ、何も自分では覚えなくっていいじゃん。
1: ジャスミンさん、それだとますます忘れっぽくなっちゃいますよ。 これはあくまで奥の手です。お互いまずは自分で覚えられるように頑張りましょう。
0: そうだね。うん、 AI 君は秘密の相棒ってことで。
1: はい、ってことで。

似てないようでどっか似てるのよね、あの二人。 AI か。私も AI 君を秘密の相棒にして英会話のレッスンでもするかな。忘れた単語厳しくチェックされたりして。さて今日も読書は進まなかったけど、これ飲んだら買い物して家に帰ろう。

の1曲目はティアで流星、2曲目はスイングアウトシスターでブレイクアウトをお送りしました。ラジオドラマ隣の常連さんと筋書きのない日常、脚本出演は木村千草でした。また来週もこの喫茶店でお待ちしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうですそうです。ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、

0: 像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます。だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです。
1: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
0: かしこまりました、はい、まず1つ目は前後取れることです、うんうん、先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
1: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
0: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです。でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
1: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
0: そうなんです、うん、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動でデータは SD カードに自動で上書きされるので設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が2万6280円のところ、はい、なんと1万9030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7250円なんです。
1: 1万9030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局

0: などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心、安全、快適なサービスを提供し続けていきます。
1: 寺下美佐子、
2: 中山由美、
3: 宮瀬真理子の3人でお送りする月曜日から頑張ったあなたのチルタイムに寄り添うエンタメバラエティ番組、
2: 月曜だからチルしよう。毎週月曜夜8時から放送です。

浦和安心情報館、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせです。皆さん、警察が受領する犯罪の中で一番多い手口は何だと思いますか？正解は自転車盗難です。この自転車盗難が全ての刑法犯罪認知件数総数のおよそ3割を占めています。ではどんなところで自転車は盗まれていると思いますか？駅前やスーパーなどお店の駐輪場などで盗まれることが多いのではないかと思われているのではないでしょうか。実はそういった場所に限らず、マンションやアパートの駐輪場や一戸建ての住宅の敷地などから盗まれるケースも多発しています。そして盗まれた自転車の6割以上は鍵をかけていない無施錠の自転車です。自宅の敷地内だから大丈夫、知っている人しかいないから、ここなら安心だからといった気持ちで油断してしまい、鍵をつけたまま置いておくと被害に遭ってしまう可能性があります。被害に遭わないために次のことに注意しましょう。お店などで短時間の駐輪であっても必ず鍵をかける。自宅やマンションなどの敷地内の駐輪であっても必ず鍵をかける。ワイヤーロックなどの補助錠をつけて二重にロックする。またヘルメットなどの盗難も増えています。前かごに置きっぱなしにはしないようにしましょう。普段見かけないものが駐輪場に侵入するなど不審な行動をするものを目撃した際は、直ちに110番通報をお願いします。以上、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせでした。

0: 釣り大好き川久保秀勝と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

0: 5月18日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日も暑いです。
1: はい、
0: 昨日はどうも全国200カ所ぐらいで30度超えっていうね、はい、まあ、そんな天気だったみたいですけど、今日も暑いですね。
1: 日差しがだいぶ眩しいです ね。
0: 一応東京の予想最高気温は29度となっていますが、はいはい、まあ、分かりませんよ、うん、30度いってんじゃないですか。い
1: や、体感温度がね、もうちょっと歩いてるとだいぶ暑いですよ、照り返しとかで ね、
0: はい、ただね、はい、ただね、私は感じるのは、はい、夏の暑さとは違うなっていう、はい、夏の30度とは違うっていうね、
1: うん、そうかもしれない、
0: あるよね、
1: ちょっと初夏感というか、ね、ちょっとカラッとしてるのはあるかもしれないですね。
0: だから私夏平気なんですよ、
1: はい、
0: 夏の暑さ、
1: うん、
0: 逆にね、この時期の暑さがちょっと中途半端な感じで、ね、はい、苦手なんだ。
1: 慣れてもないですね、まだね。
0: そうそうそう、
1: だからちょっとずつが良かった。
0: よくさ、ゴールデンウィークが終わると、はい、5月病になっちゃうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、ね、やっぱこう休みが明けてまた仕事か、はい、みたいなとか、でもね、この暑さもあるんだと思う。
1: あ、そうね、
0: なんかこう、なんかもう、あれみたいな、
1: そうそうそう、体も疲れますからね。
0: そうそうそうそう、うん、なんかね、ある気がするね、
1: はい、
0: うん、ね、まあ、とはいえ、
1: はい、
0: こちらは元気に
1: 元気いっぱいで
0: 放送でございますけど、
1: はい、
0: さあ今日はね、メッセージのテーマ、条件反射ということで頂戴しております。というのは、この後4時台にゲストでいらっしゃいます、うん、シスというね、ガールズグループの、うん、タラリホコさん、
1: はい、
0: どうも彼女は、私はインスタグラムで見た限りですけども、うん、鉄棒を見ると回りたくなる衝動に駆られている、
1: はい、
0: 条件反射的な
1: という予想が、
0: はい、
1: 予想立てた、
0: そのようにお見受けしている、
1: はいはいはいはい、
0: そういう動画が上がってたんですよ、
1: はいはい、
0: 久しぶりに回ったみたいなね、
1: は
0: いはい、多分、
1: う
0: ん、気質的には、
1: はい、
0: 鉄棒を見ると、はい、回りたくなるんだ、
1: そんなタイプであると、
0: と、
1: はい、予想しまして、
0: 予想しまして、
1: はい、
0: それで条件反射
1: はい
0: こちら卵屋さんです、
1: はい、
0: 愛知県民にありがちな条件反射です、
1: うん、
0: 愛知の方ですね、名古屋とかね、うん、スーパーのフードコートに来まして、スガキ屋っていうね、あのチェーン店があるんですね、うん、ラーメンとかの、スガキ屋のラーメンの独特のラーメンスープの匂いを嗅ぐと、うん、ついつい食べたくなって食べちゃいます、うん、
1: それは愛知県民の方が、
0: だからスガキ屋ってこっちの方ないじゃない、
1: ないです、聞いたことない、う
0: ん、なんだけど、あの多分
1: 向こうにはあるのかな、
0: そう、スナキ屋ってチェーン店があって、
1: はいはいはい、
0: あーって感じなんですよね、
1: もう吸い込まれるように食べちゃう、
0: もうあの匂い嗅いたらもう無理、はい、我慢できない、そういうことでしょ、
1: そんななんかおなじみのいい香りがするんですね、きっとね、食欲そそられる、ま
0: あ、最近はね、
1: はい、
0: スナキ屋もちょっと値段が上がったりしたので ね、
1: まあ、ね、どこもね、
0: まあ、なかなかおやつ感覚ではいかなくなりましたけど、おやつで食べて
1: たんだへえ、
0: すごいね、
1: 食事ともまたちょっと違う、
0: ね、あ、こういうラーメンみたいですよ、写真を送ってくれたけど、はい、すごいね、ラーメンと、
1: はい、
0: ぜんざいもつくの、
1: いいですね
0: すごいね、すごいですね、
1: シンプルなラーメンで、うん、美味しそう、美味しそう、
0: ね、はい、なるほどね、もう一ついきましょうか、
1: はい、
0: スギスギさんです、
1: はい、
0: 飲食店の入り口の前に並んでいる食品サンプルありますよね、
1: はいはい、
0: 見ると条件反射で上から押したり触ったりしちゃいます、ダメですよ、
1: 気持ちはわかる、
0: ね、
1: 気持ちはわかります、
0: これでもケースに入って

0: ないんですよ。
1: 入ってない時もありますよね。結構むき出しの時も。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 今の勤め先社員食堂なので、はい、食べ物のサンプルはないんですけど、うんうん、以前の勤め先は社員食堂がなくて社内で食べられるスペースもなかったので外食、はい、
1: うん、
0: ビル内のお店で食べてましたけど、はい、店舗前にある定食のサンプルが並んでるのが気になる。どんなのか見るときに上から触ったりしちゃうんです。ね、以前お店の人には本物なので上から押したり触ったりしないと怒られました。
1: 本物、そうそうそう本物パターンもあるんですよ ね、
0: あ、なるほどね、はい、なので見て本物でないときはたまに少しだけ触ったり押したりしてます。やめてください。ダメです。
1: ね、気持ちは分かりますけどね。気持ち
0: あれもよくできてんだよね、はい、ローザイクとか使いながらね。
1: すごいよくできてますよ。
0: すごいよね。
1: でも売り物でも売ってますんで ね、触りたい方は買っていただいて、思う存分触るのがいいかも。そうそう、ね、もう満たされますよ、そうそう、気持ちがね。
0: マイサンプル
1: 買っていただいて、ね、いろいろな種類 ね、
0: はい、ということでメッセージお待ちしてます。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の方ハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台の1曲目、中森明菜条件反射。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡解放の重要性でも一致しました。アメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスはトランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で応酬が激化しています。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと大分県日田市で午後1時前に 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで熱中症に注意が必要です。温暖化や最高気温が40度以上になる酷暑日に備えようと、消費者が身の回り品での暑さ対策の準備を早めていることを受け、夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンズでは先月から冷却グッズや日傘といった暑さ対策のグッズを集めた売り場を設けました。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。エアコンの省エネ規制が厳しくなって来年の新製品は値上がりする可能性があるため、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。一方、中東情勢の緊迫化に伴い上昇が見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。流通大手のイオンはグループのおよそ5000店舗をクールスポットとして開放し、自宅の電気代を気にせず店で1日過ごしてもらいたいと呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: 今ニュースでもね、酷暑日とかのね、はい、ニュースありましたけども、坪井のみっちゃん、熊本の方ですけど、
0: はい、
1: 熊本晴れてます。気温もどうも30度を超える暑さになる予想、熱中症にならないよう水分補給しながらアフパラ聞いてま す、ということでね、ありがとうございます。本当気をつけていただいて、
0: 気をつけないとね、なんか油断しちゃいますよね、この時期って。まだ大丈夫かなって
1: ね、
0: はい、
1: いやもう思ったほどね、
0: はい、
1: 体はついてってないですよ。
0: そうです
1: ぐらいに思っといた方がいいで
0: し
1: ょう ね、
0: 塩分も取って ね、はい、日差しを避けて、
1: はいはい、気をつけて過ごしていきましょう、はい。

0: さあ、条件反射話でございますよね、うん、こちらは X で、
1: はい、
0: 三日ぶりの民さん、まあ、冬の雪道の運転での話なんですけど、
1: はい、
0: リアタイヤ後ろのタイヤが滑っちゃった時、
1: うん、
0: 反射的に逆ハンドル切りますね、うん、あだから右側に後ろのタイヤがずるっといくと左側に切るってこと。
1: ごめん全然わかんない、私運転しないのでわからないんです。
0: そうか、だから運転してるじゃない、
1: うん、
0: 後ろのタイヤが滑ると、
1: うん、滑っただ
0: から後ろが尻尾が右側にズンといった、
1: はい、ズンときた、うん、右側に、
0: そしたらハンドルは左に切っちゃってるってことだね、逆に切ってると、そしたらくるくる回っちゃうよね、
1: 回っちゃうってこと逆らってる、逆らってる、ちょっと止まるのか、
0: 止まるの、
1: 止まるんだ、
0: あそうなの、
1: うんうんうん、
0: これでいいの、
1: 止まるんだ、
0: だってお尻は右に行ってるのに、
1: 右で行って左に切るから、
0: あそうなの、
1: うん、まあ、今日は 暑いですからね、まあ、
0: ちょっと私は頭が回ってない
1: んです、今日暑いですから ね、 ね、もうここも日差しがいっぱい入ってきて、ね、
0: そういうことです、ね、ハンドル切っていきます、
1: は
0: い、
1: なかなかね、そうです、
0: はい、
1: はい、
0: まあでもね、まあ、今雪の時期じゃないですけど、
1: はい、
0: いや本当ね、でも運転はね、うん、本当気をつけないといけません、
1: そうです ね、
0: ね、はい、こちら宮崎ですね、 FM ヒューガ、
1: はい、
0: 自撮りとみかんさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 相方から〇〇、
1: うん、
0: よねと言われると、うん、条件反射でああと答えちゃうんです、はい、多分あの深く考えてないんでしょうね、
1: 私の身近にもいる、
0: あそう、まあ、まあいいや、ちょっともうちょっと
1: 言います、はい、もうちょっと行きましょう、はい、
0: それが何度か繰り返される
1: わけです、はい、
0: そうすると、うん、あなた聞いてるのと急に大声になって怒鳴られると、
1: はい、
0: 怒られると、うん、まあ、正直あのスマホを通してラジオをね、
1: うん、
0: あのイヤホンで、はい、ワイヤレスのイヤホンなんかで聞いてるので、
1: ね、はいはい、
0: 要はあの何言われてるかあんま聞いてないと、
1: はい、
0: ラジオに集中してると、
1: はいはいはい、
0: ね、で、ただ、うん、そのイヤホンは両方に挿してるわけじゃないらしい、
1: あなるほど、外の、ねね、音も聞こえるように、
0: そうで、はい、そのねって言ってくださる方側の耳は、
1: はい、
0: イヤホンつけてないんだ、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: う
1: ん、
0: でそれはあの、はい、ね、聞こえてると思うわな、
1: はい、うん、思いますね、
0: ね、あのだけど逆サイドにイヤホンつけてるので、
1: はいはい、
0: まあ、気持ちはそっちに行ってる
1: んでしょうね、そっちに行ってるけども、
0: そうそう、
1: 話しかけてる方としてはね聞いてると思ってると、
0: そりゃそうですよ、
1: はい、
0: それは怒られますわ、
1: しかもいい返事してるんでしょうね多分ね、
0: そう、いやいや曖昧なんじゃないの、あなた聞いてるのって怒られるわけだから、
1: あそうか、うん、条件反射で、ああ、あそうか、
0: そう、とりあえずあーって言ってだけだ
1: なって感じだからね、
0: あのだから聞いてる風で聞いてないってことですよね、
1: はい、あなるほど、うちの夫はちゃんとはいって言うんで、
0: ああ言うの、
1: 条件反射でもはいって全部はい、
0: あそうなの、
1: はいがあんま聞いたことない全部はい、
0: でまあ今いいや、
1: はい、
0: で気持ちのいいはいだとしよう、
1: 気持ちのいいはいです、
0: でそれで、
1: はい、
0: ちゃんとそのはいって言って、
1: うん、
0: 中身は伴うわけ、
1: 全然伴ってない
0: じゃあ、じゃあ返事だけいいんだ、
1: 返事はすごい、返事ご立派、
0: あそう、
1: はい、
0: 全く行動は伴ってな い、
1: ってない、はい、
0: 大問題じゃないですか、
1: 大問題です、なのでいろいろ怒ってるんです私は、まあ別にあの夫婦のことですから、
0: はい、
1: はい、
0: あそう
1: はい、とにかく言われる筋合いはないと、
0: 何も言ってないですよ、
1: 誰も言ってません今今誰も言ってない、
0: ただ状況を質問しただけじゃないですか、
1: どれからも何も言われてない、どうした私どうした、
0: なんでそんなこうさ、ね、夫婦の話になると急に刃を向けてくるんですか、
1: 私はどうしたんでしょうね、
0: 私何も言ってないです
1: よ、まあ、今日暑いですからね、
0: いやあなたの条件反射でしょ
1: 暑い時ってやっぱ気持ちもね上がっちゃいますよね、落ち着いていきましょう、あのクールスポットとかでねゆっくり過ごしていただいたり、
0: ね、お水飲んで、
1: はい、お水飲んだり ね、 ね、アイス食べたり、
0: ねね、はい、福もっちゃんです、
1: はい、
0: 自分が応援しているチームスポーツのね、うん、チームの、まあ、野球かなんかでしょう、
1: はい、
0: テレビ中継が始まると、
1: はい、
0: チャンネルを変えます、
1: え
0: 普通見るよね、だってマキさんだったら例えばベイスターズの中継テレビでやったら普通見るじゃん、
1: はい、
0: 見るよね、
1: 変えるの、
0: なぜなら、
1: うん、
0: 自分が見ると、
1: うん、
0: 負ける確率が高いんです、
1: なるほど、
0: あーチームのためにここは団長の思いでチャンネルを変えます、はい、
1: なるほど、そうか、
0: そういうのってあるの、
1: 私もね昔ちょっと思ったことがあって、あの行った試合が負け試合が続いちゃった時とかは、
0: うん、
1: 行かない方がいいんじゃないかとかね、うん、ちょっと思っちゃう、もちろん何の影響もないんですけど
0: 関係ないけどね、
1: ないと思うんですけど、
0: まあね、
1: でもなんとなく続くとちょっと休んだ方がいいかなと思っちゃう、チームのために、
0: あそう、はいはい、なるほどね、
1: はい、
0: うん、それも愛かな、
1: はい、
0: 神戸の文パパです、
1: はい、
0: 駅で電車を見ると、
1: うん、
0: 車両番号

0: 確かめます。あるんですね、車両番号っていうのはね。ちょっとどこに書いてあるかちょっと私も分かんないんですけども、でこの、列車でね、うん、時々番号が特別なやつで7777とかね、1111とかね、はいはい、9876とか、
1: そうい
0: うのが含まれるか考えちゃいますってこと。
2: そうね、
0: 特殊な番号ね、
1: はいはいはい、
0: あるんですね、まあ、車のね、うん、あのナンバープレート当然ありますけど、
1: 結構ナンバープレート見ちゃうかも私。
0: 今でもナンバーってさ選べるじゃない、はい、
1: 選べますね、
0: 選べますからね。
1: 足して10になると嬉しい、ナンバープレート見て、あ、この車足して10になる、あ、嬉しい。
0: それはちょっと新しい楽しみ方です、ね、
1: 本当ですか。
0: どちらかというと数学的思考ですよね。
1: 足して10はありがちですよね、みんなやってると思うけど。
0: いや初めて聞きました。
1: だってあれもみんな首かしげて。あ、そうですか。
0: 車両番号、
1: ね、車両番号どこに見てみよう、ね、帰り。
0: なんかボディにあるみたいですよ、これ送ってくれた写真だと、ね、
1: あれ本当だ、
0: あるのかな、
1: 横のところですよね、これ ね前じゃない、正面じゃないですね。
0: いきますよ、はい、次いきますよ、はい、7をパープルおばちゃんです、はい、スーパーで急いでいるとき、うん、遠くの方に近所の人や知人を認識したとき、はい、私も話好きなので、うん、絶対話し込んで遅くなっちゃうので姿を見られないように違う通路へ逃げるようにささっと。
1: あ、なるほど、
0: なるほど、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: 嫌だからとかじゃなくて、
0: ね、嫌じゃない、
1: はい、話し込んじゃう、
0: 話し込ん
1: じゃ
0: う、はい、条件反射で、はい、見つからないようにしています、はいはい、これでもさ、うんうん、あの話したい自分とさ、
1: はい、
0: でも急がなきゃいけない自分との葛藤もあるんじゃない。
1: スーパーだとちょっとでも話したくないんじゃないですか、結構迫ってたりとか、あともしかしてお肉とか持ってる可能性もあります、アイスとかね、
0: うんうんうん、
1: あんまり溶けたくないものを持ってる可能性もありますから、うん、温かくなってほしくないものをね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとスーパーは急ぎたいかもしれない、私もあんまりあのささっと済ませたいかも。
0: っていうか、はい、あとスーパーで会って会話するようなお友達あんまりいないんじゃないでしたっけ。
1: いないね。本当だ。誰もいねえわ。
0: 前提条件としてさ、
1: 本当ですね、
0: なんかそういう印象があるんですけど、はい、間違ってないですか。
1: はい、間違ってないです。いないですね。
0: いないですよね、
1: はい、心配無用で、
0: 心配、
1: はい、
0: 心配、
1: 心配無用。はい。
0: ね、はい、はい、ということで、あ、もう一ついきましょう。
1: はい、
0: はい、猫議長さんね、隅っこ暮らしとか、うん、リラックマのグッズをついつい見ちゃいます。で買っちゃいます、
1: はい、これは分かるな、好きなキャ
0: ラクターね、見つけるとってことだよね。
1: はい、
0: うん、あの私がだから、はい、ウルトラマンものを見ると、うん、つい手が出ちゃうっていう、そういうことと一緒ですね。
1: そうですね、いやキャラクターものはね、今特にたまごっちが今めちゃくちゃブームになってる。
0: たまごっち今
1: 大ブームになってるの知らないですか。
0: 今
1: もちろん今です。
0: 90年代だよ
1: 今の話です。もう超大ブームで、あのちっちゃいお菓子、あのラムネとかが入ってるちっちゃいお菓子、300円ぐらいのお菓子とか、うんうん、ガチャガチャとか、うん、もう全然買えないです。
0: そう、
1: 大行列で全然買えない。大ブームになってる、全然つい見かけたら買っちゃう。はい、
0: でもさ多分ね、はい、すごくコレクションされてるんだと思うの、うんうんうん、いっぱい持ってると思うの、
1: はい、
0: ダブっちゃうことないのかね。
1: 持ってても欲しいんですよ。
0: あ、そう、
1: で2個あったらお家用と持ち運び用とできるじゃないですか。だから今まで保管用で見てるだけだったのに、いよいよ一緒にお散歩できる。
0: なるほど、
1: ね、はい、その喜びがね、好きなキャラクターにはあるんですよ。はい、
0: 引き続きメッセージお待ちしております。アドレス、
1: はい、はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ暗ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら、30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまって、カビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しまして、さらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。1本は税込み2400円ですから、3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われていますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、メダイのあら煮。メダイでございます。
2: はい、
1: あまり聞いたことないと思いますね。
2: タイじゃないんですね。
1: タイって言ってるけどタイじゃない、
2: ね、
1: タイの仲間ではない、
2: はい、あ
1: の分類的に言うとね、まあ、ほぼね日本全域にいるんですね、
2: はい、
1: ただ北陸などの、ね、日本海エリアではちょっと珍しい魚だったみたいですね。最近はだいぶあの見かけるようにはなったみたいですけど、で名前の由来ですけど、
2: はい、
1: とにかく目が大きい。キンメダイって目大きいじゃないですか、
2: はいはい、
1: あんな感じの目の大きさ、
2: うん、
1: こう体に対して目が大きいってイメージですね。
2: そうですね、
1: で、あとあのドーンと平べったくでかいんですよ、うんうん、で色はね、はい、まあ、グレー 青というよりグレーに近いのかな、うん、ちょっとね、まあ、そういう魚なんですけどね、うん、でどうもこ の, あの目が大きくて平たい魚なので、
2: はい、
1: 平たいの鯛でメダイっていう説ね、
2: うんうん、
1: ね、まあ、分類上だからタイの仲間じゃないんですよね、うん、でですね、
2: はい、
1: これ私も何度か釣りましたけど、うん、すっごい体の表面がねめっちゃくちゃヌルヌルしてるんですよ。すごいの、もうあの結構ヌルヌルしてる魚いるんですけど、
2: はい、
1: ひときわすごいの。だから釣り上げたら、
2: はい、
1: 船の上で一旦ブラシでこすって
2: ある程度落とす。そんなに
1: すごいのよ。
2: 何のためにヌメついたんでしょうね。
1: わかんない、まあ、なんか体を守ってるんでしょうけどね。
2: ねえ、そうだよな。あ、なんですね。
1: 大丈夫ですか。
2: 大丈夫です。
1: ちょっと、
2: はい、
1: オフィスキーワードに連絡した方がいいですかね。
2: ちょっと連絡一歩入れてもらっていいですか。
1: 今日様子が変だよって。おかしいですよ、牧弘
2: さん。そうだよなって、ね
1: ねね、大丈夫ですか。
2: すいません、大丈夫です。
1: 親しき中にもですよ。
2: はい、すいません。
1: ね、あの大きさなんですけども、うん、最大の、ね、1メートルくらいになるのもいるんですけど、まあ、そこまで大きな私は釣ったことないです、はい、だいたい目安として1年で30センチぐらい、2年で40センチぐらい、4年で60センチくらいになると言われているそうです。
2: だい
1: たい水深を100メートルから深い深海域に住んでまして、うん、餌は、ね、サバの切り身なんかですね。肉食ですよね。非常にねこう重い感じの引きでね、グッグッグッってね、強い引きなのでかかるとね結構スリリングなんですよ。あ、この重さなんだろうなって。暴れるわけでもないのよ、
2: はいはい、
1: グッグッグッって
2: 引かれる感じが、うん、
1: でね、身はね白身魚なんですね、
2: はい、
1: で、あの私は船長から教わったのは、うん、昆布締めか西京漬けだなってね、うん、あんまりそこまで味がしっかりある魚じゃないから、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: 昆布締めとかすると美味しいよって教わって、
2: はい、
1: まあ、それでやったことありますけど確かにうまい、まあ、ただあの本当に煮物、刺身、焼き物、まあ、何でもござれっていう魚みたいですけどもね。でですね、あの今回たまたま魚屋さんに行きましたら、頭とか骨の部分ね、いわゆるアラですよね、
2: はい、
1: うん、これが売ってたので、あの300円ぐらいだったから、結構大きいサイズ、であの、あ、じゃあこれでもう煮付けにしようと、
2: はい、
1: まあ、煮付けですからもういつものパターンです。まずね、あの鱗を取りまして、で熱湯をかけます。ダーッとね、霜降りという作業ですね。でお魚鍋に入れまして、煮汁です。これは水が3、酒が3、砂糖が1、醤油が1の比率で、これだいたいこう魚が浸かるぐらいで結構でございます。入れまして、で臭み取りにネギの青い部分とかね、生姜チューブでも結構ですよ、
2: はい、
1: あとお寿司についてるガリでもいいですよ、ね、それを入れてください。で、落とし蓋を必ずしてください。で、添加して沸騰してきたら吹きこぼれないくらいの火力にして20分ぐら
2: い
1: 炊きます、
2: はい、
1: ね、で、火止めて粗熱が取れたらもう冷蔵庫に入れるとかして、まず一回しっかり冷やしましょう、ね、あの煮物は冷やすと味が入りますので、ね、
2: はい、
1: で食べるとき再び温めてくださいということで、久々にこのメダイ食べましたけど、これね、あの実はね、
2: はい、
1: ああそうだったって思い出したんですけど、 あの身の部分よりも、うん、皮も結構厚いのね、
2: はいはい、
1: でそのね皮と身の間にゼラチン質の部分があるのよ、
2: はい、
1: ここがうまいの。
2: あ、そうなんだ。
1: なんだこれっていうぐらい。
2: そしてアラでもね美味しそうですね。
1: そうそう、
2: アラのあと頭の部分もね。
1: で結構 これはね結構癖になるね、
2: はい、
1: 柔らかさというか、とろみというか、
2: はい、
1: そう、あ、独特なんだよね。これメダイならではだと思うんですけど、
2: はい、
1: ね、なかなかちょっとあの手に入ること手に入れることは難しいかと思うんですけどもね、はい、もしねあのメダイ見かけたら、
2: はい、
1: まあ、あの本体丸ごとね、うん、行ってもいいし、あの身の部分はだからそれこそ昆布締めとか、
2: うん、
1: 西京漬けとかしてもいいと思うし、
2: はい、
1: ね、ぜひね召し上がってみてほしい、そんなお魚です。ということで今日ご紹介したのはメダイのあら煮でした。さあ今日は条件反射ということでね、
2: はい、
1: あのメッセージ頂戴しておりますけども、うん、こちらはですね黒木芽衣社さん、
2: はい、
1: ね、スーパーとかドラッグストアの値引きシールってありますよね、
2: うんうん、
1: 赤字に白い半額の文字とかね、ありますね、思わず手に取りますね。好きなお酒ならすぐカゴに入れちゃいます。お刺身やお弁当も半額シールはすぐに買います。貧乏症の黒木でしたということで、これはでもさ、
2: これは入れちゃうのよ、
1: 基本だよね。
2: 基本です。で 10% オフとかだったらまだ、うん、あの制御できるんですけど、
1: そう、かるかる、
2: 50% ついてると、うん、もう買わなきゃ損だよねって。
1: 30から結構心は揺らぐよね、は
2: い、揺らぐもう 50% はもう買わなきゃ、うん、私が持って帰んなきゃって。
1: いやだってさ、
2: はい、
1: いや考えてみてくださいよ、うん、SDGs の観点からしてもそれは正しいと思うの、はい、
2: そうですそうです、
1: ね、だって廃棄されちゃうんだったらさ、はい、うん、絶対買って食べた方がいいじゃん。
2: 絶対その方がいい、
1: ね、
2: でも家になんかしっかり準備してる時でも買っちゃう。
1: 買う、
2: もう別に買わなくてもいいんだけど、うん、家で今日ご飯食べるのも全部足りてるんだけど、それでも半額になってるお惣菜とか見かけるとこれ買わなきゃダメだなって。
1: いやそうですよ、
2: 買っちゃう。
1: いや絶対そうですよ、
2: あれはね、マジックがありますよね。
1: マジックも正しい、
2: いや正しい、条件反射だ、確かに入れてる。
1: もうこれも正しい、
2: 何個入れるかだけですよね、うん、1個にするか2個にするかみたいなね。
1: そうそう、 ただあの、はい、私一点疑問は、
2: はい、
1: 好きなお酒ならカゴに入れちゃいますって書いてありますけど、うん、果たして、
2: はい、
1: お酒ってそんなに賞味期限あるかね、うん、
2: それね、私もお酒は見たことない、
1: ね、
2: お酒のシールねありますか ね、 ね、
1: あるけど
2: 見たことなかったけど、まあ、賞味期限が迫っているものとかがちょっと安くなってたりするってことですかね、
1: うん、そうなのか ね、
2: ね、
1: あんのか、
2: う
1: ん、
2: 果実酒とかあるかもしれない。
1: ヤブディが首をかしげてます。
2: お酒に関してはね
1: プロ、お酒に関してはプロなの
2: ね、 ねプロなのに、
1: どういうことでしょう
2: か ね、
1: ね、まあ、でもなんかこの気持ち分かります、
2: 分かりますよ。

0: ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークAFPARA.jp です。
0: X でもお待ちしてます。 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: はい、今日はどんな商品でしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご案内します。うん、はい、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけですよね。一般的に40代から気になってくると言われているんですが、皆さん、そして川久保さんはいかがでしょうか。
1: いや、私もね、あの年齢的には老眼も当然ありますよ。なんだけど、なんか老眼とは違う感じのぼやけは感じますよね。例えばほら、あのテレビとか見てて、テレビって大画面じゃないですか。なので、その老眼とかも関係ないけども、あ、なんか今日ぼやけてるなみたいなね、そういう時ありますよね。
0: そんなね、ぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思うんですが、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいものですよね。そこでですね、今日おすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、こちらのメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消し、はっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんですね。
1: ルテインね、目の健康に必要なものということなんですね。
0: そうなんです。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けて、摂取することが大切になってくるんです。そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモール。取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われているんです。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ肝油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日12ミリグラムから20ミリグラム取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されているんですが、笑顔メマモールは1日2粒で15ミリグラムのルテインを取ることができるんですって。
1: なるほどね。まあ、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康に良い成分ルテインを手軽に補うことができるという、そういうわけですね。
0: はい、その通りなんです。このメマモールを続けて飲まれている方からこんな声が届いてますよ。大阪府の70歳女性の方、はい、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っていますとか、山形県の72歳の男性の方、メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません。今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えられた時は本当に嬉しい。
1: あ、ね、なんかこれちょっとわかるな。スマホとかで写真撮る時もね、焦点がなかなか合わないとか ありますからね。とにかくその目のぼやけが気にならなくなるっていうのはいいですよね。
0: ではですね、そんな笑顔メマモール、川久保さんもぜひ飲んでみてください。袋はですね、鮮やかなオレンジと白のパッケージ、とっても明るくて綺麗な見た目なんですけれども、こちら一袋に62粒1ヶ月分たっぷりと入っておりまして、袋開けてみますとですね、中にはつるんとした小さな茶色の粒が入っていますね。
1: あのチョコレートよりちょっと明るいぐらいの色ですかね。大きさは小豆ぐらいの感じですかね。じゃあメマモール1日に飲む目安2粒、水で飲んでみます。
0: 水で、
1: 喉に引っかからず、スッといけましたね。まあ1日2粒なら全然続けやすいですね。特にそのなんか味があるという感じでもないし。
0: さあ今日はですね、アフパラ

0: 聞きのあなたにメマモール特別価格でご案内します、はい、電話番号をお伝えしますので皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: はい、それではお伝えしますよ。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール1袋およそ1ヶ月分62粒入り通常価格税込み1900円のところ初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: ではもう一度お伝えします。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159、笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 月曜日、
1: 先ほどお届けしたのは矢野顕子5月6日リリースの新曲、矢野顕子で海男とルリア、フィーチャリング細野晴臣でした。さあ、まもなくね3時台も終了でございますけども、はい、今日この後4時台はゲストまたねいらっしゃいます、シスというねガールズグループから多良里穂子さんと朝日愛さんのお二方、
2: はい、
1: 2人で来るのは2回目
2: そうですよ ね、
1: そうだよね。なんかシスのチームはねいろいろあの、はい、チーム編成を変えながら ね、 ねあの手この手でやってきますけど、
2: ね、ありがたい
1: ありがたいことでございますけど、ね、はい、そして、4時台あなたならどっちのコーナー、今日はピザを頼むなら、はい、ハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、まあ2種類味でいいか、はい、4種類食べたいかっていうね、
2: はい、
1: そういうことですよ。
2: そうです。
1: シスは4人組ですけど今日は2人で来ました
2: から、ね、っていうところでね、
1: そういうことです。
2: ハーフ&ハーフかクワトロかという
1: それだけです。ぜひぜひ、メッセージお待ちしていますんでね、引き続きよろしくお願いします。
2: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてください。

0: ださ
1: いね。
0: では3時台のラストナンバー、こんな曲です。韓国ドラマ、誰だって無価値な自分と戦っているという、ね、ドラマ今私も見てますけども、うん、今いいところまで来ました。それで使われてる曲です。チェユリ、女ジェントルブリーズ。

この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。

0: 淡水さんです。
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかっかきそんじはききっきっきってててテレカ、かっかっかきそんじはきってテレカかきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
5: お店や商品の宣伝にレッツウェーブの CM を活用しませんか？レッツサポーターや埼玉市民のほか、アプリで全国に放送されるレッツウェーブのラジオ CM は効果抜群です。お問い合わせは 048-834-0783 まで。お気軽にお問い合わせください。
6: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ザナンシーの妖精リリと
7: タイキと
8: エレクト、
6: 仲間たちが人と人

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は各神寺をご案内いたします。各神寺は北浦和三丁目旧中山道からの参道がある浄土宗のお寺です。徳川氏が関東を治めるようになってからの初代岩槻城主光力清長に、それまで徳川氏の直轄領だった浦和郷1万石を預けました。清長は浦和郷の代官として中村八右衛門義輝を抜擢しました。光力清長が亡くなると代官中村義輝は清長の求恩に報いるため各神寺を建立しました。お寺には慶長14年1609年の建立で徳川幕府より寺領20石を拝領したと伝わっています。お寺の参道にある三門二王門の金剛力士修理記念碑に金剛力士像の胎内書き付けの写真がありますが、そこに武州足立郡浦和郷針ヶ谷当時三門二王門建立元首中村八右衛門云々と、また元和2年1616年で慶長の次の年号ですが云々と書かれています。本尊は木造阿弥陀如来座像です。鎌倉時代初期の作で県指定の有形文化財になっています。像の高さは88センチで大阪城内にあったものとお寺には伝えられています。秀吉や淀君も拝んでいたんだななどと想像が膨らみます。また本堂前の収蔵庫に埼玉市指定有形文化財の2点、幕末の儒学者小泉蘭斎の墓碑と各神寺盤石討伐塔が格納されており拝観できます。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ、各神寺のご案内でした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の高木智春でした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3FM 87.3MHz レッツウェーブが4時をお知らせします。

0: 5月18日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日もね、素敵なゲストをお迎えしておりますけども、
1: はい、
0: まあ、裏若きお嬢様たちが
1: 華やいでますね、スタジオがね、
0: はい、ね、はい、ガールズグループシスから多良理帆子さん、朝日愛さんです。ようこそ。
2: こんにちは。
0: いいね、
1: こんにちは。
0: 声のトーンがこんなに高いんだ。
1: 私もね、ちょっとあのこんにちはでやられました
0: 今ね、
1: はい、びっくりした。はい、すごいパワーでしたね、なんか ね、 ね、
2: ちょっと声高めでいきました、
1: ね、高めでしたね、はい、
0: さっきだって喋ってる時こんな高くなかった
1: ね。お互いがびっくりしてた
3: 結構高めに行くなと思います、
1: ね、ですよね、
0: だいぶ高いと思ってた、ね、
2: いつももうちょっと低いですけど
0: ね、前回あの、はい、ご出演いただいたのがなんか調べたら1年半ぐらい前でね。
2: そう、早いですね。
0: そうそう、だからそこからあの、まあ、シスは本来4人組ですからね、はい、あとお二方、まことちゃんと加納美優ちゃんと言って、なんかね、うん、メンバーが入れ替わり立ち替わりでこうね、
1: 来ていただいてありがたい。
4: お世話になってます、
2: ね、ありがとうございます。
0: ここは2回目なんですよね。
4: はい、2回目です。2回目
0: です。
4: はい、
0: で私はお二人をあの追いかけてます、
1: ね、はい、
0: フラ、いやいや、フラッとさ、はい、あのストリートライブみたいなところ
2: で
0: フラ
2: ッとこう行く
0: わけですよ。
2: 私たち歌ってても気づくもんね。
4: 歌ってて、
1: かっこさりいる。
4: ここって
0: それは なんで気づくの。なんかこうさ、は
2: い、オーラが、
0: それはさ、あのオーラもいろんな種類あるじゃない。
2: あ、こうあ
0: のよく言うと、うん、スターのオーラね、
2: はい、
0: もう一つは、うん、なんかちょっと異質なあのおじさん、おじさんのオーラさ。
2: いやいやいや、
0: なんか
2: キラキラキラキラ
0: キラキラしてる。
2: キラキラされてる、ね、
1: キラキラしてます。
0: お、ちょっと、
1: え、嘘つきすぎじゃないですか。あれキラキラ
0: キラキラ、
1: まあ、でもシスのね、皆さんがいるって思っても目がキラキラしてるのかもしれないですね。
0: まあね、
1: 可能性ありますよね。
0: まあでもほらキラキラしてる方も皆さんね、うんうん、あの取り囲んでも皆さんね見てましたからね。
1: ね、
0: うん、いやでもだからお会いしたのが1年半前でしょ、最初に会って、はい、のインスタとかも拝見してますけど、なんかさ、どんどん垢抜けてってるなっていう、なんかすごく、
1: 本当ですか、
2: 嬉しい、
0: それはすごく感じるよね。
2: 本当ですか。
0: いや、それは思いますよ。
2: 以前来た時が本当まだ愛のバッテリー出す前のデビュー前、
0: ね、はい、だ多分あんまりね、その人前でパフォーマンスするとか、うん、そういう立ち振る舞いとかも多分まだね、うん、あんまり分かってないところでこう見られるっていうところに慣れてない部分だったと思うんですけど、はいはい、いやここまでね、やっぱり人に見られるとね、うん、変わるんだなっていう、
2: 嬉しい、
1: 嬉しいね。
0: いや、それはすごく感じません？
1: 感じます、感じます。でもまあ元々すごい可愛かったですけどね。
0: まあそうなんだけど、
1: 最初になった時からめちゃくちゃ、
0: はい、元々もそうなんだけども、はいはい、でもさ、
1: もちろん素敵でしたし、
0: すごく ね感じますよね。
1: 輝きがね、増してる感じがね、
2: まだまだ成長してまいります。
0: そう、一応プロフィール紹介します。
1: はい、ね、本日のゲストはシスより多良理帆子さんと朝日愛さんにお越しいただきました。韓国で絶大な人気を誇る音楽ジャンルトロットをテーマに、新たな歌姫を発掘するオーディション番組トロットガールズジャパンで発掘された歌姫たちからなるユニットでございます。2024年の秋にデビューしましたシス、メンバーは加納美優さん、誠さん、そして本日スタジオに多良理帆子さん、朝日愛さんの4人で構成されています。4人全員がオーディション番組トロットガールズジャパンの準決勝以上に勝ち残ったメンバーで、日本、韓国だけでなく世界を目指すグループです。
0: うん、
2: ありがとうございます。
0: 世界を目指すです。
1: はい、
0: まあ、でもね、うん、ほら例えば韓国のガールズグループとか確かにもう世界を見てるもんね。
2: 確かにそうですね、特に K-POP アイドルさんとかは
0: K-POP 系はね、やっぱりそうだもんね。
4: 私たちも世界中のヴィンテージソングを歌ってるんで。
0: あ、そうなの。
4: はい、
2: そうです。英語の曲 も、
4: 英語の曲も、
0: 英語の曲だと例えば何歌うの。
4: アバー、
0: アバー、
2: アバーとか、

0: シングクイーンとか、
1: はい、あとノーランズさんとか、
0: ノーランズセクシーミュージックとか、
1: I meet the moon、
0: あはい、あなるほど、分かりました、セクシーミュージックもぜひトライしてください。
1: セクシーミュージック、うん、
0: あのノーランズ、
1: はい、
0: あれ確かあれもやってたよね、ごめんもうグループ出てこなくなっちゃった、
1: はい、
0: ハローウェーブって歌ってた人たち、
1: ウィンクさん、
0: ウィンク、
1: ああそう、
0: ウィンク、ウィンク、
1: すごいですね、
0: ウィンクもセクシーミュージック確か歌ってたよ、
1: 本当ですか、
0: そうそうそう、ウィンクも最初の曲、うん、ジャスコーコロのトーンってやつ、 あれもなんかカバーなんだよね、そうそうそうそう、あれなんかあの洋楽なんだよね、
1: へえ、
0: そうそう、
1: ちょっと後で調べよう、
0: そうそう、確かそうですよ、うん、うん、ね、あそう、
1: そう、
0: じゃあそれでこう世界へ、
2: 世界へ羽ばたきたいですね、
1: 羽ばたきたい、羽ばたきたい、羽ばたきたい、
2: いろんな日本語混ざってる、いろんな、ね、言語をね、
0: いろんな言語、
2: いろんな言語勉強されてますね、
0: 韓国もよく行かれてるじゃないですか、ちょこちょこと、
1: そうです ね、なんかイベントだったり収録だったりで、
0: うどうですか韓国語は、
1: 韓国語どう、アイちゃん、
2: ダメダメですね
0: ダメダメですか、
2: 本当に難しくて、なんかあのメンバーの誠ちゃんが韓国語ペラペラなので、はい、うん、ね、すごい教えてもらうんですけど、はい、もう一個一個口の形から紡ぐとか、うんうん、口の中の輪開けてとか細かいんですよ、だからそれと伴って発声も考えなきゃいけなくなると、
0: はいはい、
2: 歌とちょっと連動しなくなって、全然自分の歌い方が分かんなくなってきちゃって、難しいなと思います、
0: ね、いや、アニョハセヨは大丈夫でしょ、
1: アニョセヨ、
2: アニョセヨ、
0: あー、ね、うん、カムサハムニダ大丈夫でしょ、でしょ、マシソヨも大丈夫でしょ、
1: 基本的なそういうのはみんな大丈夫だと思います、うん、
0: ね、
1: マシソヨ、アニョセヨ、ジョヌン、タラリホコイミンダとか挨拶とか、
0: あと私サランヘヨだけで行こうと思ってます。
1: 採用ですね。
0: もうあったらもうサランヘヨっていうね、そういう感じですけどね。じゃあちょっと曲聴きましょうか、
1: はい、
0: ね。これがデビュー曲になるんですかね。
2: そうなんです。ね、一昨年の12月に、
0: はい、
2: ヘダインさんにね、
0: はい、そうだ、
2: こちらはプロデュースをアレンジをしていただいた、もともと韓国の有名なトロットソングなんですけども。うん、はい、ぜひ聴いてください、
0: はい、
2: シスで愛のバッテリー。

0: 愛のバッテリーはいですね。ウルトラソウルはいみたいな通じるよね。
1: 通じるかな。
0: 通じますよ。いいんじゃないですか。
1: はい。
2: あ、ね、ありがとうございます。
0: ね、ウルトラソウルに次ぐ
1: 通じる
0: はい。
2: 確かにはいってはいってでも使っていきたい ね。今そうだよ。いい意見いただいたなって。
3: はい。確かに一体感
2: 出ますよね。
1: 一体感出ますよね。
2: ファンの皆さんに今度
0: 言う
2: お伝えする
3: ね。なかなか掛け声なかったよね。う
2: ん、ねえ、
0: やった方がいいと思う
3: よ。みたいないつも。
2: アイのバッテリーで。
0: はい。で、あーっと。
1: ちょっと楽しい。
0: 楽しいよね。いいと思うんだけど。
2: ファンの皆さん聞いてる方よろしくお願いします。
0: ね、あの実現した暁には、はい、あの私への上納金をお待ちしています
2: 。
0: ね、まああのね4人で、シスということなんですけど、結構なんか4人で動くことよりもなんか割とバラバラに動いてることの方が多いのかなっていう感じが印象があるんですけどね。
2: そうですね、うん、まあでも基本は4人を軸とはしてるんですけど、うん、やっぱソロ活動だったり、うん、私たちとかだと
0: 2人だよね、ま
2: あ、フロムシス、あのシスからはい、もうちょっと派生したユニットとして、はい、フロムシスとしてね、はい、なんか銭湯とか回ってみたいな、
0: そう、一緒に純烈みたいに、
4: はい、
0: ね、結構歌って
4: ますよね。ちょっとアットホームな感じで楽しくやってます。そうそう、
0: あの2月だったっけ、うん、歌舞伎町のさ外でさ、もうすごい風吹いてて花粉ビュンビュン飛んでて、
4: ね、
0: そんな中で歌ってて、あ、あの探しに行っちゃった
2: そうそう、追いかけた、ありがとうございます。そし
0: たらもうあれで花粉症になっちゃった。
2: すいません。
0: いやいやいや、
3: でもあの日すごい
0: すごかったよね。
3: すごかったですね。
0: そう、
2: ビルとビルの間だったのか、
0: そうビル風なんだろうね。
2: すごい風吹いてましたね。そうそう、
0: 多分何でもなくても風が強い日でさらにビル風でってことだったと思うんだけど、
2: そうですよね。
0: だからそういう中でもさ、はい、歌っててさ、なんかあのいろんな曲歌ってたわけよ、うん、もちろんこのシスの曲も歌ったけども、それこそね、はい、日本のさスタンダードのやつとかさ、いろいろ歌っててさ、はい、でもなんかいつもお見かけするときはカラオケで歌われてるでしょ、まあ、それと当然そうなんだけども、
2: そうですね、OK、
0: なんかさ、なんかおじさんとしてはなんかギター弾いて歌ってほしいななんて思って、どうですか、
3: 嬉しい、
2: いいですか、
0: 私のインチキギターです。
2: ありがとうございます。
0: 大丈夫ですか、ちょっとね、でなんかないかなと思って、なんかオリビアを聴きながらをよく歌われてるってことで、
4: はいはい、
0: ちょっとやってみましょうか、
4: はい、

0: しい、素晴らしい、素晴らしい、いいね。
1: いつもと全然違う、
0: 心が洗われた。
2: いや素敵だった。
0: 一応さ、はい、あの今日ね用意してさ、もしかしたらハモんなきゃいけないと思って、うん、黄色い線引いてたんだけど、ずっと黙っててよかった。
2: そうだったんですか。
0: いやいいんです、あのやめた方がいいです。
2: でも逆に一緒に、
0: いやそれはあの YouTube でやりましょう。
2: ぜひよろしくお願いします。
0: そういう機会があったらね。いやいやいや、そうそう、いや素敵なハーモニーで、いいじゃないですか。
2: いい時間でしたね。
1: なんかこう心が休まる感じだね。なんかこうリアルに弾いて、リアルに歌って、
0: ね、ありがとうございます。
1: 温かい気持ちになりました。ありがとうございます。いやいや、
0: こちらこそ、ね、なんかいやだからなんかそのすごくお二人の歌をね、あのライブっていうかストリートライブみたいなね見に行ってて拝見してて、うん、なんかこう生演奏でね歌った方がね、うん、これはもうその時々のその人たちのこう演奏者たちのさ息遣いとかも合わさってくるので、うん、きっともっと良くなるだろうなっていうのはすごく拝見してて思っててね、まあ、なかなかいろんな事情でね、そう簡単にはいかないのかもしれないんですけども、うん、ぜひなんかねそういう機会作ってもらえるといいですよね。
2: ぜひ、ね、
1: よろしくお願いします。
0: 私ではなくて後ろの方にいるマネージャーさん私は別にこのくらいはねラジオぐらいはできてしてあげられますけども ね、うん、ねそんなこと思いましたけどもね、
2: う
0: ん、
2: いやいや
0: ありがとうございます。メッセージも来てるんで、
2: あら
0: 紹介しましょう、埼玉のいおちゃんです、まね、いつも応援してますよということで、日曜日横須賀もありがとうございましたって。横須賀に行ったの？
3: 横須賀ね、カレーフェスティバルですね。昨日、
0: 昨日だよね、日曜日は。
1: 日曜日、昨日かな。
0: そうだよ、
2: 土曜日ですね。
3: おとといですね。
2: おとといの土曜日に横須賀カレーフェスティバルに、うん、シス4人で出演させていただいて、
0: 軍艦カレーとかあるとかな。
2: あ、そうですね、たくさん海軍カレーか、
0: 軍艦カレーじゃない
2: 。なんか、まあ、一緒っちゃ一緒ですけど。
0: いやいや、軍艦カレーはなんか軍艦の形した中に乗ってるみたいな。海軍カレーね、
2: 海軍カレーとか、なんかいろんなね、種類のカレーがたくさん並んでて、
3: カレーの匂いがすごい漂ってました。
0: あ、そう、
2: すごいたくさん人いたんです。
0: そこで歌ったわけだよね。
3: そうです、なんか後ろ海で、はい、すごいなんか爽快感で、すごい天気も良くて、
2: 天気も良くて、すごいなんか潮風が気持ちよかったです。
0: いろんなところで、まあ、その銭湯で歌ったりとかさ、はい、歌舞伎町で歌ったりとかさ、はいはい、まあ、いわゆるちゃんとしたホールで歌ったりとか、うん、まあ、いろんなところで歌われてるじゃない、
3: はい、
0: なんかすごくこう印象に残ってる場所とかあります？
2: 幅広いよね。でも歌ってる現場がさ、うん、特に私と愛ちゃんとかは幅広い場所で歌ってて、印象に残ってる場所ある？どう？
3: でもやっぱり私たち武道館に立たせていただいてるんですよ。
0: 本当？なんで
2: そうなんですよ。
0: どういうこと、どういうこと？
3: デビューした年の本当デビュー1ヶ月間もない時の大晦日にももクロさんの桃色歌合戦で、はいはい、であの武道館でオープニングアクトで
0: 歌ったんだ、
3: させていただいてて、
0: あれはすごいね。
2: あれはでもやっぱり一番

0: 中でも、うん、なんか印象的じゃない。
1: 印象的ですね。もうい
2: やそれはすごいわ。あ、実は私もあるんです、武道館。
1: あ、はい、
2: これはね、あの、うん、妻がね、あの鍵盤弾いて、うん、その片付けに手伝いに行って、
1: 上がった、
2: 回収する。
0: なるほど、
1: 武道館の舞台に上がったで間違いないですよね。
2: 間違いはない、
1: 間違いはない。
0: 同じです、同じです
1: ね。舞台に上がってますね。
2: 誰もいなかったけど、
1: ね、いなかったけど上がってます
2: も
1: んね。一
2: 応見渡して、あ、こういう景色かって言って、どうもーっつってから、お世話になりましたっつって。
0: いや、広いですよね。
2: いや、やっぱりね、スケール感がね、
1: 上までこう、わーっと広
2: がって。1万人入るんだね、大体ね。うん、そうですか。こちら、杉杉さん。お二人ともはつらつとされてますけど、これからの季節、暑さを乗り切るコツを知りたいですということで、暑さは強いですか？
0: 暑さ、あと寒さより暑さの方が強いかも。
2: あ、
0: 一緒
2: だ、うん、あ、本当。
0: 私もそう。
2: 寒い方が苦手。
1: 私も寒いのが無理です。
2: あ、そう。タラちゃんはほら京都じゃない、ずっとさ。
0: 大阪です、出身は。でも、もともと京都の祇園町で歌ってたので。
2: そう、あ、そうかそうか。
0: まあ盆地なので、
2: あ、暑いし寒いでしょ。
0: すごい暑くなるし、冬はすっごい寒くなる。
2: そうだよね、
0: はい、うん、
2: でも冬のがまだ大丈夫。
0: いや、夏の方が私はまだ耐えれるかなって感じですね。やっぱ血筋的にも、
1: 血筋的
0: に、ね、南の血結構入ってるんで。
2: あ、そうなんだ。愛ちゃん三重だよね。
1: 三重県です、うんうん、三重は結構雪も降って寒いんですけど、うん、やっぱ家とかも古いので、もう帰った時寒すぎて、それが耐えられなくて、はい、暑い方が全然なんか我慢できるなっていう。
3: 夏似合いますよね、お二人。
1: 本当ですか、
0: うん、やったー、ね、
2: なんか三重だとさ、はい、夏はあれですか、やっぱり伊勢うどんとか食べながらですか。
3: いや、長島スパーランドじゃなくて、
1: 長島スパーランドも伊勢うどんも、
0: はい、ダブルで。
1: でも夏の暑い時に行く遊園地大好きなんですよ、私。
2: そうなの。
0: え、何、炎天下の遊園地。
1: 炎天下の遊園地が大好きで、小さい頃からそういう思い出があるので。
2: あ、そう。やっぱりその長島スパーランドとか行ってたんですか。
1: すごい行ってました。
3: 結構激しめですよね。
1: でも絶叫系、
3: 絶叫系が
0: 学生の時、
3: ね、あのプールもね、ありますね、
1: 長島スパーは。
2: え、大阪出身ってことは ユニバーサルスタジオジャパンですか。
0: そうですね、ユニバは結構学生時代に学校終わってから行くとか、うん、はい、
2: 学校終わって
1: 最高、
0: 学校終わってユニバみたいな。
2: 結構
0: 時代、そうでした。
3: 年パス買ってとかですよね。
0: みんな年パス買っててみたいな、はい、ただ私は年パス持ってない組だったんで、
2: 高いじゃない、いちいち。
0: え、だから、あの、もう大阪出身ですけど、うん、指片手で数えるぐらいしか私はユニバー行ったことないです。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ。みんなは学生ユニバー行ってや
2: った。大丈夫、一回も行ったことないから、おじさんは。
0: 本当ですか。私、平方パーク、平方なんで出身が、
1: はい
0: はい、平方は結構ね。
2: そろそろね、ちょっと前半時間なんですけど、もうちょっといてくれますか、大丈夫ですか。
0: よろしくお願いします、はい、
2: じゃあ引き続きシスのね、お二人、残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

たいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989、 860-989。

0: ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？
1: さあ、あなたならどっちのコーナーです。アフパラマンで、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマは、はい、ピザを頼むならハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、
2: はい、
1: まあ、味が2種類か4種類かという、そういうことですね。
2: あ
1: の、
2: そう
1: です、1つのね、この、はい、円形を半分に割るか、ね、4つに割るかって、そういうことでございますね。で、牧さんはハーフ、私はあのちょっとずついろんな味楽しみたいので、
2: はい、
1: クワトロ4つということでね、はい、いきますけども、ご意見番として今日のゲストシスからね、タラリホコさん、朝日愛さん来てくださってますけど、ご意見番でよろしくお願いしますね。
4: よろしくお願いします。
1: いぶし銀のご意見お願いいたします。まず X の方からいきましょう、はい、X、 さすらいのひでさん、最初ハーフ&ハーフとクワトロ意味が分かりませんでした、
2: うん、
1: いろんな味楽しみたいんでやっぱりクワトロですね、ということでね、クワトロバジーナってあの機動戦士ゼータガンダムに出てくるね、はい、キャラクターの、あの映像アップしてくれてますけど、あ、全く関係ないですね。
2: 関係ないですね。
1: 達也さん、はい、断然クワトロですね、でも意外と単調なんですよ、うん、食べ始めるとっていうことですよ。
2: そうなの、ね、
1: 三日ぶりの民さんも、うん、いろんな味楽しみたいのでクワトロですということで、うん、X 上はクワトロ派ですね。
2: 卵屋さんはエリシュデスさんもピザクワトロっていうふうにね、
1: ああ、ごめんなさい、
2: いろんな味楽しめるので、はい、というふうにおっしゃってますね。
1: クワトロが多いですね。
2: クワトロ派だ。
1: さあ、メールの方ですけど、はい、メールも圧倒的にクワトロ派だね、いきましょうか、こっちからね、
2: はい、
1: 黒木名社さん、クワトロですね、まあ、4種類楽しめるならお得じゃないでしょうか、ということで、ゆずじじさんもいろいろ味わいたいので、はい、うん、リニアブルースさん、うん、4種合体クワトロピザがいい感じ、はい、ということでね、うん、まあ、CM の影響もありますけど、ということで、
2: はい、
1: うん、熱いでさん、クワトロいろんな味食べたくなるし、うん、家族みんな好みが違うので、はい、それぞれ好きなのを選んでシェアしてます。あ、ご家族がね、多分4人家族とかだとね、
2: まあ、シェアしやすいかな、ね、はい、あ、
1: 今ハマってるのは、うん、トロピカルです、
2: はい、
1: パイナップルの甘さととろりチーズのピザ生地の組み合わせ最高です、
2: はい、美味しいです ね、
1: ね、あ、そういう味があるのね、
2: うん、
1: ヘブンズドアーさん、娘たちがいた頃は4人家族なので、うん、全員が違う味を楽しめるクワトロ一択でした、うん、まあ、今夫婦2人なんでね、今あんまり食べないですけどね、うん、まあ、過去クワトロでした、
2: はい、
1: 福もっちゃん、クワトロいろんな味食べたいです、
2: まあ、ね
1: が、
2: はい、
1: うちの近所にはピザ屋さんがありません。
2: あ、そうですか、
1: ね、ほらこんな村やだみたいな感じですね。ハーフいきましょう、
2: はい、イエローモーターマンさん、ピザはハーフですかね、普段から小食なのでハーフがいいですということですね、はい、マイマイさんもハーフ&ハーフ、ピザは大きいから夫婦でシェアするのがいいですと、はい、そしてこの方はお名前がちかちゃんですね、はい、ハーフ&ハーフですね、ピザそんなに食べないんですが頼むんだったら半分ずつがいいです。さらに七尾パープルおばちゃん、ハーフ&ハーフ、まあ、横を言うなら

0: できればハーフ&ハーフ&ハーフぐらいがいいですと。
1: ハーフ&ハーフ&ハーフ。ハーフ&ハーフ。
2: クワトロじゃん。
0: クワトロですね。クワトロですけど、まあ
2: サイズの話かな。
0: サイズ感のことを言ってるかもしれない。
2: 直径が小さいのがいいってことだね。
3: 小さいのかもしれないです。
2: 直径が小さくてハーフがいいってことかな。
0: かもしれないです。
2: 味としてはハーフってこと、ね。
0: はい。地鶏とみかんさん、ハーフがいいです。相方と一品ずつオーダーして半分ずつ分けて食べています。日後のなるちゃんもハーフがいいです。普段ピザあまり食べないのですが、頼むとしたらマヨネーズが入っているのとデザート系と、まあ、2種類頼みたい。それもいい選択肢。
2: なるほど、
3: ね、甘いのと、
0: ね、そうしょっぱいのとね、
2: 振れ幅が全然違うところでね、
0: はいはい、
2: はい、杉杉さん、はい、クワトロね、うん、2種類だけだと飽きちゃいます、
0: うん、
2: はい、食べるのがもともと遅いこともあって、はい、同じものを何枚も食べるのに時間がかかっちゃうので、うん、4種類入ってるものがいいんです、はい、なるほどね、
0: なるほど
2: ね、うん、猫議長さん、うん、クワトロフォルマッジが好きでクワトロです。クワトロフォルマッジって何？
0: チーズのやつじゃない？チーズのですよね。チーズと蜂蜜とのやつ。
2: あ、若い人の間で人気なのかな。
0: いや、全体的に人気ですよね。
2: 私がただ単に知らない
0: だけかな。
3: チーズ
0: って蜂蜜。
2: トモスケさん、はい、いろんな味食べたいんで選ぶ楽しみもあるので、うん、やっぱりクワトロ、
0: うんうん、
2: ね。さくらえび太郎さん、まあ、いろんな味楽しみたいですねということで加わってますね、はい、ということでどうでしょう、ご意見番。
3: たくさんの意見がありましたね、
2: ご意見番どうですか。ご意見番はあれですか、ピザは、まあ、普段4人のチームとかでいると、うん、はいピザだよドーンみたいなこととかもあったりしますか、差し入れとかで。
4: 4人でピザ食べたことある？
3: あるかな。ピザを4人で食べたことはないかもしれない。
4: ないかもしれないです。
2: じゃあピザを4人で食べることを想定すればいいのかな。
3: うん、ああ想定すると、
2: 想定すると
0: これでもね、あのクワトロだと L サイズだと各味が3枚ずつぐらいなのが基本なんですって。ってことは4人でピザを食べたら、うん、あれ食べられない人が
3: 1人
0: いますよ。
2: あら、
0: M サイズだと2枚ずつぐらいらしいです、どの会社も。
3: ああ、
0: だからね、これちょっと悩みどころじゃないかなと
2: ね。まあ、ご意見番どうですか。
3: ちょっと悩むね。
0: 好みでね分けられるっていうのもありますからね。
4: そうそうそう、好きなもの一個ずつ入れるとかもできますから。
2: どうですか、うん、どっち派ですか。
4: 私は絶対クワトロです。
2: クワトロ、クワトロだ。
4: クワトロですね。いろんな味食べたいです、
0: うん、
4: 普段からなんかシェアをしたりとか、はい、その居酒屋さんでちょこちょこいろんなもの頼むとかが大好きなので、うん、
0: はいはい、
4: いろんな味をもう楽しみたいです。
2: なるほどね。なんかさっきさ、はい、あのいろいろ興味がすごく移り変わっていくって話を、
3: そうそうそうそう、
2: なんかそれを象徴してますね。
4: はい、その通り
2: です。なるほどなるほど。はい、タラちゃんはどうですか。
3: いや、私もクワトロなんですけど、
0: はい、
3: あのそれこそ私もちょっと近い感覚で、はい、味変を結構したいタイプなんですよ、
0: はい、
3: 一つのものをこうずっと食べるっていうのより、はい、ちょこちょこつまんでたいっていうので、うん、やっぱクワトロかなって思いました。
2: あの私なんかはもう年齢的にも、はい、あんまり食べちゃもういけませんよみたいな、そういうねカロリー高いものはみたいな、
0: ね、
2: あるわけですよ。運動もしないし。でもお二方は運動もするし、タラちゃんボクシングやってるでしょ。
3: そうです、
2: ね、
3: ボクシングジム行ってます。
2: ナイちゃんはピラティスやってるでしょ、
0: はい、
2: ということは結構食べても平気じゃないですか、まあ、しかも歌って踊るから
0: カロリーはね消費してるはずですよね。
2: 結構食べます皆さん。
3: 確かに。でもみんな食べるの好きじゃない、メンバー
4: 食べるの好き
3: ね、かのちゃんも、うん、
4: 好きなものみんな違いますね。
2: 違う、
3: 全員確かに
4: 食の好みが違います。
2: あ、分かりました、
0: はい、
2: 今日のまとめ、うん、こういうことにしましょう、ピザ、うん、ね、はい、シスにはL サイズ4種類、ヤブディに買って差し入れしてもらいましょう。
0: よろしくお願いします。

0: クワトロザ・ワイルド・ワンでした。さあ、今日のねアクパラマンデーですが、ゲストにシスというねガールズグループから多良里穂子さん、朝日愛さんゲストにお迎えしております。ライブがねいろいろね、はい、あります。
1: ね、
0: お知らせしましょう。
1: 来週
0: 5月25日月曜日、ね、もう日が沈んだ6時半からですか、
1: ですね、
0: 新宿の歌舞伎町のところでストリートライブ、はい、これはお二人で、
2: はい、うん、ロムシスで二人で。
0: 場所歌舞伎町って言ってもいろいろ広いですけど、
2: あの歌舞伎町タワーの広場のところの歌舞伎町タワー側ですね、うんうん、
0: まあ、その辺で探してくれと、
1: はい、もうめっちゃいっぱいライブが
0: いろんな人やってるね、
2: はい、そうなんです、うん、あるところの橋の歌舞伎町タワー側にいますので、はい、
1: ぜひよろし
0: く。30分ぐらい歌うんですか。
1: 30分
2: はい、
1: はい、
2: 30分でした。
0: アンコール入れると40分になっちゃう、
1: はい、どうでしょう、
0: わかりました。、ね、これ無料です、うん、ぜひね、お出かけ、
1: はい、ぜひよろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: そして、6月27日土曜日です。これはお二人でやるんですね、はい、お二人のライブ魅惑のナイトフィーバーという、はい、なんか懐かしいネーミングな感じしますけどね、ナイトフィーバーですね。場所は東京下北沢のデイキューブというところです。17時半会場、18時スタートということで、これ二人で、どんな曲を歌うんですか。
1: 初のね、二人でのライブなんですけど、うん、このもう魅惑のナイトフィーバーという名前通りに、うん、結構
2: 攻めてね、
1: 攻めて
2: 魅惑の感じを、
1: 昭和歌謡だったり、
0: あ、なるほど、
1: 当時のこう雰囲気、はい、魅惑のナイトフィーバーじゃなくて、あの何ですっけ、ナイトフィーバーってあったじゃないですか、番組
0: サタデーナイトフィーバ
1: ー、なんかそういうのもなんかちょっとイメージじゃないけど、うん、
2: 昭和の感じを、
1: 昭和の感じをこう
2: 出したいなと思って、
1: もうちょっと出したいなと、
0: ミラーボール回ってる感じのね、
2: あ、そうです、感じのイメージで、ね、
1: そんな感じで、はい、
0: さあ、そして愛ちゃんは、ね、はい、地元で故郷でライブがあるんですね、はい、朝日愛ファーストソロライブ in 菰野町ということで、三重県なんですね、
2: はい、
0: 三重県のフュージョンカフェでいいんですかね、これね、
2: フュージョンカフェ、
0: ね、7月20日月曜日、海の日ですね、
2: 海の日、
0: ね、はい、12時半、お昼12時半会場、13時開演、これが昼の部で、はい、夕方もあって、夕方は15時半会場、開演16時ということです、
2: はい、
0: そしてシス4人としては、
2: はい、
0: なんと韓国ソウルで6月7日に、
2: はい、
0: そうですか、攻めていきますか、
1: 攻めていきます、
0: ね、もうサランヘヨ連発ですね、
1: サランヘヨ
0: 、ね、シスワンマンライブプロローグアットソウルということで、6月7日日曜日夕方5時ということで、これ会場なんて読むんですか、これ弘前の弘に大学の大と書きますけど、広大、うん、って読むん
1: ですか、日本語でなんて読むんですか、
2: スペースブリック、

0: 放題って確かね地名だったと思う。
1: 地名ですよ ね、うん、ソウルの
0: ね、どっから、ね、
1: どこかの地名だと思います。
2: いつもソウルのスペック
1: スペースブリック
2: って、ね、一応お伝えしてるんですけど、
0: ね、はい、ね、金額がさすげー高いなと思って、あ、ウォンだと思って、ね、16万5千円もすんのとか、
1: ウォンでした。
2: ぼったくりな、
0: ね、16万5千円は、ね、ウォンでした。ゼロね、日本円だとゼロ一つ違うってね、ことですけども、ぜひねお出かけいただきたいと思います、はい、じゃあねもう一曲おかけしましょう。これタラちゃんのソロナンバーですね、はい、
2: そうですか、すいません、なんか私が最後で、ごめんなさい、
0: 曲紹介
2: はい、それでは聞いてください、タラリホコでグッバイマイラブ。

0: タラリホコバージョングッバイマイラブ、ね、お届けしてますけども、もう一回ライブ情報言いましょう。5月25日月曜日、来週です。歌舞伎町のところでね、はい、歌舞伎町タワーのどこか
1: フリーライブの方で、
2: タワー側で、
3: タワー側で
0: 6時半から、ね、はい、やってます。6月27日土曜日は、タラちゃん、朝日、愛ちゃんの、ね、2人での魅惑のナイトフィーバーというライブ、下北沢のデイキューブであります。そして愛ちゃんソロライブ、故郷ですね、三重県の菰野町にありますフュージョンカフェで7月20日月曜日あります。そしてシスとしては韓国ソウル6月7日でございます。夕方5時スタートです。これさっき読み方を調べました、はい、弘前のね、広いに大と書いて本でと読むね、本でという地名です。そこにありますスペースブリックというところで、ソウルでのライブがあるということでね、
2: はい、
0: いやもうご活躍でございまして、

0: 頑張っていただきたいでございます。
1: 頑張ります、
0: はいね、また来てください、ね、
1: はい、ぜひ。
2: ありがとうございます。
0: 今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: じゃあ、明日のね、はい、アフパラの告知からいきましょう。
1: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは今さら聞けないだそうです。そしてゲスト、はい、泉谷しげるさんが登場されるということで、しかも生演奏もあるということで、
0: 春夏秋冬とか歌うのかな。
1: どんなことになるんでしょうね。
0: 泉谷さんギター持ってくるんだけど、うん、あいつギターは打楽器だって言ってますけどね。
1: どういう
0: 叩く
1: の。平松さんとの、ね、コラボレーションも、
0: するのかな。平松さんピアノ弾くの
1: かもしれませんから、どうなってしまうんでしょう。
0: どうなるんでしょうね、
1: はい、楽しみですよね。
0: ちょっとなんかね、非常に泉谷さん来るんだここに、
1: すごい
0: な、
1: すごい、
0: はい、ぜひね明日も聞いてください。さあ、そして来週の月曜日です、まずあなたならどっちのコーナー。メッセージアプリ絵文字ありますよね、はい、なんか最近若い方あんまり使わないなんて聞きますけども、積極的に使うか使わないかということでね、はい、私はほどほどに使うかな、ほどほどかな、
1: はい、
0: うん、ちなみに水曜日のあのアフパラの青山くんは結構使ってる。
1: 使ってますね、対応されてますね。
0: マキさんあんま使わないよね。
1: 私全く使わない、使ったことがないです、ね、多分。
0: あ、そう、
1: はい、
0: お二人はどう。
1: 絵文字
3: 使いますね。
0: あ、使う、
4: 使いますね、内容によって使い分けるって感じですけど、
0: うん、なんか絵文字があるとこう感情をさ、はい、ちょっとこう表しやすい、
3: わかりますね、
0: あるよね、っていう部分でね、
1: はい、
0: 部分でね、あのだから対応するとね、うん、おじさん若者ぶってるって思われるんで対応はしないようにしてそこは気をつけてます。
1: 今日自虐多めですね。
0: そうですね。ゲストは、ブレイミーというバンドからボーカルギター小谷さんと、ベースのサッコさんいらっしゃいます、はい、そして、テーマですが主婦休みの日ということなんでね、家事工夫手抜き術ということでお届けします、うん、はい、ということで時間いっぱいになりました。今日本当ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: アフパラ月曜、ここまでのお相手川久保秀和と
1: 牧ひろかと、そしてシスより
4: タラリホコと
3: 朝日愛でした。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
5: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか。ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。

0: listening to 87.3.
1: 87.3.
0: This way. Stay tuned.
2: 淡水さんで。
3: 世界を救おう、おしりとり。
4: か、か、かきそんじはがき。き、き、き、て、て、て、てれか。か、か、かきそんじはがき。き、て、てれか。かきそーん。
5: あなたの淡水さんで、世界の子供たちを学校に。ユネスコ、世界寺子屋運動で検索。
6: コミュニティ FM は地域の安全を守る身近な情報源です。災害時や緊急時には停電などが起こり、テレビや携帯電話が使えないことがあります。しかしラジオはそんな時でも頼りになります。全国にあるコミュニティ FM はあなたの安全を守る情報をお届けし、地域の絆を強めます。ラジオの力で安心安全な地域を築くためにコミュニティ FM はあなたと共に歩みます
7: と AI も言っています。
8: いやー、ラジオって本当にいいもんですね。
9: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
10: 何それ？
9: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
10: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
11: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。
12: アニデラ
13: アニデラ
12: アニデラ
13: アニデラ
12: アニデラ。
13: 月曜夜10時はアニデラックス。アニメの曲が聴けるよ。せーの、アニデラ。
12: ハモリでもなんでもなくなっちゃった。
13: なんだろう。
12: いいね。

味噌、竹、薪などもありました。この菓子に東京方面から入荷するものとしては砂糖、塩、酢、油、雑貨、下越などがありました。この菓子場から発着する船は明治9年には90国と70国の2体船が各1艘、20年代には2体船100国積みが2艘、70国積みが6艘あったといいます。また上流の平川菓子からは砂利や材木を積んだ船が多く着き、飯能、名栗方面からは西川材と呼ばれた材木を組んだイカダも来ていたといいます。船頭は上りは竿と櫓を使い、下りは櫓だけで船を送る場合もありました。与野から旧上峰村、旧上大久保村、下大久保村に至る街道が羽倉道とも呼ばれたくらいに多くの人々に恩恵を与えた羽倉菓子も、明治16年7月には上野熊谷間に鉄道が開通すると同時に浦和駅、その後相次いで大宮駅、与野駅が開業するに及んで大きな打撃を被った上、大正9年の荒川の改修工事着工の全般には菓子場の使用が禁止されるに至りました。それまでの間、船問屋、小料理屋、酒屋、駄菓子屋、船大工、船頭たちが生活する農村の中では例外的に農業と違う職種の家が集まった賑やかな小都会的なこの菓子場も、今では知る人も数少なくなりました。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会浜節子でした。

午後5時からはイブニングパス。月曜日のお相手は小川貴子です。埼玉のニュースから各区のイベントのお知らせまで、身近な情報が盛りだくさん。たくさんの音楽とともに2時間生放送でお届けします。この後すぐ

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 課長に叱られた。いつものお好み焼き屋さんに誘われた。
3: 自分の思いやればいい。ありがとうございます。
2: それにしても俺、今日もお好み焼きに救われた。週末はお好み焼き食べようで。おたふくお好みソース。
4: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが5時をお知らせします。

87.3 メガヘルツ、そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお送りしています。さあ5月18日、まだ5月も半ばというのに暑いですね。本当になんだか急に暑くなってしまって、まだ梅雨も来ていないのにという感じで、まだなかなかね、人間の方が暑さに適応していないんじゃないかという気がいたします。今日ちょうど車を運転していて、もう外気温が29度って出て、あやびっくりしちゃったと思って、あーびっくりしちゃう、5月だよまだと思ったんですが、一個すごい気になったことがあって、結構ねお昼前ぐらいだったんですけど、もう29度のところでワンちゃんを散歩させてる方がいて、わかる、いろんな状況があるのは想定するんですよ。本当にその時間しか出られないだろうなって思うんですけど、ちょっとワンちゃんもそろそろきついんじゃないかな、この暑さと思うので、お散歩に行かれる方はね、もうちょっと早い時間か暑くない時間帯か、もうちょっと遅い時間か、暑くない時間に散歩の時間をずらしてあげてほしいなって思いながら、私今日ここまで参りましたが、ちょっとね暑いかな、29度外ワンちゃんと思います。人も暑いですけど、ワンちゃんは余計にアスファルトから近いですからね、もっと余計体感暑いと思います。人が暑さに追いつかない頃は動物もきっと暑さに追いつかないと思いますので、ぜひねワンちゃん猫ちゃんウサちゃん飼ってらっしゃる方は動物のための温度設定を考えてあげてほしいなと思います。クーラーもね、室内にいても暑いですからね、電気代とか考えちゃうとついついこうためらうのはものすごくよくわかるんですけど、もし室内で何かペットら飼ってらっしゃる方がいたら、ぜひお願いしたいなと思います。人が暑さに慣れてない頃は本当に動物も暑さに慣れてない頃だと思いますので、とはいえね、人も我慢していいことはないので、適切な温度を保つようにしてくださいね。ご高齢の方がご家族にいらっしゃる方は、やっぱ高齢の方ちょっと暑さを感じにくいですし、まだねやっぱりそれこそ慣れてないということもあると思いますので、気にかけていただきたいなと思います。なんと5月も半ばで熱中症の対策しましょうなんていう話も出てきております。ただ今週の半ばあたりはまた雨なのかな、雨が降るような予報もあります。そしたらちょっと気温が落ち着くかもしれませんね。まだしばらく気温の上がり下がりに振り回されるかとは思いますが、体調十分にお気をつけてお過ごしください。さあ本日もさいたま市内のたくさんの情報、たくさんの音楽をお届けする2時間です。どうぞ7時までお付き合いください。

ご機嫌いかがですか。時刻は午後5時を回りました。お聞きのレッツーウェーブイブニングパス、月曜日のお相手は小川貴子です。この番組はさいたま市浦和区のサテライトスタジオから FM

今日5月18日は言葉の日ということで、この曲からお届けいたしましょう。生き物がかりで君への愛を言葉にするんだ。

ここからはヘッドラインニュースです。日本列島が広く移動性高気圧に覆われた17日は、県内でも朝から気温が上昇し、熊谷市で 31.4 度に達するなど、全観測地点8カ所で今年の最高気温を記録、初めて真夏日となりました。所沢市では 31.2 度、秩父市で 31.1 度まで上昇、すべての地点で7月中旬から下旬並みの暑さとなりました。熊谷地方気象台によると、19日頃までは同じような気圧配置となり、湿度は低いものの県内では真夏日が続く見通しです。日本赤十字社県支部は14日、赤十字運動月間に合わせた周知イベントを JR 浦和駅東口駅前で行いました。5月1日は日赤の前身である博愛社の創立日で、さらに8日は世界赤十字デーにあたります。支部では赤十字にゆかりのある5月を赤十字運動月間とし、人間の命と健康、尊厳を守るという理念や活動について多くの人に知ってもらえるよう情報発信を行っています。当日は実際の災害現場で使用する救護服姿に身を包んだ支部職員が、災害救護や医療など赤十字の活動を紹介しました。リーフレットやティッシュなど啓発品を配布しながら、皆様の支援で活動を行っています、これからもご理解ご協力をお願いしますと、運動月間や献血への協力を呼びかけました。

埼玉県警によると5月18日午前7時半ごろ、埼玉県飯能市南で熊の目撃情報がありました。怪我人はいません。飯能署によると体長は推定で70センチメートルくらいとされます。熊に遭遇した場合は身の安全を最優先にするよう呼びかけています。外出した際は周囲を警戒し、遠くに熊がいることに気がついた場合は急に動いたり大声を上げずに落ち着いてその場から静かに離れましょう。近くに熊がいることに気がついた場合は落ち着いて背中を見せず、熊を見ながらゆっくりと後退するよう呼びかけています。以上、埼玉新聞協力によるヘッドラインニュースでした。

さてここからは埼玉市内さまざまな情報をお届けするライフサポート埼玉です。今日は南区の情報をお届けいたします。まずはじめに5月23日24日次の土曜日曜

曜日、第3回武蔵フェスが開催します。地域の方が地元で楽しめるイベント、武蔵フェス。会場は武蔵浦和駅周辺の6会場あります。武蔵浦和駅1階自由通路、最強線高架下桜ノード、武蔵浦和駅西口広場、町の場、別所あじさい公園、西南桜公園の6か所です。販売、体験、ワークショップ、キッチンカーの出店などが行われる予定です。また南区保健センターも健康に関するクイズや展示などのブースを出展しています。また黄色いものを身につけて参加するといいことがあるかもということですので、ご参加される方は黄色い何かを身につけてお出かけください。地域の方が地元で楽しめるイベント、武蔵フェス、5月23日土曜日、24日日曜日、10時から16時の間、武蔵浦和駅周辺の6会場にて開催です。ぜひ黄色いものを身につけてお出かけください。続いて、ますます元気教室開催のお知らせです。生き生き100歳体操を中心に、認知症予防やお口の健康に関するお話など内容盛りだくさんの教室です。転倒予防や椅子からの立ち上がりが楽になるなどの効果が期待できます。ぜひご参加ください。6月から7月にかけての全6回開催予定。南区の各公民館や武蔵浦和コミュニティセンターにて、市内在住で65歳以上の方が対象です。定員は10名から20名の予定。申し込み期間中に参加申し込み書を南区高齢介護課、または南区の各公民館にてお申し込み書を取得してください。またホームページからもダウンロードができます。電子申請届け出サービスからもお申し込みいただけますので、ご利用になりやすいものをご利用ください。詳しい内容のお問い合わせは南区の高齢介護課まで。電話番号844-7178、 844-7178 です。続いて、6月7日ニュースポーツキャラバンモルックの開催です。モルックとはフィンランド発祥のスポーツのこと。モルックを投げてスキットルを倒して得点を競うというゲームです。どなたでもご参加いただけます。事前のお申し込みは必要ありません。直接会場までお越しください。参加費もかかりません。飲み物やタオル、動きやすい服装でご参加ください。ニュースポーツキャラバンモルックは6月7日日曜日、10時から12時の間開催します。雨天中止です。続いて、南区の保健センターからのお知らせです。6月7日日曜日、子どもとできる大人のためのエクササイズ開催します。保護者の生活習慣を振り返りましょう。南区在住の20歳から40歳代の保護者の方と、開催日に6月生後6ヶ月以上、2歳未満のお子さん、おおむね8キロのお子さん、1名ずつとなっております。子どもとできる大人のためのエクササイズ、6月7日9時30分から11時20分の間、子育て支援センター南にて行います。こちらは電子申請届出サービスをご利用ください。続いて、高血圧セミナー、健康セミナー高血圧予防のお知らせです。高血圧予防のためのポイントについて学びましょう。6月の26日金曜日9時30分から市内在住の18歳から74歳の方が対象です。こちら各自のご予約も受け付けております。お申し込みは今週の水曜日5月20日から、こちらも電子申請届出サービスです。こちらは先着順となっておりますので、ご利用になりたい方は5月20日お忘れなくお申し込みください。もう一つ、双子の集いが開催します。6月11日木曜日、10時から双子以上ならではのフリートークをしませんか。双子以上の妊婦と親子の交流の場を作ります。お申し込みはすでに開始しています。5月28日までですが、こちらも電子申請届出サービスによる先着順となっておりますので、お申し込みの方はお急ぎください。この他、育児や健康に関する相談を南区の保健センターでは電話やオンラインでも受け付けています。
電話番

号は 844-7200 844-7200 です。以上、ライフサポート埼玉、今日は南区の情報をお届けいたしました。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: ここでインターネットでも聞けるさいたま市のラジオ局レッツウェーブがお送りするジャティック道路交通情報です。5月18日午後5時15分現在の情報です。国道16号さいたま

市北区吉野東付近宇佐方面に渋滞 2.1 キロ、さいたま市岩槻区角田南付近宇佐方面に渋滞500メートル、国道16号野田方面は順調に流れています。国道17号、上り方面下り方面ともに順調に流れています。新大宮バイパス、さいたま市西区三橋5丁目付近上り方面事故のため一車線規制中。新大宮バイパス、さいたま市中央区白川通り付近下り方面に渋滞700メートル、さいたま市桜区町屋付近下り方面に渋滞600メートル、国道17号上尾道路上り方面下り方面ともに順調に流れています。国道122号、さいたま市緑区大門付近からさいたま市緑区浦和インターチェンジ付近羽生方面道路工事のため一車線規制中。さいたま市緑区大門付近羽生方面に渋滞1キロ、国道122号、さいたま市緑区大門北付近赤羽方面に渋滞600メートル、国道298号、和光方面三郷方面ともに順調に流れています。国道463号、さいたま市緑区大門付近越谷方面に渋滞500メートル、国道463号、さいたま市緑区大門付近入間方面に渋滞600メートル、さいたま市緑区大門小学校入り口付近入間方面に渋滞500メートル。以上、レッツウェーブによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。 CM を挟んで We Love Let's のコーナーです。まだまだお付き合いください。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488666-0501

0: 町に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは町づくり、スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
1: 安全安心美しい舞台装置は白川舞台機構へ。舞台設備や照明、映像、音響などさいたま市桜区から全国の公民館、ホールやホテル、主要な施設に展開中。最高の技術で感動を演出。白川舞台機構。

We Love レッツのコーナーです。この時間も浦和レッツのホットな情報をお伝えします。はじめに、おととい土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦の結果をお伝えします。

0: します。レッツのスタメンはゴールキーパー石川選手、ディフェンダー石原選手、宮本選手、根本選手、長沼選手、ミッドフィルダー渡辺選手、安井選手、金子選手、早川選手、サビオ選手、フォワード小内優選手の11人。ベンチには三重川選手、小田選手、グスタフソン選手、関根選手、柴田選手、松尾選手、阿部選手、テリン選手、小森選手が入りました。前半を終えて0対0で後半戦へ。レッツは後半の開始からサビオ選手と小内優選手に変えて阿部選手と小森選手、17分早川選手に変えて松尾選手、34分金子選手に変えて関根選手、39分安井選手に変えてグスタフソン選手を投入します。後半もスコアは動かず0対0でタイムアップを迎え PK 戦へと移りました。13人中9人が成功した先攻のレッツに対して高校の FC 東京は13人中10人が成功。 PK 戦において9対10で敗れたレッツはこの試合で勝ち点1を手にしました。試合を振り返る田中達也前監督のコメントです。
1: 前半からお互いボールを握るスタイルで、最初の立ち上がりはかなり持たれて少し押し込まれる時間ありましたけど、その後は自分たちも保持できながら、あと決定的なチャンスをもっと作れればなという印象でした。あと後半に入ってからやはり相手の個人のところはかなり脅威で何度かチャンスを作られました。けどその中でも今日はチームで相手の個人に対してグループで守ろうという話もしていました。具体的にはプレスバックスライドっていうところは選手は非常によくやってくれたと思っています。もちろんチャンスもありましたけど、そこは自分たちのこれからの伸びしろだと思っています。 PK 戦西川がよく決めてくれました。 PK だからといって負けていいわけではないので、そこも来週取り組めるかなと思います。以上です。前半で交代した2名も非常によくやってくれていました。ホームで 0-0、先ほども言いましたポゼッションはできる場面もありましたけど、そこからもう一個アクセントだったりっていうのを僕は求めました。で、守備のところサイドの選手だったり2トップの一角はかなりハードワーク、常に数的不利を受け入れて守備をしようと言っていたので、そこの強度は落としたくありませんでした。なので早めのタイミングでの交代になりました。そこはスタッフと一緒に話しながら、僕だけではなくてチーム全体と話をして決めました。中央へのパスは非常に僕たちは通したくない、通されたくないというところでしたけど、後半どうしても間延びする場面がありまして、そこを通されて何度かチャンスを作られました。そこは先ほども言いました自分たちの次への修正ポイントだと思いますけど、強度の高いトランジションの速い東京さんに対してゼロで置いたことはもちろん修正はあります。でそれは自信になったと思っています。一番肝になるコンパクトにするためには、あそこのポジションのプレスバックのスピードだったり逆サイドにある時の絞りだったり、そこは伝えましたけど、サムには攻撃的なところそこには伝えてないですけど、本人も多分そこは理解してくれてると思います。時間で1点取りたかった、そこで投入しました。一番は攻撃のところです。そこを重点にポジションにしてます。それあれはもうトレーニングでいつもやっている形です。
2: そうですね、
1: 松尾には一番最前線でプレーしてもらいたい。ヒーローはその前の作りもできるし、作った後は前に行くという、流動性は持たせているので、それほど右左はそんなにこだわってはいません。その高さの問題はあります。ありがとうございました。
0: 田中達也監督

ックのコメントをお届けしました。熱の次の試合は今週金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われるメジャースダー J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦です。次に一昨日土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われた2025-26 ソンポ WE リーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦の結果をお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースのスタメンはゴールキーパー池田選手、ディフェンダー桜井選手、岸選手、中島選手、長尾選手、ミッドフィルダー伊藤選手、丹野選手、加藤選手、柴田選手、坂木原選手、フォワード島田選手の11人。ベンチには伊能選手、小泉選手、伊勢選手、高塚選手、ローリー選手、菅沢選手、フォンテス選手が入りました。前半を終えて0対0で後半戦へ。レッズレディースは後半6分、柴田選手に代えて高塚選手、33分、丹野選手と加藤選手に代えて菅沢選手とローリー選手を投入します。ロスタイムの3分、増田選手のゴールでジェフに先制を許します。ロスタイムの4分、長尾選手に代えて伊勢選手を投入し交代枠を使い切ります。レッズレディースは最後まで得点を奪えず、この試合0対1で敗れました。三菱重工浦和レッズレディースは 2025-26 ソンポ WE リーグ全日程を終えて14勝6敗2引き分けの勝ち点44、得点46、失点15、得失点差はプラスの31で順位は2位です。以上 WE ラブレッツのコーナーでした。

埼玉トピックス。ここからは埼玉県内さまざまな施設からのご案内をご紹介する埼玉トピックスです。今日は彩の国埼玉芸術劇場からのお知らせです。彩の国埼玉芸術劇場では6月12日、13日、14日の3日間、コンドルズ結成30周年の愛が詰まったコンドルズ×彩の国埼玉芸術劇場ボリューム19 All You Need in Love をお届けいたします。彩の国埼玉芸術劇場の芸術監督を務める近藤良平が1996年に旗揚げしたコンドルズ、学ラン姿がトレードマークの男性のみからなるダンスカンパニーです。ダンス、コント、人形劇、生演奏など次々と展開され、他に類を見ないユニークな舞台を作っています。そんなコンドルズが彩の国埼玉芸術劇場で集中的な創作期間を経て発表するこのコンドルズ×彩の国埼玉芸術劇場シリーズ、2006年にスタートし、今年の新作で19作目を数えます。今回の19作目、タイトルは All You Need in Love。 1967年に発表されたビートルズの名曲から付けられました。こちらの曲はテレビ番組 Our World、 我らの世界のために書き下ろされたもの。発表当時の背景に激化するベトナム戦争があったように、約60年経った今でも世界中で争いが絶えることがありません。そんな現代を生きる私たちへ、愛こそはすべてのタイトルを冠して届ける今回の新作。コンドルズは作品を通してありふれた日常を肯定し、一人一人の暮らしにささやかな喜びをもたらします。コンドルズが大きな愛を込めて送る新作をどうぞご期待ください。コンドルズ×彩の国埼玉芸術劇場ボリューム19 All You Need Is Love、 6月12日金曜日、13日土曜日、14日日曜日の全3公演、金曜日の12日の金曜日のみ19時午後7時開演です。土曜日曜は午後2時14時の開演となっています。チケットは S 席5500円、 A 席が4000円、アンダー25のチケットは S 席3500円、 A 席2000円です。アンダー25チケットを求めの方は入場時に身分証明書が必要になりますのでご用意ください。こちらの公演は基本的に未就学児の入場をお断りしておりますが、6月13日土曜日、真ん中の土曜日午後2時の公演は未就学児の入場が可になっております。6月13日土曜日2時公演限定、0歳児から入場が可能。0歳から6歳の未就学児は S 席が1500円、S 席のみとなります。こちら枚数制限ございますのでお早めにお申し込みください。また未就学児の入場には保護者の同伴が必須となっております。膝上鑑賞は無料です、3歳まで。ただし安全の観点からサイドバルコニー席での膝上鑑賞はご遠慮いただいています。4歳以上もしくは3歳以下の場合でも座席を使用する場合はチケットが必要ですのでご了承ください。未就学児のチケットのお取り扱いはサフチケットセンターの電話もしくは窓口受付のみとなっておりますのでご注意ください。サフチケットセンター電話番号は 0570-064-939、 0570-064-939 です。その他のチケットのお問い合わせはサフオンラインチケットセンターもしくはプレイガイド E プラスチケットピアなどもご利用いただけます。またこちらの公演は大音量を含んだ演出がございます。大きな音が苦手なお客様向けにイヤーマフのお貸し出しを行います。ご希望の方は公演当日の会場時間内に大ホールのホワイエイヤーマフ貸し出しブースへお越しください。貸し出しは無料です。予約は必要ありませんが先着順となっておりますので、ご希望の方はお早めにお越しください。子供用と大人用のサイズがございます。また車椅子でのご来場の方はチケットご購入時に必ずチケットセンターへご連絡ください。車椅子スペースには限りがございますのでどうぞご理解ご協力をお願いいたします。以上、埼

トピックス。本日はサイの国埼玉芸術劇場のダンスラインナップ、コンドルズ×サイの国埼玉芸術劇場ボリューム19 All You Need Is Love お届けいたしました。

0: You're listening to 87.3 Redway. Stay tuned.
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
3: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
4: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
3: 2万3000円？
4: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: listening to 87.3. 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てず行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。もしあなたが家の中にいる時は次の5点を実践しましょう。身の安全を確保する。丈夫な机や

テーブルの下に潜るなどして揺れが収まるのを待ちましょう。大きな揺れは数分続くことがあります。また就寝中は布団をかぶるなどして落下物から体を守ります。火の始末をする。揺れが収まったらガスコンロやストーブ、ファンヒーターなど火をつ

や部屋の窓を大きく開けて避難できるようにしておきましょう。火が出たらすぐに消火する。天井に燃え移る前なら自分で火を消すことができます。火事だと大声で叫び、近所に助けを求め、消火器などで火を消しましょう。手近に消火器がない場合、座布団などで叩いて火を消します。外へ逃げるときは慌てずに、屋根瓦や割れた窓ガラス、看板などが落ちてくることがあるので、むやみに飛び出すのはやめましょう。建物の倒壊や火災の危険がある場合は、電気のブレーカーを切り、落下物に注意しながら外へ避難しましょう。以上、防災インフォでした。

0: 月曜日から金曜日朝8時から10時まではレッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティの家田紗友子です。一日の始まりの時間、楽しい曲をたくさんかけながら、さいたま市の情報、注目されているニュースなどをお届けしています。ゆったり心地よくフラップフラップと朝のひとときを。
1: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。お聞きのレッツウェーブイブニングパス、月曜日のお相手は小川貴子です。さあ、5月18日は国際博物館の日でもあるということで、6時台この曲からスタートしましょう。 Perfume 未来のミュージアム。

さてここからは今週の星座占いのコーナーです。このコーナーは占い試験ライターの高木明さんによるこれからの1週間をちょっと素敵にする十二星座占い、十二星座分一気にお届けしますので、ご自身の星座そして大切な方の星座を聞き逃さないようにしてくださいね。それでは早速参りましょう。お羊座の方から。集中力や持久力が向上する1週間、今週は仕事でも趣味の分野でも一つのことを深く掘り下げる機会に恵まれそう。特に勉強面では過去に一度投げ出してしまったことをもう一度履修するチャンスが巡ってくるかも。ラッキーアイテムはサングラス、ラッキーカラーはチャイニーズレッド。お牛座の方、契約や約束など人との間で交わされる取り決めに目を向ける1週間、今週は仕事面ではもちろん生活面でも契約周りを今一度確認してみると良いでしょう。新たな取引をしたり大きな買い物をしたりするときは契約の内容を慎重に確認した方が無難。ラッキーアイテムはポロシャツ、ラッキーカラーはブルーグレー。双子座の方、些細なミスや見落としが重なりやすい1週間、場合によっては一度終わった仕事や学習のやり直しを要求されるかも。ここで腐らず取りこぼしたものを一つ一つ完璧に拾っていくことでさらなる評価へつながります。ラッキーアイテムはスモーキーピンク、ラッキーカラーはマスタード。蟹座の方、趣味に深く没頭する1週間、一度は興味を失いかけた分野に立ち返る機会があるかも。懐かしい友達との交流が情熱を呼び覚ましてくれそうです。新たな関心を引きつけるような情報が手に入る可能性も。ラッキーアイテムはバレーシューズ、ラッキーカラーはラグーンブルー。獅子座の方、家族との交流が盛んになる1週間、今週は家族とコミュニケーションを取ったり連絡したりする機会が増えます。一方で仕事や勉強も多忙になりやすく、肝心な情報ほどなかなか伝わらないかも。いつも以上に念入りにスケジュールの確認をしましょう。ラッキーアイテムはバルーンパンツ、ラッキーカラーは紅色。乙女座の方、勉強や研究に集中できる1週間、今週はこれまでの経験を振り返り仕事や勉強の能率化や効率化を図るのに適しています。すでに学習に励んでいる人は復習や見直しをしてみるのも良いでしょう。試験勉強

の準備期間に当てるのもおすすめ。ラッキーアイテムはほうじ茶、ラッキーカラーは灰白色。天秤座の方、お金回りの見直しに最適な1週間。今週は生活や将来のために必要な投資と本来ならば抑えられる出費の違いがはっきりと見えてきそう。収支を見直したり、お金のやりくりについて勉強したりするにも良い時期。ラッキーアイテムはボディミスト、ラッキーカラーはデニムブルー。サソリ座の方、趣味や勉強など興味関心のある分野に没頭できる1週間。ただし、好きなことに熱中するあまり、パートナーなど身近な人をおざなりにしてしまわないよう気をつけましょう。うっかり約束をすっぽかしたり、ダブルブッキングしたりしないよう注意が必要です。ラッキーアイテムはリネンシャツ、ラッキーカラーは若草色。いて座の方、集中力が途切れやすい1週間、生活習慣の乱れや体調の変化に注意したい1週間です。今週は趣味や仕事、人間関係など様々な分野に興味が分散する一方、本来の生活リズムを見失いやすい傾向が。まずはやるべきことを優先順位をつけましょう。ラッキーアイテムは鯛茶漬け、ラッキーカラーはピオニーピンク。ヤギ座の方、先週に引き続き友達との交流が盛んになる1週間。楽しいことに意識を持っていかれやすく、つい現実逃避に走ってしまうかも。周囲からの信頼を失わないためにも、常に俯瞰的な視野を持ち、今の自分の状況を客観的に分析しましょう。ラッキーアイテムはバケットハット、ラッキーカラーはハニーゴールド。水瓶座の方、職場や学校で過ごす時間が充実する1週間。プライベートの人間関係や趣味は後回しになりやすいものの、納得がいくまでとことん仕事や勉強を突き詰めることができそう。疲れを感じにくい時期でもあるため、体調管理には十分に注意しましょう。ラッキーアイテムはアイマスク、ラッキーカラーはリーフグリーン。魚座の方、好学心が旺盛になる1週間。興味を抱く対象が増える一方で、移り気になりやすい時期でもあります。仕事でも勉強でも関心を引かれるままに次から次へと手をつけるより、一度やると決めたことに集中的に取り組んだ方が身につきやすそうです。ラッキーアイテムは卓上カレンダー、ラッキーカラーはリーフグリーン、という結果になっております。いかがでしたか？ご自身の星座しっかりチェックできましたでしょうか？頭の片隅にそっと置いて、どうぞ素敵な1週間をお過ごしください。以上、今週の星座占いのコーナーでした。

なるほどザ日本。このコーナーでは私たちの生活に当たり前の顔しなじんでいるあれやこれや、でもふと思い返せば実はよく知らないことってたくさんあるのではないでしょうか。そんな日本的豆知識をお届けいたします。さあ今日は、馴染みがあるようで実は最近そうでもないかもしれない日本家屋のお話をしようと思います。最近ね、あんまりいかにも日本家屋みたいなお家もちょっと減ってきたのかなと思います。畳のあるお家で生活をしたことがあるという方もどんどん減ってるのかなと思いますが、でもなぜか日本家屋に行くとホッとするなんて言い方もね、する方も結構多いですよね。体験したことがないのに懐かしい感覚というものがあるようでございます。さあそんな日本家屋でございますが、まあ人ではね、まずはじめに日本では人を招き入れるときにお上がりくださいと言いますよね。お客様の方も上がらせていただきますって言います。これはなぜ入るではなく上がるなのかというと、昔家というのは場所、家という場所は神聖な場所だと考えられていたからです。人が住んでいるのに神聖な場所なのかという感じなんですが、昔ながらの日本家屋には神様がたくさんいたと考えられるからです。履物を脱ぐという仕様も家の中を汚さないというの、ためと、そして神聖な場所を汚さないためとも言われています。日本の家屋には投げ師やカモイがありますね。投げ師、カモイというのは障子や襖の上にしつらえられた溝のある横木のことですね。障子とか襖の下の部分の横木を敷居と言います。投げ師は柱から柱と水平に渡された横木のことを言います。この投げ師や家紋より上の場所が神様がいる場所と考えられていました。高いところに神様がいて、その下の部分で人間が生活をしていると考えたわけですね。なので亡くなった方などの家は、家もしくは神棚なんかも高いところに飾るわけです。また日本家屋に欠かせない柱というのも神様と密接な関係があります。

柱には神様が宿ると考えられていました。なので日本の神様は一人二人ではなく一柱二柱と数えるのもこういった考えから来ています。また日本の家屋にはかまどの神様と、川屋の神様、トイレですね、水の神様などさまざまな神様がいると考えられています。例えばお正月のおせち料理は正月という祝いと休みの日に火の神様を働かせないように、当日かまどに火をつけなくてもいいように事前に準備をするという考えて作られていると言われています。まあ、そうやってね、昔から日本の家は神様と一緒に生きてきたわけですね。またこれも日本家屋でしか見かけない床の間というところがございます。和室も一段高くなってお花とかを生けられている空間ですね。そこにも神様がいらっしゃると考えられていました。床の間は神様と対面する場所であり、また一つの小宇宙であると考えられていたわけです。小さな家の中に小さな宇宙を作り上げたというわけですね。なので、まあ、決してごちゃごちゃと過敏にせず、引き算の美学というもので、大自然と神の精神を考える場所が床の間だと言われているわけです。まあ、なので、ちょっとお花を飾るとか、掛け軸を飾るとか、そういったスペースになっているのが床の間です。最近はすっかりとそういった日本家屋的なものは見かけなくなってきましたが、まあ、未だにね、行くところはあると思いますし、逆に純和風のお家を、あえて建てますという方も増えてきているようではございます。まあ、ぜひね、そういった、まあ、畳、床の間、なげし、かもいなんていうものもね、知っておくといいんじゃないかなと思います。本日のなるほど座日本、日本家屋のお話でした。

ここで浦和美術館からお知らせです。浦和美術館では企画展とっておきを開く埼玉をめぐる美術を開催しています。かつてこの地域には浦和絵描きと呼ばれる芸術家たちが暮らし、人々との交流の中で多くの作品と物語が生まれました。この企画展では地域の個人や企業などが大切に守ってきたとっておきの作品を、そうしたエピソードとともに紹介します。普段はなかなか見ることのできない作品が一堂に会し、この街に息づく美術の魅力が感じられる貴重な機会です。期間は6月21日日曜日まで。開館時間は午前10時から午後5時までで、金曜と土曜は午後8時まで開館します。地域の記憶とともに楽しむ美術展へぜひお越しください。以上、浦和美術館からのお知らせでした。続いて大宮図書館からのお知らせです。大宮図書館では移転開館7周年を記念した展示、妹さよこ姉たみこ妹から見た歌人大西たみこの素顔を開催しています。大宮ゆかりの歌人大西たみこにとって、妹の菅野さよこは長年共に暮らしながら活動を支え続けた大切な存在でした。たみこは精神的な支えとして妹を頼り、さよこもまた姉を慕い日々支え合っていました。この展示ではさよこのエッセイ我が家のシレーヌをもとに、妹の視点から見たたみこの素顔に迫ります。期間は6月30日火曜日まで。会場は大宮図書館3階文学資料コーナーです。ぜひご覧ください。以上、大宮図書館からのお知らせでした。

0: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
2: はい、田代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです、なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブを、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します、
1: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
2: 半額です。
1: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞紙面見てるんですけども、
2: はい、
1: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
2: そうなんですよ、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、中にはご主人様とご両親と3人でお使い

0: 代の方もいらっしゃいます。で髪がほとんどなかったお父様も、うん、ボリュームがなくなっていたお母様も、うん、髪全体がふんわりしてきているそうなんです、それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び でお写真も拝見したんですけれども、はい、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
0: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので育毛パワーがさらに高まります。薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: そして今、ラジオをお聞きの皆様にはさらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です、ただし必ずお電話でご注文ください、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: 電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円。3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ではここで番組にいただいたメッセージご紹介します。横山部長からです。お母さんこんばんは。部長こと横山です。こんばんは。車関連番組以外で出演すれば希少価値の松戸屋正隆氏が参考にするか不明ですが、車の鳥対策についての記事がありました。これから酷暑なだけに暑さ対策に加えて黒木名所さんは参考にされているのでしょうか。ではといただいてます。ありがとうございます。鳥のね、要は糞害ですね、いわゆるね。いやでも本当にこうお外で車でお仕事されている方の悩みの一つですよね。しかもこう鳥って結構住処的なところを移動しません？私も車運転しますけれども、すごいある時一部分だけものすごい空が真っ暗で、え、何？と思ったらものすごい鳥の大移動だったりとかして、この間まであんなところに鳥いなかったなみたいな。もう特にね、施設とか、お家とかに関係しちゃうと、その住んでらっしゃる方とか施設関係者の方々がもう苦肉の策でもういろんな対策をされているのを見て大変だなと思いますよね。もう何でしょう、お願い出てってってやるしかないっていうのが大変ですよね。どれくらい本当に以前その特集かなんかを見たことありますけど、一回ちょっと飛んでってくれたと思ったらまた戻ってきちゃってあんまり聞かなかったとか、なぜか突然今日からここを住処にするみたいな鳥が集まっちゃって、なんで今まではいなかったのにっていうね。本当にいろんな対策を取られている方がいて、もう大変大変だなっていうとあれですけど、明日は我が身かもしれないからね。でもなかなかね、平和的にあちらに向かって行ってほしいっていう思いながらやり過ごすしかないのかなと思ったりもしますが、そんな対策を取れるという記事ですかね。きっとね、車をお使いになってらっしゃる方は切実な問題かなと思います。うかむちゃん、車お使いになるのかな、こういった対策をされてるんでしょうか。ぜひ何か対策したら教えてください。そんな横山部長のメッセージにありました黒木名所さんからもメッセージいただいています。タコちゃんとリスナーの皆様、イムニパスマンデー黒木名所でごいす。旅先の兵庫県豊岡市は近畿でも一番高温だったみたい。暑い、 35.3 度超え。ほう、ほらの車内温度は37度。大分県の日田市と並んで日本一暑かったみたい。今年初めてクーラースイッチ入れたよ。この調子で8月になったら恐ろしいね。去年の暑さで睡眠不足から頭髪が抜けて戻ってないのに。今日2回目のアイスクリーム食べたよ。この雨はパルム？今日は、スーパーカップ

ちょっと車から商品出したり入れたりするだけで汗がすごい。埼玉はどうすら？熱中症気をつけてね。なるほど日本の話題にもあったけど、今日はお客様のところで掛け軸販売しました。お、タイムリーですね。最近掛け軸売れるかねと聞かれたけど、それが和室を作らないから売れなくなりました。新築しても洋間だけで畳の部屋作らないって、そりゃあすぐ作らなきゃいけないからね。床の間の話もしたいたけれど、床の間なければ掛け軸飾れないよね。あー、不景気の波が押し寄せてるね。今週は西日本の旅、鳥取から山口県まで行けるかなという感じ。安いホテルといえばカプセルホテルしかないんだよね。ほら、あまり好きじゃないのだ、狭いから。外国人は好きらしいね、狭いところ。今夜もカプセルホテルなのだ。2850円、素泊まり。居酒屋で冷たいビール飲みたいね。ではまた、といただいています。ありがとうございます。暑いですね、本当に。アイスたくさん食べて、熱中症本当に気をつけてください。喉乾いたと思う前に水分を取ることが大事らしいですよ。本当にクーラーもね、スイッチどんどん入れてください。まあ、暑さもう本当に、暑さ対策をね、車使ってらっしゃる方本当にしてほしいなと思います。そして掛け軸は最近売れない。あー、和室を使わなくなったから。そうですよね、本当に形見のない生活という人多いんじゃないかと思いますもんね。和室がないと床の間もないし、掛け軸も飾らない。不景気。いつかでも、もしかしたらまたブームが巡ってくるかもしれなくないですか。畳、一畳だけ畳作っとこうとかね、ちょっとだけ床の間が作ろうみたいな、もしかしたらブームが巡ってくるかもしれないね。不景気の波かもしれない。本当にね、いろんなことが作用して、いろんなこうお商売につながっていくなと思いますね。そしてカプセルホテル、外国の方はなんか、要はカプセルホテル珍しいらしいですよね。なんか日本っぽいものとしてカプセルホテルに泊まる海外の方もいらっしゃるというのを何かで聞いたことがありますが、最近はカプセルホテルもなかなかのお値段だということで、2850円、もしかしたらとっても安いのかもしれませんね。とはいえ、しっかりとね、冷たいビールを飲んで、ビールだけじゃ熱中症対策にならないので、お水も取ってしっかりと熱中症対策備えてお過ごしください。西日本の旅、いってらっしゃいませ。またね、メールもお待ちしてます。黒木名称さん、そして横山部長、メッセージありがとうございました。5月18日は博物館の日だったよということで、番組最後にお届けするのは、大貫妙子メトロポリタンミュージアム。

ここからは埼玉新聞ニュースです。日本赤十字社県支部は14日、赤十字運動月間に合わせた周知イベントを JR 浦和駅東口駅前で行いました。5月1日は日赤の前身である博愛社の創立日で、さらに8日は世界赤十字デーにあたります。支部では赤十字にゆかりのある5月を赤十字運動月間とし、人間の命と健康、尊厳を守るという理念や活動について多くの人に知ってもらえるよう情報発信を行っています。当日は実際の災害現場で使用する救護服姿に身を包んだ支部職員が災害救護や医療など赤十字の活動を紹介しました。リーフレットやティッシュなど啓発品を配布しながら、皆様の支援で活動を行っています、これからもご理解ご協力をお願いしますと、運動月間や献血への協力を呼びかけました。また日本赤十字看護大学の看護学生7人が看護学指導導入が実習の一環として街頭広報に参加、授業への理解を深めながら広報活動に汗を流しました。広報担当の支部振興課の堀口さんは、日本赤十字社は来年創設150年を迎える、災害時の救護活動をはじめとした人間の命と尊厳を守る我々の活動を県民の皆様に広く知ってもらえればと話しています。支部では今後も防災セミナーや救急法の講習会開催など様々な取り組みを予定しています。埼玉県警によると、5月18日午前7時30分ごろ、埼玉県飯能市南で熊の目撃情報がありました。怪我人はいません。飯能署によると、体長は推定70センチメートルくらいとされます。熊に遭遇した場合は身の安全を最優先するよう呼びかけています。外出した際は周囲を警戒し、遠くに熊がいることに気がついた場合は急に動いたり大声を上げずに、落ち着いて静かにその場を離れましょう。近くに熊がいることに気がついた場合は落ち着いて背中を見せず、熊を見ながらゆっくりと後退してください。以上、埼玉新聞協力による埼玉新聞ニュースでした。

続いてさいたま市内これからのお天気です。明日のさいたま市は晴れの予報です。最低気温は15度、最高気温は30度の予報となっています。以上、さいたま市内これからのお天気でした。

午後5時からお送りしてきましたレッツーウェーブイブニングパス、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この後7時からは岩田レッツをお送りします。引き続きレッツーウェーブ 87.3MHz でお楽しみください。さあ明日は最低気温は15度ですが、最高気温が30度の予報ということで、まあ明日は暑い日になりそうです。まだね、体が暑さに慣れていないと思いますので、本当重々お気をつけください。熱中症対策しっかりとしてくださいね。さっきもちょっと言ったんですけど、喉乾いたなって思う前に水を取るというのが本当に大事らしいですし、まあ、あとためらいなくクーラーを使う、涼しいところに行く、もうもしかして暑いかもしれないと思ったらすぐ対策を取るというのが本当に大事だと思います。またね、ちょっと1日の間の寒暖差も大きいですので、そういったところで体調を崩さないように気をつけてくださいね。さあ明日のこの時間はさわこさんがお相手です。私小川貴子とはまた来週この時間にお耳にかかりましょう。それでは良い1週間をお過ごしください。ごきげんよう。

0: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 淡水さんです。
2: 世界を救おうおしりとり、
3: かきそんじはき、ききってててテレカ、かきそんじはきってテレカ、かきそん。
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界テラコヤ運動で検索。

You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では5月18日月曜日から22日金曜日まで行われる大井競馬について、18日月曜日と22日金曜日を除いた5月19日火曜日から21日木曜日まで場外発売を実施いたします。この開催期間中の重賞レースは20日水曜日に第71回大井記念 S1 が行われます。開催本場の気象状況などで発売する内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。詳しくは当日に浦和競馬場で配布される出走表、または浦和競馬公式ウェブサイトでご確認ください。なお勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。次回の浦和本場開催は5月25日月曜日から29日金曜日までの

連続5日間の開催予定です。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。競馬と一緒に裏ブラもお楽しみください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは、目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。

売を実施いたします。勝ち馬投票券の購入は電話・インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売・払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は20歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上、ホットステージ浦和競馬でした。

番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ、再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

こんばんは。 87.3MHz レッドウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッズ応援番組言わざレッズ。今日月曜日の担当は斉藤雄一です。よろしくお願いします。お聞きのレッズウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッズウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッズウェーブをお選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはメールアットマークレッズウェーブ .com mail@redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱々にたくさんのメッセージをお寄せください。

You're listening to Reds Wave 87.3 FM。87.3 メガヘルツレッズウェーブがお送りしている岩座レッズ。はじめに、おととい土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦を振り返っていきましょう。

ラレッズ対 FC 東京、両チームのスターティングメンバー、ベンチ入りメンバーをお伝えします。まずは我らが浦和レッズ、スタメンがゴールキーパー西川、ディフェンダー石原、宮本、根本、長沼、ミートフィルダー渡辺、安井、金子、早川、サビオ、フォワード小内湯の11人。ベンチには三重川、小座、グスタフソン、関根、柴戸、松尾、阿部、テリン、小森が控えます。言いますのが田中達也監督です。FC 東京スタメンがゴールキーパー、キムスンギュ、ディフェンダー、室谷、稲村、ショルツ、橋本健人、ミートフィルダー、佐藤ケイン、橋本健人、遠藤、時和、フォワード、マルセロ・フィアン、佐藤龍之介の11人。ベンチには、田中、森重、長友、大森、甲、山田、野沢、河原積田、中川が控えます。言いますのが松橋力蔵監督です。今日の審判団は主審が長峰幸喜さん、副審が塩津雄介さんと森川浩二さん、第4の審判が清水隼人さん、 VAR が谷本亮さん、アシスタント VAR が高木匠さんです。佐藤龍之介がセンターサークルの中に入りました。 FC 東京のキックオフで試合が始まります。もう一人時和が入っていきました。 FC 東京です。佐藤が、FC 東京のキックオフで前半の45分が始まりました。稲村までボールを戻します。稲村左足で右へとボール蹴っていきましたが、バックサンド側のタッチラインを割っています。レッツボールのスローインです。前半のロスタイム目安は1分です。西川がこれからゴールキックを蹴ります。今45分50秒経過。メインスタンドから見て右側のピッチ、 FC 東京陣内へと両チームの選手が動いていきます。ここで前半終了のホイッスルが吹かれました。 FC 東京、浦和レッズ対 FC 東京、前半終わって0対0でハーフタイムに入ります。さあ、レッズ選手交代です。8番サビオに代わって阿部、オナイユに代わって小森が後半の開始から投入されます。早川がセンターサークルの中に入りました。長見さんのホイッスルで後半の45分が始まりました。宮本までボール戻します。石原、もう一度宮本、早川に代わって松尾が投入されます。ここでセッツ選手交代です。金子に代わって関根が投入されます。タッチ終わってレッツボールですが、もう一度止めます。ここで選手交代です。安井に代わってグスタフソンが投入されます。ロスタイム目安は3分の表示が出されています。ここで後半終了のホイッスルが吹かれました。浦和レッズ対 FC 東京0対0。この後 PK 戦に入ります。PK 戦レッズが先行。FC 東京キーパーはキムスンギュ、松尾が助走を取ります。少し左に動きました。ホイッスル、右足蹴ってボール、あっと左止められました。FC 東京1人目は佐藤ケイン、キーパー西川、ボール真後ろに下がっていきました。佐藤ケイン左の3個で言うと右足蹴ってボール、西川を止めた。FC 東京も1人目

0: 貢献失敗です。レッズ2人目は渡辺龍馬。3歩左に動いて予想で短い助走から細かいステップから右足蹴ったボールは右隅に決まりました。レッズ2人目の渡辺龍馬、結果成功です。東京2人目は42番の橋本、左足決めます。右斜め後方に助走を取りました。左足蹴ったボールは左隅に決まりました。右隅に決まりました。2人目成功しています。さあ列3人目は根本、左足で蹴ります。短い助走から蹴ります。助走から左スケットボール、あっと左ポストに当たって根本失敗。FC 東京3人目は山田です。左足で蹴ります。ホイッスルです。左足蹴ったボールは、ここは突き狙われました。少し右寄りでしょうか。山田が蹴ったボールが決まって、 FC 東京3人目は成功です。1対2。レッズ4人目は小森、
1: 信じましょう。
0: はい、ボールをセット。さあ小森が右足蹴ってコロコロと転がったボールが左隅に決まりました。レッズ4人目小森成功。これで2対2。FC東京4人目は俵積みだ。さあ吉田来ました。俵積みだ、右足蹴ったボールは右隅に決まりました。決まりました。河原積みだ。吉戸部4人目成功で、これで2対3。レッズ5人目は関根です。さあ関根が助走を取ります。左斜め後ろに下がりました。ホイッスル、右足蹴ったボールは右に決まりました。山田ボール決まっています。5人目成功で3対3。続いて5人目は室谷です。
1: いや、福田正弘さんのようなゴール右上の素晴らしいキックでしたね、はい、関根選手ね、はい、さあこのうねりとともにね、はい、止めなければ。
0: さあ山口さんホイッスル、動いてこのステップ右足蹴ったボールは外してくれた。クロスバーの上にボールが飛んでいきました。 FC 東京5人目失敗。
1: これが埼玉スタジアムですね。
0: はい、さあレッズ6人目はグスタフソンです。
1: この赤いうねりというものがボールに引力というものとして、
0: あ、はい、右足蹴ったボールはガンバランドボール右隅に決まりました。グスタフソン成功、これで4対3。18番の橋本が蹴ります。橋本左に動いて右足蹴ったボールは、うん、これは橋本成功です。両チームとも6人蹴って4対4。石原です。石原左斜め後ろに助走を取ってホイッスル、バスケットさっきから止まって右足蹴ったボールは少し右寄りに決まりました。石原決めています。石原成功で5対4。右足蹴ったボールはゴール上に決められました。

0: 7人目成功でこれで5対5です。さあ阿部が蹴ります。阿部が左のボールから見て左斜め後ろに様子を取りました。右足蹴ったボールは成功で6対5。FC 東京は17番の稲村です。左足蹴ったボールは、決まりました。
1: 左利きあるあるですね、
0: はいはい、FC 東京8人目の稲村成功、これで6対6です。宮本が長水さんがボールをもらいました。ボールを弾ませて、いっぱいで弾ませてマスコットに置きました。宮本が左に動いて右足蹴ったボール、キーパーキムスンギにここは止められました。宮本失敗。さあ FC 東京9人目はショルツです。
1: ここでショルツ選手ですか。
0: したね。右足蹴ったボール西川島だ。山を抱えますショルツ。ショルツ失敗でこれで6対6。10人目アレッズ長沼です。西川が止めました。
1: いや熱いです ね
0: さあ頼むぞ長沼、そう取ります。ボール真後ろから2本ほど左に動きました。ゴールキーパー決めすぎる。もう一回ゆっくりしたチャンスから攻撃隅に決めました。さあ長沼成功で7対6。 FC 東京は10人目中川です。ボール少し短い女性決められました。
1: チップでしたね、
0: はい、中川成功で両チームとも10人蹴って7対7です。さあレッズは11人目に石川です。キッカーは西川。西川が右斜め後ろに予想を取りました。グラウンダーのボールが決まりました。西川成功、ボールで8対7。FC東京はキッカーキムスンギュ。さあ、右足蹴ったボールはこのグラウンダーのボール右に決まりました。キムスンギュも成功で8対8。次12人目松尾です。さあ左斜め後ろに予想を取りました。キーパー正面にキムスンギュ、ホイッスル。松尾を切る両手、右足蹴ったボールが浮き球のボール入りました。正面松尾成功でこれで9対8。FC 東京は佐藤健一、ボール真後ろに下がりました。一歩左に動きました。左に3歩で動いて細かいした右足蹴ったボールこのボール正面上に決められました。佐藤健一成功で9対9。まず13人目渡辺龍馬がレッズ蹴ります。渡辺龍馬がボールをスポットに置きました。12人蹴って9対9。次回予想から渡辺龍馬ボール斜め後ろに下がっています。で右足蹴ったボールはあっとこれはバーを立てる。渡辺龍馬蹴ったボールはクロスバーに当たりました。渡辺龍馬失敗です。9対9。

0: 渡辺龍馬を選手たちが迎えます。FC 東京は42番の橋本、が左足で蹴ります。右斜め後ろに助走を取りました。左足蹴ったボール、ここは西川の手をかすめたか、ゴールに決まりました。橋本成功で9対10、レッツ PK 戦敗れました。お伝えしてきました浦和レッズ対 FC 東京0対0、前後半90分で決着がつかず PK 戦に入ります。 PK 戦レッズ1人目松尾失敗、 FC 東京1人目佐藤健一失敗、レッズ2人目渡辺成功、 FC 東京2人目、42番の橋本成功、レッズ3人目根本失敗、 FC 東京3人目山田成功、4人目、レッズ小森成功、 FC 東京田原積田成功、5本目レッズ関根成功、 FC 東京室谷失敗、6本目レッズグスタフソン成功、 FC 東京18番の橋本成功、7本目レッズ石原成功、 FC 東京コウ成功、8本目レッズ阿部成功、 FC 東京稲村成功、9本目レッズ宮本失敗、 FC 東京ショルツ失敗、10本目レッズ長沼成功、 FC 東京中川成功、11本目レッズ西川成功、 FC 東京キムスンギュ成功、12本目レッズ松尾成功、 FC 東京佐藤健一成功、13本目レッズ渡辺龍馬失敗、 FC 東京42番橋本成功で、両チームとも13人蹴って43,064人が駆けつけました。埼玉スタジアムレッズ対 FC 東京、レッズ0対0から PK 戦に入り9対10で敗れましたが、レッズ勝ち点1を手にしています。
1: 試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
2: 前半からお互いボールを握るスタイルで、最初の立ち上がりはかなり持たれて少し押し込まれる時間ありましたけど、その後は自分たちも保持できながら、あと決定的なチャンスをもっと作れればなという印象でした。あと後半に入ってからやはり相手の個人のところはかなり脅威で何度かチャンスを作られました。けどその中でも今日はチームで相手の個人に対してグループで守ろうという話もしていました。具体的にはプレスバックスライドっていうところは選手は非常によくやってくれたと思っています。もちろんチャンスもありましたけど、そこは自分たちのこれからの伸びしろだと思っています。PK 戦西川がよく止めてくれました。PK だからといって負けていいわけではないので、そこも来週取り組めれたらなと思います。以上です。前半で交代した2名も非常によくやってくれていました。ホームで 0-0、先ほども言いましたポゼッションはできる場面もありましたけど、そこからもう一個アクセントだったりっていうのを僕は求めました。で、守備のところサイドの選手だったりツートップの一角はかなりハードワーク、常に数的不利を受け入れて守備をしようと言っていたので、そこの強度は落としたくありませんでした。なので早めのタイミングでの交代になりました。そこはスタッフと一緒に話しながら、僕だけではなくてチーム全体で話をして決めました。中央へのパスは非常に僕たちは通したくない、通されたくないというところでしたけど、後半どうしても間延びする場面がありまして、そこを通されて何度かチャンスを作られました。そこは先ほども言いました自分たちの次への修正ポイントだと思いますけど、強度の高いトランジションの早い東京さんに対してゼロで置いたことはもちろん修正はあります。それは自信になったと思っています。

0: まあ、一番肝になるコンパクトにするためにはあそこのポジションのプレスバックのスピードだったり逆サイドにある時の絞りだったり、まあ、そこは伝えましたけど、まあ、サムには攻撃的なところそこには伝えてないですけど本人も多分そこは理解してくれてると思ってます。あの時間で1点取りたかった、まあ、そこで投入しました。一番は攻撃のところです。そこを重点にあのポジショニングにしてます。それあれはもうトレーニングでいつもやっている形です。そうですね、まあ、松尾には一番最前線でプレーしてもらいたい、まあ、ヒーローはその前の作りもできるし、まあ、作った後は前に行くという、まあ、流動性は持たせているので、まあ、それほど右左はそんなにこだわってはいません。その高さの問題はあります。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。なお試合を振り返る選手コメントは明日以降の言わざレッズでお届けします。レッズの次の試合は今週金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦です。でいただいているメッセージ紹介します。ラジオネームバブ1号さんです。ありがとうございます。 FC 東京戦は0対0からの PK 戦の末に敗戦、連勝は4で止まり、田中達也監督就任後初黒星となりました。結果を見たら PK 戦で壮絶すぎるでしょう。結果が全てとは言うけれどあまりにも悔しく、そして奇妙な忘れられない夜になってしまいました。優勝争いしている FC 東京を幸運含めて無失点できたことは評価していいと思う。西川選手の活躍は揺るぎないし、チャンスもあった。田中達也監督は素晴らしい伸びしろがあると思います。次の町田戦は内容と結果でもしっかり勝ち点を取って勝ちましょうとメッセージいただきました。ありがとうございます。87.3 メガヘルツレッズウェブがお送りしているユアザレッズ、ここからはレッズファミリーの試合結果をお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースはおととい土曜日、千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われた 2025-26 ソンポウィーリーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦に臨み0対1で敗れました。試合を振り返る監督と選手のコメントは明日以降のユアザレッズでお届けします。三菱重工浦和レッズレディースは 2025-26 ソンポウィーリーグの全日程を終えて14勝6敗2引き分けの勝ち点44、得点46、失点15、得失点差はプラスの31で順位は2位です。レッズユースはおととい土曜日、東京の帝京科学大学千住総合グラウンドで午後2時から行われた高円宮杯 JFAU18 サッカープリンスリーグ2026関東第7節帝京高校戦に臨み1対0で勝利しました。レッズユースの得点者は田中義隆選手です。レッズユース B は昨日日曜日、浦和学院高校グラウンドでお昼の12時15分から行われた高円宮杯 JFAU18 サッカーリーグ2026埼玉 S2 リーグ第7節東京聖徳大学深谷高校戦に臨み1対4で敗れました。レッズユース B の得点者は蔦澤選手です。レッズジュニアユースは昨日日曜日、東海大高輪台高校グラウンドで夕方5時から行われた U15 関東リーグ1部 B 第10節 RB 大宮アルディージャ戦に臨み3対7で敗れました。レッズジュニアユースの得点者はクリス選手2得点、やりみず選手です。レッズジュニアユース U14 は昨日日曜日、東海大学高輪台高校グラウンドで夜7時から行われた2026 J リーグ U14 メトロポリタン A2 RB 大宮アルディージャ戦に臨み0対4で敗れました。レッズジュニアユース U13 は昨日日曜日、千葉市の福田電子フィールドで午後3時10分から行われた2026第13回関東ユース U13 サッカーリーグ第1節ジェフユナイテッド市原千葉 U15 戦に臨み3対2で勝利しました。レッズジュニアユース U13 の得点者は黒崎選手2得点、小林怜央選手です。レッズジュニアはおととい土曜日と昨日日曜日、福島県の J ビレッジで行われた U12 ジュニアワールドチャレンジ予選2026に出場しました。おととい土曜日は予選リーグ3試合に臨みました。午後2時10分から行われた第1試合中野 FC 戦は3対1で勝利しました。レッズジュニアの得点者は高橋選手、松下選手、伊藤選手です。午後3時30分から行われた第2試合レジェンダ新潟 FC 戦は8対0で勝利しました。レッズジュニアの得点者は高松選手2得点、伊達選手4得点、周選手、井上選手です。午後4時10分から行われた第3試合 FC テスティーゴ戦は7対2で勝利しました。レッズジュニアの得点者は山本選手、伊藤選手、周選手、高松選手3得点、井上選手です。昨日日曜日は順位決定トーナメントに臨みました。午前11時15分から行われた準々決勝カナドール FC 戦は4対0で勝利しました。

レッズジュニアの得点者は山中選手、伊達選手、井上選手、相手のオウンゴールです。お昼の12時45分から行われた準決勝横川武蔵野 FCU12 戦は3対1で勝利しました。レッズジュニアの得点者は井上選手、山中選手、周選手です。午後2時から行われた決勝アルビレックス新潟 U12 戦は2対1で勝利しました。レッズジュニアの得点者は楠本選手、伊藤選手です。この結果、レッズジュニアは U12 ジュニアワールドチャレンジ本戦の出場権を獲得しました。 87.3MHz レッズウェーブがお送りしている岩田レッズ、この後も引き続きお付き合いください。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
2: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
3: 何それ。
2: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
3: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
4: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立地ホームで検索。

listening to 87.3 Ridgeway. Stay tuned. この目もこの耳も 87.3 メガヘルツレッズウェブがお送りしているユアザレッズ。ここからはサッカーニュースをお伝えします。はじめに明治安田100年構想リーグ地域リーグラウンドにおけるレッズゆかりの選手の成績です。まずは J1 第17節、横浜 F マリノスディフェンダー角田選手が先発フル出場、柏レイソルミートフィルダー小泉選手が先発フル出場、フォワードゆるき選手も先発し前半いっぱいで交代。前半42分に今シーズン初ゴールを決めました。ミッドフィルダー豊島選手はベンチ入りも出場機会なし。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返るゆるき選手のコメントを紹介します。クロスのボールが良かったです。毎週あそこに飛び込もうと自分で言い聞かせて試合に入るのですが、いざ試合になるとマイナスに行ってしまうことが多いので、今日は体が動いてあそこに入れて良かったです。マリノスで育ったので特別な思いを持って試合に入りました。1点取れればいいなと思っていました。ゴールが取り消されたシーンもありましたし、正式に点を取れたのは嬉しかったですけれど、もう少しゴール前でパワーを使えるようなシーンを増やせたらいいなと思っています。ゆるき選手のコメントを紹介しました。ビファーレン長崎フォワードサンタナ選手が先発し後半18分まで出場。ヴィッセル神戸ディフェンダー広瀬陸斗選手が後半13分から出場。ワジアーノ岡山フォワード江坂選手が先発し後半29分まで出場。清水エスパルスフォワード松崎選手が先発し後半25分まで出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る松崎選手のコメントを紹介します。ロングボールでずっと押し下げられてしまったというか、自分たちのやりたいようなことを前半はやられ続けて前に行けない展開が続きすぎてしまったと思います。後半はイメージで言うと前節福岡戦というか、敵陣でどれだけサッカーをできるか、前半みたいな展開にしてしまうと僕自身も

何もできない展開になるので、後半はそういう時間を増やしたいというところで、後半については多少は形になっていたと思います。展開的に岡山がやりたいことをやれていた、そういう展開だったので、暑さのダメージがあったのは相手よりうちの方だったと思います。逆の展開だったら間違いなくうちの方が暑さを味方につけることもできたと思う。特に前半はきつかったなと思います。松崎選手のコメントを紹介しました。サンフレッチェ広島ミッドフィルダー松本選手が後半19分から出場、後半30分に今シーズン初ゴールを決めました。フォワード木下選手と前田選手は後半34分から出場、セレッソ大阪ディフェンダー井上選手が先発フル出場、ディフェンダー大畑選手は後半8分から出場、ミッドフィルダー本間選手は後半37分から出場、名古屋グランパスディフェンダー佐藤選手が後半15分から出場、ミッドフィルダー山中亮介選手はベンチ入りも出場機会はありませんでした。続いて J2J3 第17節、栃木シティディフェンダー知念選手が先発フル出場、後半16分に今シーズン2点目のゴールを決めました。フォワードモーベルグ選手も先発し後半25分まで出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る知念選手のコメントを紹介します。しっかり失点ゼロで抑えて複数得点で勝てたことはすごくポジティブだと思いますし、何よりもゴールデンウィークあたりから僕たちのやりたいサッカーを少しずつ表現できていて、今日はそこに内容もしっかりついてきたことが一番の収穫だと思います。みんなが頑張って競ってくれて僕の目の前にこぼれてきたので、しっかり足を振ることを意識して押し込みました。前半も1本ゴール前で相手にブロックされたシーンがあったので、それも踏まえてしっかり足を振ろうと思っていたし、振り切った結果がゴールにつながったので良かったです。ホームで90分で勝ち切る試合が少なかったので、今日は失点ゼロで抑えて複数得点で勝ててすごく良かったと思うし、2026-27シーズンのリーグ戦に向けて応援していただいている皆さんに期待を抱かせるような内容だったと思います。また皆さんと一緒に戦っていければと思っています。知念選手のコメントを紹介しました。ベガルタ仙台ミッドフィルダー武田選手が先発し後半32分まで出場、ジュビロ磐田ミッドフィルダー金子選手が先発フル出場、アルビレックス新潟ミッドフィルダー島吹選手が先発フル出場、後半2分に今シーズン3点目のゴールを決めました。ディフェンダー藤原選手も先発フル出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る藤原選手のコメントを紹介します。後ろは良かったと思いますね。ぶつかりに行けていたし、トップにボールを入れさせなかったし、良い対応ができました。本当に前半で3点4点決まってもおかしくなかった。チームとしてそこは決めきりたいですね。まずあの失点は痛かったですね。先制点を取った後にもっとシンプルでも良かったかな。時間帯もそうですし、ただそこでズルズル行くんじゃなくて、しっかりと自分たちが主導権を握ってできたのは良かったと思います。ディフェンスラインが高く保てていました。もありましたけど、1対1の状況でもしっかりハイラインを保てて、僕としてはすごくやりやすかった。リスクもありますけど、やりたいことがやれました。藤原選手のコメントを紹介しました。ザスパ群馬ミッドフィルダー玉城選手が後半22分から出場、横浜 FC ディフェンダー岩竹選手が先発フル出場、ゴールキーパー石井選手はベンチ入りも出場機会なし、いわき FC ディフェンダー遠藤亮選手が先発フル出場、ミッドフィルダー山中敦貴選手も先発し後半26分まで出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る遠藤亮選手のコメントを紹介します。セカンドボールは相手も強みにしているところで鍵になると思っていた。前半から良い形で拾えたり、その拾ったのをマイボールにできていたので、すごく良い入りだったと思うのですけど、やっぱりあの時間帯に失点してしまったのはすごくもったいなかったなと思います。セカンドボールを拾ったり、拾ったボールをしっかりマイボールにするというところで、前と後ろのつなぎ役じゃないですけど、そういう役割はあると思っています。今日はしっかり奪ったボールをマイボールにできていましたし、そこから攻撃の形は前半から何度も良いシーンがありました。形は良かったですけど、やっぱり最後に決めきらなければいけない部分がありますね。練習から加藤選手とは縦パスを入れてほしいという要求もあったり、そういうシーンは練習から出せる部分でもありました。札幌戦でも加藤選手に入れたのはありましたけど、ああいう形でゴールに良い体の向きで待っていてくれるので、あそこから見られたというのが良かったなと思います。遠藤亮選手のコメントを紹介しました。 RB 大宮アルディージャフォワード杉本選手が後半29分から出場、ディフェンダー茂木選手は後半34分から出場、AC 長野ファルセイロフォワード

新選手が先発し後半11分まで出場。徳島ボルティスディフェンダー山田直選手が先発フル出場。 FC 今治ミートフィルダー駒井選手がベンチ入りも出場機会なし。大分トリニータディフェンダー岡本選手がベンチ入りも出場機会なし。ギラバンツ北九州ディフェンダー斉田選手が先発フル出場。ミートフィルダー伊沢選手は後半20分から出場。ガイナーレ鳥取ミートフィルダー矢島選手が先発し後半30分まで出場。前半20分に今シーズン3点目のゴールを決めました。フォワード篠田選手は後半30分から出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る矢島選手のコメントを紹介します。今日は風も強くて空中戦が飛び交うような難しい試合になりました。内容としては自分たちがやりたいサッカーをしっかり表現できていたわけではなかったですけど、アウェーで先にミスしから失点した中でもセットプレーで試合をひっくり返して勝ちきれたことは大きかったと思います。長いリーグ戦を戦っていれば毎試合うまくいくわけではないですし、特別内容が良くなくても勝ち点3を取れることは大事です。これまでの鳥取だったら0対1からそのまま崩れて0対2になる試合もあったと思うのですけど、今日は全員で耐えて乗り越えられたのは良かったです。セットプレーについてはこれまで得点も少なかったですし、逆にやられることも多かったですが、リーグ戦を戦う上では絶対に大事な武器になると思っています。ロングスローも含めてまだまだ増やしていかないといけないですけど、今日はそこから2点取れたのは収穫でした。自身が決めたフリーキックの場面は風や壁の高さ、ゴールキーパーの位置を見て直接狙えるなという感覚がありました。なかなか思い切って打てる状況ではないですけど、いろんな条件を見て判断して思い切って振りました。逆転ゴールにつながったコーナーキックも金浦選手が 2列目から合わせるのが好きなのも分かっていたので、そこに良いボールを入れられたと思います。3点目の場面では自身からのパスを受けた新井選手が背後を取るのが本当にうまい選手なので、彼の良さをもっと活かしたいと思っていました。敵陣でボールを持って相手を揺さぶれる時間が増えれば、ああいう形はもっと出せると思います。本坊選手も最近ガツガツいけるようになってきていますし、今日のゴールを自信につなげてくれると思います。彼や篠田選手、星選手など大卒の若い選手たちも結果を出し始めていて、チーム全体の力が上がってきている感覚があります。若手がミスをしてもベテランなど周りがカバーしながらチームとして戦うことが大事ですし、今日はそういう部分も含めて良い試合だったと思います。矢島選手のコメントを紹介しました。次に JFL カップ第7節、岩手グルージャ盛岡ディフェンダー八木下選手が先発フル出場。前半36分に今シーズン初ゴール、後半30分に2点目のゴールを決めました。ベルスパ大分ディフェンダー中塩選手が先発フル出場。沖縄エスパウミートフィルダー与那覇選手がベンチ入りも出場機会はありませんでした。続いて海外で活躍するレッズゆかりの選手の成績です。イタリアセリア第37節、パルマゴールキーパー鈴木財音選手が先発フル出場。オランダエールディビジ第34節、ナイメヘンフォワードリンセン選手が先発し後半26分まで出場。ベルギー一部リーグ第38節、ルーベンディフェンダー秋元選手が先発フル出場。シントトロイデンミートフィルダー伊藤亮太郎選手が先発し前半12分まで出場。ヘントディフェンダー橋岡選手が先発フル出場。ミートフィルダー伊藤敦樹選手はベンチ入りも出場機会なし。 UAE アラビアンガルフリーグ第26節、アルナスルディフェンダーホイブラーテン選手が先発フル出場。中国スーパーリーグ第12節、上海海港フォワードレオナルド選手が先発フル出場。遼寧鉄人ミートフィルダー国本選手が先発フル出場しました。以上、レッズゆかりの選手の成績をお伝えしました。ではここで1曲、畑本博でずっと作りかけのラブソング。

87.3MHz レッズウェーブがお送りしているイワザレッズ、引き続きサッカーニュースをお伝えします。週末に行われた明治安田100年構想リーグ地域リーグラウンドの結果です。まずは J1、 水戸ホーリーホック対東京ヴェルディは1対0でヴェルディの勝利。浦和レッズ対 FC 東京は0対0から PK 戦に入り10対9で FC 東京の勝利。横浜 F マリノス対柏レイソルは1対0で柏の勝利。ジェフユナイテッド市原千葉対柏アントラーズは2対0で鹿島の勝利。川崎フロンターレ対 FC 町田ゼルビアは1対1同点で PK 戦に入り5対4で川崎の勝利。ビファーレン長崎対ヴィッセル神戸は2対2同点で PK 戦に入り3対2で長崎の勝利。ファジアーノ岡山対清水エスパルスは2対0で岡山の勝利。京都サンガ FC 対サンフレッチェ広島は4対0で広島の勝利。セレッソ大阪対名古屋グランパスは6対1でセレッソが勝利しました。続いて J2J3 第17節、栃木シティ対モンテリオ山形は3対0で栃木シティの勝利。湘南ベルマーレ対ベガルタ仙台は2対0でベガルタ仙台の勝利。 SC 相模原対バンラーレ八

0: 八戸は1対1同点で PK 戦に入り4対2で八戸の勝利。福島ユナイテッド FC 対北海道コンサドーレ札幌は3対0で札幌の勝利。ジュビロ磐田対藤枝舞 FC は3対0で藤枝の勝利。ヴァンフォーレ甲府対 FC 岐阜は2対2同点で PK 戦に入り4対3で甲府の勝利。アルビレックス新潟対奈良クラブは2対1で新潟の勝利。サガン鳥栖対レノファ山口 FC は1対1同点で PK 戦に入り3対2で山口の勝利。ブラウブリッツ秋田対ザスパ群馬は3対1で秋田の勝利。横浜 FC 対栃木 SC は1対0で横浜 FC の勝利。いわき FC 対松本山雅 FC は1対1同点で PK 戦に入り4対3で松本の勝利。 RB 大宮アルディージャ対 AC 長野パルセイロは2対1で長野の勝利。カターレ富山対徳島ボルティスは2対2同点で PK 戦に入り6対5で徳島の勝利。 FC 今治対釜玉アレサヌキは2対1でサヌキの勝利。FC 大阪対津永源金沢は1対1同点で PK 戦に入り3対2で金沢の勝利。高知ユナイテッド SC 対愛媛 FC は1対0で愛媛の勝利。大分トリニータ対セゲバジャーロ宮崎は2対1で宮崎の勝利。鹿児島ユナイテッド FC 対ロアッソ熊本は2対1で鹿児島の勝利。レイラック滋賀 FC 対ギラバンツ北九州は1対0で滋賀の勝利。 FC 琉球対ガイナーレ鳥取は3対1で鳥取が勝利しました。次に JFL カップ第7節、岩手グルージャ盛岡対アスルクラロ沼津は2対1で岩手の勝利。ラインメール青森対ブリオベッカ浦安市川は2対0で青森の勝利。横川武蔵野 FC 対ボンズ市原は2対0で横川武蔵野の勝利。クリアソン新宿対 YSCC 横浜は4対1で YSCC 横浜の勝利。 FC ティアモ平方対ミネビア三見 FC は3対1でミネビア三見 FC の勝利。ベルスパ大分対ビアティン三重は2対0でビアティン三重の勝利。 FC 丸安岡崎対 J リース FC は0対0から PK 戦に入り4対1で J リース FC の勝利。沖縄エスパウ対ホンダ FC は1対0で沖縄エスパウが勝利しました。以上サッカーニュースをお伝えしました。ではいただいているメッセージを紹介します。この方です。斉藤さんこんばんは。こんばんは、部長こと横山です。土曜日は実況お疲れ様でした。ありがとうございます。 PK 戦は全て負け、うーんとしか言えない結果になってしまいました。残り1試合、金 J 対ゼルビア戦、巻き返すだけです。では
1: いよ部長。
0: 横山さんメッセージどうもありがとうございました。

87.3MHz レッズウェブがお送りしてきた岩田レッズ。さあ、お別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さんいかがでしたでしょうか。レッズの次の試合は今週金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦です。サッカーがある幸せ、浦和レッズの快感を大切にこれからも喜びを分かち合っていきましょう。 We are Reds, you are the Reds。 この後も引き続きレッズウェブでお楽しみください。岩田レッズ、それではごきげんよう。

のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。

クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日火曜日の燃えるごみの収集地区は北浦和1丁目から3丁目新名高砂1丁目中町1丁目針ヶ谷1丁目から3丁目東高砂町前地です。燃えるごみの出し方です。燃えるごみとは食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。明日火曜日の燃えないゴミ、乾電池、スプレー缶などの有害危険ゴミ、新聞、段ボールなどの古紙や繊維などのゴミの収集地区は大原、上木崎、木崎、岸町6丁目、7丁目、北浦和4丁目、5丁目、高山町、大東、高砂2丁目、3丁目、4丁目、時は中町2丁目から4丁目、針ヶ谷4丁目、東中町、三崎、両家4丁目と7丁目です。燃えないゴミの出し方です。新聞、段ボール、牛乳パック、雑誌類、古着などの繊維は種類ごとに紐で縛ってください。雨の日の場合は

0: 缶、ペットボトルは種類ごとに透明袋に入れてください。その際には中を洗い、外したキャップや蓋も同じ袋に入れてください。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号 878-0956 878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。
1: 寺下美佐子、
2: 中山由美、
3: 宮瀬真理子の3人でお送りする月曜日から頑張ったあなたのチルタイムに寄り添うエンタメバラエティ番組、
2: 月曜だからチルしよう。この後すぐぜひお聞きください。

0: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ラナンシーの妖精リリと
1: 大輝と
2: エレクト、
0: 仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けるリリのスマイルエンタメラボ、毎週月曜夜9時から。
3: 笑顔の花を世界へ、
0: お楽しみに。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 皆さんチルしてますか？パーソナリティのデライトスタイル美佐子です。そして
1: 同じくパーソナリティの中山由美と
2: 宮瀬真理子です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。由美ちゃん、はい、由美ちゃん喉ガラガラだけど大丈夫？
1: バレてた？なんか出たと思ってたんだけど。
0: なんかカスカスだったけど、
2: ね、由美ちゃん今日ボロボロだから、はい、大丈夫？
1: ちょっとなんか喉風邪をひいてしまいまして、うんうんうん、なんか咳が止まらなくて今龍角散を舐めながら、収録しています。
0: 何日か前の X のポストで声がなくなったって言ってたから、うん、よかったね出てて。
1: いや本当になくなりました。なんかえない声って思って
2: みたいな、喋れない感じだったの。
1: おはようございます。
0: じゃあだいぶ復活したね。
1: だいぶ復活しました。よかったです。まあ、あの3日前にもね、ちょっと別件で撮影とか行って、その撮影の時もめっちゃ龍角散一袋なくなるぐらい食べてたんですけど。
2: 龍角散やっぱ効くんだね。
1: 信用している。
0: 本当に瞬発的に声出したければ、龍角散の飴じゃなくて粉、
1: はい、
2: ダイレクトだ。
0: あの粒じゃなくて粉、
1: あの、カンカンに入ってるやつね。
2: あ、粉？
0: すごいまずいんだけど、すっごいまずいんだけど、あれを本当に、あ、水とか使わないで飲むのよ、あれ。
1: へ
0: ー。あの直接喉の方にこうシャシャシャシャって粉を落としてグ、ンってすると出るよ。
1: へー。あれなんかもうあれ入れるだけでむせそうって思った。
2: 確かに。飲み込む前に、
0: あの開けた瞬間はくっさってなるんだけど意外にむせない。
1: へー。
0: あのこう口の中に入れるとそんなに粉っぽく感じないかもしれない。すごいサラサラしてるから
2: すぐ溶けるみたいな。
0: あれ本当にあの本当にやばいっていう時は飴よりあれの方がおすすめかも。
1: 買っておきます。、ね、何かあった時のために。
0: 全然減らないけどね。

0: でも龍角散だったらその強い病院でもらうような薬じゃないから、うんうんうん、なんかその飲みすぎてもそこまで
1: 支障がなさそう、体調不正とかなさそうだもん
2: ね。確かに。しかもなんか喉飴が気になるところって、うん、砂糖の塊じゃないですか。
1: まあ確かにね。
2: そうだから一袋私食べたな、これ今日すごい糖分って思って、
1: まあ、そりゃそうだよね、うん、確かにね、
2: やばーって思いながら、そしてでもそれじゃお腹膨れないからお弁当もちゃんと食べるし、うん、まあ食欲がねがっつりあるので私は健康です。
0: 確かに、
1: あ確かに、うん、そうだね、
0: カロリー取るの大事だからね、回復するのにね。
2: あそうなんだ、
1: うん、それは確かにそうかもしれない。体調悪い時はカロリー取っても多分消費はしてくれちゃうから、
0: そうそうそう、
1: 大丈夫かも。
2: めちゃめちゃ寝ましたもんね、
1: やっぱ、うん、それも大事だよね、
2: 疲れちゃうからね、寝ちゃうんだよね、うんうんうん、そう、え、やだもう不健康トークしちゃった
1: 不健康じゃないよ。
0: でもいっぱい食べていっぱい寝たならもう、うん、もうあとは治るだけ、
2: もう、はい、もう回復の目処は立っている、う
1: ん、
2: はい、
1: でも喉も心配だけど今日松葉杖ついてきたから、
2: そこもね、自分なり決断しときて
1: 次回会うときはあのもう健康なゆみちゃんになっていることを願って、
2: はいはい、健康でいきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: どんな番組なの？
2: はい、はい、じゃあそんな私から、一曲お届けしたいと思います。ドラマ全部あなたのためだからの主題歌でトラビスジャパンさんで影にも日向にも。

0: おしゃべりレー。このコーナーは週替わりでそれぞれの好きなことや得意なことなどをおしゃべりのバトンでつないでいきます。今日は宮瀬のみんなオタクになればいい、
1: イエーイ、
0: イエーイ、はい、
1: オタクになればいい、
0: そうです。このコーナーはですね、宮瀬真理子がですね、アニメとかサブカルのニュースや私のおすすめなどをご紹介して、ゆめちゃんとみーちゃんとね、そしてリスナーの皆さんをオタクにしてしまおうというコーナーでございますが、
1: はい、
0: はい、今回はですね、この時期といえばオタクはこれに沸くんですけれども、うん、劇場版名探偵コナンの話をしたいと思います。
1: はい、この時期なんだ、
2: ね、時期があるんだ。
0: 毎年ゴールデンウィークの時期に新作が公開されるということで、今作もですね、今年が名探偵コナンハイウェイの堕天使が4月10日から公開されております、うんうん、これが劇場版の第29弾となります。
1: すごいね、
0: はい、名探偵コナンですね、国民的アニメですけれども、お二人はどうですか、知ってますか。
1: 知ってます。知ってるよ、名探偵コナンは知ってるよ。
0: どんな話。
1: 事件を解決してみる。合ってるでしょ、合ってるでしょ。
0: そりゃそうでしょうよ、コナン君が
1: 子供の姿になっちゃってて、事件を解決してた話、なんか蝶ネクタイ使って喋るやつ。
0: そうね。
2: 私は、英語の先生がいい人だったっていうところまで知ってます。
0: すごい部分的じゃない。
2: 違う違う、前から一巻から見ていて、そう、英語の先生がいい人だったっていうところのストーリーまで知ってます。
0: ジョディさんかな。
2: そう、シェリー、シェリー
0: はね、
2: シェリーは灰原さんだ。もうダメだ、
0: はい、まあちょっとね
1: ぐらいですね、私、
0: はい、すごい、そう、さっきね、みーちゃんからそれ聞いて、はい、ここまで触れられずに生きてこられたのが逆に
1: 見たことはあるんですよ、何回か。でも映画はない。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: 映画はないです。あと主題歌はめっちゃ知ってますけど。
0: あ、確かにね、
1: 主題歌知ってるアニメ結構ある。
0: はい、まあ、ちょっとね、名探偵コナンおさらいいたしますと、
1: はい、
0: 青山剛昌先生の人気漫画でございます。1994年から連載していて、期間、108巻まで漫画出ております。
1: す
0: ごいよね。で、作者はですね、殺人ラブコメ漫画という方に定義をしております、う
2: ん、
0: すごいワードなんですが、まあね、高校生探偵の工藤新一くんがですね、ランちゃん、幼なじみのランちゃんと遊園地に遊びに行った際に謎の組織の取引現場を目撃で、そこを組織の仲間に見つかって毒薬を飲まされてしまい、うんうん、その結果小学1年生の体になってしまいました。
2: そうなん
0: だね。そう
2: なんですよ。そこなんだね。本当にすごい。
0: はい、でまあ、組織的には、まあ、新一を、まあ、殺害したつもりだったけど、うんうん、まあ、毒薬がね、子供の姿になるだけで、まあ、生きているっていうことなんですけど、うんうんうん、生きていることが知られたらまた組織に狙われてしまうので、小学生の江戸川コナンというふうに名乗ってランちゃんの家に転がり込み、でランちゃんのお父さん毛利小五郎さんが探偵事務所をやっておりますので、はい、まあ、小五郎のお茶にくっついていろんな事件を解決しつつ黒ずくめの組織を追っていくという物語になっておりますが、うんうん、まあ、本当に長い作品なので、コナンとかランちゃんだけじゃなく、うん、少年探偵団のみんなだったりとか、うん、あと事件が起こると出てくる警察の方々だったり、はいはい、あとは黒い組織の、ね、関係者たちだったり、あと関西の方に行くと服部平次とかね、
1: はいはい、
0: の関西勢もいたりと、本当に登場人物がいっぱいいる、うん、大きな作品でして、で毎年劇場版になると、うん、今回は誰がメインキャラになるんやみたいな感じになってくる、まあ、コナンとかもちろん出てくるんだけど、うん、その去年で言えば割と灰原哀ちゃん、シェリーがメインになっていたりとか、うん、あ、去年じゃないか、2023年だとか、あとは2022年だと高木刑事と佐藤刑事っていう刑事の2人なんだけど、うんうん、作中では恋人同士だったりする、うん、そこがちょっとフィーチャーされていたりとか、
1: 灰原哀ちゃんまでは分かったけど、
0: うん、
1: 刑事分からない。
2: 刑事片思いの時から描かれてる、ね、
0: そうそうなの、そうなの、可愛いんだよね、あそこ、はい、っていう感じなんですが、今年のハイウェイの堕天使のメインキャラクターにはですね、うん、神奈川県警の白バイ隊員の萩原千早さんという方、
2: 知らん人や
0: と同じ神奈川県警の刑事の横溝十五さんっていう方がまあ中心になりまして、で劇場版のコナンというと割とゲスト声優さんで俳優さんとかがいらっしゃるんですけど、うんうんうん、今年はですね、ゲスト声優に横浜流星さん、
1: おお、だから神奈川県警なのかな、
0: あ、そうかな、 横浜だから、
1: あと出身神奈川なんですよ、横浜流星
0: さん。あ、そうかも。
1: そうなのかな。
0: はい、あれものすごいね、あのキーポイントになるキャラクターを演じていらっしゃいます。あと畑芽衣さん、女優の、
1: うん、はい、かわいい、
0: もうかわいい、あの女性の刑事さんの役で出ていたりします。
2: へ
0: え、はい。で、今作のちょっとストーリーをご紹介してもよろしいでしょうか。
2: はい、
0: はい。コナンとラン、その子、小五郎はバイクの祭典、神奈川モーターサイクルフェスティバルが開催される横浜みなとみらいにバイク好きの世良真澄と向かいます。バ

0: 買っていた。するとコナンたちが乗った車の上を飛び越え現れた暴走する謎の黒いバイク、そしてそれを追っていたのはランがいつか見た風の女神様、神奈川県警交通機動隊の萩原千早だった。しかし激しいカーチェイスの末、千早のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃してしまう。その後コナンたちが横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイエンジェルのお披露目が行われていた。そんな中、暴走した黒いバイクが今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。目的不明な暴走だが、その車体がエンジェルに酷似していることが分かり、黒いエンジェル、ルシファーと呼び追跡を続ける。犯人の正体、そしてその目的とは一体何なのか。そしてなぜか千早の脳裏によぎる弟の萩原健二とその同期松田陣平との記憶。旋風巻き起こすリミットブレイクバトルミステリー、レーススタートというイントロダクションになっております。はい、
1: レーススタート。
0: そう、これね、あの割とコナンの劇場版のタイトルって漢字で書いた熟語をカタカナ読みさせるみたいな、
2: なんかが結構ある。その映画公開するっていうか、映画のタイトルが決まる前に、そのコナンのお宅の方が、次回のタイトルを予想するみたいのでポストしてて、まさに当ててた人のポストは見た。
0: あ、すごい、
1: すごい。
2: その話題だけは知ってる。
0: そう、それもね結構話題にはなる。なんかね、あのその今年の劇場版がやった、その劇場版の終わった最後に、次回作のちょっと匂わせみたいな、ちょっと予告みたいなのも出てくるから、結構コナンオタクは次はなんだみたいな、誰がメインやみたいなのが結構もね推理が始まっちゃうっていうところはあります。
2: さすがなんか推理するアニメなだけあって、
0: ね、多分推理に慣れてるオタクたちがね、
2: 確かに。
0: はい、出てくるんですが、で私この間これ見に行きまして、この白バイ隊員の萩原千早さんの女性なんですけど、もうとにかくかっこよくって、もうね最高でした。美人で強くって、でもちょっといたずら心もあるよ、お茶目な感じもそうあって、周りを結構振り回しちゃう自由さもあるんですが、でもさっき出てきたあの弟の萩原健二っていうこの方も、まあ、警察だったんだけど殉職してしまって亡くしているんですね、っていうところでちょっと影もあるっていう、めちゃめちゃ素敵な女性なんですよね。で、まあ、その千早をサポートする横溝刑事、こっちは結構ガサツなちょっと大男っていうか、あまりおしゃれではない感じ、そのちょっとデコボココンビみたいなのがめちゃめちゃ良くて、しかも最後にちょっと、あ、いい感じなんですかみたいな。
2: まあやっぱりね、そういうのはないとね、あの楽しめないですからね。
0: そう、
1: ね、なんて結構殺人ラブコメですね、
0: あ、そうそうそう、ラブコメが確かに、ね、起こっておりました。で、まあ、そのバイクが今回ポイントになってくるんですが、敵側というか黒いバイクと、千早さんの白バイのカーチェイスのシーンが結構たくさん出てくるんですけど、その疾走感がめちゃめちゃ気持ちよくて見てて、で結構いやそうはならんやろみたいなダイナミックさもあるんですよ。空飛んでますみたいな、まあ、
2: でもならではですからね。
0: そう、劇場版ならではかなっていう風に思って、めちゃめちゃ楽しかったです。でおすすめでございます。でそのバイクがあの自動運転の機能がついているとか、そういうのが結構現実に近いというか、あるじゃないですか。
2: 今バイクって自動運転あんの？
0: 多分バイクはないかな。
2: バイクはないのか、じゃあ近未来で出てくるのかな。そうそうそう、もしかしたらもうあの、実装されてなくてもそういうの作られてる可能性はあるよね。
0: 開発はされてるかもしれないとかで、
1: 車でできるんだからできなすはなさそう
0: ね、そのうちね。
2: 確かに、ただ、幅が逆にないから難しいのか な、 ないみたいな、カメラのこう見える範囲をみたいなのとか、何の話になる。
0: 車よりは難しそうだけど、そうありえるんじゃないかなっていう要素が結構出てきました。でコナンに出てくる女性陣って本当にみんなかっこよくって、そもそもメインヒロインのランちゃんも空手の達人で、めちゃめちゃ武闘派なんですよ。
2: そうなんだ。あんな可愛らしいのに。
0: そう可愛いけど、
1: ね、あのほら、閉じ込められた人を助けるために外から車のガラス突き破ったりとかして
2: そう。すごい。
1: キックで。
0: 誰より強いやんみたいな。
2: すごい。
1: 物理強いヒ

0: そうなんです、コナンの方がえーって引いちゃうところもあったり、あとね、あのみーちゃんも知ってた灰原愛ちゃん、
1: はいはい、
0: 愛ちゃんは
1: 意外にでも話聞いてたら登場人物の顔は、
0: うん、あ浮かんでくる、うん、嬉しい。愛ちゃんは武闘派じゃないけど結構クールで、うん、なんか、うんうん、分析派頭脳派、うんうんうん、みたいな感じでパソコン使って結構助けてくれたりしますし、あと新一のお母さんは元女優のゆきこさん、こちらめちゃかっこいい、
2: うん、そう美人なんですよ。
0: そうなんです。でランちゃんのお母さんは弁護士の、エリさんっていう方、こちらももうバリキャリーみたいな感じの、
2: うん、確かに女性がかっこいい。
0: そう、組織側のベルモットさんっていう人も峰富士子がモデルみたいな感じ
2: だけど、ベルモットさんが英語の先生、
0: それは別の人だ。
1: さっきから英語の先生気になってる。
0: そう、ジョージさんもめっちゃかっこいいよね。
2: そう、なんかなんだっけ、なんだっけ、シークレットなんだっけ、ウーマンウーマンみたいな。
0: シークレットウーマンウーマン、
2: シークレットメイクスウーマンウーマンだ。あの秘密は女を美しくするっていう言葉を名言だなと思って、
0: いろいろ残していくよね。そこだけ覚えて、
2: そこだけめっちゃ覚えてる。
0: そう、そんな感じでね、かっこいい女の子が出てくるっていうのがすごい見どころでもありまして、純国のナイトメアっていう劇場版では組織側の人間でキュラソーさんっていう女性が出てくるんですけど、あの声優さんが天海祐希さんが担当されて、もうバリバリかっこよかったです。
1: それはかっこいい、絶対。
0: そうなんです、最高です。でハイウェイの堕天使がですね、公開27日で興行収入114億円を突破しております。
1: 素晴らしい、
0: はい、魔法画史上初の4年連続100億円超えを達成、あのシリーズですね。で歴代では2024年の、100万ドルの道しるべが、はい、158億円で、2025年赤眼のフラッシュバック147億円で、2023年の、黒金のサブマリンだったかなが138億円なので、まあ、これらを抜いてコナン歴代では1位になるんじゃないかなというふうに思います。今の時点でね、もう100億円超えているのでね、
1: すごいね。
0: はい、と思います。で、あのスタンプラリーとか、あの舞台巡りバスツアーとかいろいろそういうのもやってて、あのスタンプラリーがですね、東日本、 JR 東日本で開催してるんですが、うん、浦和駅にもありまして、
1: はいはい、
0: 浦和駅には赤井秀一さんのスタンプがございます。で大宮には灰原愛ちゃんがいたり、赤羽には、赤井さんの弟の秀吉さんがいたりとか。
1: 全部の駅にいるの？
0: いや、限られた駅ではあるんですけど、
1: これ言ったらそこの駅なんだってなっちゃうけど、私の地元の駅にも、うん、キャラクターがなきゃ大丈夫なんだもんね。
0: あ、でも公開はされてるので。
1: あ、そうなんだね、
0: うん、大丈夫です。
1: 私の地元の駅にもいる、
0: うん、
1: 貼られてた。
0: あの全部集めなくてもよくて、最低というか6駅集めるだけでもカードがもらえたりして挑戦しやすいと思いますので、ぜひぜひ、はい、こちら6月21日までやっておりますので、ぜひ挑戦してみてもらえたらと思います。
2: まだ余裕ありますね。
0: そうそうそう、景品 の在庫具合とかもツイッター X かで公開されていたりするので、チェックしつつ参加してみてください。はい、ということで、はい、以上宮瀬のお宅になればいいでお届けいたしました。来週はみーちゃんの担当です、はい。それではここで1曲お聴きください。2025年の、コナンの劇場版赤眼のフラッシュバックの主題歌、キングヌーでトワイライト。

0: ゆるレクタイム。このコーナーは心理テストなどリスナーの皆さんも一緒に楽しんでもらえるゲームでゆるく遊びましょうという時間です。では早速今日のゆるレク心理テストやります。
1: はーい、
2: 出た
1: マリちゃんの嫌いな心理テストだ
2: あ、だってやばい、バレちゃう
1: 何をそんなに隠してるんだろう
0: なんかわかんないけど恋愛系はやらないんで私は。
2: ああそうポリシーがね。そう、
0: なんか別に知りたくないでしょって思ってる。
1: なるほど。
0: 自分がね、自分が皆さんがっていうより、なんかなんつうの、もっと開運とかそういう方がいい。
1: 開運、
0: 開運っていうか、なんか何をすべきかみたいな。
2: 日常に生かせるやつってことね。
0: 何を言ってんだ。
1: 急にテンション下がってコナンとえらい違いだよ。
2: いやいや、めっちゃ早くやろう。待ちきれない早く。
0: すごいよね。待ちきれないとか言って。はい、では心理テスト早速一つ目いきたいと思います。
1: はい、
0: 心理テスト、掃除中に発見したアクセサリーは？答えでわかる自分磨きのためにしたいこと。
1: はい。
0: うん、したいことっていうか、そうですね、自分でも気づいていないけどそれしたらええんちゃうみたいなことですね。でこれ4択になっておりますので4つの中から直感で選んでもらえたらと思うんですが、早速質問いきたいと思います。質問です。掃除をしていたらなくしたと思っていたアクセサリーが出てきました。それはどれ？掃除をしていたらなくしたと思っていたアクセサリーが出てきました。それはどれ？ A ネックレス、 A ネックレス、 B 指輪、 B 指輪、 Cイヤリング、 C イヤリング、ピアスでもいいですこれは、
2: うん、
0: D ブレスレット、 D ブレスレット、こちらの4択になっております。
1: はい、
0: 掃除をしていたらなくしたと思っていたアクセサリーが出てきました。それはどれですか？ A ネックレス、 B 指輪、 C イヤリング、ピアス、 D ブレスレット。
2: はい、出したと決まりました。
1: 出しますと決まりました。
0: これをさ、リアルに考えるか、
1: うん、
0: まあこれはなくさないけど選択肢として選ぶならこれかなってなるかっていうのも結構さ、違ってくるよね。
2: でも私結構リアルに想像したかな。
1: なんか最初になくしたものって聞いて思い浮かんだのとリアルになくすものが一緒だったのでもう完全に
0: あ、で選択肢にもあったってこと？
1: ありました。
0: おお、それはもうそれしかないってことですね。
1: そうだ
0: ね。じゃあせーので言って聞こえるか聞き取れるか分かんないけど頑張って聞き取る、はい、それもゲームですねじゃあせーので答えたいと。
1: アルファベット？
0: はい、アルファベットで、あ、どっちでもいいけど、はい、じゃあアルファベットで、
2: アルファベットで、
1: はい、
0: いきたいと思います。せーの、 D。 なんだって？美佐子は D です。
1: 私、中山は C のピアスです。
2: あ、宮瀬は B の指輪です。
1: お、
2: あ、ばらけた、
0: ばらけたね、
1: すごい。
0: ってことは自分磨きのためにすることはみんな別々ってことですね。
1: はいはい
2: はい。
0: じゃあ早速、いなかった A からいこうかな、
1: はい。
0: この心理テストで診断できることは自分磨きのためにしたいこと。掃除は自分を磨くことを表し、見つけたアクセサリーはあなたの自分磨きに必要なものを意味します。あなたが選んだものから自分磨きのためにしたいことを見ていきましょうということで、じゃあまず A のネックレスを選んだあなた、外見を磨く、これは誰もいなかったですね。女性らしさ魅力を象徴するネックレス、これを選んだあなたは外見磨きに力を入れましょう。エステやネイルなどの美容系サロンに通ったり、ファッションやメイクを勉強して新しく取り入れるなどして自分をさらに

0: 素敵に見せたいと思っています。美しくなることで自信がつき、毎日を楽しく過ごすことができるでしょう、ということです。
1: ほうほう、
0: じゃあ続きまして、マリちゃんが選びました B、
2: 怖い
0: 指輪、
2: はい、
0: を選んだの。怖くないよこれは、この新テスト怖くないよ、
2: はい、
0: 新習慣を作る。
2: うーん、
3: 新しい習慣
0: 、継続性を象徴する指輪。あなたが自分磨きのためにしたいことは何かを継続して行うことです。ジムに通ったり、ランニングを始めたり、毎日料理にチャレンジしたり、新しい習慣を作りましょう。その行動自体に具体的な自分磨き効果がなくても構いません。続けることで新しい発見や新しい生活リズムが生まれます。
2: 刺さる。
0: なんで
2: ジム続かなかったし、ウォーキングも続かなかったし、料理も続かない。
0: 意外に飽き性なの？
2: なんか一回休むともういいやってなっちゃうから、諦めずにこうね、また続け、また始めるのが大事だ。
0: ブログをつけてみるとか。
2: ブログか。あ、それなら
0: か、毎日必ず朝、SNS でおはようだけでもいいからつぶやくみたいな。
2: ああ、なるほどね。それならできそうかも。まあ、
0: 文章にしようって思うと億劫になっちゃうから、もう起きたらおはようってつぶやくみた
2: い
0: な。
2: あ、それいい。
1: 習慣か。
2: 習慣
0: を。私何年か前、コロナ禍かな、にやってて、忘れられちゃうじゃん、みんなに。とにかくもう一言でもいいから、でおはよう忘れちゃったら、もう12時過ぎてたらこんにちはってつぶやくし。
2: そっか、決めすぎずにね。
0: そう、とにかく1日1回、X とかでもいいからつぶやく、
2: 確かに。それからやってみようかな。
0: それって意外に大変じゃん、
2: うん、
0: 毎日つぶやくって。
2: そうだね。あ、うん、それいいかも。
0: でもおはようぐらいだったらさ、
1: おはようだけのポストの人とかいるよね。
0: そうで、意外にみんなちゃんと自撮り画像とかくっつけてアップしてたりするけど、女の子の友達とかは、それも別に、ま、なんかつけれる画像がある時だけでいいし、食べ物でもいいと思うし。
2: 確かに。
0: そう、でもなんか、あの、私がやってた時は2ヶ月ぐらいしたら、あの、おはようっていうだけのつぶやきなのに、画像もつけてないつぶやきなのに、みんな大体おはようって返してくれるようになって、
2: それ嬉しいね。返事が来るようにな
1: る、ね、人っておはようって言いたいんだなって思う。
0: でもなんかおはようだけつぶやかれてたらさ、おはようって返しやすいもんね。
2: 確かに、考えずに、返せるから。そうですね。
0: すごい、何のアドバイスしてるのか。
2: いいアドバイスをもらっちゃった。
0: じゃあ続きまして、ゆみちゃんが選びました C、 イヤリング、ピアスですね、見られる自分を意識する。
1: あ、はい。
0: あれ、なんかすごい、イヤリングは自己主張の象徴です。あなたが自分磨きのためにしたいことは常に見られている意識を持つこと。人が見ていないからといってだらしない姿勢だったり適当な格好をしたりするのはやめましょう。いつ誰に見られてもいいように気を引き締めて、それがあなたのスタイルを確立することにつながります。
1: はい、
2: そうです。今すごい姿勢正したよ。
1: そうですね。今日はラジオの収録でお客様に顔は見られないと思ってすっぴんで来ております。
0: まあでも、あの、今日はちょっと100歩譲って、体調もまあ万全じゃないし、怪我もしてるからしょうがない、
2: そう、仕方ない、
0: あと朝早いからしょうがない、
1: はい。ちゃんとします。
0: まあでも私とマリちゃんはちゃんとメイクしてます。
1: はい。もうダメだと思って、ファンデーションだけしか塗ってない。
0: 日焼け止めはね、絶対塗った方がいいしね。
1: そう、日焼け止めはね、しない
0: とい け
1: ない
0: 。なんかこの心理テスト、私今自分の答えをちょっと見たけど嫌だな。
2: すごい、この心理テストすごいかもしれない。
0: なんか、じゃあ最後私が選びました D、ブレスレット。私ブレスレット普段つけないから、絶対なくさないの。持ってないから。けどこれを選んだんですよ。
2: はい、ピンときたんだ。
0: そう、自分の考えを整理する。
1: うわぁ、
0: 怖いよね。
2: すごい内面ついてくるじゃん。
0: ブレスレットはアイデンティティの象徴。これを選んだあなたに必要な自分磨きは己を知ること。思いついたことやぼんやりと思っていたことを、言葉にしてノートに書き出し、好きなこと、嫌いなこと、やりたいことなどに分類するだけでも自分を知ることができます。その中からあなたが素敵になる方法が見つかるでしょう。
1: なんか、そうなんだ。毎日朝ノートするといいって聞いたことある。
2: 朝ノート？
1: そう、朝起きて、あのノート1ページ分なんか思いついたことずっと書き殴るんだって。
2: 日記ならぬ朝、
1: 本当に思いついたこと、今日やりたいこととか、夢の

0: 内容とか何でもいいから、でも1ヶ月ぐらい続けるといいよって言われて、私は3日坊主だった女なんですけどいいらしいよみーちゃん。
1: 私もそれ多分3日もう持たないかもし
2: れない。新習慣
1: いや、それ私別に自分みたいじゃないでもなんかあの文字、そのスマホでもいいから文っていうか文字にするとスッキリはするよね。あの頭の中だけで考えてるとやっぱまとまんないから、
0: うんうんうん、
1: これとこれとこれって、さらにそれを手書きにするとスッキリするよね。
0: 確かにな
1: んかまとまるよね。確かにね、うん、でもやりたいこと今のところやれてんだよな。
0: おお、
2: 素晴らしい。
0: もう実現している、
1: うん、で嫌いなことはいっぱいあるから私嫌いを結構口に出しちゃうタイプなので。
0: へえ。
1: そう、でも好きもでも口に出すか。
0: うん、出してる。
1: そう、でも今の仕事とか、ね、全部 SNS になんとなしに載せたら声をかけてもらえたとか結構起きて、
0: うん、
1: そうなんですよ。
0: 好きアピールは
1: 好き、そうだね、好きなことは発信した方がいいんだなって何回も思ったことはある。
2: うん、大事。
0: 私はみーちゃんを見ててそう思った好きってこんなにやっぱ言い続けるといいんだなって思った、
1: うん、なんか自分の中だけに留めておけないからっていうのもあるんだけど、
0: うん、
1: 自分の中だけであれやりたいな、これやりたいなと思っててもできないじゃん、
0: うんうんうん、
1: 誰かの協力が必要だから、だからちょっとポロッと言ってみたり、その SNS じゃなくても人にちょっとポロッと言ってみたりしたらみたいのは多い。
0: うん、
1: やっぱ外にこう出していくのは
0: 大事
1: ですよ ね、
0: うんうん、
1: 考えがまとまってなくてもこう出していくのは大事だなとは思うかな、
0: はい、
1: 意外に時間ないな、
0: は
1: い、意外に時間なかったなもう一個やろうかなと思ってたんだけど、
2: サクッといくか。
1: サクッといっちゃう、
0: はい、
1: じゃあサクッともう一個いきますね、
2: はい、
1: もう一個いきます心理テスト、寝る前にお菓子を食べるなら、うん、答えでわかるあなたに合ったメンタル強化法。
0: はい、
1: 私多分自分強いと思ってるので大丈夫だと思うんですけど、はい、じゃあ早速いきます。これも4択です。質問です。寝る前にお菓子を一つまみ何を食べる？ A チョコレート、 B クッキー、C 駄菓子、 D ポテトチップス。寝る前にお菓子を一つまみ、一つまみだよ、何を食べる？ A チョコレート、 B クッキー、 C 駄菓子、 D ポテトチップス。
2: うん
1: うん、OK、
2: はい、
1: OK、
0: はい、
1: じゃあまたせーので言ってわかるかわかんないけどせーの、
0: A、
1: 美佐子は A のチョコです。
0: はい、ユミ A です。
1: チョコ、
0: はい、
2: あれ A がチョコか、
1: うん、A がチョコ、
2: あ、じゃあ A です。
0: あ、みんな
1: チョコ
2: 間違っちゃった、
1: みんなチョコだ、みんなチョコレートだったから、じゃあ D から
2: い
1: こうかな。
0: お、
1: この心理テストで診断できることは、あなたに合ったメンタル強化法、メンタルを回復させるための睡眠、その前に食べるお菓子はあなたに合ったメンタル強化方法を暗示しているのです、ということで、D ポテトチップスを選んだあなた、新しいことをし続ける、ほう、で定期的に新製品が登場しているポテトチップスは新しいことの暗示、あなたに合ったメンタル強化法は新しいことに挑戦し続けること、メンタルが落ち込んでいる暇もないくらいにいろいろなことにチャレンジするのです、毎日が忙しくなるかもしれませんが新しい喜びや発見を通してメンタルも強くなっていくでしょう続きまして C 駄菓子を選んだあなた、過去の成功体験を思い出す、子供の頃の無邪気さを暗示させる駄菓子、これを選んだあなたは過去の成功体験が大きな力になります、難しいことを考えなくてもなんとかなっていた幼い頃の体験を思い出してみましょう、辛いことや悲しいことがあっても今までなんとかなってきたと思うことでメンタルも揺るがなくなるでしょうこの人めっちゃメンタル強いじゃん
0: 過去を振り返る。
1: で続きまして B クッキーを選んだあなた、自分の長所を書き出す、
0: うん、
1: クッキーはいいニュースを暗示しています、あなたはメンタルが落ち込んでしまうと自己否定をしてしまいがち、自分をしっかり肯定できるように長所を書き出しましょう、スマホでもノートでも何でも構いません、そして何度も見返して新たな発見があれば追加していきましょう、自分のいいところを知ることで自信がついていくはずです。じゃあ最後、はい、3人ともが選びましたA チョコレートを選んだあなた、
0: はい、
1: 楽しいことを想像する、
0: ほう、
2: うん、
1: 口の中で甘くとろけるチョコレートは思い出の味。

0: あなたに合ったメンタル強化法は思い出に浸り、その時の感動や安らぎをパワーにすることです。心に力がみなぎればこれから起こる楽しいことを想像することもできます。未来に楽しいことがあるということを自由に想像できるようになればメンタルは強化されるでしょうということです。これはできる気がする。てか大体やってる、
1: 楽しんだことをね
2: 楽しかったことを思い出す、
0: うん、妄想癖があるんで
2: 大事大事、
0: はい、大体妄想しかしてないです、うん、妄想と想像って違うのかな。
1: あ、一緒
0: 一緒だよ、
1: 一緒だよ、
2: 一緒かな。
1: でも結局あれだよね、あの楽しいことをご褒美に考えてればいいってことだよね、
0: うんうんうんうん、そうだね、
1: やるやる
2: やろう、う
0: ん、そしたらメンタルは強化されるらしい、まあ、だから現実に直面はするけど未来の楽しいことを考えるってことに
1: うん、うん、確かに、
0: まあ、それができればだからメンタル強いもんな、やっぱり
2: 確かに、ね、ポジティブに考えて
0: るんだね、はい、頑張ります、
1: はい
2: 、はい、頑張ろ う,
0: そう、もうちょっと掘り下げたかったですけど意外に時間がなかったんでまた次回やりたいと思います、
1: はいはい、
0: それではここで一曲お聴きください。あいみょんで位置について。

ここではですね、南関東競馬場の開催情報を勝手にお伝えさせていただきます。今のは完全にアウトだね、はい、なーって言ったもんね。なんかってね自分でいつも言っちゃダメ言っちゃダメって思うんだけどね、どうしても南関東っていうより南関って言っちゃうんですよね、はい、癖がね、ということで、その癖ですねということで、今週は今日5月18日から5月22日の金曜日までの5日間大井競馬場での開催となっております。難関競馬ファンにとってはですね、多分すごい楽しみな重賞レースが今週はありまして、大井記念という S1 のレースがあります、うん、でめちゃめちゃ難関で頑張っているすごいトップレベルの馬たちが集結しますので、長距離戦なんですけど、うんうん、

0: ちゃ豪華なんで本当にみんなにもう見てほしい。今もう難関で、え、穴まで出てくるのみたいなのがもう集結してくるので、ぜひあの注目して見てもらえたらと思うんですけど、今のところもう今日いつも言ってますけど、月曜日には水曜日の出走表出てると思うんですけれども、マルカンダニーっていう馬が出てきたらちょっと注目してもらえたら楽しいかなって思うので、
1: マルカンラニ、
0: はい、難関で去年すごい強くって、ちょっと一回初めての遠征を使ったらちょっとそこから調子が崩れてしまったんですけど、でも復帰戦じゃないかな、1個走ってるかなになりますので、あ、復帰戦かな
2: 前走は浦和記念、
0: あ、じゃあ復帰戦です今回、大井記念出てきてくれていること、ちょっと収録がまだ出走表出てる前なので、まあ、分かんないんですけど、登録はされてるので、ぜひ復帰戦復活してほしいなという気持ちがあるので、皆さん注目して見てもらえたらと思います、うん、ぜひ現地行ける方いましたら、ナイター開催ですので、お仕事の帰りとかにでもね、大井競馬場行ってみてもらえたらいいかなと思います、
1: うん、はい、はい、質問です先生、はい、地方競馬はネット上で馬券買えたりするんですか？
0: 買えます。
1: おお、
0: 買えます。スパット4っていう媒体とか、うん、楽天競馬さんもありますし、オッズパークでも買えますので、オッズパークは買えないか、
2: いや、こう
0: 買える、
2: 私はちょっと使って、
0: そうなんですよね、私はスパット4と楽天競馬ユーザーなのであれなんですけど、買えます。インターネット発売
2: いろいろ買えるって
0: してますので、ぜひチェックしてみてください。
1: 応援がてら買おうかな。そう
0: です
1: ね、
0: 配信はYouTube でも見れますので、ぜひ見てもらえたらと思います。はい、それではここで1曲お聴きください。オフィシャルヒゲダンジズムでエルダーフラワー。

エンディングのお時間です。はい、このラジオでは皆さんからのメールを募集させていただいております。今月のメールテーマは雨の日の思い出話なんですが、今回はふつおたの方が届いていたのでそちらご紹介したいと思います。はい、はい、

0: ラジオネームランナベさんからです。美佐子さん、マリコさん、ユミさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週月曜日は今週はやらねばいかんこと山盛りといつもキリキリしておりますが、20時になりますとチルらせていただき、おかげさまで1週間をゆるりと過ごすことができております。
1: お、素晴らしい。
0: 月チルのおかげ、3人のゆるゆるトークのおかげです。ありがとうございますということです。
1: すごい嬉しいじゃん。
0: 嬉しいですね。
1: ありがとうございます。
0: しっかりチルっていただいて、
1: うん、1回脱力してもらって
0: はい、
1: 今週も頑張ってもらって、
0: はい、ゆるっと頑張るぞと、はい、仕切り直していただく。
1: うん、確かにね。さっきあの今日ちょっと収録が木曜日なんですけど、
0: はい、
1: でしかも10時からとかスタートなので、うん、ちょうどね再放送が局で聞こえてて自分たちが一番笑う
0: う、わゆるってちょうど、しかもあのね、あのユミのお気に召すままのコーナーのところで、
2: あの旅館のやつね、
0: これ本当に意味わかんない。
1: とにかく大丈夫です、大丈夫ですみたいな言いまくってるっていう、
0: 本当に私が意味わからないなと思いました。
1: いや、本当にあのクスッとしてもらえたら
2: ね、楽しんでいただけてたら何よりですよね。
0: 今日もね、いっぱいコナンの知識も入ったし、
1: そうですね、
2: はい、飲みに行ってね、
0: はい、はい、
1: あの今月のさ、メールテーマがさ、
0: はい、
1: 雨の日の思い出話だったけどさ、うん、今月あんまり雨降ってないよね。
2: そうだね、来月ぐらい梅雨入りしたらね、すごい降るかな。
0: 昨日すごい降ってた、
1: ゲリラ、
2: うんうん、ゲリラ
0: なんか、ね、
1: 神奈川県全然降ってないんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、だから本当にね、あの雲で全然違うんだなっていう。あのピカピカはすごいしてたけど、
0: うんうん、
1: 音も全然聞こえないし、雨もあのパラッとは降ったけど豪雨って感じで、なんか都心がやばかったんだもんね。
0: なんかすごい、
2: そうね、バーってなって、
0: 電車がバラバラバラバラバラって、
2: そうそうそう、
0: 傘、また傘ないって思って。
1: 埼玉もね結構降ったみたいだもんね、ニュース見る感じ。
2: まあ油断せずね、折りたたみ傘常備していきましょう。
1: 確かに、
0: はい、
1: 競馬民はカッパを持っていきましょう。
0: はい、あとまあそうですね、ふつおたも、メールテーマの方の、お便りと、あと、
1: はい、
0: 私のユミのお気に召すままのリクエストシチュエーションを、常に募集しておりますので、皆さんどしどし、メールお願いします。
1: はい、
0: そして私からちょっとお知らせなんですけれども、はい、今月、5月22、23日に歌舞伎町のぷいぷいアラモードっていうコンカフェでお芝居をします。はい、コンカフェで、殺人事件があった現場がそのコンカフェという設定で、刑事4人が張り込みをして、その張り込み中にあった会話劇を、実際やるんですけど、なんとその刑事4人がみんなクズクズ刑事4人の、会話劇になってて
2: 楽しそう。
0: 1時間ちょっとぐらいしかないので、サクッと見れて、すごくあの近場なんですよ、やっぱそのコンカフェなので、目の前で体験できる、本当にそこに刑事さんがいるかのようなお芝居が体験できるので、ね、5月22日が、17時から、23日が15時からの2回公演しかないので、よろしければ私の、X などに情報載ってますんで、お問い合わせくださいませ。お待ちしてます。
1: お待ちしてます。
2: はい、
0: はい、
1: コンカフェのメニューも食べれるの？もちろん。
0: あ、なんかね、食べれないけど飲める。
1: あ、ドリンクだけやってるんですね。
0: はい、やってる。で、あの噂によるとメイドさんがお出迎えしてくれるらしいです。
2: あ、
0: そこのメイドさんが、
1: お帰りなさいませご主人様って今っていうのかな古いのかなそれって。
0: もうやってくんないのかな。私たちの中ではそんなイメージですよね。
1: そうだよね、
2: 楽しそう。
0: というわけで、先ほども申し上げましたが、メールをいつでも募集しております。メールアットマークレッツウェーブ .com、 メールアットマークレッツウェーブ .com まで、件名にはひらがなで月チールと明記し、ラジオネームを必ず書いて送ってください。たくさんのメールをお待ちしております。では月曜だからチルしよう、来週もお楽しみに。
1: お相手は寺下美佐子と
0: 中山由美と
2: 宮瀬真理子でした。
0: バイバーイ。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488-666-0501。

0: 岩船ひろきのあふれ出すメロディー、毎週火曜夜8時から放送中です。ぜひ聞いてください。
1: レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なおカーラジオは感度がいいのでよりよくお聞きいただけます。また浦和地区でJ:COMにご加入の方はケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などはJ:COM埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブを良い音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話048-834-0783 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

0: ことありませんか？全国どこからでも0570-090-110、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ラナンシーの妖精リリと
2: 大輝と
3: エネクト、
1: 仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けます。
3: 笑顔の花を世界へ、
1: リリのスマイルエンタメラボ、この後すぐ。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が9時をお知らせします。
3: リリの
4: スマイルエンタメラボ。

0: 皆さんこんばんは。リリのスマイルエンタメラボ、今週も始まりました。この番組は思いやりの種を優しさの風に乗せてを心に、音楽をはじめエンタメを楽しみながら社会貢献について一緒に考えていく新しいスタイルの番組です。私メインパーソナリティを務めさせていただきます、音楽版ガラスの靴のシンデレラ、シンガーのリリと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、太陽のよう山谷の島、大きく羽ばたくと書きます。太陽のように明るいキャラでみんなを笑顔にするムードメーカー、太陽王子こと平島大輝です。よろしくお願いします。さあ始まりましたけど、リリさん、
0: はい、
1: はい、今日よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします。
1: いやすごい違和感が、いやこれ多分聞いてくれてるリスナーの方だったらみんな分かってますよ。あの、
0: はい、
1: このままいきます、
0: このままいっちゃ
1: う、このちょっと番組の途中で誰かがね明かされるか、ちょっと皆さんの違和感がね解消されるかと思うんですけども、どっから話せばいいんですか。
0: 今日はですね、
1: はい、
0: リリが体調を崩してしまいまして、
1: あもうすぐ言うんだ
0: 嘘つけないもんだってね。
1: そうですよね、
0: はい、大事を取ってお休みとなりました。
1: はい、さあということで僕の目の前にいる、まあ言っちゃえば偽物のリリさんが目の前にいるわけですけど、こちらですね、妖精ママラナンシーの事務所の社長が、今日は代わりに代打で、座っております。お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: はい、
1: いや本当、まあ、リリさんね体調不良で今日お休みなのはちょっと心配なんですけども、逆に社長がね、うん、あのリリさんの代わりをやってくださるという激レア会なので、
0: 激レア
1: 会、
0: ね、
1: 言えてない
0: 言えてないわ
1: 激レア会なんでね、皆さんもあのいつもと違った放送を、ね、楽しんでいただければと思います。
0: 今日ね実はあのちょっと喉を壊してしまいました。
1: あ、喉だったんですね、
0: うんうん、なので、まああのね、そういうことで、まあ、歌もそうなんですけど、うん、やっぱり声を使うお仕事なので、
1: はい、
0: 今回はしっかり休ませながら、
1: はい、
0: 今日は代打でね私妖精ママがお届けいたします。
1: いや、お願いします。超激レア回ですよ本当にふんって
0: まあ、でもあの今回声を出しづらくなったことでね、
1: はい、
0: 改めて伝えることについて考えるきっかけにもなったかなって思います。
1: 確かに、
0: はい、なので今日は声以外で伝える方法、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
1: 確かに声以外で伝える方法

0: ここからは知ることで誰かに、そして未来に優しくなれる時間、知ってスマイルのコーナーです。今日は体調を崩してしまったリリに代わって私妖精ママがお届けしています。
1: はい、お願いします。いや、改めてその、ね、体調を、ね、崩してしまったリリさんの心配なんですけども、まあ、特にね、その僕たちアーティストで歌を歌ったりとか、こうやってラジオでおしゃべりをして、皆さんに伝える職業ではあるので、やっぱ声って大事だなと思いますよね。
0: そうで、特にね、実はアーティストさんっていうのは普段、全く喋らない方もいらして、それがどういうことかっていうと、歌うことよりも実はこう喋ってる方が喉を痛めやすいとかっていうことがあってね、よくアーティストさんではお休みの時にも喋らないっていう方もいらっしゃるそうです。
1: すごい。そのなんか喋らない、お休みの日喋らないっていうのはもうステージ上で喋ってることが逆にね、ファンの方はレアに感じますよね。
0: 本当に裏
1: だとね、黙ってるっていうのはすごいな。
0: まあ、声出せなくなったっていうね、そのリリがきっかけなんですけども、伝える方法は一つじゃないっていうことをちょっと皆さんにもね知ってもらいたいし、大義にも知ってもらいたいと思って、今日のテーマは
1: 手話です。
0: はい、手話です。
1: いや、まあ手話実際ね、見たことテレビのワイプとか、その他見たことあるんですけど、実際に僕はもし手話を目の前でされても、何を伝えてるのかがまだ分からないですし、自分もジェスチャー何もできないっていうのがあるので、全然実際に分からないので、ここでね、ちょっとでも学んでいけたらと思います。
0: 実は昔ラナンシーでも手話のレッスンがねあったんですよ。
1: そうなんですか。
0: そう、やっぱりね、歌やダンスだけじゃなくって、どうやって気持ちを伝えるかっていうことを大切にしたかったの で、手話ってただ手を動かしているだけじゃなくって、表情とか目線、あと空気感、そういうものも含めて気持ちを伝えてるんですね。
1: 確かに、なんかそのジェスチャークイズとかでやるジェスチャーとはまたちょっと違うじゃないですか、だからその例えばありがとうとかごめんなさいとか、そういうのも、表情とか目線で変わるんですね。
0: そうそうそう、例えばなんか同じさっきのね、そのありがとうとかっていうのも、笑顔で言うのか涙で言うのかでも伝わる感じって違うじゃない。
1: はいはいはい、確かに。
0: やっぱり手話でもやっぱり顔とかね、表情とかっていうのもこう伝えながら手でも伝えるっていう。
1: そう考えると声がなくても気持ち伝わりそうではありますよね。
0: そうだよね。そして実はですね、手話って世界中にあるんです。
1: それはもう全部共通ですか。
0: それがね、違うの。日本には日本手話、アメリカにはアメリカ手話っていうのがあるんです。
1: すごい、日本語、英語みたいな感じで、例えば同じ意味をなす言葉でもちょっとジェスチャーが違ったり、
0: そうそうそう、日本語って特に同じ言葉でも違うことって多いじゃない。例えばお箸の箸とか、ブリッジの箸、端っこ、隅っこの箸とかってあるでしょ、でそういうのもあるので、やっぱりこう、手話っていう部分でも各国によって違うみたいです。
1: すごい面白い、普通に喋り言葉みたいですね。
0: そうで、今のこの手話の教育の始まりっていうのが、実は1700年代のフランスです。でフランスのね、そのシャルル・ミシェド・レベ神父っていう方がね、耳の聞こえない子どもたちに手を使って教育を始めたっていうことから手話が広く知られていったことと言われてます。
1: 1700年代、
0: ね、
1: そんな前からあるんですね。
0: 何年前だろうね。
1: いや、めちゃくちゃ前です
0: よ。めちゃくちゃ前だよね。
1: 自分たちが生まれる300年とか、
0: 生まれるものも形ももう何にもない
1: 、ね、確かに
0: 本当にね。でその後ね、その世界中に広がっていって、でそれぞれの国で独自の手話が生まれたんです。だから耳の聞こえない方たちが伝えたいっていう思いの中で少しずつ形になっていったから、やっぱりその国によってなんかこう、なんていうんだろう、伝え方って違うので、でちょっとずつなんか手話も違うみたい。
1: だけどマインドみたいな、
0: だけど食べるとかさ、寝るとかっていうのは大体一緒じゃない。だからそういったものはみんななんか同じような感じかなっていう。
1: もしかしたらでも国によって、日本はお箸で食べるじゃないですか、食べるももしかしたらお箸で食べてるジェスチャー、だけど例えばアメリカだったらパンを食べてるジェスチャーとか、
0: インドだったら手で、ね、
1: 手でカレー作ってるみたいな、
0: 見えないけどね、手でで
1: もそういうジェスチャーの可能性ありますよね。
0: そうだよね。

0: もう本当になんかすごく手話って大切なんだなっていうふうに思いますね。
1: うん、伝わるってね、それで伝わると安心にもつながりますよね。うん、
0: 最近はね、なんかこうテレビとかライブイベントとかでも手話を目にする機会って増えてきたと思うんだけど、
1: はい、
0: 少しずつでいいからみんながねこう知ろうってすると、それだけでもこう優しいつながりになっていくかもしれないですね。
1: あ、確かにそうですね。僕も本当5年前ぐらいに1回手話を覚えようかなっていう時期があって、
0: うん、
1: 覚えたいなって思った時期があって、
0: その
1: 時図書館に行って手話の本借りては見たんですけど、ちょっと実際開いてみたら思ったより難しくて断念しちゃったので、なんかこういうね機会にぜひまた挑戦したいなと思いました。
0: そうなんだよ、教えてくれてたね、その先生、鈴木先生っていう方が、男のね、
1: はい、
0: 先生がいらっしゃったんだけど、手話でこう歌を歌ったりとか、
1: うん、
0: 皆さんこうよく最近やるじゃない、
1: はい、
0: だけどあれってやっぱりこう本見てやってるとちょっと伝わり方が違うらしくて、だから英語なんかでもこう ネイティブ、
1: はい、
0: っていうじゃない、うん、ネイティブな英語とかって、でそれもなんか手話も同じでこうネイティブがあるらしいよ。
1: へえ、まあ、その話し言葉、文法、英語の文法みたいなことなんですかね、カチカチすぎると。
0: そう、なんか違うんだ
1: って、日常会話と違うみたいなのあるんですかね。
0: だから私一生懸命さ、昔さ、その手話で歌詞、歌をね歌おうと思ってやってたの、
1: はい、
0: ただやっぱちょっと違うとかってちょっと指摘されて、
1: へ
0: え、なんで違うんだろうとか思いながら、なんかでも、まあ、違うなら違うでそのまんまやってもいいのかなとも思ったんだけど、はい、やっぱカチカチのなんかこう手話になるみたいで、だから普段はやっぱり、ね、私も友達でいたんだけど、
1: はい、
0: お父さんもお母さんもちょっと耳がねちょっと聞こえなくて、で子供男の子2人だったんだけど手話でやってたんだけど、なんかこうなんて言うんだろう、カチカチじゃ確かになかったんだよね。
1: やっぱその手話の中にも敬語と、まあ、タメ口みたいな、友達の目上の人に分けるんですかね。
0: なんかそんな感じやっぱしあるんだろうね、めんどくさいもんだと常にこうやってた、ね、
1: 確かに、
0: だからそういう意味ではこうネイティブ手話があってもいいのかなと思います。
1: いや、覚えたくなりますそれ
0: でしょ、
1: はい、もしね友達で耳が聞こえない方とかいた時に、ちょっとこっちが覚えたとしても、敬語の手話だとちょっと寂しい感じも伝わっちゃいそうじゃないですか、だからね、タメ口のって言い方もあるんだけど友達同士の手話はね覚えたらめちゃくちゃ、その
0: 大輝は特にそうかも分かんないよね、なんかこう親しく喋りたい方じゃん、
1: はい、
0: ね、
1: そうですね、本当に
0: だからそういうなんか手話が、ね、できてもいいかも分かんないよね、
1: 意外となんかその例えば僕と、その今後できるであろうその耳が聞こえない、この中の良さで、ここだけでしか2人だけでしか伝わらない手話とかができるかもしれないですもんね、
0: 暗号みたいな、ね、
1: 暗号みたいな、
0: いいよねそれ。
1: いや、いいですね、野球のサインみたいですね、
0: うん、
1: 今日はここ触ったら大事なやつだからねみたいな。
0: なんかでもやっぱしラナンシースマイルとしても、
1: はい、
0: こうなんていうのかな、手話とかも広げていって、いろんな人とお話がねやっぱしできたらなと思うので、これからもどんどんとそういう、こう手話を、ね、広げていくようなきっかけ作りとかね、そういうお手伝いを続けていきたいと思っています。
1: お、いや、まあ声だけじゃなくてこのいろんな形で思いやりを伝えられるように、なんか慣れたらいいなっていうのが、そんなことをね今日社長と話して感じた一日でした。
0: 明日からちょっと頑張って、
1: はい、頑張って、
0: ありがとうから、
1: ありがとうからね、ジェスチャーで伝えられるように手話で伝えられるように頑張っていきます。
0: はい、
1: はい、以上知ってスマイルでした。スマイル
0: パートナー。

0: スマイルの活動を応援してくださっているスマイルパートナーのコーナーです。このコーナーでは思いやりの輪を広げていくスマイルパートナーをご紹介しています。防災や環境、そして安心を伝える企業、東京都八王子市に本社を構え、私たちがいつもお邪魔している事業本部が埼玉県川口市にあるグリーンケミーさんです。
1: はい、いつもお世話になっております。
0: お世話になっております。
1: 今日はですね、とてもレアな僕の隣にいる妖精ママの気になる商品をご紹介お願いしたいと思います。
0: はい、長期保存食や、ね、保存水、はい、携帯トイレなど防災に関する商品を数多く取り扱われているグリーンケミーさんなんですけど、
1: はい、
0: 実は私むちゃくちゃ気になっている商品がありまして、
1: はい、なんかでも、まあ、いつもはそのクッキーだったりとか、うん、お水だったりとか、うん、そういうの紹介させてもらってますけど、なんかちょっとなんかその感じだと違う商品が出てきそうですよね。
0: やっぱこう食材といえば食材、
1: まあ、そうですよね、非常食、うん、
0: だからそれのもっともっとこう元になるようなところを今回私を

0: 性ママの気になる商品とは、
1: ダルルルルじゃん、
0: はい、リバイブという商品です。
1: おお、なんかリバイブ名前からしてかっこいいですね。
0: そうなんです。実は私ね、
1: はい、
0: 安心安全野菜栽培士っていう資格と、うん、あと食事と健康のコーディネートをするナチュラルフードコーディネーターっていう資格を持ってるんですね。
1: すごい。2個の資格持ってるんですか。
0: まだ他にもあるんだけど。
1: 他にもあるんですか。
0: うん、やっぱりこうタレントたちにね、こうね、健康とかをこう気にしていかなきゃなと思って、うん、ちょっと勉強してたんですね。だけど、まあ、野菜はもともとちょっと私が昔ね、実はコンサルタントみたいなことをしてて、でその時にちょっと必要だったから、
1: はい、
0: 取ったんですけど、
1: これ野菜栽培士っていうのはもう本当に、まあ、農家の人が取るような資格なんですか。
0: そうそうそうそう、土をねこうやってやってねとかね、土壌をこういう風に作っていってねとか。
1: すご
0: っ。そう、
1: その本当にもうなんていうんですか、田植えじゃないですけど、土から
0: そうそうそうそう、
1: こういう土の方が育ちやすいよとか、うん、そういうのが分かるってことですか。そう、
0: 今ほら有機栽培とかあるでしょ、有機野菜とか、ね、
1: はい、聞きますよく。
0: でちょっと高いじゃない、
1: はい、
0: で私ちょっと昔 そういう土壌を変えていって、その農薬のないお野菜作りたくて、そういうのもあったんで勉強しました。
1: すごい。このナチュラルフードコーディネーターっていうのはどういう資格なんですか。
0: これは例えば化学調味料使わないとか、
1: はい、
0: あと特に私ね、料理するときに実はお塩を使わないんですね。塩分って取りすぎると体に悪いじゃない、やっぱり。
1: まあ言いますけど、むくんじゃうとか、うん、そういうのありますけど、じゃあ何で味付けというかするんですか。
0: ほぼだし。
1: だし。
0: だし、スープ。
1: はいはいはい。でもなんか僕の勝手なイメージとか、僕が作る料理は、うん、だしもありながら、うん、塩とかもじゃんじゃんかけちゃう、うん、ですけど、
0: 本当にお塩使わない。
1: もうゼロ。
0: ゼロって言っていいぐらい。たまに気が向いた時にちょっとだけこう使うかな。
1: すご
0: い。しかも味塩は使わない。
1: その醤油とか使いますよね。
0: お醤油もちょっとしか使わない。
1: もう本当にだしの
0: そうそうそう、
1: 昆布とかそういうことですか。鰹節とか。
0: そうそう、鰹とか、まあ、今ちょっと最近ハマってるのはアゴだし。
1: アゴだし。
0: アゴっていう。
1: 聞いたことはありますけど。
0: お魚がいるんだけど、そのアゴだし。
1: それはもう骨とか、
0: 骨ってよく分かんないんだけど、アゴだしっていうのは一回ね、ファンの方から、リリーのファンの方からいただいて、
1: はい、
0: 美味しかったんだよすごく。そこからハマっちゃって、アゴだしをすごい使うようになって。
1: うーん、すごい。
0: 皆さんお待ちしてます、アゴだしください。
1: いいな、アゴだしがたくさん送られてきますよ。ファンの方から。
0: はい。
1: いや、そっか。そのリバイブ自体はどういう商品なんですか。
0: これはね、植物成長剤。
1: はい、
0: うん、植物を元気に育てるための商品ですね。
1: おー、じゃあこれは元気に育てるっていうことは、その育ててる段階で使うお野菜のやつ、
0: ね。うん、そうそうそう、なんかね、蜜ろうなどに含まれてる成分で、うん、ワントリアコンタノールっていうのがあって、
1: はい、
0: でそれをなんか特殊な技術で水溶性にした商品らしくて、
1: なんかすごい難しそうなカタカナがいっぱい出てきましたけど、どういう効果
0: が。リンケミーの成分ってすごいなと思って。
1: ね、すごいですよ本当に。
0: 本当なんか難しいんですけど、でも使い方は簡単で、スプレーで根っことか葉っぱとか茎にシュッシュッってかける。
1: うーん、
0: でいいんだって。
1: スプレーだとめっちゃやりやすそうですね。
0: やりやすいよね。
1: はい。いや、これはどういう効果があるんですか、使うと。
0: なんかね、写真とか見せていただいても、こう大きくなるみたい。お花とかもこう立派にこう、なんていうのかな、お花の数も多かったりとか、で根っこもちょっと太かったりとか、実際にお野菜とかちょっと大きかったりとかみたいな。
1: すごい。なんか、うん、で使わないより使った方が綺麗に大きく丈夫に育つよっていう。
0: そうそうそう、だから病気になりにくくなるんじゃないのかな。
1: すごい、
0: うん、
1: それはやっぱ野菜とかお花に使われるものなんですか。
0: そうそう、ランとかバラだけじゃなくて、あと観葉植物とかね。
1: 観葉植物にも使えるんですか。
0: うん、であともうトマトとかナスとかの家庭菜園とかも。
1: すごい。確かにトマトとかは家でね作ってる人とかも多いから、それ家庭菜園で使えそうですよね。
0: そうそう、でしかもなんか植物のストレスを和らげるんだって。
1: すごい。植物のストレスって感じるんですか。
0: もちろん感じますよ。なんか知らない、汚い言葉ばっかり聞いてるお花は枯れちゃうとか。でクラシックとかのいい曲を聞かせてると、なんかすごく綺麗にお花が咲くとかって聞いたことない。なんかテレビでもたまにやってるけどね。
1: 僕初めて来ました。
0: 本当に。
1: なんか植物もじゃあなんか、まあ、一応育ちの良さというか、
0: うん、
1: そういうのがあるんですかね。
0: でもさ、人間、私たち人間でもさ、悪口ばっかし言われてたら、だんだんだんだんかこうしぼんでくるじゃん。
1: まあ、元気なくなってきますよね。
0: 元気なくなっちゃうでしょ。はい、だけどこう褒められてたら、なんかこうちょっと調子に乗って

0: じゃない、こう原因って、はい、それと一緒なのかなと思うんだけど、やっぱ植物にもストレスってあります、う
1: ん、すごい人間すぎますね、うん、こんな人間に近いんだ知らなかったです。
0: 近いだって暑くってもさ、こう枯れちゃうでしょ、
1: はい、
0: うん、そういう寒かったりとかでもダメとかさ、そのお花とかその植物によっては暑さに強いとか寒さに強いとか、これも人間と一緒だよね。
1: うん、うん、確かに。
0: だからやっぱ生きてるんだよね、みんなね。
1: いや、そうですね、
0: 本当生きてるって素晴らしい。
1: いや、素晴らしいですよ本当に。なんかそういう話聞くと、今日なんかいつもの防災とはまた違う
0: ね、そう、
1: 優しさというか、そういうのを感じますね。
0: そうだから、やっぱグリーンケミーさんって防災のそういうものを作るっていうこと自体がやっぱし優しさではないかな。だからこんなね商品も作れるのかなってすごい思ったりして、ちょっとますますちょっとグリーンケミーさんにね興味持っちゃいました。
1: いや本当ですよ、ね、だし多分こういうのももしかしたらね、うん、災害とかあった時に家庭菜園をやってたら、例えば食べ物に少しでも困んない可能性があるじゃないですか。そういうのももしかしたら防災につながってるのかもしれないです ね。
0: このリバイブあれだよね、でも防災のところに入れててもいいかもね。
1: あ、そうですね、確かに。
0: もしかしたら、
1: ね、もしもの時のためにトマトを育てておいてくださいとか、
0: うん、種とセットとかどうかな。
1: あ、めちゃくちゃいいんじゃないですかみんなね家庭菜園ね、
0: うん、
1: 家庭菜園やってたらスーパー行かなくていいですから、そ の、ね、その野菜
0: これグリーンケミさんに提案してみようかな。
1: お、いいと思います、喜んでくれるんじゃないですか社長と専務ね
0: ちょっと今度言ってみよう、ねね、こんな話してるとね本当に元気になってきますよね。
1: はい、いやでもなんか花とか植物とか元気だとね、うん、こっちも癒されて元気になりますから。
0: 本当そうだよね、
1: はい、
0: だから、まあ、植物を育ててる方とか、
1: はい、
0: 家庭菜園をされてる方はグリーンケミーのリバイブぜひチェックしてみてください。
1: 以上スマイルパートナーでした。スマイル
0: 伝説

0: ーでは音楽に込められた思いやストーリーを通して心に残る時間をお届けしていきます。今日知ってスマイルで手話をテーマにお届けしたということで、実際に手話で親しまれている楽曲、手話パフォーマンスでも使われる楽曲をお届けしていきます。
1: はい、 いや今日はいつも以上にその声以外で伝えるっていうことを感じられそうですね、
0: はい、声だけじゃなくって動きや表情でも思いが伝わっていく、今日はそんな温かさを感じてもらえたらと思います。
1: はい、
0: まずはこちらの曲です。

0: いや懐かしい、
1: 懐かしいねこれね、
0: 懐かしい曲ですよ。紅白もね出てましたし、
1: この曲でもすごいよね。
0: うん、でもこれあれなんですか、そう手話とかと関係がある曲なんですか。
1: パプラルカカリナカサイ
0: そのサビの部分はの振りはあるじゃないですか、
1: うん、
0: これって手話なんですか、
1: うん、
0: あそうなんだ、ね、子供の、ね、幼稚園とかでも踊りやすいようにの振りだと思ってました。
1: でもお花って実際こうするじゃない、
0: はい、
1: お花が咲いたとか、
0: まあ、この手のね、うん、あの手首を合わせて
1: やるもんね、
0: はい、これが手話だったんですね。そう考えたら知らない間にちょっとずつなんかその馴染んでるっていうか、
1: うん、
0: 知らなくてもあこれ手話だったんだっていうものもありそうですよね。
1: 意外とねその曲の振りの時ってそういう手話を使ってる方って多いと思う。
0: へ
1: え。で何気にさその例えばハートとかでもそうだと思う。

0: し、はい、なんかそういうなんていうのかな、普通に使ってる自分たちが知らない間に使えてることもあるんじゃないのかな。
1: うん、普通にあの手話を知らない人からしたらポーズだと思ってやってるけど、うん、実は手話だったっていうパターンが
0: あるよね。
1: あるってことですよね。
0: そうそう、ありがとうもこうよくこうしない、ありがとうってな
1: ん
0: かこう、
1: ね、ありがとう、ちょごめんごめんみたいな感じでやりますよね。
0: なんかそのありがとうの行為じゃない、なんか
1: えありがとうとこうなんていうんですか、
0: ありがとう
1: ってちょっとみたいな、なんかこう、ね、うん、ありがとうなんですか、ね、うん、あそうなんだ。えじゃあ例えば、うん、あの人混みとかでちょっとすいませんすいません通る時あるじゃないですか。
0: ありがとう、
1: これちょっとありがとう、
0: それおかしい、
1: 近いですよね。
0: そうだね、なんでそっち
1: 持っ
0: ていく、ジェスチャーは、ちょっと待って、真面目な話してるんだからそっち持ってかない
1: で。いやいやいや、
0: なんかちょっとこれ誰かやってたよねこんなやつ。
1: 何ですか、ちょっとじゃん。ザタッチさんですか。
0: 知らない。はい、ちょっとダメよ、今日真面目に
1: しよう。はい、真面目に、そうですよ、本当に社長に真面目にやってください。
0: いや、私いつも真面目だよ、私は。
1: よ
0: く言う、だって
1: 僕も真面目ですから。
0: いや、いつもさ、だってリリとさ、
1: はい、
0: 不真面目じゃん。
1: 不真面目じゃないです
0: よ。不真面目だよ。
1: 不真面目で。
0: 特にさ、あのレンが入ってきた時なんか最悪。
1: すごい
0: 最悪にな
1: んか公共の電波を使ってすごいことを言ってる。
0: えもう本当、
1: まあ、いつもねそにぎやかにね楽しくやらせてもらって
0: る。だってこれラジオやってる感じじゃないもんね。
1: そうですか。
0: そもそもだってタイガだってさ、なんかわけのわかんないギャグ言うじゃん。
1: いやこのちょっとね、この今日の放送はちょっとね、そのレン君にもタイガ君にもリリさんにもみんなに聞いてほしいな。
0: いやみんな聞かせないよこれ。あの
1: 聞かせないんですか。びっくりするんじゃないですか、その聞いててなんかその放送越しにちょっと説教というか。
0: いや違う、もうそれだけね、やっぱしね、あの占い師よね、なんかやっぱりねファミリー感がすごく強いので、
1: はい、
0: お仕事の時もこんな感じっていうことでね、
1: まあでも割と自由ですよね、
0: リ、ね、うん、スナーの皆さんにもね、ある意味安心してもらって、
1: うん、
0: もうあの普段からね、あの私はみんなにねこうね虐げられてます。
1: 虐げられてる。そんなことないですよ。すごい。いやみんなこれはあのちょっとあの聞いてるタレントさんみんなあのみんな力を合わせてそんなことないという抗議をしましょう。
0: そう、向こうで多分みんな言ってる、違うとかって言って、
1: いや多分本当僕と同じ気持ちだと思いますよ、みんなで力を合わせて。
0: まあね、それは冗談ですけどもね、あのみんなね、うちの妖精たち本当に可愛くってね、とってもいい子たちなんで、はい、皆さん応援よろしくお願いいたします。
1: いやありがとうございます。いやそれでは続いての曲いきましょう。

0: こちらも手話を取り入れたパフォーマンスでも有名な楽曲です。これね、当時も、はい、こう手話に興味を持つきっかけになった曲なんで、これ。
1: へえ。やっぱ振り付けで手話を入れたりとかしてるからって
0: こと、うん、そう、あ、うさぎでこうね、
1: うさぎちゃんの、
0: そうそうそうそう。
1: へえ。坂井のり子さんは当時アイドルって感じだったんですか？
0: そうだね、なんかマンモスノリピーとかって言って、なんかアイドル、
1: マンモスノリピー、
0: うん、違うかったっけ。なんかでもマンモスノリピーなんかピーって言ってたよ。
1: へえ。それは何ですか？モザイクを入れられてるわけじゃなくて、ピーって口で自分で言ってるんですか？
0: なんかピーっていうのが流行ってたんです。
1: へ
0: え。で、可愛かったから余計にさ、そのそういう青いウサギって曲でヒットして、うん、でそれがこう手話で、で坂井のり子さんが耳の聞こえない方の役だったのね。
1: あ、ドラマのなんか主題歌とかどうですか？
0: そ
1: うそうそう
0: そ
1: う。
0: それで余計にね、なんか皆さん覚えようと思ったみたい。
1: へえ。じゃあこれドラマも相まって、そのね、その主題歌というかに、
0: うん、
1: 振り付けに手話とか入ってると、よりね、みんなちょっと手話に注目してというか関心持って覚えようってなりますよね、
0: うん、そう。だからやっぱし音楽ってそうやって考えたらすごくいいなってね。
1: 確かにそうですね。
0: 本当にいいなと思う。 こうね、こういうみんなのきっかけ作りっていうのは本当によくなるから、
1: うん、
0: 本当にありがたいよね、音楽って。
1: そうですよね。その

0: 知るきっかけにもなりますし、
1: うん、
0: まあ、辛い時に救われたりもしますし、楽しい時さらにブーストかけてくれたりとか、
1: うん、
0: めちゃくちゃいいですよ
1: ね、
0: はい、そして、僕からもですね、一曲お届けしたいと思います、
1: はい、
0: この曲はですね、手話だったりコーラスだったりを、福祉イベントなどで使われることが多い楽曲なんですけど、つながることだったりとか思いを届けるっていう意味で、
1: うん、
0: よく、使われている、感じられる一曲となっております、

0: いやこれ、
1: いや懐かしい、ね、聞いたことあります？社長、
0: うん、ある。
1: これあの僕子供の頃の忍たま乱太郎のエンディングの曲だったんですよ、うん、アニメの。
0: これでもあれだよね、なんかすごいみんななんかこう若い子たちが歌ってたイメージ。
1: うんうんうん、
0: ね、
1: 小学校の時に、
0: うん、
1: 多分小学校1年生入学した時にその合唱曲の教科書みたいな、合唱曲だけ載ってる教科書みたいなのを配られたんですけど、
0: うん、
1: そこにもこの曲載ってましたし、クラスで歌ったりとかしてました
0: よ。これジャニーズでしょ？
1: ジャニーズです。
0: すごいよね、教科書載るって。
1: そうですね、世界に一つだけの花も載ってました。なんか結構、あとカントリーロードとかで、なんか毎月1曲朝の会でみんなで覚えて歌うみたいな、
0: それいいね、
1: やってました。
0: じゃあ
1: うちの学校は
0: 大気の大気のちょっと教科書に、
1: お、
0: ね、
1: いや、あれの合唱バージョン聞いてみたいですね。
0: 聞いてみたいよね。
1: はい、
0: それいいかも。
1: いいですね。
0: ちょっとね、各小学校回って、
1: はい、
0: 歌ってもらいましょう。
1: いや、ぜひぜひお願いします。
0: そして最後に私妖精ママからお送りさせていただきます。
1: はい、
0: キャラセトルで This is me。

0: お送りしている曲はケアラセトルで This is me です。
1: これ海外でも手話パフォーマンスとかでねすごい届けられてることが多いんですよ。
0: あ、そうなんですね、うん、これもあんまり俺手話と結びつかなかったんですけど、曲自体は知ってたんですけど、
1: うん、
0: これ手話関係あったんですね。
1: なんかねやっぱこう自分らしく伝える強さを、はい、感じさせる曲になってるので、
0: うんうん、なんかこれ多分グレイテストショーマン、うん、映画の、うん、の中の曲の記憶があったんですよ、僕の中で。
1: なかなか大輝って詳しいね。
0: 結構多分映画とかドラマとか
1: に
0: いっぱい見てますね、子供の頃から。
1: すごいね。なんか
0: でも本当にその社長がさっき言った自分らしさを伝えるっていう映画じゃないですか、
1: うん、
0: グレイテストショーマンっていうのは、うんうんうんうん、だからなんかその、まあ、言葉じゃなくてもこういう手話の歌だとしたら、うんね、言葉だけじゃなくて、ね、ジェスチャーとかそういうのでも伝わる感じがあって、今日のテーマにぴったりな曲だなって思いました、
1: ね、手話も音楽もこう伝えたいっていう気持ちから生まれるものなのかもわかんないね。
0: あ、確かにそうですね。いや、いいな。
1: いろんな形で物を届けられたらね、そんな温かさを少しでも感じてもらえたら嬉しいです。
0: あ、そうですね。以上、スマイル伝説でした。言いたいこと言って
1: スマイル。ここからはリスナーのみんなの悩みやモヤモヤ、嬉しいこと

0: しいこと、何でも聞いて一緒にスマイルになるコーナーです。
1: はい、
0: 今日のテーマは言葉、はい、知ってスマイルで声が出ないというお話からいろいろと感じたのではないかなと思うので、
1: うんうんうん、
0: 言葉をテーマにしました。
1: お、言葉で、まあ、あのちょっとね、言葉で、うん、嬉しかったこととか悲しかったことってわけでもないんですけど、ちょっと一個本当最近あって、うん、あの歯医者さんに最近行ったんですよ、
0: うんうんうん、
1: で歯医者さんの中で歯を見てもらうときに、うん、じゃあ大きい口開けてくださいって言われるじゃないですか、
0: うん、
1: で僕多分もともと生まれつきその口が大きくないというか割と小さめで、うん、大きく口をあーって開けても、うん、なかなか開かないんですよ。頑張っても多分歯医者さんの中ではちっちゃいと思われてて、
0: うん、
1: なんかもうちょっと開きますか、もうちょっと開きますかみたいな感じになるんですよ毎回。でもうちょっと顎痛いしみたいななるんですけど、
0: うん、
1: その頑張って口を開けてる状態で、
0: うん、
1: 例えば痛かったら、
0: うん、
1: あのなんて、もしかしてこのあとちょっと痛いかもしれない、しれないです、
0: うん、
1: とか告知があるじゃないですか、
0: うん、
1: でやられてる最中に痛くないですかとかってなんか問いを聞かれる時あるじゃないですか、うんうんうん、ああいう時って声出せないじゃないですか、うん、ああいう時どうしてます？
0: 叩く。
1: あ、え、歯医者さんを？
0: いや、歯医者さんを叩かないよ。違う違う、このなんていう肘のところ。
1: ああ
0: 。
1: あ、そこを見て、え、それはいっぱい叩いたら痛いよってことですか？
0: うん。痛い痛い
1: 痛い。で、大丈夫だよの時はなんか おとなしめに。
0: 大丈夫の時にはなんかちょっとだけ首振って。
1: ああ、そうですよね。
0: うん、
1: いやこの間歯医者さん行って、うん、その思いっきり口開けて見てもらってる時に、うん、痛くないですかって言われて。
0: うん、
1: 頑張ってちょっと首コクンってしたんですけどなんか気づいてもらえなくてでかで ずっとなんか聞かれてるんですけどずっとちっちゃくやってるんですけどなかなか伝わらなくてえずきそうになっちゃって
0: もう
1: なんかだから本当声って大事だなって思いました。
0: 最近私さ、たきみってチワワに見えて仕方がないんだよ。
1: チワワ、
0: うん、今の首の振り方もチワワ
1: そんなつもりでやってないですよ
0: はい、
1: だから笑われてたのか。
0: いやもうなんかさ、リリもちっちゃいじゃない、
1: はい、
0: リリはちっちゃくてチワワだなと思ってたの、
1: はい、
0: 最近でもなんか大輝は顔向けてチワワだなと思って、なんかイメージが
1: チワワですか。
0: なんかキョロリンってしてない、なんか。
1: へえ、これリスナーの方とか思ってる人いるのかな。
0: 多分
1: 初めて言われましたよ。
0: え、そう、
1: はい、
0: え、いつもなんて思われるの。
1: え、なんて思う、え、でも動物とかに例えられたことないかもしれないです。
0: え、マジで。
1: はい、
0: 私なんかよく例えられるけど。
1: え、社長なんて言われます。
0: ね、猫とか、
1: あ、
0: タヌキとか。
1: タヌキ、
0: うん、
1: 何でですか
0: 最近
1: 化けてる。
0: そんなわけ、化けてないよ、もっと化けたいわ逆に
1: 何です。猫はでも分かる気がします。社長
0: 分かる。
1: 気分屋じゃないですか割と。
0: え、私気分屋、え、そう思ってた、もしかして。
1: 社長って結構気分屋じゃないですか、なんか。
0: え、そう。
1: はい、
0: そうかな。
1: で、なんかその日のあれで、
0: うんうん、
1: ちょっとスンってしたりいいねってね、来たり、なんかそのイメージです。猫ちゃんでそうじゃないですか。
0: そう、私結構素直なんだよね。なんか嫌な時は嫌って思うから、
1: うんうん、
0: わざとこう嫌な顔をしたりとか。
1: ああ、じゃ、それが猫ちゃんなんじゃないですか。
0: いやでもね、やっぱ大人の世界いろいろとあるからね。言葉にしちゃうとダメだけど、顔とか態度はさ、いいじゃん別に。
1: ちょっとその大人の世界わかんないけど、そうなのかな。
0: 嫌な仕事場にね行って、これちょっと聞いてたら怒られるかもわかんないけどさ、
1: はい、
0: 仕事場に行ってこう嫌なことをこう言う人とかいるじゃん、
1: はい、
0: ただなんかもう腹が立つけど、それなんかこう言い返しちゃダメじゃない、やっぱ大人げないなって思うから、
1: まあ、そこで一気に燃え上がっちゃう可能性ありますもんね。
0: だから結構窓の外を見るの。
1: え、でそれは、え、そのもう明後日の方向を見るみたいな感じ。
0: 私それ最初気づかなくて、
1: はい、
0: だからみんなになんか言われて、でこの間なんかリリーにも、社長って自分がこう、なんていうのかな、こう気の乗らない話の時って窓の外見てますよね、うん、
1: そんな、え、なんか分かんないですけど、もうほぼそれっても声出してるのと一緒じゃないですか、そこまでバレてたら。
0: でもね、やっぱそれはやっぱりタレントたちを守るために仕方がないこともあるじゃない。
1: はい、
0: 対抗しなきゃいけない時ってあるじゃない。
1: あ、もうちゃんと声に出して伝えなきゃいけない時ってことですか。
0: でも声に出したらなんかこう負けそうじゃん。

0: やっぱ私気が弱いから。
1: え、そうなんですか。
0: 気弱いよ、すごい気弱いし人見知りだし。
1: へえ、いやなんか本当にそれたまに社長言うんですけど、うん、僕はあんま信じてないです。
0: え、なんで。
1: いや結構気が弱いとかは多分リスナーの中でも社長のことを知ってる人は、うん、気が弱いとか人見知りを本当って多分思いますよ。
0: なんかあっちでさ、
1: はい、
0: スタッフが笑ってる。
1: いや、そう、え、マネージャーさんすぐそこにいるけどどうなんだろう。でも多分その表情は多分僕と同じ感じなんじゃないですか。
0: でもそれはさ、やっぱり仕事の時は仕事モードが入るじゃない、仕事モードに、うん、
1: はい、
0: スイッチが入るの、
1: はいはいはい、
0: だからパッとこう言えるんだけど、あと営業とか行かなきゃいけない時も、
1: はい、
0: スイッチが入るとペラペラ喋れるんだけど、
1: あ、
0: そうじゃない時とかのこう例えば交流会とかあるじゃない、
1: はいはい、
0: ああいう時はもう壁の置き物になってるよね。
1: へ、じゃあ本当ここぞっていう時はそのそう、なんていうんですか、気が弱いとか人見知りとかそういうのがなくなるとか隠せるけど、うん、実際の本当の社長の性格的には気が弱かったりとか人見知りだったりするんですか。
0: ものすごい人見知りだから、
1: でもめっちゃ頼りになるじゃないですか。そしたら
0: 普段は本当に人見知りだよマジで。だけど仕事の時にはこう結構喋るから、私が人見知りって言っても誰も信じてくんないの、
1: うん、
0: それぐらいなんか喋るみたい。
1: でもなんかすごい心強いですよ、その仕事の時はね。それが隠せるというか、
0: だって今だってもうプルプルプルプル震えてるからね、これわかる？
1: え、この収録中にですか？
0: そう、めっちゃ震えてるから。
1: え、こんな流暢に喋ってるそうだったんですか本当に
0: まあそこはね皆さんにお任せしましょう。
1: はい、はい、いやこのね放送を聞いてまたね、
0: うん、
1: お便りとかこのね社長の話の感想とかの、ね、お便りもお待ちしておりますので。
0: いらない
1: いらないですか。いやでもたくさん送ってください。お待ちしております。
0: 大輝とねリリーにね皆さん送ってください。
1: それもたくさんお待ちしております。
0: あとねレンや大河にも、
1: はい、
0: そしてねこの度ねルカクロス、
1: はい、
0: ね、入りました、
1: うん、
0: あとね筆跡仕事人の吉田正弘もねデビューしたので、
1: はい、
0: こちらの方にも皆さんお便りくれたら嬉しいです。
1: お待ちしております。
0: お待ちしてます。
1: お願いします、
0: はい、
1: ということでですね、恒例のお便りコーナーです。
0: やった
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: さあ本日もたくさんお便り届いております、
0: はい、ここで実はリリ本人からメッセージが届いてます。
1: え、あ、そうなんですか、うん、
0: はい、今日はお休みをいただいてしまい本当にごめんなさい。自分の番組にこうしてメッセージを送るのは実は初めてです。ボストンも含め楽しみにしてくださっていた皆さんには心配をおかけしてしまったと思います。でもたくさんの温かい応援やメッセージ DM をいただいて改めて私は支えられているんだなと感じています。本当にありがとうございます。今はしっかり体を休めながらまた皆さんの前で歌えるように頑張ります。来週は元気な声でリリのスマイルエンタメラボをお届けできたらと思っています。これからもよろしくお願いします。大輝くんごめんね。
1: いやありがとうございます、はい、いやでも本当、ね、また来週はね元気なリリさんがすぐ帰ってくると思うので、うん、
0: いやも
1: う
0: 帰ってくるなんて
1: 困るよ私2週連続でね社長とね僕のラジオになっちゃうのはやっぱねリリさんのスマイルエンタメラボなんでね。
0: そうだよ、
1: リリさんが、ね、寂しいですから。
0: 石投げられるよラジオに
1: それはちょっと悲しいですよ。
0: 悲しいよ
1: でも本当にねリリさんのね、うん、リリさんがいてこその番組ではあるので。
0: いやでもやっぱりリリとね大輝もすごい最近さこう慣れてきたじゃない、
1: は
0: い、
1: だからあ本当ですか、
0: やり取りもねすごいなんかねしっかりこう普通にこうなんかできるようになってきてるし、なんか2人でねどんどんどんどん成長してるのかなって。
1: ありがとうございます、
0: うん、思うから
1: 嬉しい、
0: ね、ちょっと私が出るとちょっとこうねまたこうとてっとこうなりそうな感じなのであんまり邪魔したくないんで今日はお邪魔しました。
1: お邪魔はもう終わりなんですか。それではですね、社長にもお付き合いいただいて、お便り読ませていただきたいと思います、
0: はい、
1: ラジオネームリリさん大好きさんからいただきました、
0: はい、
1: リリさんお体の具合は大丈夫でしょうか、ボストン行きが中止になったと聞いてきっと悔しい気持ちも大きいと思います。でも今は無理をせずしっかり休んでください。リリさんの歌や言葉にいつも元気をもらっています。だから今度は私たちファンが応援する番です。また元気な姿が見れる日を楽しみに待っています。とのことです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。いや

0: ぱね、ファンの皆さん、ね、リスナーの皆さん、ね、リリさんの体調ってね、心配してますから。
1: まあね、本当ね、ご心配おかけしてます、ね。うん。
0: いや、だし、このね、あの放送、今日の放送をね、うん、リリさんは、多分ね、リアルタイムで聞いてくれてると思うので、
1: うん、
0: このね、お便りとか、この気持ち、うん、ね、直接届いてると思います。
1: 多分泣いてるよ。
0: 泣いてますよね、絶対。
1: うん、すぐ泣くもんね。
0: ちなみにもう一通来てますよ。
1: はい。
0: ラジオネーム月のうさぎさんからいただきました、
1: はい。
0: ボストン出演を楽しみにしていたので中止になったと聞いた時は驚きました、でもそれ以上にリリさんのお体が心配です、
1: うん、
0: いつも誰かのために頑張っている姿を見ているので今はちゃんと自分のことを大切にしてほしいなと思います。リリさんの歌は落ち込んだ時に何度も救われました。だから焦らずまた元気な笑顔を見せてください。ずっと応援しています。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんね、リリさんの体調心配されてますし、
1: ね、ありがたい ね本当にね、
0: ありがたいですよ。だしやっぱね、リリさんがラジオ復帰するのもね楽しみに待ってると思うので、うん、
1: はい、
0: はい、もしかしたらねこの放送を聞いてね、
1: うん、
0: リリさんが反応してくれるかもしれないですからね。
1: ちょ、今ぐらいこうね電話鳴ってるかもわかんない
0: よね。あ、確かにそうですね本当ですよ。僕も楽しみにしてますから、リリさんとね来週収録するの
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: さあもう一つ読ませていただきます。
1: はい、
0: 今日はすごいですよ。ラジオネーム高坊さんからいただきました、
1: はい。
0: ボストン行きが中止になったと聞いたときは本当にびっくりしました。でも国内での活動は大丈夫とのことで少し安心しました、
1: うん。
0: リリさんがいつも自分には歌しかないって話をしていたのを思い出して、だからこそまた歌える環境があることが本当に良かったなと思いました。きっと悔しい気持ちもあると思いますが本当に無理だけはしないでください。またステージで歌っている姿を楽しみにしています。
1: はい、
0: のことです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとう
1: しか言えないね。
0: いや、そうですね。でも本当になんかファンの皆さん、リスナーの皆さんはなんていうんですかね、
1: うん、
0: 考えることというか思うことは同じなんだなっていうか
1: ね、
0: うん、皆さんなんかそれぞれ文の書き方とかはあるけど、うん、ね、内容というか近いじゃないですか
1: ね、本当に、うん。でも本当にあのね、歌がすごい好きなリリなので、
0: はい、
1: それがなんかこう皆さんにも伝わってるんだなと思ったら、うん、なんかすごくなんかちょっと嬉しいよね、なんか。
0: いや、リリさんはね本当にやって歌で見せる人ですからね。
1: ね。
0: はい。
1: 大輝なんで見せんの？
0: 僕は、愛嬌です。
1: 愛嬌か。そうか、わかった。
0: あ、今後のなんか活動が変わっちゃうかも。
1: うん、どうしようかな。はい、じゃあちょっとここでね変わりますね、
0: はい、
1: はい。ラジオネーム私の大好きな太陽王子様。
0: はい、
1: リリさん、東間大輝くん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は自分に自信が持てません、
0: うん。
1: 自信を持つために大好きな人に会うときは鏡に向かって今日の〇〇は可愛いって3回ほどつぶやきます。
0: うん。
1: でも大好きな人を目の前にすると一瞬で自信をなくしてしまいます。
0: うん。
1: こんなかっこいい人のそばにいてもいいのかなって不安になることがあります。でも会いたいので時間があるときは会いに行ってしまいます。その大好きな人は東間大輝くんです。
0: うお、ありがとうございます。
1: あまり会えなくなってしまいましたが、今まで大輝くんと過ごしてきた時間はすごく楽しくて幸せでした、
0: うん。
1: 会えなくなってもずっと大好きです。
0: いや、ありがとうございます。嬉しいですね。
1: なかなかやるね。
0: いや、嬉しいです、ありがとうございます。ただこのこんなあるんですね、自信が持てなくてその鏡に向かって今日も私は可愛いって3回ほどつぶやきますって、うん、そんな可愛いことしてるんですね。
1: え、でも結構みんな女の子ってしてるよね。
0: あ、みんなこれ女の子はみんなするものなんですか。知らなかったです。
1: じゃないかなと思うけど、今日の私は可愛いとかさ。
0: でもそんなことね。
1: あ、でもやんない、
0: 心配しなくてもいいのに。
1: え、でも大輝もでもやんない。例えばステージの前とかにさ、こうメイクとかしてるじゃん。
0: はい、
1: でそれで出来上がった時によっしゃとかでなんかなんない？
0: あのステージ前に緊張してる時とかは、
1: うん、
0: あのかっこいいとかじゃなくて、なんていうんですかね、自分ならできるみたいな暗示みたいなのはあります。
1: うんうんうんうん、それと一緒だよ。
0: あ、そういうことなんですかね。でもなんか可愛いですね。なんか知らなかったです。
1: 可愛いものなのよ。今頃気づいたの？
0: いや、女の子いつも可愛いですよ。
1: あ、出た出た、これだ。
0: 何がですか？
1: いや
0: 可愛いじゃないですか。
1: 本当にね、もうこう女心を分かってるのか分かってないのか分かんないようなことね、東間大輝くんですが、あの皆さんね、これからもよろしくお願いします。
0: いや、よろしくお願いします。
1: 今日もずっとよろしくお願いします
0: すごい、でもやっぱさすが事務所の社長だなっていう感じがしますよね。
1: 本当にお願いしますしか言えないもんね。でも

0: ありがたいです。
1: はい、ありがとうございます。
0: 他にもね、
1: はい、
0: 阪神タイガース永遠にさん、
1: はい、
0: ダイソンさん、
1: はい、
0: ウミガメスープさん、
1: うん、
0: ロゼッタのメガネさん、
1: うん、
0: ゆり姫月に帰らないでさん、
1: 月に帰らないで、はい、
0: からもねお便りいただいております。
1: ありがとうございます。他にもですね、みんなもどしどしお便りください。お待ちしております。このコーナーはリスナーの皆さんと一緒に作る時間となります。あなたの夢や思い出、懐かしい昭和から現代まで、あなたからのリクエスト曲、誰かに聞いてほしい思いや悩み、あなたからのお便りを募集しております。番組ではこの他にも皆様からのリクエスト曲、ご意見、ご質問、ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 330-9611 330-9611、 レッツウェーブリリのスマイルエンタメラボの係まで。またファックスやメール、ダナンシーの公式 LINE でも受け付けております。ファックス番号東京 03-6276-6359、 東京 03-6276-6359、 いずれもレッツウェーブリリのスマイルエンタメラボの係までお願いします。
0: 今日のスマイルエンタメラボいかがでしたか？
1: いや、今日はね、リリーさんが体調不良ということで心配ではあるんですけども、
0: うん、
1: ね、ピンチヒッターということで弊社のというか、ね、ナナンシーの、はい、事務所の社長妖精ママが来てくれましたんで、すごい、あの、僕はあの、すごいとてもレアな回だなと思って、なんかちょっとワクワク
0: のね、
1: はい、いつもと違いすぎて、うん、なんか逆になんか面白くなってきたというか気持ちもあります。多分聞いてくれてるリスナーの方々も、
0: うん、
1: ちょっと激レア回を楽しんでくれたんじゃないかなと。
0: このまま私のリリのふりをねしておこうと思ったんだけど、
1: いや1時間も
0: 無理だった。無理だね、やっぱりね、
1: あの序盤からちょっとなんか大人だなって思いましたもん。なんか入りが、
0: そう、
1: はい、
0: ダメだな、やっぱり年はね立てませんね。
1: いや、そういうことを言ったわけじゃないですよそういうことを言ったわけじゃないんですけど、
0: あ、なんか いいの自覚してるから大丈夫だよ。
1: なんかそんなレディーにそんなことを言ったつもりはないですけど、
0: でもレディーっていうか、もうグランマーがあるんでしょ
1: そう、そっか、そうですね、
0: 私はもうグランマー、
1: グランマーか、グランドマザーか、
0: そう
1: ですね、他にもね、本当に今日手話とか、
0: うん、
1: あの社長がね、たくさん教えてくださったりとかして、うん、その言葉だけじゃなくて、
0: うん、
1: ジェスチャーとか表情とか空気感とか、
0: うん、
1: そういうなんか伝える方法っていろいろあるから、そういうのってなんか伝えるって行為自体が深いなって思える回でした ね。
0: 本当に音楽もそうですし、
1: はい、
0: やっぱし言葉、
1: うん、
0: ね、声、うん、そういったものって全て本当にね大切なものだっていうことを改めて感じました、
1: はい、
0: そして今日はあのたくさんのね温かいお便りも本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: ね、応援してくださる皆さんの思いはきっとリリにも届いてますし、
1: うん、
0: そしてあのね大輝にも届いてるし、
1: はい、
0: 私にも届いております、
1: うん、
0: はい、本当にねありがとうございます。
1: ありがとうございます。まあ、リリさんはね、
0: うん、
1: あのうちのメインパーソナリティでありますから、
0: はい、
1: 来週はね元気になっていつも通りケロッと戻ってきてほしいですね。
0: 多分ケロッと戻ってくると思うよ。
1: お、本当ですか、
0: うん、
1: じゃ皆さんもねそれを楽しみに待っていてくれると嬉しいです、
0: はい、じゃ今日はねまとめを待機にしてもらおうかな。
1: はい、じゃやらせていただきます、
0: はい、
1: 夢を持つのも笑顔になるのも性別も世代も国境も関係ない。動物も植物も自然もみんな大切なものです。笑顔の花を世界中に咲かせたい。思いやりの種を優しさの風に乗せて。
0: これが私たちナナンシーの合言葉です。それでは最後に未来へ向かう気持ちを込めてこの曲をお届けながらお別れです。
1: リリさんで明日の風。それでは夢で会いましょう。また来週。

後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために。

0: ルールを守って安全運転。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークの R です。ご相談は 048-866-0501。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

君の心に包囲も。毎週火曜夜9時からはアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。覚悟はいいかい？おー。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 仕事の帰り道、コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うまー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース
3: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが10時をお知らせします。
4: This is Annie Deluxe. Annie Deluxe. The Music Entertainment Radio Show.

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。アニーデラックスです。
1: こんばんは。
0: こんばんは。5月18日の月曜日夜10時を回りました。アニーデラックスの時間でございます。
1: いかがお過ごしでしょうか。
0: はい、いや時計の針は10時を回りましたよ。
1: 回りましたね。秒針ですね。
0: 回りました回りました。はい、
1: 18日
0: です。
1: 初夏ですね。
0: あ、
1: 今決め打ちで言ってますけれども、
0: なんかそうなんですかね。よくわかんないですけどね。
1: そう、まあ、概ねまだ先なのでもう真夏かもしれませんが、初夏ですね。
0: なんかあの長期的な予報とかでさ、
1: 5
0: 月6月7月がさ全部平年よりも暑いになっててさ、
1: あ、そうなの。
0: そう、もうちょっとなんか勘弁してほしいんです。
1: 辛いね、うん、もう令和になってからさ、うん、なんか令和ちゃんどうしたっていうぐらいにさ、
0: あ、そう、ね、
1: 言われるぐらい
0: ありますね。
1: ね、そう平成の時もさ十分暑かったけれども、
0: うん、
1: 令和は令和でまたさらに上を行ったり、
0: 暑いんだよ、とにかく、
1: ね、そうですね、
0: 勘弁してほしいんですよね、本当に。とりあえず室内にいよう。
1: 確かに、
0: はい、
1: 大事。
0: 室内にいます。
1: 室内にいます、うん、ワイルドビアの水分補給、水分体内の水分量をさ、うん、なんか維持するのに去年成功したみたいなことを言ってたじゃないですか、
0: めちゃ言ってた。
1: 私去年からそれ失敗するようになって。
0: あら、
1: そう、
0: 逆におかしいね、
1: もう4月の段階で、うん、あのあれ、ポカリスエット的な、
0: あ、はいはいはいはい、
1: 蛍光補水液的な、
0: はいはいはい、
1: あれを飲んだら体調が落ち着いたって日があって、
0: う
1: ん、あ、もう早々に私 体内の水分のバランス失敗してる。
0: それ
1: そう、でもね、ワイドビューが良くなったのはね、
0: う
1: ん、私が引き受けたのかもしれない。
0: あ、その可能性はある ね、
1: そう、
0: 頑張ってください。
1: 頑張ります。あ、こういうことか。今までさ、あの話は聞いてたけど、あ、そうなんだっていう実感はなかったんですよ、
0: はい、
1: うん、大変だなぐらいだったんですよ、うんうん、あ、これこういうことっていうので、
0: そういうこと、
1: 飲まないと厳しいね。
0: 厳しいでしょ、
1: うん、
0: そう、厳しいのよ。
1: で、飲んだ後楽になるの、本当に。
0: そうなんだよ。
1: おお、
0: それだよ。
1: それ今引き受けてるので、
0: あ、
1: 謳歌してください。
0: 頑張った方がいいよ。
1: 水分補給ね。
0: 水分補給。
1: 水だけじゃダメなんだよね。
0: ダメだって、あれがなんかミネラルとか塩分が足りないから。
1: うんうんうん。
0: ダメです。
1: そう、あのちょっと 甘じょっぱいあのあれじゃないと、整わないんですよ、体は。
0: ドラッグストアとかで売ってる、
1: うん、
0: あの蛍光補水液、
1: うんうん、
0: なんか ORS とか。
1: うん

0: あの OS1 よりちょっと若干安めのやつ、
1: ほうほうほう、
0: とか用意しておくと楽ですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: うんうん、
1: あら、そう、頑張ります。
0: 頑張ってください。
1: 頑張りますね。
0: まだ今年は大丈夫かな自分は。
1: いいな、はい、もうね、4月からダメだった、ダメな日があったね。
0: それはきついですね。
1: そうですね。
0: ということで、お相手はいつも通り私ワイドビュー伊藤と
1: ミカちゃんこと二階堂ひろみのお二人でお送りいたします。
0: はい、それでは早速本日のオープニングナンバーに行ってみましょう。
1: はい、本日のオープニングナンバーは、うん、劇場版ナルト疾風伝絆主題歌です、
0: うん、
1: ホームメイド家族でノーレインノーレインボー。続けてじゃない、お聞きください。
0: はい、どうぞ。

0: 最初のコーナーはアニデラテーマソングコレクションです。
1: でもこれでもこれでもこれでもこれでもこれでもこれ、
2: はい、ということでアニデラテーマソングコレクションのコーナーでございます。
1: このコーナーは一つの作品に焦点を絞り曲を聴いてみようというコーナーです。
2: はい、そういうコーナーでございます。
1: はい、今回はですね、うん、なんか久しぶりに、
2: うん、
1: あ、ナルトしたいな。
2: なるほど。
1: そう思いまして、
2: うん、
1: ナルトって、うん、ブリーチや銀魂のように主題歌いっぱいあるんですよね。
2: あー、なるほどね。
1: そうそうそう、はいはい、なのでもういっそのこと全部ナルト特集にしようと思いまして。
2: あ、なるほど。
1: はい、この1時間ナルト中心に
2: いいじゃないですか。
1: お送りいたします。
2: なるほどなるほど。
1: と言いながら自由時間は、うん、リクエスト曲を持ってまいりましたので。
2: あ、なるほどね。そちらを聞いていただきます。あ、そんな感じでございますか。
1: うん、はいはいはい、そんな感じでナルトなんですよ。
2: へ
1: ぇー。前髪はナルトは、
2: へ
1: ぇー、おっと、なるほどなるほど。あ、理解理解。
2: すいません、
1: うん、
2: ほぼわからないです。
1: 忍者ものっていうのは知ってる。
2: いや、
1: あ、そうなんだ、
2: うん、
1: 貴重だからごめん。ちょっともうナルトのこと喋んないから知らないままでいてほしい。
2: あ、本当。
1: うん、貴重な気がする。
2: 忍者ものなんだ。
1: あ、言っちゃった。うん、そう、しまった、失言だった。
2: なんかラーメンものとかじゃないの。
1: あー、なるほどね、
2: うん、
1: それは初期の頃ね。
2: なんか料理人の
1: 結構これで長い間長期連載するのすごくない。ラーメンのな、ラーメンもののナルトで長期連載はすごいことですよ。
2: そう、確かに
1: ね。え、
2: そうですね。
1: いや、違います。
2: すいません、
1: ラーメンではございません。
2: タイトルしか存じ上げておりません。
1: なるほど。
2: 私メジャーなやつわからないんで。
1: もうね、このままね、何もせっかくだから知らないままでいてほしい。
2: 本当にメジャーなやつわかんないんですよ。
1: うん、うん、ね、ドラゴンボールは知ってるでしょ。
2: ドラゴンボールはね、
1: うん、
2: Z まではなんとなくわかる。
1: ああ、はいはいはい。
2: それよりなんか新しいっていうか、なんか
1: なんか
2: あったやつとかわかんないよ。ガンダムはわかんないよ。
1: ああ、ガンダムはどれもわかんない。
2: スラムダンクわかんないよ。
1: スラムダンクわかんないの。
2: わかんないよ。
1: おうおうおお。あれは
2: あ、
1: そこで諦めたら試合終了ですよっていう言葉はご存知ですか。
2: わかんないです。
1: あ、すいません、すいません、また失言をしてしまいました。
2: タイトルは知ってます。
1: なるほどなるほど。へえ、
2: あ、なんか
1: うん、
2: わからないっていうか、うん、キャプテン翼とかもわかんない。
1: ああ、それはサッカーものというのはご存知で。
2: サッカーもの
1: という
2: のは知ってます。
1: さすが、
2: 知ってます。
1: ボールは友達っていうのはご存知で。
2: なんとなく知ってます。
1: ああ、なるほど、はい、筋肉マンはご存知で。
2: 筋肉マンもなんとなく知ってます。なんか肉って書いてあるやつよね。
1: う
2: ん、
1: そうそうそうそう。
2: 体のところに。
1: そうですそうです。
2: それぐらいの知識しかないです。
1: ミート君はここにひらがなで肉って書いてあるの。
2: あ、それわかんない。
1: あ、すいません。
2: いや、本当にわかんない。うん、メジャーなやつがわかんないです。
1: なるほど。
2: はい、は
1: い。いや、
2: 鬼滅の刃頑張ってみたけど途中までしか見てないです。
1: ああ、なるほど。どこら辺まで見たんですか。
2: テレビの2期ぐらい。
1: ああ
2: 、無限列車編みたいになったでしょ。
1: 映画？
2: 映画の、
1: うんうん、
2: あれくらいまではなんかテレビで放送したのを見た気がする。
1: おお、
2: その辺まで。
1: お、なるほどなるほど、う
2: ん、あれちょっと頑張った。
1: 頑張った。
2: スパイファミリーも1期ぐらい頑張った。
1: ああ、うんうんうん、すごい素晴らしい着手してますね。
2: うん、それぐらいだったら
1: 努力されて、努力と言えばいい、なんて言ったらいいか分かんないけど、
2: うん、なんか人と話を合わせようと思って頑張ってみた。
1: 素晴らしい、
2: うん、
1: そっかそっか、うん、それで鬼滅の話はできたの。
2: できない。
1: できない。
2: よく分かんないで終わるっていう。なんかもう先に
1: せっかく見たの。
2: 先に進むからさ。
1: あ、お話がね。
2: そうそうそう、
1: うんうんうん、なるほどなるほど、
2: はい、
1: あ、そっか、うん、あ、じゃあもう、
2: すみません、メジャーなものがマジで分かんない。
1: いや、いいです。それはそのままでいてほしい。

0: ラックスやってるけれどそのままでいてほしいけどまた私ナルトとか持ってきちゃったり喋、っちゃったりするんです。
1: 全然いいですよ、全然いいですよ、
0: いい、うん、じゃあちょっとナルト の, あの知識もうちょっとつけワイドビューにつけちゃっていい、
1: は
0: い、
1: どうぞどうぞ。
0: ナルトの続編、続編というのかな、うん、ナルトが完結しました、うん、その後ボルトっていうのがあって、それはナルトのナルトたちが大人、うん、親になって、うん、その子供たちの話なんです、
1: なるほどなるほど、ほ
0: う
1: ほ
0: うほう、というのもあって、うん、一瞬それも織り交ぜるかって思ったんですけど、うん、いやもう量が多すぎて、
1: なるほどね、
0: う
1: ん、
0: というので今回ナルトに絞って、
1: はい、
0: 持ってまいりました、
1: はい、
0: 曲も落ち着いてしまったので、
1: うん、
0: 聞いていただきたいと思います、
1: はい、
0: ナルトのですね、4番目のオープニング、うん、フローの5、
1: うん、
0: そして5番目のエンディング、ザ・マスミサイルで今まで何度も2曲続けてお聞きください、うん、
1: はい、どうぞ。

0: はい、ということでアニデラ自由時間のコーナーでございます。
1: このコーナーは学校の休み時間のように自由に過ごそうというコーナーです。
0: はい、そういうコーナーでございます。
1: はい、今回は、ノープランでございます。
0: ノープランでございます。ノープランでございます。
1: そこで、救世主のお便りを、
0: あ、助かりますね、
1: ご紹介したいと思います。
0: はい、助かります、
1: 助かります。こちらメディア研究家さんからいただいております、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ちなみにいただいていた時期は、令和7年
0: 令和7年
1: 12月かな、
0: なるほど、
1: 新しい去年ですね。
0: 半年ぐらい前でしょ。
1: そうですね、
0: 新しいです。
1: そうですね、それではお便り紹介したいと思います、
0: はい、
1: ワイトベイトさん、ニカさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今年もいろいろなアニメ映画が公開されましたが、その中でも特に注目していたのが、アイカツプリパラザムービー、はい、出会いの奇跡です、大人気アイドルアニメ2つが、夢のコラボ実現して、2024年に両方とも10周年を迎えたけど、まさか混じり合うとは思ってませんでした。
0: まあそうですよね、
1: 上映は場所により終了しているかもですが、とても楽しく好きなキャラをファンサというか押しまくりの時間を過ごしました、ではまたということでいただいております、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いいね、ではまた、いいですね、
1: ね、いいですね、リクエスト曲は、スタートダッシュセンセーション、あかり&ラーラバージョン、
0: なるほど、
1: ということでいただいておりました、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いいっすね。
1: ねえ、そうですね、もう曲用意して聞いたんですが、素敵な曲で、
0: あ、本当ですか。
1: そうそうそう、もう聞いててね、やっぱね、さすがですね、元気になる、
0: なるほど、
1: そうそうそうそう、感じの、
0: すごいね。アイカツのファンの人多いっすよね。
1: おー、
0: プリパラのファンの人多いっすよ ね、
1: そしてそちらが合体して、
0: すごいね、
1: ねえ、映画にっていう、10周年だもんね。
0: なるほど、
1: ねえ、24年に10周年だもんね。
0: そうですね。
1: あ、もうあれです、一回りじゃない。
0: ああ、そうか、なるほど、
1: ね、おお、
0: なるほど、
1: ね、なるほどですね。
0: 2024
1: 年に10周年を迎える。
0: あ、じゃあそうですね、12年になるんですね、
1: ね、そうですね、はい、
0: なるほど、
1: おー、すごい、ということで早速曲を聴いていただきたいと思います、
0: はい、
1: ルカ&マナカラーラ歌ってます、メディア研究家さんリクエスト、劇場アニメアイカツプリパラザムービー出会いの奇跡からです、
0: はい、
1: スターダッシュセン、さっき読めたのにね、センセーション、あかり&ラーラバージョンお聴きください、
0: どうぞ。

0: イズボイスミカのお悩み相談室へようこそ。お主今宵も行ったり来たりしておるの。
1: そうだな、うおさおだな。
0: まったくじゃ。今日はお供え物がないの。
1: お供え物はないの。
0: けしからん。
1: けしからんの。
0: まったくじゃ。
1: 困った困った、くまったくまった。
0: くまったくまった新しい。くまったの。
1: こっちはな、お茶しかないわ。
0: お、こっちも珍しいの、チャイティーラテというもの。
1: チャイティーラテか。なるほど。面白いものを持っているではないか。
0: そうじゃの、スパイシーじゃ。
1: スパイシーなのか。なかなか微妙だな。
0: まったくじゃ。
1: まったくだ、まったくだ、まったくだ。
0: けしからん、やつら。
1: やつら。
0: ネタを用意しておくのじゃ。
1: そうだそうだ、そんな感じである。なるほど、ネタがないと本当に困ってしまうではないか。
0: まったくじゃ。けしからん。お供え物を用意しておくように。
1: 来週もまた会おう。

0: はい、ということでアニデラピックアップミュージックのコーナーでございます。
1: このコーナーは一人のアーティストさんに焦点を絞り曲を聴いてみようというコーナーです。
0: はい、そういうコーナーでございます。
1: はい、なんか、人たちが、ネタがないネタがないって言ってたけれど、
0: はい、
1: ネタは違うんです。自分たちで準備していただきたいですよね。
0: そうね、
1: ねえ、
0: 確かに、
1: うん、
0: それはありますね。
1: ねえ、そうですね、うん、お供え物を準備しとくようにっていう宿題みたいな感じに言われちゃいましたけど、
0: あら残念ですね。
1: そうですね、
0: はい、今日って何日でしたっけ。
1: ね、今日は2 いいのお前、4月25日ですね。
0: そうです、5月18日だよね。そうね、分かった分かった、
1: あ、そう、
0: 関係性分かった、関係性分かった、
1: 関係性分かった、うん、うん、大丈夫、うん、
0: 大丈夫大丈夫、
1: なるほどなるほど、
0: なんか
1: うん、
0: コークオンの、なんかチケットが失効しただと、
1: またこの間も失効しなかった、
0: この間も失効しましたよ、また失効したなと思って、
1: あれはあれはやっちまいましたね、
0: やっちまいまし
1: たね、悔しい、どうした今のタイミングでなぜそれが分かったの。お知らせが来た、失効しましたって。
0: いや、
1: そんなことない、
0: 急に思い出したんです、
1: 思い出したんだ、
0: ワイルドボイス中に。
1: なるほど、あそこね、はい、待機で時間あるからね、
0: そうそうそう、
1: 我々、
0: はい、ちなみに、うん、ピックアップあと1分ですが大丈夫ですか。
1: あ、じゃあ生き物係さんです。
0: あ、はい、
1: もう曲を先に紹介しておきますね、
0: うん、
1: ナルトでお送りしますよ、
0: はい、
1: ナルト疾風伝の3番目のオープニング、うん、ブルーバード、でそして5番目のオープニング蛍の光、
0: うん、
1: そしてラストナンバーは、こちらリズムの曲、歌ってる曲を持ってまいりました、うん、ナルトの2番目のエンディングハルモニア、
0: ほう、
1: この3曲をなるほどお届けしたいと思います。
0: なるほど、
1: ナルトってあれなんですよね、ナルトっていうタイトルのアニメが1期で、うん、でナルト疾風伝は2期なんですよね。
0: そうなんですね、
1: そうそう、でね、2期の疾風伝はね、2007年から10年ぐらいオンエアされていたんです。
0: あ、そうなんですね、
1: そう、
0: そんなにやってたんだ。
1: そうですよ、その前に1期のナルトがあるからね。
0: そんなにやってたんだ。
1: 2期で10年ですからね。
0: 一度見たことないんだよな。
1: ねえ、そうですね、
0: 不思議ですね、
1: 不思議ですね、
0: はい、ということで、お時間が参りましたので、
1: うん、
0: 3曲続けてお聞きください、どうぞ。

0: いかがでしたでしょうか。本日のアニデラックス、そろそろお別れの時間です。
1: はい、今回はナルトを中心に、そしてさらにメディア研究家さんからのリクエスト曲も織り交ぜながらお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。
0: はい、
1: ね、リクエスト曲ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いや
1: ー、うん、
0: メジャーなアニメがさ、本当によくわからなくてさ、
1: うんうんうん、
0: なんかワンピースっていうのがあるらしいね。
1: ありますね、うん、あちらはあの海賊物っていうのはご存知で、
0: あ、なんかね、うんうん、海賊物っていうのなんか知ってる。
1: あ、素晴らしい素晴らしい、
0: うん、そこまでしかわからない。
1: そこまで
0: 最初ファッションものかと思ったんですけど、
1: あ、スカートお洋服ですね、うん、なるほど、そっちじゃないんですよね。
0: 海賊っていうのは聞きました。
1: そうですそうです、はい、そうですそうです、
0: そうなんですよ。
1: そうファッションものでは残念ながら少年ジャンプなので
0: 難しいですね。難しい、
1: そうですね、はい、確かに、はい、タイトルだけではナルトとかね、ワンピースとかタイトルだけでは、
0: ね、そうわかんないです ね、
1: 確かに。
0: ということでアニデラックスは皆様からのご意見ご感想その他もろもろを受け付けております。
1: 待ってます。
0: 無地のチラシは準備できましたか。
1: 落ちてる鉛筆は拾いましたか。
0: はい、ではいきますよ。
1: ファックスは 048-834-7783、 048-834-7783 です。
0: お間違いのないようにご注意ください。
1: はい、そしてメールでも受け付けています。メール @redswave.commail@redswave.com です。
0: メールでお送りの方は懸命にアニデラックスと書いてください。
1: はい、そして郵便でも受け付けています。郵便番号 330-9611、 レッツウェーブアニデラックス係と書いて送ってください。
0: はい、それからレッツウェーブのホームページから入力フォームを使って簡単にメッセージを送信することができます、
1: うん、
0: 番組名の欄に必ずアニデラックスと書いてポチッと送信してください。
1: はい、
0: すべての宛先はアニデラックスのホームページに書いてあります、
1: うん、
0: アニデラックス .com へ今すぐ
1: アクセス。決まった、
0: それらしいそれらしいと。はい、それから X を使ってリアルタイムポストに参加されている皆様、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ハッシュタグのアニデラックス、イゲタの ANIDX をつけて X にポストしますとアニラ関連のポストがまとまりますので、ぜひそちらもご利用ください。
1: はい、
0: 文字数に余裕があるときはハッシュタグレッツウェーブも一緒につけてもらえると助かります。
1: お願いします。
0: はい、それから我々も参加できるときは参加しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、ということで、うん、全部言い終わりましたね。
1: うんですね。
0: はい、もう来週もまだ5月中ですね、
1: うん、そうですね、まだ
0: 5月ですね、もう一週ありますね。
1: そう、
0: はい、ということを今ちょっと確認いたしましたけれども、
1: うん、
0: はい、ということで皆さんお元気で
1: お元気で、また来週。
0: 暑いので
1: そうですね、
0: きっと暑いので
1: 確かに。
0: ということで
1: 命大事に。
0: お相手はいつも通り私ワイドビュー伊藤と
1: ニカちゃんこと二階堂ひろみのお二人でお送りいたしました。
0: それではまた来週5月25日の月曜日夜10時にお会いいたしましょう。
1: さようなら。
0: やばい、1000回が迫る1000回が迫る。

0: 97.3 to 7.3.
1: This is Annie Deluxe. Annie Deluxe, the music entertainment radio show.
2: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
3: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークの R です。ご相談は 048-866-0501。
4: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていること。

0: ありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッドでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、はい、この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が11時をお知らせします。

こんばんは。 87.3MHz レッドウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッズ応援番組ユアザレッズ。今日月曜日の担当は斉藤雄一です。よろしくお願いします。お聞きのレッズウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッズウェーブの公式ウェブサイトまたは専用サイトリスラジからレッズウェーブをお選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

Fran's Way. 87.3 FM. この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはmail@redswave.com、 mail@redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱々にたくさんのメッセージをお寄せください。

You're listening to Reds Wave 87.3 FM。87.3 メガヘルツレッズウェーブがお送りしている岩座レッズ。はじめに、おととい土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦を振り返っていきましょう。

浦レッズ FC 東京両チームのスターティングメンバーベンチ入りメンバーをお伝えします。まずは我らが浦和レッズスタメンがゴールキーパー西川、ディフェンダー石原、宮本、根本、長沼、ミッドフィルダー渡辺、安井、金子、早川、サビオ、フォワードオナユの11人。ベンチには三重川、小座、グスタフソン、関根、柴戸、松尾、阿部、テリン、小森が控えます。言いますのが田中達也監督です。FC 東京スタメンがゴールキーパーキムスンギュ、ディフェンダー室谷、稲村、ショルツ、橋本健人、ミッドフィルダー佐藤ケイン、橋本健人、遠藤、時和、フォワードマルセロ・ヒアン、佐藤龍之介の11人。ベンチには田中、森重、長友、大森、甲、山田、野沢、河原積田、中川が控えます。言いますのが松橋力蔵監督です。今日の審判団は主審が長峰幸喜さん、副審が塩津雄介さんと森川浩二さん、第4の審判が清水隼人さん、 VAR が谷本亮さん、アシスタント VAR が高木匠さんです。佐藤龍之介がセンターサークルの中に入りました。 FC 東京のキックオフで試合が始まります。もう一人時和が入っていきました。 FC 東京です。佐藤がFC 東京のキックオフで前半の45分が始まりました。稲村までボールを戻します。稲村左足で右へとボール蹴っていきましたが、バックサンド側のタッチラインを割っています。レッツボールのスローインです。前半

0: ロスタイム目安は1分です。西川がこれからゴールキックを蹴ります。今45分50秒経過。メインスタンドから見て右側のピッチ、 FC 東京陣内へと両チームの選手が動いていきます。ここで前半終了のホイッスルが吹かれました。 FC 東京浦和レッズ対 FC 東京、前半終わって0対0でハーフタイムに入ります。さあレッズ選手交代です。8番サビオに代わって阿部、モナイユに代わって小森が後半の開始から投入されます。早川がセンターサークルの中に入りました。長見さんのホイッスルで後半の45分が始まりました。宮本までボール戻します。石原、もう一度宮本、早川に代わって松尾が投入されます。ここでセッツ選手交代です。金子に代わって関根が投入されます。アタッチ割ってレッツボールですが、もう一度止めます。ここで選手交代です。安井に代わってグスタフソンが投入されます。ロスタイム目安は3分の表示が出されています。ここで後半終了のホイッスルが吹かれました。浦和レッズ FC 東京0対0。この後 PK 戦に入ります。PK 戦レッズが先行。FC 東京キーパーはキムスンギュ。松尾が助走を取ります。少し左に動きました。ホイッスル、右足蹴ってボール、あっと左止められました。FC 東京1人目は佐藤ケイン、キーパー西川、ボール真後ろに下がっていきました。佐藤ケイン左にも3個で行ってきました。右足蹴ってボール、西川を止めた。FC 東京も1人目佐藤ケイン失敗です。2人目は渡辺龍馬、3歩左に動いて予想で短い助走から細かいステップから右足蹴ったボールは右隅決まりました。2人目の渡辺龍馬、結果は成功です。FC 東京2人目は42番の橋本、左足決めます。右斜め後方に助走を取りました。左足蹴ったボールは左隅に決まりました。右隅に決まりました。2人目成功しています。さあレッズ3人目は根本、左足で蹴ります。短い助走から蹴ります。助走から左足蹴ったボール、あっと左ポストに当たって根本失敗。FC 東京3人目は山田です。左足で蹴ります。ホイッスルです。左足蹴ったボールは、ここは突き決められました。少し右寄りでしょうか。山田が蹴ったボールが決まって、 FC 東京3人目は成功です。1対2、レッズ4人目は小森、
1: 信じましょう。
0: はい、ボールをセット。さあ小森が右足蹴ってコロコロと転がったボールが左隅に決まりました。4人目小森成功。これで2対2。 4人目は変わらず見だ。よし、来ました。変わらず見だ。右足蹴ったボールは、ミスに決まりました。決まりました。変わらず見だ。吉田が4人目成功で、これで2対3。レッズ5人目は関根です。さあ関根が予想を取ります。左斜め後ろに下がりました。ホイッスル、予想を取って右足蹴ったボールは右に決まりました。今のボール決まっています。5人目成功で3対3。5人目は室谷です。
1: いや、福田正博さんのようなゴール右上の素晴らしいキックでしたね、はい、関根選手ね、はい、さあこのうねりとともにね、はい、止めなければ。
0: さあ中見さんホイッスル、左に2歩3歩で動いてホイッスルいった。右足蹴ったボールは外してくれたけど、クロスバーの上にボールが飛んでいきました。 FC 東京5人目失敗。
1: これが埼玉スタジアムですね。
0: はい、6人目はグスタフソンです。
1: この赤いうねりというものがボールに引力というものとして、
0: あ、はい、細かいですが右足蹴ったボールはガンダーのボール右隅に決まりました。グスタフソン成功、これで4対3。18番の橋本が蹴ります。蹴ったボールは、うん、これは橋本成功です。両チームとも6人蹴って4対4。石原です。さあ石原左斜め後ろに助走を取ってホイッスル、バスケットさっきから止まって右足蹴ったボールは少し右寄りに決まりました。石原決めています。石原成功で5対4。蹴ったボールはゴールウィンに決められました。 FC 東京7人目成功でこれで5対5です。さあ阿部が蹴ります。阿部が左のボールから見て左斜め後ろに予想を取りました。右足蹴ったボールは決まりました。阿部成功で6対5。 FC 東京17番の稲村です。左足蹴ったボールは、決まりました。決まりました。
1: 左利きあるあるですね、
0: はいはい。FC 東京8人目の稲村成功、これで6対6です。宮本が主審長水さんがボールをもらいました。ボールを弾ませて、1回で弾ませてマスコットに置きました。宮本が左に動いて右足蹴ったボール、キーパーキムスギにここは止められました。宮本失敗。FC 東京9人目はショルツです。
1: ここでショルツ選手ですか。
0: したね。短い右足蹴ったボール、西川止めた、抱えます。ショルツ失敗でこれで6対6。10人目はレッズ長沼です。石川が止めました。
1: いや熱いです ね。
0: 長沼そう取ります。ボール真後ろから2歩ほど左に動きました。ゴールキーパーキムスギュ、もう一回ゆっくりした状況から右隅に決めました。さあ長沼成功で7対6。 FC 東京は10人目中川です。

0: 短い女性を正面から2歩ほど左に寄ってボールからは短い距離、短い距離で蹴ったボールは、右上は決められました。
1: チップキックでしたね、
0: はい、中川成功で両チームとも10人蹴って7対7です。さあレッズは11人目に石川です。石川は西川、石川が右斜め後ろに予想を取りました。左しけてグラウンダーのボールが決まりました。西川成功、ボールで8対7。FC東京はキッカーキムスンゲル、ボールはクロムグラウンダーのボール右に決まりました。キムスンゲも成功で8対8。さあ次12人目、松尾です。さあ左斜め後ろに予想を取りました。いい場所にキムスンゲ、これする松尾という両手、右足蹴ったボールが浮き球のボール入りました。正面松尾成功でこれで9対8。さあ FC 東京は佐藤健、ゴール真後ろに下がりました。一歩左に動きました。左に挟むこと動いて細かいし、右足蹴ったボールはそのボール、ボール正面上に決められました。佐藤健成功で9対9。このあと13人目、渡辺龍馬がレッズ蹴ります。渡辺龍馬がボールをスポットに置きました。チームとも12人蹴って9対9。次回予想から渡辺龍馬ボール斜め後ろに下がっています。で右足蹴ったボールはあっとこれは渡辺龍馬蹴ったボールはクロスバーに当たりました。渡辺龍馬失敗です。9対9。渡辺龍馬を選手たちが迎えます。 FC 東京は42番の橋本、橋本が左足で蹴ります。右斜め後ろに助走を取りました。左足蹴ったボールはここは西川の手をかすめたか、ボールに決まりました。橋本成功で9対10。レッツ PK 戦敗れました。お伝えしてきました浦和レッズ対 FC 東京0対0、前後半90分で決着がつかず PK 戦に入ります。PK 戦レッズ1人目松尾失敗、 FC 東京1人目佐藤健失敗、レッズ2人目渡辺成功、 FC 東京2人目42番の橋本成功、レッズ3人目根本失敗、 FC 東京3人目山田成功、4人目レッズ小森成功、 FC 東京田原積田成功、5本目レッズ関根成功、 FC 東京室屋失敗、6本目レッズグスタフソン成功、 FC 東京18番の橋本成功、7本目レッズ石原成功、 FC 東京コウ成功、8本目レッズ阿部成功、 FC 東京稲村成功、9本目レッズ宮本失敗、 FC 東京ショルツ失敗、10本目レッズ長沼成功、 FC 東京中川成功、11本目レッズ西川成功、 FC 東京キムスンギュ成功、12本目レッズ松尾成功、FC 東京佐藤健一成功、13本目レッズ渡辺龍馬失敗、 FC 東京42番橋本成功で両チームとも13人蹴って43,064人が駆けつけました。埼玉スタジアムレッズ対 FC 東京、レッズ0対0から PK 戦に入り9対10で敗れましたが、レッズ勝ち点1を手にしています。

0: 試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
1: 前半からお互いボールを握るスタイルで、最初の立ち上がりはかなり持たれて、少し押し込まれる時間ありましたけど、その後は自分たちも保持できながら、あと決定的なチャンスをもっと作れればなという印象でした。あと後半に入ってから、やはり相手の個人のところはかなり脅威で、何度かチャンスを作られました。けどその中でも今日はチームで、相手の個人に対してグループで守ろうという話もしていました。具体的にはプレスバック、スライドっていうところは選手は非常によくやってくれたと思っています。もちろんチャンスもありましたけど、そこは自分たちのこれからの伸びしろだと思っています。PK 戦、西川がよく止めてくれました。PK だからといって負けていいわけではないので、そこも来週取り組めれたらなと思います。以上です。前半で交代した2名も非常によくやってくれていました。ホームで 0-0、先ほども言いました、ポゼッションはできる場面もありましたけど、そこからもう一個アクセントだったりっていうのを僕は求めました。で、守備のところ、サイドの選手だったり、ツートップの一角はかなりハードワーク、常に数的不利を受け入れて守備をしようと言っていたので、そこの強度は落としたくありませんでした。なので早めのタイミングでの交代になりました。そこはスタッフと一緒に話しながら、僕だけではなくてチーム全体で話をして決めました。中央へのパスは非常に僕たちは通したくない、通されたくないというところでしたけど、後半どうしても間延びする場面がありまして、そこを通されて何度かチャンスを作られました。そこは先ほども言いました、自分たちの次への修正ポイントだとは思いますけど、強度の高いトランジションの速い東京さんに対してゼロで置いたことはもちろん修正はあります。それは自信になったと思っています。一番肝になるコンパクトにするためには、あそこのポジションのプレスバックのスピードだったり、逆サイドにある時の絞りだったり、そこは伝えましたけど、サムには攻撃的なところ、そこには伝えてないですけど、本人も多分そこは理解してくれてると思ってます。あの時間で1点取りたかった、そこで投入しました。一番は攻撃のところです。そこを重点にあのポジショニングにしてます。それあれはもうトレーニングでいつもやっている形です。そうですね、松尾には一番最前線でプレーしてもらいたい。ヒーローはその前の作りもできるし、作った後は前に行くという、流動性は持たせているので、それほど右左はそんなにこだわってはいません。その高さの問題はあります。ありがとうございました。
0: 田中達也監督のコメントをお届けしました。なお試合を振り返る選手コメントは明日以降の言わざれずでお届けします。レッズの次の試合は今週金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦です。でいただいているメッセージ紹介します。ラジオネームバブ1号さんです。ありがとうございます。 FC 東京戦は0対0からの PK 戦の末に敗戦、連勝は4で止まり、田中達也監督就任後初黒星となりました。結果を見たら PK 戦で壮絶すぎるでしょう。結果が全てとは言うけれど、あまりにも悔しく、そして奇妙な忘れられない夜になってしまいました。優勝争いしている FC 東京を幸運含めて無失点できたことは評価していいと思う。西川選手の活躍は揺るぎないし、チャンスもあった。田中達也監督は素晴らしい伸びしろがあると思います。次の町田戦は内容と結果でもしっかり勝ち点を取って勝ちましょうとメッセージいただきました。ありがとうございます。87.3MHz レッズウェブがお送りしている言わざレッズ、ここからはレッズファミリーの試合結果をお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースはおととい土曜日、千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われた 2025-26 ソンポウィーリーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦に臨み0対1で敗れました。試合を振り返る監督と選手のコメントは明日

行の言わざれずでお届けします。三菱重工オラーレッズレディースは2025-26損保 WE リーグの全日程を終えて14勝6敗2引き分けの勝ち点44、得点46、失点15、得失点差はプラスの31で順位は2位です。レッズユースはおととい土曜日、東京の帝京科学大学千住総合グラウンドで午後2時から行われた高円宮杯 JFAU18 サッカープリンスリーグ2026関東第7節帝京高校戦に臨み1対0で勝利しました。レッズユースの得点者は田中義孝選手です。レッズユース B は昨日日曜日、浦和学院高校グラウンドでお昼の12時15分から行われた高円宮杯 JFAU18 サッカーリーグ2026埼玉 S2 リーグ第7節東京聖徳大学深谷高校戦に臨み1対4で敗れました。レッズユース B の得点者は津田沢選手です。レッズジュニアユースは昨日日曜日、東海大高輪台高校グラウンドで夕方5時から行われた U15 関東リーグ1部 B 第10節 RB 大宮アルディージャ戦に臨み3対7で敗れました。レッズジュニアユースの得点者はクリス選手2得点、槍水選手です。レッズジュニアユース U14 は昨日日曜日、東海大学高輪台高校グラウンドで夜7時から行われた2026 J リーグ U14 メトロポリタン A2 RB 大宮アルディージャ戦に臨み0対4で敗れました。レッズジュニアユース U13 は昨日日曜日、千葉市の福田電子フィールドで午後3時10分から行われた2026第13回関東ユース U13 サッカーリーグ第1節ジェフユナイテッド市原千葉 U15 戦に臨み3対2で勝利しました。レッズジュニアユース U13 の得点者は黒崎選手2得点、小林レオ選手です。レッズジュニアはおととい土曜日と昨日日曜日、福島県の J ビレッジで行われた U12 ジュニアワールドチャレンジ予選2026に出場しました。おととい土曜日は予選リーグ3試合に臨みました。午後2時10分から行われた第1試合中野 FC 戦は3対1で勝利しました。レッズジュニアの得点者は高橋選手、松下選手、伊藤選手です。午後3時30分から行われた第2試合レジェンダ新潟 FC 戦は8対0で勝利しました。レッズジュニアの得点者は高松選手2得点、伊達選手4得点、周選手、井上選手です。午後4時10分から行われた第3試合 FC テスティーゴ戦は7対2で勝利しました。レッズジュニアの得点者は山本選手、伊藤選手、周選手、高松選手3得点、井上選手です。昨日日曜日は順位決定トーナメントに臨みました。午前11時15分から行われた準々決勝カナドール FC 戦は4対0で勝利しました。レッズジュニアの得点者は山中選手、伊達選手、井上選手、相手のオウンゴールです。お昼の12時45分から行われた準決勝横川武蔵野 FC U12 戦は3対1で勝利しました。レッズジュニアの得点者は井上選手、山中選手、周選手です。午後2時から行われた決勝アルビレックス新潟 U12 戦は2対1で勝利しました。レッズジュニアの得点者は楠本選手、伊藤選手です。この結果、レッズジュニアは U12 ジュニアワールドチャレンジ本戦の出場権を獲得しました。 87.3MHz レッズウェブがお送りしている言わざれつ、この後も引き続きお付き合いください。

0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。
4: この目もこの耳も
5: 87.3MHz レズウェブがお送りしているユアザレッツ。ここからはサッカーニュースをお伝えします。はじめに明治安田100年構想リーグ地域リーグラウンドにおけるレッズゆかりの選手の成績です。まずは J1 第17節、横浜 F マリノスディフェンダー角田選手が先発フル出場、柏レイソルミートフィルダー小泉選手が先発フル出場、フォワードゆるき選手も先発し前半いっぱいで交代。前半42分に今シーズン初ゴールを決めました。ミートフィルダー豊島選手はベンチ入りも出場機会なし。J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返るゆるき選手のコメントを紹介します。クロスのボールが良かったです。毎週あそこに飛び込もうと自分で言い聞かせて試合に入るのですが、いざ試合になるとマイナスに行ってしまうことが多いので、今日は体が動いてあそこに入れて良かったです。マリノスで育ったので特別な思いを持って試合に入りました。1点取れればいいなと思っていました。ゴールが取り消されたシーンもありましたし、正式に点を取れたのは嬉しかったですけれど、もう少しゴール前でパワーを使えるようなシーンを増やせたらいいなと思っています。ゆるき選手のコメントを紹介しました。ビファーレン長崎フォワードサンタナ選手が先発し後半18分まで出場。ヴィッセル神戸ディフェンダー広瀬陸人選手が後半13分から出場。ファジアーノ岡山フォワード江坂選手が先発し後半29分まで出場。清水エスパルスフォワード松崎選手が先発し後半25分まで出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る松崎選手のコメントを紹介します。ロングボールでずっと押し下げられてしまったというか、自分たちのやりたいようなことを前半はやられ続けて前に行けない展開が続きすぎてしまったと思います。後半はイメージで言うと前節福岡戦というか、敵陣でどれだけサッカーをできるか、前半みたいな展開にしてしまうと僕自身も何もできない展開になるので、後半はそういう時間を増やしたいというところで、後半については多少は形になっていたと思います。展開的に岡山がやりたいことをやれていた、そういう展開だったので、暑さのダメージがあったのは相手よりうちの方だったと思います。逆の展開だったら間違いなくうちの方が暑さを味方につけることもできたと思う。特に前半はきつかったなと思います。松崎選手のコメントを紹介しました。サンフレッチェ広島ミッドフィルダー松本選手が後半19分から出場。後半30分に今シーズン初ゴールを決めました。フォワード木下選手と前田選手は後半34分から出場。セレッソ大阪ディフェンダー井上選手が先発フル出場。ディフェンダー大畑選手は後半8分から出場。ミッドフィルダー本間選手は後半37分から出場。名古屋グランパスディフェンダー佐藤選手が後半15分から出場。ミッドフィルダー山中亮介選手はベンチ入りも出場機会はありませんでした。続いて J2J3 第17節、栃木シティディフェンダー知念選手が先発フル出場。後半16分に今シーズン2点目のゴールを決めました。フォワードモーベルグ選手も先発し後半25分まで出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る知念選手のコメントを紹介します。しっかり失点ゼロで抑えて複数得点で勝てたことはすごくポジティブだと思いますし、何よりもゴールデンウィークあたりから僕たちのやりたいサッカーを少しずつ表現できていて、今日はそこに内容もしっかりついてきたことが一番の収穫だと思います。みんなが頑張って競ってくれて僕の目の前にこぼれてきたので、しっかり足を振ることを意識して押し込みました。前半も1本ゴール前で相手にブロックされたシーンがあったので、それも踏まえてしっかり足を振ろうと思っていたし、振り切った結果がゴールにつながったので良かったです。ホームで90分で勝ち切る試合が少なかったので、今日は失点ゼロで抑えて複数得点で勝ててすごく良かったと思うし、2026-27シーズンのリーグ戦に向けて応援していただいている皆さんに期待を抱かせるような内容だったと思います。また皆さんと一緒に戦っていければと思っています。知念選手のコメントを紹介しました。ベガルタ仙台ミッドフィルダー武田選手が先発し後半32

分まで出場。ジュビロ磐田ミッドフィルダー金子選手が先発フル出場。アルビレックス新潟ミッドフィルダー島吹選手が先発フル出場。後半2分に今シーズン3点目のゴールを決めました。ディフェンダー藤原選手も先発フル出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る藤原選手のコメントを紹介します。後ろは良かったと思いますね。ぶつかりに行けていたし、トップにボールを入れさせなかったし、良い対応ができました。本当に前半で3点4点決まってもおかしくなかった。チームとしてそこは決めきりたいですね。まずあの失点は痛かったですね。先制点を取った後にもっとシンプルでも良かったかな。時間帯もそうですし、ただそこでズルズル行くんじゃなくて、しっかりと自分たちが主導権を握ってできたのは良かったと思います。ディフェンスラインが高く保てていました。怖いですけど、多分あれが一番相手もやりづらいと思っていました。前半もハイラインで逆に背後を取りにくかったと思うし、後半ちょっと押し込まれる時間帯もありましたけど、1対1の状況でもしっかりハイラインを保てて、僕としてはすごくやりやすかった。リスクもありますけど、やりたいことがやれました。藤原選手のコメントを紹介しました。ザスパ群馬ミッドフィルダー玉城選手が後半22分から出場。横浜 FC ディフェンダー岩竹選手が先発フル出場。ゴールキーパー石井選手はベンチ入りも出場機会なし。いわき FC ディフェンダー遠藤亮選手が先発フル出場。ミッドフィルダー山中敦選手も先発し、後半26分まで出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る遠藤亮選手のコメントを紹介します。セカンドボールは相手も強みにしているところで鍵になると思っていた。前半から良い形で拾えたり、その拾ったのをマイボールにできていたので、すごく良い入りだったと思うのですけど、やっぱりあの時間帯に失点してしまったのはすごくもったいなかったなと思います。セカンドボールを拾ったり、拾ったボールをしっかりマイボールにするというところで、前と後ろのつなぎ役じゃないですけど、そういう役割はあると思っています。今日はしっかり奪ったボールをマイボールにできていましたし、そこから攻撃の形は前半から何度も良いシーンがありました。形は良かったですけど、やっぱり最後に決めきらなければいけない部分がありますね。練習から加藤選手とは縦パスを入れてほしいという要求もあったり、そういうシーンは練習から出せる部分でもありました。札幌戦でも加藤選手に入れたのはありましたけど、ああいう形でゴールに良いか体の向きで待っていてくれるので、あそこから見られたというのが良かったなと思います。遠藤亮選手のコメントを紹介しました。 RB 大宮アルディージャフォワード杉本選手が後半29分から出場。ディフェンダー茂木選手は後半34分から出場。 AC 長野パルセイロフォワード新選手が先発し、後半11分まで出場。徳島ボルティスディフェンダー山田直選手が先発フル出場。 FC 今治ミッドフィルダー小前選手がベンチ入りも出場機会なし。大分トリニータディフェンダー岡本選手がベンチ入りも出場機会なし。ギラバンツ北九州ディフェンダー斉田選手が先発フル出場。ミッドフィルダー伊沢選手は後半20分から出場。ガイナーレ鳥取ミッドフィルダー矢島選手が先発し、後半30分まで出場。前半20分に今シーズン3点目のゴールを決めました。フォワード篠田選手は後半30分から出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る矢島選手のコメントを紹介します。今日は風も強くて、空中戦が飛び交うような難しい試合になりました。内容としては自分たちがやりたいサッカーをしっかり表現できていたわけではなかったですけど、アウェーで先にミスしから失点した中でも、セットプレーで試合をひっくり返して勝ち切れたことは大きかったと思います。長いリーグ戦を戦っていれば毎試合うまくいくわけではないですし、特別内容が良くなくても勝ち点3を取れることは大事です。これまでの鳥取だったら0対1からそのまま崩れて0対2になる試合もあったと思うのですけど、今日は全員で耐えて乗り越えられたのは良かったです。セットプレーについてはこれまで得点も少なかったですし、逆にやられることも多かったですが、リーグ戦を戦う上では絶対に大事な武器になると思っています。ロングスローも含めてまだまだ増やしていかないといけないですけど、今日はそこから2点取れたのは収穫でした。自身が決めたフリーキックの場面は、風や壁の高さ、ゴールキーパーの位置を見て直接狙えるなという感覚がありました。なかなか思い切って打てる状況ではないですけど、いろんな条件を見て判断して思い切って振りました。逆転ゴールにつながったコーナーキックも、金浦選手が 2列目から合わせるのが好きなのも分かっていたので、そこに良いボールを入れられたと思います。
3点目の場面では自身からのパスを受けた新井選手が背後を取るのが本当にうまい選手なので彼の良さをもっと生かしたい。

って思っていました。敵陣でボールを持って相手を揺さぶれる時間が増えれば、ああいう形はもっと出せると思います。本坊選手も最近ガツガツいけるようになってきていますし、今日のゴールを自信につなげてくれると思います。彼や篠田選手、星選手など大卒の若い選手たちも結果を出し始めていて、チーム全体の力が上がってきている感覚があります。若手がミスをしてもベテランなど周りがカバーしながらチームとして戦うことが大事ですし、今日はそういう部分も含めて良い試合だったと思います。矢島選手のコメントを紹介しました。次に JFL カップ第7節、岩手グルージャ盛岡ディフェンダー八木下選手が先発フル出場。前半36分に今シーズン初ゴール、後半30分に2点目のゴールを決めました。ベルスパ大分ディフェンダー中塩選手が先発フル出場。沖縄エスパウミートフィルダー与那覇選手がベンチ入りも出場機会はありませんでした。続いて海外で活躍するレッズゆかりの選手の成績です。イタリアセリエ A 第37節、パルマゴールキーパー鈴木ザイオン選手が先発フル出場。オランダエールディビジ第34節、ナイメヘンフォワードリンセン選手が先発し後半26分まで出場。ベルギー1部リーグ第38節、ルーベンディフェンダー秋元選手が先発フル出場。シントトロイデンミートフィルダー伊藤亮太郎選手が先発し前半12分まで出場。ヘントディフェンダー橋岡選手が先発フル出場。ミートフィルダー伊藤敦樹選手はベンチ入りも出場機会なし。 UAE アラビアンガルフリーグ第26節、アルナスルディフェンダーホイブラーテン選手が先発フル出場。中国スーパーリーグ第12節、上海海港フォワードレオナルド選手が先発フル出場。遼寧鉄人ミートフィルダー国本選手が先発フル出場しました。以上、レッズゆかりの選手の成績をお伝えしました。ではここで1曲、畑本博でずっと作りかけのラブソング。

107.3MHz レッズウェーブがお送りしているユアザレッズ、引き続きサッカーニュースをお伝えします。週末に行われた明治安田100年構想リーグ地域リーグラウンドの結果です。まずは J1、 水戸ホーリーホック対東京ヴェルディは1対0でヴェルディの勝利。浦和レッズ対 FC 東京は0対0から PK 戦に入り10対9で FC 東京の勝利。横浜 F マリノス対柏レイソルは1対0で柏の勝利。ジェフユナイテッド市原千葉対柏アントラーズは2対0で鹿島の勝利。川崎フロンターレ対 FC 町田ゼルビアは1対1同点で PK 戦に入り5対4で川崎の勝利。ビガーレン長崎対ヴィッセル神戸は2対2同点で PK 戦に入り3対2で長崎の勝利。ファジアーノ岡山対清水エスパルスは2対0で岡山の勝利。京都サンガ FC 対サンフレッチェ広島は4対0で広島の勝利。セレッソ大阪対名古屋グランパスは6対1でセレッソが勝利しました。続いて J2J3 第17節、栃木シティ対モンテリオ山形は3対0で栃木シティの勝利。湘南ベルマーレ対ベガルタ仙台は2対0でベガルタ仙台の勝利。 SC 相模原対バンラーレ八戸は1対1同点で PK 戦に入り4対2で八戸の勝利。福島ユナイテッド FC 対北海道コンサドーレ札幌は3対0で札幌の勝利。ジュビロ磐田対藤枝舞 FC は3対0で藤枝の勝利。バンフォーレ甲府対 FC 岐阜は2対2同点で PK 戦に入り4対3で甲府の勝利。アルビレックス新潟対奈良クラブは2対1で新潟の勝利。サガン鳥栖対レノファ山口 FC は1対1同点で PK 戦に入り3対2で山口の勝利。ブラウブリッツ秋田対ザスパ群馬は3対1で秋田の勝利。横浜 FC 対栃木 SC は1対0で横浜 FC の勝利。いわき FC 対松本山雅 FC は1対1同点で PK 戦に入り4対3で松本の勝利。RB 大宮 RD ジャ対 AC 長野パルセイロは2対1で長野の勝利。カターレ富山対徳島ボルティスは2対2同点で PK 戦に入り6対5で徳島の勝利。 FC 今治対蒲田マーレサヌキは2対1でサヌキの勝利。 FC 大阪対津営源金沢は1対1同点で PK 戦に入り3対2で金沢の勝利。高知ユナイテッド SC 対愛媛 FC は1対0で愛媛の勝利。大分トリニータ対ペゲバジャーロ宮崎は2対1で宮崎の勝利。鹿児島ユナイテッド FC 対ロアッソ熊本は2対1で鹿児島の勝利。レイラック滋賀 FC 対ギラバンツ北九州は1対0で滋賀の勝利。 FC 琉球対ガイナーレ鳥取は3対1で鳥取が勝利しました。次に JFL カップ第7節、岩手グルージャ盛岡対アスルクラロ沼津は2対1で岩手の勝利。ラインメール青森対ブリオベッカ浦安市川は2対0で青森の勝利。横川武蔵野 FC 対ボンズ市原は2対0で横川武蔵野の勝利。クリアソン新宿対 YSCC 横浜は4対1で YSCC 横浜の勝利。

0: FC ティアモ平方対ミネベア三つみ FC は3対1でミネベア三つみ FC の勝利。ベルスパ大分対ビアティン三重は2対0でビアティン三重の勝利。 FC 丸安岡崎対 J リース FC は0対0から PK 戦に入り4対1で J リース FC の勝利。沖縄エスパウ対ホンダ FC は1対0で沖縄エスパウが勝利しました。以上サッカーニュースをお伝えしました。ではいただいているメッセージを紹介します。この方です。斉藤さんこんばんは。こんばんは。部長こと横山です。土曜日は実況お疲れ様でした。ありがとうございます。 PK 戦は全て負け、うーんとしか言えない結果になってしまいました。残り1試合、金J対ゼルビア戦、巻き返すだけです。では
1: いよ部長。
0: 横山さんメッセージどうもありがとうございました。

87.3 メガヘルツレッズエブがお送りしてきた岩田レッズ。さあ、お別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さんいかがでしたでしょうか。レッズの次の試合は今週金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦です。サッカーがある幸せ、浦和レッズの快感を大切にこれからも喜びを分かち合っていきましょう。 We are Let's, You are the Let's。 この後も引き続きレッズエブでお楽しみください。岩田レッズ、それではごきげんよう。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保証はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501

0: チ。
1: 彼は志の高い男、理想も高くて、オートレントで働くなんて誇り高いところが。
2: 建築現場や看板の設置など高いところに24時間対応、レンタル&リース。
3: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
4: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉、天然温泉は体の

0: 芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間、ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Red's Wave Recommend Sounds。
3: 今月のこの時間にお届けするのは、小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

時刻は夜の7時を回りました。 FM チャッピースパイスオブキラリ、この時間のお相手関谷かよこです。先日ですね、こう久々に髪を切ってきたんですけれど、いやもう実は何年ぶりじゃないか、さすがに10ヶ月ぶりくらい。 いや普通のね、こういわゆる女子からすると10ヶ月も髪切らないってあんまりないんですけれど、まあ、正直ちょっと時間がなかったっていうのと、どんな髪型にしていいのか悩みをひとしごろっていうところもありまして、はい。まあそんなわけでですね、結局、髪を切りたいな、でも切れないな、やっぱ切りに行こうかな、でも予約が取れないなとか、そんな感じでですね、もうずっと先延ばしで、さすがにちょっとここでですね、実は免許の更新がありました。私ね、運転免許証の更新をするのっていう目的のために、はい、髪を切ってまいりました。そう思うとね、今から5年後なんですけど、何マイナンバーが確か去年保険証とかをやるあれと更新したんで、おそらく1年ずれてるんですよね。ちょっと惜しかったなみたいな、はい、そんな気持ちが少しございます、ね、やっぱりこう免許の更新の時って、運転免許証ね、なんかちょっと気を使うというか髪型に、はい、ね、美容院に行った直後の髪型だったらさ、もうすっごい完璧にいけるんですけど、まああれをどこまでね、免許証のお写真撮るときに再現できるのかっていうところ、はい、いつ行こうかなっていうのもまだね、これから考えるんですけど、はい、まあそうは言ってもね、今日5月13日で、私お誕生日一応明日なので、はい、まあそういう意味だとちょっといつ行こうかなみたいなところもね考えながら、はい、一人でちょっとケーキバイキングに行くのもいいかなとかね、いろいろ考えております、はい、では今週も1時間お送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください、最初にお送りする曲はこちらの曲をお送り、はい、したいと思っています。お送りするのエゴラッピン5月のクローバー。

改めましてこんばんは、関谷佳代子です。さて、あの番組冒頭でね、髪を切ったお話ししたんですけれど、やっぱりこうゴールデンウィーク中に髪を切りに行こうと思って、まあ、あの予約時間がですね、あの夕方だったんですけれど、夕方からね、あのいろいろ宿毛矯正とかも込みだったので、まあ、実際 3時間くらいかな、はい、あのトータルでね3時間くらいかかってるんですが、まあ、それでも昔よりはね、あの結構時間も短くなって、昔ってなんかこう4時間ぐらい美容室にいた気がするんですよね。なんでも朝一で行って、もうそれこそ午後ご飯も食べずにみたいな、美容師さんご飯どうしてるんだろうってね、いう気持ちもちょっとあるんですけど、まあ、そもそも行ってる美容室のね、あのってどこでご飯食べてるのかなっていうね、そこも気になるところではあるんですが、だからもう何ヶ月ぶり、それこそ10ヶ月ぶりくらいにね、髪を切りに行きまして、それまではね本当にもう伸ばしっぱなしで、もうねふわふわとした感じだったんですけれども、今ちょっと髪の長さもですね、なんだろう、まあ鎖骨ぐらいだったのが、あの本当にもう肩つくかつかないかぐらいのね短さになって、はい、結構切ったなって自分でもね、あの思ってたりするんですけれど、まあ、あの美容師さんとの話の中で、ね、宿毛矯正って私やってるんですが、ね、宿毛矯正もやっぱり技術が進化してて、ね、だいぶ時間短くて済むんですよみたいなねところとか、ね、もう何の話をしたのか申し訳ないことにあんまり覚えてないんですが、ね、やっぱりこうゴールデンウィーク、まあ、私はね、ゴールデンウィークの最初に髪を切るといったところからスタートしまして、なんだかんだ、まあ、仕事の日もあったり、

それから、普通にね家でお掃除とかする日もあったりっていう感じなんですけれども、まあ、長い方は4月の25日から5月の10日までね、2週間以上休みじゃないですかって、ね、16日なんですって、長い方でお休みがね。例えば私は4月25日はまあ、家でねちょっとお掃除とかして、で、まあ、その次の日は髪を切りに行ったんですけれど、ね、で、まあ、いろいろと、はい、予定が詰まって最後5月10日ちょっと友達とねお出かけするっていう予定で、まあ、ただやっぱりこう平日とかはね仕事だったので、はい、まあ、とりあえず職場でに通勤してましたが、はい、やっぱりねこう土曜日日曜日とかね髪を切りに行くと、もうどうしよう遅れちゃうかもしれない、予約時間にっていうところで、ね、本当はお金を下ろしたかったのになんか、ね、銀行寄ってると多分絶対に遅刻するって思って、ね、お金を下ろすのを諦めて裏道を抜けて美容室に行きました。はい、まあ、なんとかギリギリね間に合いましたけど、うん、まあ、そういったゴールデンウィークなんですが、2026年のゴールデンウィーク、連休の日数は4日から5日が 40% でね一番多いと、はい、皆さんはいかがでしょうか。まあ、もちろんこのね連休こそ稼ぎ時っていう方もねもちろんいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、私もそういう意味だと連休としては5月の2日から5月の6日までの、はい、5日間ですね、はい、まあ、この4日から5日の 40% の中に入ってるかなと、はい、思いますね。まあ、ただねお話しした通り10日以上休みの方もね 5% 弱いらっしゃるっていうことなので、うん、で、まあ、ゴールデンウィーク、はい、どのように過ごすかというところは、今回はアクティブにね動くというよりもお家にいるという方の方がね多いということで、そのパーセンテージが、まあ、予定をね、やや予定を入れずにゆっくり過ごしたい、予定を入れずにゆっくり過ごしたい、それぞれ 32%、31% ということで、まあ、6割を超える方が、はい、まあ、ゆっくり過ごしたいと回答しているということでね、はい、出かける場合でも日帰りという方がねとても多いそうです、はい、ね、皆さんはどうですか。ゴールデンウィークどっか行ったよとか、逆にゴールデンウィークは混んじゃいそうだからお家に行って開けたらどこかに行こうかなっていう方もいらっしゃるかなと思います。まあ、私もそろそろねちょっと出かけようかなって思いながらも、まあ、予定としてはねそれこそ野球を見に行くっていう予定ぐらいですかね本当に、うん、いや本当にもう野球ゴールデンウィーク中野球2日間見に行ったぐらいかな、はいね、あとは家でちょっとね軽く家をのお掃除をしたりとか、ね、お掃除してる中で、うん、これメルカリに出しちゃおうかなとかね、そういったこともね考えながら、はい、ちょっとずつ、はい、お掃除したりメルカリに出品したり、はい、しておりましたね。出品したものは売れてないんですけど、売れてないけれども一応出品して、でしばらく置いといて、でも売れなければ売れないで処分しようかな、それとも引き続きね家の本棚の片隅にこのぬいぐるみを飾ろうかとかね、いろいろ、はい、まだ悩みは尽きないんですけどね、はい、そんなゴールデンウィーク私は過ごしました。皆さんはいかがでしたでしょうか。ゴールデンウィーク有意義な時間過ごしたでしょうか。ではまた一曲お送りします。お送りするのはトリプルAミュージック。

続いては気になる木のコーナーです。このコーナーではカヨが最近気になっているものをいろいろ紹介していくコーナーになっています。今週取り上げるのはロッ

てトロリッチパイの実です。これがですね5月の12日から発売、はい、今回パイの実48年目にして初めてこれ初めて知ったんですけど、チョコレート以外のものを入れるのは初めてということで、ロッテのパイの実、もともとね中にチョコレートが入ってて64層の、ね、パイが小さいたくさんあって、パイの実なんですけれど、はい、これなんと中にとろーりととろけるミルククリーム、ミルククリームっていうのはね今までもあったのかなとか、例えばホワイトチョコとかはねあったと思うんですが、あとはいちごとか、ね、いちごのチョコレートとかはありましたが、ミルククリーム、はい、これが入っていると。でパイの実はですね、2年前、2024年の9月に45年目の節目としてパイの実史上最高のサクサク食感を実現しているということで、他にもねチョコを入れずに味付けパウダーをつけたパイの実とか、はい、食事系の味わいの、コーンポタージュとかね、そういったのをねインターネット限定で発売っていうのはしてたんですが、今回はミルククリームだそうです。クリームがどんな感じで実現されているのかっていうのは正直気になるところですが、今まではねいわゆるチョコレートのお菓子、はい、私も一応まあたまに買ってはいるんですが、なるべくチョコレートは我慢しなきゃいけないかなと、はい、思ったりしているので、これはチョコじゃなくクリームだから私にも食べられるわっていう気持ちでね、はい、買いたいなと思っております。で、こちら5月12日から発売、全国発売なんですが、これ開発には2年以上かかっているということだそうなので、はい、クリームの柔らかい食感とか、それからねパイもサクサクを保って、クリームが中に入ってる状態で、パイの食感を保ったりとか、はい、でここのマッチングがどんな感じになっているのかっていうのは気になるところですね、はい、いやパッケージもね結構おしゃれな感じで私は好きだなと思います、はい、ね、このとろけるクリームっていうのがどんなもんなんだか、はい、とても気になっております、はい、チョコが入らないミルククリームの入ったパイの実、トロリッチパイの実5月12日から発売とのことなので、もしかしたらねお近くのコンビニだったりスーパーに、はい、もう置いてお店によっては置いてあるんじゃないかななんて思います、はいね、お店で見かけた際はぜひチェックを。ということで今週の気になる木、はい、ロッテトロリッチパイの実ご紹介しました。ではまた1曲、はい、お送りしましょう。お送りするのは家入りレオ空と青。君

今週のぐるぐる、頭の中でぐるぐる回ってなかなか離れない一曲をお送りするこの時間。今週かよの頭の中でぐるぐる流れていたのはこれ。

カレンダーの裏側です。今週は5月14日は私かよの誕生日なんですけど、その翌日5月15日です。はい、14日をまだ自分一人でやる勇気は私にはない。ということで、今週カレンダーの裏側は5月15日です。5月15日は青春七五三、はい、青春七五三って何って感じですけれどね。あの七五三は、あの3歳と5歳とそれから7歳のね、あのそれぞれ成長を祝って願って、はい、まあ、神社に行ったりね、あのいろいろしますけれども、それからそれぞれの10年後、まあ、ここをですね、13歳、15歳、17歳を迎える人たちに対して、これからの人生に対して励ましのエールを送る日だそうです。で、まあ、あのそのね、青春七五三記念日は日本記念日協会が平成7年に制定しているそうです。平成7年っていうと、むしろ私ちょうど多分13歳とかだと思うんですよね。うん、それこそね、前日の5月14日に13歳になるみたいなね、そんな感じですけれど、まあ、これからの人生に対して励ましのエールを送ろうという日、また大人への成長をする通過点の一つとして社会性を身につけてもらうのも目的の一つということで、まあ、元々そもそも11月の15日が七五三、まあ、これから半年後にあたる日を記念日にしているということだそうですね。はい、ちなみに青春というのはもともと季節の春を示す言葉で、古代中国でね、あの春の色として青、まあ、青とか緑がね、あの当てられて青春という言葉が生まれたそうです。で、ちなみに夏は赤、秋は白、冬は黒だそうですね。うん、まあ、北原白秋とかのね、白秋っていうのはここから来てたりしますけれどもね。はい、まあ、そんなわけで、5月15日は青春七五三、こちら日本記念日協会が、1995年平成7年に制定していると、まあ、本当に私はこの時13歳でしたけど、多分ね、うん、そうそう、平成7年はきっと13歳だったんですけど、特になんかこう中学校でなんかねお祝いされた記憶は特にないですけどね。あの当時知ってたらまたね、あの違った気持ちがあったのかもしれないですね。はい、ということで私は、明日一つ年を取ることになりますので、はい、あの年齢はもうね、あの別に言ったりしない。

ですけど、うん、まあ、あのそういう意味だと私も13歳もあの15歳も、うん、17歳もね、それなりにいろいろ変化とあの楽しい毎日を、はい、今ね、今こうやって少し楽しくあの日々を過ごしている、あのそのための変化があった年かなって気持ちもしますね、はい、やっぱりこう家をね、あのちょっと引っ越しとかして、で初めてなんだろう、自分の部屋にあができて、で、まあ、あの部屋でラジカセでをね聞くっていう環境が整ったのも13歳だし、はい、っていうのがね、今そう思うと、あ、そうだったな、13歳の子で、そこからちょっと夜更かしが始まりみたいなね、はい、そんな記憶がございます。ということで、カレンダーの裏側は5月15日でした。ではまた変わって1曲お送りしていきます。はい、お送りするのはこちら、美和光へ

バーベキューをですね最後にやったのが3年くらい前なんですけど、まあ、私あんまり基本的に友達がいなくてですね、まあ、いるっちゃいるんですけど、やっぱりこう一緒にご飯を食べに行くとかね、どこか何旅行に行って観光するとか、もうその程度なんですね。で、最後にバーベキューをやったのが3年くらい前で、でグループでやるものじゃないですか、やっぱりバーベキューって。で、久々になんかこうバーベキューというか鉄板というか、まあ、鉄板とか網とかでこう焼いた何か、ね、焼いた何かを食べたいっていうね、そういう気持ちになりまして、で先日ですね、ちょっと秩父方面に行く用事があったんですけれど、でその途中にやっぱりこうバーベキュー場の看板がいくつかあると、あ、なんか急にバーベキューやりたいなっていう気持ちがねちょっと湧いてきて、でも湧いてきてもこう誘える友達がいないんですよ。じゃあ美穂誘う、美穂と2人でやってもなみたいなね。で他の友達はなんか1対1でご飯を食べに行くことはあるんですけど、ね、なんかこう何人か数人グループでねご飯を食べに行くっていうのがあまりなくてですね、なのでちょっと今どうしたもんかと。でもなんかちょっと一人でねバーベキューってやらないじゃないですか、まあ、かつね、それだったら焼肉に行けばいいんじゃないっていう話なんですけど、いやちょっと違うんだよなって、ちょっと風とかを感じながらこうね食べたい気持ちが少しありまして、今どうしようかなって、まあ家でフライパンでね窓を開けてご飯を食べるかね。ちなみに関谷家に特に屋外でやれるバーベキューセットとかはちなみにないんですけど、うん、で思ったのがこう、まあ最終的にはね焼肉に行くしかないんですよ、バーベキュー場に行けないんだったら。はいね、だけどこう何網とかさ鉄板とかあるじゃない、まあ、もちろんそこにさお酒とかが入ったりお菓子が入ったりするわけなんですけれど、ね、やっぱりこう、まあ、もちろん焼肉とかだとね雨の影響も受けず、まあ、もちろんバーベキュー場も屋根付きのところがありますから、ね、気温の影響もそんなに受けないと、ねまあ、室内か屋外かでね違うところもありますけれど、だから今すっごくねバーベキューしたい欲があるんですけど、全然こう何誘える人がいなくて、だからなんかこうしょうがないから誰か誘って焼肉に行こうかなみたいな気持ちなんですね。何か一人でできる何もちろんバーベキューもあるかもしれないんですけど、まだねそこまでの勇気がないんですよね。はい、なんかこうさバーベキューを一人でねできるセットか家で買おうかなとか、もちろん一人用の何バーベキューグリルみたいなのをねこのインターネットで見かけまして、だからちょっと

ね、それ買っちゃおうかなみたいな、ね、そういうところがあるんですよ、はい、で中にはですね、一人でも行けるようなこうバーベキューができる場所っていうのもあるみたいなんですよね、うん、で、もしくは一人用のコンロとかを持ってキャンプに行くか、ね、私そもそもキャンプって行ったことないのでいきなりさ、いきなりソロキャンするのみたいな、ね、その勇気もないんですよ。だってテントも持ってないし、まあ、もしかしたら車、まあね、ギリギリ車で寝れますよね、うん、だからなんだろう、車で寝るってことを考えると、まあ、テントはいらないかもしれないからソロキャンできそう、うん、で何レジャーシート引くのかな、キャンプってなんか椅子とかオシャンティーな椅子とかいるでしょ。もうオシャンティーな椅子はいらないから、ね、ちょっと折りたたみの椅子とかを持っていくの。やっぱりちょっと一人でキャンプはね、何マナーとかもよくわからないし、ちょっとハードルが高そうですね、だけど今すっごいなんかこうねバーベキューしたい欲に駆られているので、はい、うっかりねちょっと今のここの2月ぐらいからですね忙しくって、SNS とかも何もできてないんですけど、アップしたら、あ、誰か友達を誘えたんだな、勇気を出したんだなって皆さんぜひね思っていただければと、はい、思いますのでよろしくお願いします。ということでまた1曲お送りします。お送りするのはレミオロメン、もっと遠くへ。

さて今週も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージ、そして曲のリクエストなどなどいろいろお待ちしています。 FM チャッピーウェブサイトリクエスト投稿フォームがあります。レディモからも簡単に送っていただけます。レディモ番組表をチェックしてください。そしてファックス、メール、おはがきでもお待ちしています。ぜひ、お寄せいただきたいと思います。いやー、もうなんかこうバーベキューしたいってたまにこう波が来るんですよね。で特に何、今だんだんこう暑いっていうか暖かいっていうかいうね日も増えてきて、バーベキューしたいんだけど、なんだろう、特にさ、する予定がないし、普段バーベキューとかする人じゃないし、友達はいないしで、はいね、一人であのテーブルを借りてみるか、いやでもなとか、バーベキューって何人からならやっていいと思います？3人ぐらいだったら平気かな？どう思います皆さん？っていうところが今の私の悩みでございます。はい。ね、ぜひ、バーベキューは最低でもこのくらいの人数いた方がいいんじゃないかとかね。そういうのがありましたらぜひ、お待ちしております。ぜひご意見お寄せいただきたいと思います。ということで、この時間のお相手、関谷香代子でした。また来週です。最後にお送りするのはこちら。ということで、最後にお送りするのはこちら。ヨルシカ春泥棒、また来週です。

0: 影山ヒロムです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学

0: 本 FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を回ったばかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今夜もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今宵が1452回目となりますアニメ関門文化予見、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております、ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、これからか、5月の8日今日いただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン、他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい、ダメダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます、お楽しみに。はい、続いて、これは群馬県沼田市はラジオネーム安澤和樹さん、にゃんけ先生、影山博信様、遠藤正樹さん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています、ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは、5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安澤さんは今週はないのか。今週はないですね。はい、続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃんき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん、さて先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかしスマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM カモンのみでしか、放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか。見てますよ。はい、私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの幕府怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので、噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌 Love is theストロンゲストにしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので、宇宙刑事ギャバン、シャリバン、シャイダーのオープニングエンディングのどちらかをお願いしますということでございました。はい、ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます、お楽しみに。はい、続いて、 愛媛県吉川虎一郎さん、ヤンキー先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で特撮やカブトカ映画にも出演してた藤岡

0: ヒロシさんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。そうですね、あのニャンキー実はね、松山大場さんのとこにあの劇場を見に行ったことがあります。で、あのシーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近あの心配してたんですかね、心よりご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて、トライチローさんは、トライチローさんは先週漫画多分書けれるのでお楽しみに。はい、でこれは下関市はレントン君、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ニャンキー先生やリスナーの皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか？自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの打天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば…今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあって、それにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたか？ということで、さてさてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いします、ということでございます。それではおいっぱいばーいしということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊展行ってきました。 JR 九州ホール、すごい人だったよ。で300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。こんばんは。今週もリアタイで聞きます。ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけど、そうしないとリスナーにもニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れてる入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたら、でリスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはねでもしょうがないです。これまあ、森内さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが、秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
1: さあシンデレラのラララン、ちょっと決めくらなら最高のストーリー、
0: ときめき宣伝部シンデレラのララララ。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作がマリア様が見てる4シーズンオープニング、下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はね、テンスラのキャラソン持ってきてますよ、お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけど、この曲いってみましょう。はい、田村ゆかり You and Me。

はい、下関志子はレントン君は今年のね、ガンフェス先週お話しいただきましたけど、また影山博信、遠藤正幸、北谷博士兄貴たちがやってきてくださるということでございました。はい、で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ影兄のこの曲いってみましょう。影山博信、超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメだブータさんは、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。ルジュー

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市を先行のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で完了してください。トムキャット、タフボーイ。

はい、青森県八戸市は福之助さん、頑張れ中村くんのお話があったので、この曲いってみましょう。安羽さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉田虎一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: です。アニメ関門文化学園スパーキング。
1: はい、山口県下関市はカモンFMより全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園。岐阜県のカモ市はマルチさんから追伸が来ております。テンスラの楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポおというテレビに投稿したり、さっきまで暴風でした、あ、ね、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったのでクリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココフラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買って、どのようにデザインの角度から見るのかとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら思いつきたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクかな。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので、そうそう離れられないリスナーなので、今のアニメに追われなくて追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国から お気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、Eメールアドレスがankan@c-fm.co.jp まで、お金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多丸井7階のイベントスペースで庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木勲、真っ赤なスカーフ。

はい、そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

はい、アニメ関門文化学園ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作、アギト超能力戦争よりこの曲、オレンジレンジドラマティック平凡。アニカン、また来週、バイバイ。

0: listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: 76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田、煙。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心に染みる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞しオーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と、
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。約1年ぶりでございまして、今回の EP のテーマが家族ということでね、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、僕のフォトエッセイにも出てて全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、あれから11年まあ元気にやって、102歳で大往生で亡くなるという、それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは今年はまあばあさんかと、これがこのタイミング重なるかと、だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったのは煙、これがやっぱりねちょっとね、来ちゃったなってなった。ちょっと山田さんにちょっとその歌ってたのをずっと目つぶって聞きながらあの煙をね、ちょっと情景が浮かんじゃったのよ、すぐこの間そういうのがあったからちょっとそこから入りたいんですけど、今回の EP やっぱり相当僕はこのいい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥臭いところで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。
2: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか何がしたいかっていうことの僕の中での極論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は父親を早くに亡くして、で母親にも未だになんかこう心の中で素直になれなくって、でいろんなことをこう、友達関係だったいろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくって、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ。これをこう表現することで自分の中で音楽をやる意味だったり音楽に消化させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、誰かにこういう風に聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとか、この曲に同じ思いを抱きましたっていう

0: 言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が、世の中に出す意味があるって、ここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろ、この EP にしろ、あの時のタイミングじゃなくて、今これが叶うことにより意味があるんだなってやりながら思ってますね。
1: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね、お好み焼き屋のアトムが、お父さんお母さんが、やっぱり自らの家族みたいなところがある。で、やっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分で言うと、そういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
2: いや、自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当、ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも、心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だから、その家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほど、こう、一人じゃ生きていけないっていうことが、こう、身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら、大切な人が増えるんだけど、その分なんか、脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でも、こう、そこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
1: さて、吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのが、さらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
2: その中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、こう山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない。もし仮になりたかったとしても、一人にはなれないっていうところから、まあ、この曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族ってなんかあったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある、関係性だなと思うので、ちょっと一回自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちの話っていう作品と、それをテーマにしてツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます。
1: うん、本当に刺さりまくるね、今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね。うん、本当になれないんだよねって、逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目をパッと人間っていうのは人生で迎えると、そう、なんか逆に腐らなくなるというか、だから今本当おっしゃられた通りで、今後のことを考えながら、次のことをどんどん考えながら、逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですけど、いやすごいわかるわ。だからやっぱり今日はありがたいんですね、このタイミングで僕はインタビューできたっていうのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、これがね、僕ミュージックビデオがすごく可愛くてね、いい感じの背丈の木よくあったなと思いながら。
3: そうっすね。
1: そのいい感じの背丈の木の両端に二人がうまいこと立ってんなんて、こう、場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
2: いやー、ほ
1: んと
2: よかった。
1: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱える、もうまあ、お二人の意見がバチバチに入りながら、こう作れるクリエイティブチームが。
2: はい。
1: 今回バチバチに作ってたみたいなんです
2: けど。はい、そうなんです。
1: あれよかったな、イラストとかは、考案したりしたの。
2: 考案しつつ、もう、ヨナモユっていう映像制作チームで、もう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでやって。
1: めちゃめちゃ長くないですか？ 20 年って長くない？
2: あの僕と山田と男の子2人なんですけど、1人はもう僕中学の同級生なんで

0: それ以上になるんですけど。
1: それは長いわ。
0: はい。もう一人に関しては二十歳ぐらいからなんで、
1: あ、
0: で、その二人が映像のプロなので、基本的には二人に任せてますけど、まあ本当になんか、あの少ないセンテンスで、本当にやりたいことを実現してくれるあの二人なので、あの本当に見てほしいミュージックビデオです。
1: あれ素敵だった。いかがでしたあれ、完成見て。
2: そうですね。なんかこう、会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠、じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
1: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、うん、2人がやりたいことがこれ入ってるなっていう感じがやっぱ分かりました。
0: あ、本当ですか。
1: でね、本当に見てられるっていうのはすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、ダンスユニットとかじゃないから、あれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で、今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生で被せる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああ、なるほどななんて思ったんですが、あの、面白かったのは、吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げるとは思いませんでした。
2: 手上げてくれない可能性だってありますから。
1: あ、会場によっては。
2: はい。
1: シャイな方は。
0: はい。
1: なるほど。
2: 今のところ全員、
1: 今のところ。
2: 全会場
0: は。広島が一番ノリノリだったな。
2: びっくりしました。
1: めちゃめちゃ新メンバーでしたね、あの方。
0: 新鮮でしたよね。
1: 楽しそうだったな。
0: うん、
1: ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ聴きの皆さん、いかがでした熱量は。
2: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中で、いろんな思い入れもこう重なってきて、マフラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在、過去広島のファンの印象というか、
0: っていうかさ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ、広島って。でもなんか一度懐に入ったら、なんかめちゃくちゃ熱く、なんもう本当それこそ家族じゃないけど、あのワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もうほんとよく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
1: あ、
0: うん、
1: なんかちょっと広島の、本当は広島の皆さん情熱いんですよっていうところがちょっとよりよく分かったのが割と今回のライブ、
0: 本当にびっくりしちゃった。
1: あ、ちょっとそれ嬉しいですね。
0: あ、本当ですか。
1: こういうリアクションは嬉しいですね。そう、でも確かにそういうところはあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばね、ガンガン行きますよ。
0: 本当になんかね、家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけど、ファイナルなのかなみたいな、あの熱さがあって、これをこの先まだまだ超えてね、ツアーなんで、あのファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は熱かったね。
2: うん。うん、
1: まあスーパーファミリーコンサート、約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、はいはい、まだまだ続くんでございますけれども、はい、まあファイナルも本当に大きいところでありますし、まだまだこれから、皆さんの街へ吉田山田やってくるわけなんですけれどもね、こういう広島での出会いだったり、

0: 特別な街だなっていうのを僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う、うん、それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一人ずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さんから
1: そうですね、本当にあの音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今2人で選んでやってるので、まあ、一番は本当ライブに1回来てもらって、あの僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、あの来てもらいたいなと思ってます。で、まあ、なかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ、子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちはつながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
0: はい、そして
2: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ、盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって。ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聴いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聴いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなって、もし思ってる方がいらっしゃったらこのツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
0: よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、はい、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、すごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますので、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますので、はいはい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございまして、本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。吉田山田ピース。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲 Peace はミュージックビデオも公開中、その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー。ファイナルは6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演。すみれ、神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸に、ライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さて、すみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなすみれはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり、日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなぁと思って作った曲です。この曲を聴いて、こう自分を大切にしたり好きに

0: になるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。 DIY アーティストとしていつもは全てのことをスミレが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにポノさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったりプクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり曲を作ったり動画やカバーアートを作ったりいろいろなことに挑戦しているスミレですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロディーのリリックビデオを出したりお知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロディーたくさん聴いてください。それではスミレでした。
1: というわけでスミレよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます。スミレの新曲です、メロディー。

0: スミラの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミラの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破。2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを語ってきたアニソンシンガー鈴木好美。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やはりリゼロでやってきたというところでございました。
1: ありがとうございます。
0: この間ですね、ちょっと親戚の家族と

0: 会う機会があったんですよ僕でその時に小学校6年生の男の子がスマホいじってるわけですよ。
1: はい。
0: でどういうアニメとか見てんのって聞いたらリゾロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんです。おお知っとるわおじさんもそれぐらいはと思いながら。そしたらすごいのがそこ5兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんやろみたいな。
2: すぐ
0: だから鈴木さんがもうリゾロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよその時に。
1: うわありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたといいますか、リゾロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど、
1: リゾロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、
0: うん、
1: なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとかそういったこともありましたし、
1: ね、やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、うん、作品しかり自分の活動しかり、うん、それがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
1: はい。
0: あれ経緯が何だったんですか。
1: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分がツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
0: はい、
1: そのツアーの最終日にスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
0: はい、
1: 今日伝えなければならないことがっていうことで、実は海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、
0: はい、
1: で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあってそれをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
0: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかは結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、
1: うんうん、
0: 鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニコ。
1: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけど、スパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、
0: うん、
1: なんかすごいビビッドな印象を持ちました、最初。で、その後、いや、同い年なんだよっていう話をされて、さらに。
0: そうなんですか。
1: そうなんですよ、実は。
0: はぁ？
1: で、そういう話もしましたし、あと単純にやっぱりその、やってきたこと、お互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に、実は最初聞いて思ったので、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのが、すごいワクワクしました。
0: で今作なんですけどリコレクターなんですけども、すごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ。
1: うーん
0: この2人が、
1: うんうんうん、
0: 混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、
1: うんうん、
0: すごく溶け込んでたっていう。
1: おありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
0: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、やっぱり鈴木さんがサビバン歌ってくれるとこれですよっていう感じがしちゃうというか。
1: ありがとうございます。
0: 鈴木好美さんの歌っていう感じでした。
1: サビは確か結構デモレコーディングやった時にもしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですよね、今回のサビのメロ、
0: うんうんうん、
1: もう少し多分一音一音長いものをでなんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、
0: うん、
1: でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるならまだ自分も知らない自分を見れた方がいいな なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んで

0: たいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで1回デモレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね。実際歌ってみて、あのパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことで、このサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
1: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
0: そうですね、なんかニュアンス的な話、こう多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲のメロディーは今までの自分でなかったけど、自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
1: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
0: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした。本当になんかその仕上がりがいい意味で見えない感じが、なんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていう、すごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
1: いろんなことを試しながらやってる。
0: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであれば、そのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくもう変な声が出てもいいから、思ったままに出して、ちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい な、 なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
1: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
0: そうですね、
1: トライアンドエラーをやるって、
0: すごく心地いいレコーディングでした。
1: でその中で今回、まあ、得たなということだったり、まあ、歌唱するにあたって気をつけたこと、まあ、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
0: この、もう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、あんまりもう考えずに、その野生的にこう本能的にやるというか、もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと、意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃアシニコのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こうアシニコのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。はいはい、
1: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあったって。
0: そうですね、なんかとにかくもう、まあ、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって、勝手にポポポ出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
1: 今回のコラボしかりですね、
0: はい、
1: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってございますか？
0: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニ様、夏のアニソンの祭典のアニ様で、はい、毎年出させていただいてて、15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、あ、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
1: いや、その例え素晴らしいですね、なんかね。
0: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか、あ、少しずつ

0: もう自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。
1: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど、豪華客船なんですよ、もう。
0: ありがとうございます。
1: 本当に、いや、クルージングはとうに超えてるよっていうぐらいの、すばらしいぞ、もう、鈴木さんっていう、本当に。
0: いや、本当にありがたいです。
1: いや、すっごいなと思うんですけど、まあ、今後、当然、リゾラも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然、ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、どんなライブやっていきたいっていうのはありますか、今後。
0: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
1: はいはい、
0: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
1: はい、
0: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、
1: うん、
0: なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
1: もっともっと新規を開拓していく感覚。
0: そうですね、なんかこうフィールドを移すみたいな感覚はあんまりなくって、
1: はいはいはい、
0: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがとってもありますね。
1: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって。
0: そうですね、なんか長く長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
1: すごく軸が大きくなっていってる、幹が大きくなっていってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
0: ありがとうございます。
1: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
0: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
1: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
0: なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに
1: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていく、行って評価してくれる人が増えていくっていう、その展開を今一番期待してらっしゃる。
0: 頑張りたいですね。
1: ああ、なるほど。いや、これは、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。で、当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、最後はそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージをお願いします。どうぞ。
0: まずは今日もありがとうございました。本当に正直リゼロを歌えること、当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったりすごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その不安にいつも打ち勝つっていう、なんか大事な期間もいつも過ごさせてもらっていて、なんか私にとって本当にリゼロは毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もギガ&テディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に 注いでくれた足にこう戸田からこそできる楽曲だったなと思いますし。

0: なんかぜひこの曲いいなって思ったら、あ、この曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なので、ぜひよろしくお願いします。
1: というわけでございました。本日は鈴木香音さんロングインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好みが放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲鈴木好みフィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはといいますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好みさん、ライブはといいますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3

家です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好美さん、公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて、音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

Louis Miller.

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブを、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
1: 半額です。
0: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります。新聞紙面見てるんですけども、
1: はい、
0: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、はい、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、はい、で髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び で、お写真も拝見したんですけれども、はい、頭頂部の地肌が透けてたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、はい、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させ

0: で行くんです、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、はい、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです、
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので育毛パワーがさらに高まります、薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です、
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: そして今、ラジオをお聞きの皆様にはさらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です、ただし必ずお電話でご注文ください、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: 電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
0: 松下さん、その5大ポイント、改めて教えてください。
1: かしこまりました、まず一つ目は前後取れることです、先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるーっと撮影します、
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、シガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです、そして最後のポイントは

0: お安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー。メーカー販売価格が 26,280 円のところ、なんと 19,030 円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
1: 19,030 円引きですか？
0: はい、
1: さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます。でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか？
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円。先着100台でインターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです。
0: はい、
1: なんと5倍、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した薬部外品薬用ヘアキューブを、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
1: 半額です。
0: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります。新聞紙面見てるんですけども、
1: はい、
0: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、はい、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、はい、で髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び でお写真も拝見したんですけれども、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので育毛パワーがさらに高まります、薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: そして今、ラジオをお聞きの皆様にはさらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です、ただし必ずお電話でご注文ください、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: 電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円。3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120

0: 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしています。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉レッツウェーブです。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 87.3 MHz レッツウェーブが6時をお知らせします。

0: て本を開いてと。風邪をひいた鳥がいるんだって。なんだ？
1: 風邪ひくの鳥って、まあ、ひくかもしれないけど、なんだってわかんないでしょう。
0: もう答え見えちゃおうっと。
2: 白鳥。

5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に頑張ってもらいたいという気持ちは当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴桜が調子悪いですね。昨日は結びの一番豪ノ山に叩き込まれまして、で、風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。で、5日目から今5連敗。大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ琴桜の相撲じゃないですもんね。まあ、どこか怪我している可能性はあるかもしれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと一つ負けると次の名古屋場所は2度目のカド番ということになってしまうんですね。で、その霧島、調子がいいというか、まあ運もいいんだと思います。昨日はもう執念で勝ったと、土俵際でこう身を預けて寄り倒した勢いで土俵下まで真っ逆さま顔を打ちつけましたね、踏み俵に。で、おでこ、あと鼻から

0: からも血が出てたように思いました。うわ痛いだろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった、大丈夫。
1: もう違いますね、感覚が。
0: 顔から血が流れていたら、これぐらいでよかったわって言えないんですよ普通。

けども、あとで肉食べるわとかそんなことを言ったりするんです。骨折の場合はさすがに医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていう風にね言う方多いんですよね。まあ何にしてもその霧島、これから考えずにいつも通りまた相撲を取りました。今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で現時点で9日目終わって1敗が霧島1人、2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山はなんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴恵光、翔猿、藤井亮がもうこの後ひょっとしたらググッと来る可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士、そして1敗の力士、今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴恵光は竜電、藤井亮がは時疾風、翔猿は阿炎、若隆景は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: something I want to talk about.5月1日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、Bring Your Love でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロード・ミュトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れて、イ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は、首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など、安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほか、エネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため、増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長、泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。おはよう。

0: なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
0: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: は教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は擁壁そして助けてください商法、以上の2つです。
1: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾みたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから、実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて助けてください商法、これは悪い意味で言うと困っているから助けてと嘘をついてみんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたりインターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはずだった北海道の高級なカニが全部余ってしまった、このままだと会社が潰れてしまう、お願いだから助けてくださいなんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知ってよし応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。でも届いてみたら全然美味しくないペラペラのカニが少しだけだったり、すごく安いお店で買えるカニが入っていたりするんだね。つまりこれは本当に困ってるわけじゃなくてみんなにかわいそうだと思わせて高いお金を出させるためのお芝居なんだね。最近は SNS を使ってお店が火事になってしまって借金が大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて

写真を載せて嘘のピンチをアピールするずるいやり方も増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

モーニングコミュニティをお届けしたのはキューバ出身のジャズトランペット奏者アルトゥーロ・サンバドル。98年のアルバムホットハウスからサンドゥンガでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング立花さん、
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ立花さん。鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもねジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、
1: は
0: い、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います、はい、あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、うん、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: うん、これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: シンガーズラディオショーモーニングコミュニティスポーツフォーダイ
1: ジュースデー。さてサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですので、あと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は先週の金曜日、本番を戦うメンバー26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのかお話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、
2: はい、そうですね、はい、
1: メンバーの発表は結局、まあ、あの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、J リーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。
2: は
1: い、
2: まあ、それもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね、はい、リーグ戦のヨーロッパの、
1: はい
2: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
1: はいはい
2: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするので、その辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
1: そうですか、
2: はい
1: はいはい、そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあ、エースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあ、エースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具体的にどういう部分に出そうでしょうか。
2: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できるこう選手ですよね、はいはい、ドリブルを中心に、
1: はい
2: はい、なのでそういう、こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
1: うん、
2: まあ、やっぱり攻撃のバリエーションがちょっと狭くなるというところがありますよね。
1: なるほど、
2: はい、
1: あの左シャドウストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、
2: はいはいはいはい、
1: これがまさに三笘選手の役ということになるわけですか。
2: もともと三笘選手は左のウィングバックをやってたんですけど、
1: はいはい
2: はい、あの南野選手がいたときはそれでやってたんですけど、うん、南野選手が怪我して、
1: はい、
2: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションに三笘選手が入って、
1: はい、
2: で大外にあの中村敬斗選手が入って2人がこうポジションを変わりながらプレーするような形になってたので、それが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね。ですけどその要は1人の駒がいなくなってしまったので、
1: はい、
2: じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのかというようなことは今、まあ、議論になってますけれども、はい、まあ、中村敬斗選手が中に入ったり、
1: はい、
2: 前田大然選手が入ったり伊藤純也選手が入ったり、
1: はい、
2: まあ、いろんなことが考えられると思いますね。
1: そうですか、
2: はい、
1: その、南野選手ですけれども、
2: はい、
1: まあ、左膝、負傷中ですか、
2: はい、
1: まあ、メンバーではないですが、はい、チームにまあ同行する、メンターとして同行するという話になってますね、
2: は
1: い、
2: そうですね。それも昨日あの技術委員長の山本さんの、あの、はい、まあ、お話があってそこに私も参加して、あの質問したんですけれども、
1: はい
2: はい、それについてはあのもうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られてると、
1: はい、
2: いうことでしたので、まあ、クラブが許可してその代表に来てリハビリする、
1: はいはい、
2: でそれとともに、まあ、そのチームと行動してそういうあの選手たちに助言する、
1: はい、
2: そういう役割ってことですよね。
1: そうですね、
2: はい
1: はい
2: はい、やるということですね、はい、
1: それ以外のメンバーですけれども、はい、まあ、唯一 J リーグから の, あの、はい、フィールドプレイヤーとしては選出になりますが長友選手ですけれども、はい、

0: も、まあ、アジア初であり日本初の5大会連続出場ということですが、長友選手の役目もある種メンター的なものになるんでしょうか。
1: まあ、それも近いと思いますね。やっぱりこう長友選手はこうどんな時も非常にポジティブにあの声も出せて、
0: はい、
1: あのチームがこう沈んでる時とかね、難しい状況の時にこうまとめ上げられる選手なので、
0: はい、
1: あの2024年のアジアカップの時に日本代表が非常に難しい状況でベスト8で敗退したんですけど、
0: はい、
1: その時に長友選手いなくて、
0: あ
1: でやっぱりコントロールできなかったんですよね、チームが。
0: そうですか。
1: ですのでその後に呼び戻されて彼はその役割を担った、
0: はい、
1: まあ、選手としてももちろんあの入ってるんで、ウィングバックのサブとか、
0: うんうん、
1: サイドバックのサブとか、まあ、3バックのところで使われたりしてるんですけど最近は、
0: はい
1: はい、そこにあのその試合勝ってる時間に多分クローザー出るとかね、
0: はいはい、
1: そういうのことはあり得ると思うんですけどこの先、はい、でも大きな役割は多分そういう難しくなった時の、まあ、踏ん張りじゃないですけど、それを長友選手がどういう風にしていくかってことが大事だと思うので、
0: はい、
1: 初戦いきなり負けたりとかね、そういうこともあり得るわけじゃないですか、オランダですから。
0: はいはい、
1: はい、あのそういうことのあった時のもう非常時はやっぱり長友選手だと思います、私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: あのご本人がチームの空気清浄機になれるっていうふうにおっしゃってましたけど、まあ、そういうことなわけですね。
1: そうだと思います。本当にうまくいくわけじゃないのでみんなね、うん、あの予想ではねそのもう初戦勝って次も勝ってって思ってますけど、うん、
0: はいはい、
1: 必ずしもそうなるとも限らないの で、
0: そうです、ね、
1: はい、どんな時にもやっぱり対応できるそういう能力が彼にはあると思いますね、
0: はい
1: はい、
0: では個別にまたメンバーを見ていきたいんですが、はい、まずゴールキーパー3人ですが、はい、早川智樹選手、大迫圭介選手、はい、鈴木彩艶選手ということになりますが、
1: はい、
0: 中心となる選手は鈴木彩艶選手になりますか。
1: もちろんそうですね。やっぱりあの、はい、イタリアでレギュラーで試合出てる選手ですし、
0: はい、
1: まあ、彼も怪我があってあの非常に心配されたんですけど、まあ、3月遠征の時にはもう全然こうスーパーセーブ連発でね、
0: はい、
1: あのもう絶好調だってことが分かったので、まあ、今本当にいい状態で臨めますんで、はい、まあ、5大リーグでね試合出てる選手が日本の最後尾にいるっていうのは非常に心強いところですね。
0: なんか守護神という言葉がぴったりですもんね。
1: ぴったりですし、あの本当に人間性も素晴らしくて、
0: はいはい、
1: 本当にもうあの片付けも率先してやるような、
0: はい、はい、
1: そういうタイプの人なので、まあ、本当に後ろからこう盛り立ててくれると思いますね彼は。
0: そうです。そのうちキャプテンになってもいい感じの方ですよね。
1: いやでも将来的にはその可能性もありますね。
0: はい、では続いてディフェンダー9人ですが、
1: はい、
0: 長友佑都選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手、渡辺剛選手、冨安健洋選手、伊藤洋輝選手、瀬古歩夢選手、菅原幸成選手、そして鈴木淳之介選手という9人ですが、
1: はい、
0: この選出に関してはどう思われますか。ま
1: あ、この辺もその最近あの試合に出てる、
0: うん、
1: まあ、選手プラスその怪我で、
0: は
1: あ、しばらくあの離れてたその冨安選手とか、
0: はい、
1: 板倉選手を戻して、
0: はいはい、
1: でそこにこう万能型の鈴木淳之介とか選手とか、あと、瀬古選手とか、まあ、あと、はい、菅原選手は右のウィングバックとかサイドバックが中心ですけど、そういういろんなことができる人を入れたってことで、
0: はい、
1: 9人って多いんですけど、あの、はい、ボランティをやっぱりカバーするところで瀬古選手と板倉選手、
0: はい、
1: その辺、まあ、鈴木選手もボランティできるんですけど、そういう選手たちが前もやるってことだと思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: 続いてミッドフィルダーフォワード14人ですが、はい、遠藤航選手、伊東純也選手、鎌田大地選手、小川幸喜選手、前田大然選手、堂安律選手、上田綺世選手、はい、田中碧選手、中村敬斗選手、佐野海舟選手、久保建英選手、鈴木唯人選手、塩貝健人選手、そして後藤圭介選手ということですが、こちらはどうでしょう。はい、
1: そうですね、まあ、まずその遠藤航選手もやっぱり今怪我してて、
0: はいはい、
1: 試合に出てない、
0: はいはい、
1: っていうことですけど、まあ、そのメディカルと本人に確認して、はい、まあ、ワールドカップに間に合うと、
0: はい、
1: まあ、今月中にはおそらくもうあのプレーできる状態になると思うので、
0: はい、
1: まあ、ワールドカップ間に合うということで選ばれたというところですし、
0: はい、
1: まあ、あとはあのその他は大体こうもう主力っていうか常連組なんですけれども、
0: はい、
1: あの若い塩貝選手と後藤選手ですよね、
0: はいはい、
1: まあ、彼らの選手っていうのがやっぱりもう今後に向けてこうなんていうの若手にやっぱりこう勢いつけてほしいっていうところのメッセージの表れで、
0: うんうん、
1: 特に塩貝選手はまだ1試合しか出てないんですよね代表に。
0: はは
1: この前の3月のスコットランド戦でしかも途中出場した、それだけの選手なんですけど、それでも選ばれたってことは、
0: はい、
1: その底知れぬこうポテンシャルがあるからだと思うんで、 いや本当に大化けしそうな選手の一人なので期待してます私は。
0: なるほど、
1: はい。
0: まあ、ある意味この次のワールドカップも見据えて始まってる部分もあるわけですね、
1: はい、そうだと思いますね、まあ、久保選手より若い選手を入れたかったっていうのがあると思うので、はは、まあ、鈴木唯人選手は久保選手と同じ年なんですけど、
0: はい
1: はい、その辺の若いアタッカー陣にやっぱりこうあの成長を、ね、見せてほしいってことがあると思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、そして本川さんはいつから現地に行かれますか。
1: 私はもうさあのアイスランド戦が31日にあるんですけど、
0: はいはい、
1: その次の日からもう行ってあのモンテレーの合宿から取材しますね。
0: なるほど、もう、はい、長い旅になりそうですね。
1: そうですね、いやもう本当にベスト8とかまで以上行けば、はい、もう4月の10日以上にはなるので、はい、もう長い長い旅ですね。
0: そうですか、どうぞ気をつけて行ってらしてください。
1: どうもありがとうございます。
0: どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 本川悦子さんにお話を伺いました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つメイヤの How Crazy Are You、 96年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではメイヤのプチ特集。
2: モーニングフィーバー

FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはメイヤー How Crazy Are You。 こちらでもう一曲プラスしたのは99年のシングル Intimacy でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時、富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって、最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群ですと。色の変化がね、目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。これからどんどんどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の31日また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して、結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の二大関を倒しての勝利、良かったです。湊川親方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来て良かったよって言わなかったんでしょうかね。連日それはしませんか。そして応援している浦と時疾風、やり直しで謙虚な浦の勝利、良かったですと。土俵にねついてなかったということで止めてましたけども、やっぱりこう力士っていうのはもう相撲取ってる時はもう真剣にやってますから、分かんないんですね、止められてもね。で、行司が気づかないといけないんでしょうけど、行司も気づかなかったりしますからね、止めてるんですけど審判が。そういうこと時々ありますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、毎日昼間に出かけても中継、大相撲中継見るために4時過ぎには帰ろうと小走りで帰宅しております。昨日も暑い中急いで帰って裏の対戦に間に合いました。みんな裏を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが裏の勝ちとさらっと言った時、なんとなくスーッと

0: 暑さ疲れが和らいだ気がしました。この5文字は魔法の言葉のようです。裏の勝ち、勝っても負けても裏は裏、裏は裏も5文字ですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例のもう最近これが定番になってきました都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、濃尾平野の和重、世界遺産白川郷、関ヶ原、何県？岐阜県。県庁所在地は岐阜市。続いて経済金融財政のジャンルから、各国の中央銀行が自国の通貨危機に備えて自国の通貨を一定期間相互に預け合うことを取り決めた協定を何と言いますか？スワップ協定。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、新しいセキュリティ強化の考え方で社の内外を問わず全てのアクセスを信用せずに常に検証することを何という？ゼロトラストモデル。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町、アサヒ塗装工芸社で検索。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は日光社参と日光小谷道です。日光社参とは、徳川将軍家が徳川家康の命日に日光東照宮を参詣することを言います。将軍が江戸から岩槻を経て薩手宿で奥州日光街道と合流するまでの道を日光社参に利用することが慣例になったため、日光小谷道と称されました。将軍がこの道を選んだのは、岩槻、古賀、宇都宮の各城を宿泊所に当てたためとみられ、また警備上の点からとも思われます。4月17日が家康の命日のため、岩槻城には4月13日に泊まるのを例としました。現在の5月中旬頃にあたります。日光には3泊4日ほどで到着しました。当初の社参は身内の法要的要素のもので質素なものでしたが、次第に幕府の権威を示す大行事になったものと思われます。徳川将軍家の日光社参は19回を数えます。有徳院伝50記によれば、17回目の享保13年1728年8代将軍吉宗の日光社参では、お供の者132,000人、動員された人足228,306人、馬325,900匹とあり、小谷堂の沿道の村々は掃除のほかに要所要所に森綱を敷き詰めたり、道の左右の樹木を切り取ったりして整備するなどに動員されました。岩槻城下は日光社参により5日間将軍をはじめ大名行列が朝から晩まで続いたということです。行列のお供の人たちは、城下の武家屋敷や町や農家、寺院などが事前に割り当てられて分宿したのですが、何万人の人が岩槻城下に泊まったとは驚きですね。今回のお相手は、さいたま市岩槻観光ボランティアガイド会、新井博がお送りしました。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

謎なぞタイム。目をつぶって本を開いてと。キツネが好きな色は紺色。ではトウモロコシは何色？わかった、この答え。コーン色。答え見ちゃおっと。黄色。

Tuesday。5月19日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差したっぷりですね今朝は。そして薄い青空が広がっております。メールをいただいています。 FM ミッキーぽよぽよんさんから、メンヤの How Crazy Are You かけていただき、とっても嬉しいです。元気が出ます。よかったです、聞いてらっしゃるタイミングで。で、来週から当直が始まります。それまでに薬の場所などを覚えないといけないんですが、50歳過ぎてから新しいことを覚えるのがなかなか難しい。毎朝の通勤途中で聞くラジオが癒しですといただいておりますね。そうですか、新しいことを覚えるのね。いや大丈夫ですよ、普段からそういったお仕事されてますし、頭いつも使ってますからね。大丈夫大丈夫、私はもう60過ぎて新しく覚えることはなるべくしないようにしようかなと思うこともありますけども、でもですね、やっぱ新しいことに対する興味っていうのは尽きないんですよね。ですので、まあ、嫌いなことはしませんけども、好きなことに関してはこれってどういうことなんだろうってどんどんどんどん調べて、で納得してそうかっていうふうに思えることを1日に何個か、自分の起きている時間帯にそういう時間があるとですね、なんか1日いてよかったなという気になるんですよね。なんかね、だからそういうの必要かなと最近逆に思いますね。だんだんこうめんどくさくなってくるんですけれども、新しい発見とか新しい物事、まあ新しい曲と出会うもそうなんですけど、必要かな、むしろな、若い時よりも必要かもって思ったりしますね。 FM ララおでんが好きなでんれんさんから、昨日は気温が34度まで上がって暑かったです。じっとしていても汗をかき、耳鳴りとめまいがしました。危ないですね。水分補給を忘れないように気をつけます。熱中症対策なさってくださいね。もうなんかこっから夏に行っちゃうんでしょうかね、どうなんでしょうか。勘弁してほしいっていう風に去年もこの時期に思ったような気がします。大相撲に関してもいただいておりまして、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日の霧島と若元春の取り組み、若元春大関との取り組みで粘りのある動きでしたが黒星。今場所は若元春推しなんですよね、確かね。これから千秋楽に向けて途中休場になる力士が出ずに無事に夏場所を終えてほしいですと。もうこれだけ休場してますからね、何しろ横綱2人そして大関1人、もうこれ以上はね、なんか本当寂しい感じがしますからね。

ませんから実感は分かりませんけども、いや大変なんだろうなと思いますね。一日一番という言葉に集約されているその中身が非常に深いだろうなと思います。 FM マンデガン野あざみさんから、大相撲各力士のぶつかり合いは目が離せませんが、頑張れ若隆景。若隆景は今場所ひょっとしたら優勝するんじゃないかというふうに私もちらっと思っている部分があるんですけども、右ですかね、肘痛そうですよね。時々ね振ってますよね、取り組みの後に。やっぱ痛いからなんでしょうね。沖玉郷のママネさんから、優勝が誰なのか楽しみに見ております。予想してみてはどうでしょうか。でまあそれが当たってもですね、外れてもまあどっちも楽しめるということがあるかと思いますので、では7時台邦楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ。

5月13日リリースゴーゴーバニラズフォーリンでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日9日目の取り組みが行われ、2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は若元春を寄り倒しで勝ち越し、1敗で単独

0: 首位に立ちました。大関琴桜は豪ノ山に叩き込まれて7敗となりました。新関脇2人は揃って白星を挙げ、琴勝峰は小結若隆景を寄り切って6勝目となり、熱海富士は大栄翔を押し出して5勝4敗です。若隆景は2敗目を喫しました。大相撲夏場所は9日目を終えて1敗の霧島を若隆景と平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、それに富士涼雅の5人が星の差1つで追っています。サッカー女子日本代表なでしこジャパンの新たな監督に就任した加納道久氏が昨日記者会見し、最大の目標は来年のワールドカップ優勝、世界一奪還だと抱負を語りました。加納新監督は記者会見で、アグレッシブで躍動感のあるサッカーでチャレンジしていくと話しました。また男子でワールドカップに2回出場した内田篤人さんと2011年女子ワールドカップ優勝メンバーの金賀ゆかりさんがコーチに就任することも決まりました。新しい監督とコーチは来月6日に行われる南アフリカとの国際親善試合に向けた活動から参加するということです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な葺き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-222-8888

0: 0167-007。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。日本列島は昨日高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇しました。気象庁によりますと大分県日田市で午後0時55分 35.3 度を観測。今年全国で初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。そこでこのままいくと1000年後の日本の四季はどうなってしまうのか、それが社会生活にどんな変化をもたらすのか AI に改めて具体的に予想してもらいました。ご紹介しますね。まず季節感について。1000年後の日本からはかつて私たちが親しんだ美しい4等分の四季は姿を消しています。気候区分としては完全に亜熱帯あるいは熱帯へと移行して、季節感は終わらない夏と短い春秋の2つに大別されるようになります。5月から10月までのおよそ半年間は最高気温が40度から45度に達するのが当たり前の超酷暑期となります。かつて猛暑日と呼ばれた35度が1000年後には過ごしやすい夏の始まり程度に認識されます。また雪が降るような冬は本州の平野部からは完全に消滅、1月や2月は現在の10月下旬のような涼しくて快適な季節となり、これが実質的な春や秋の役割を果たします。紅葉や桜の開花といった季節のイベントは数ヶ月の単位で時期がずれるか、あるいは気温が下がりきらず見られなくなっています。社会生活はどうか。このような激変した気候の中で暮らす1000年後の日本人は過酷な環境に適応した新しい社会生活を営んでいます。日中の殺人的な暑さと強烈な紫外線を避けるため、人間の生活サイクルは太陽の動きと逆転します。学校や仕事、商業活動のピークは気温が下がる夕方から翌朝にかけての時間帯になります。日中はシェルタータイムとして外出が制限され、人々は強力な断熱遮光機能を持つ建物の中で過ごします。都市そのものが巨大な遮光ドームに覆われるか、あるいは網の目のように張り巡らされた地下都市へと移行しています。移動はすべてエアコンが完備された密閉型の自動運転ポッドや地下通路で行われ、外気に触れずに生活することが可能になります。気温の上昇に伴い日本国内で採れる農産物は完全に様変わりします。米の栽培は本州では困難になり、より暑さに強い熱帯性の穀物や完全に環境をコントロールされた超高層植物工場での水耕栽培が中心となります。果物もリンゴやみかんに代わり、マンゴー、パパイヤ、バナナなどが日本各地の特産物となっています。寒冷な気候を必要とする日本酒の醸造、冬の風物詩であった鍋文化などは特別な環境を再現した施設でのみ体験できる歴史的なエンターテイメントとして扱われます。熱中症は注意すべきものではなく、防いで当然の社会的リスクへと変化。人々が身につける衣服は体温を自動で感知して常に24度に保つナノ素子を用いた常時冷却衣服が標準化されます。都市の至る所に自動で冷風とナノミストを噴射するタワーが建設され、人工知能が街全体の湿度と温度をリアルタイムで監視調整、熱中症を完全に防ぐ社会インフラが確立されます。いかがでしょうか。1000年後のちょうど今の時期

気温は40度から45度が当たり前で、35度は過ごしやすい気温なんだそうです。そんな風に言われると35度を我慢できそうな気がするような、全然しないような

モーニングコミュニティをお送りしたのは普天間香織、2014年のカバーアルバムメローから言葉にできないでした。明日も言葉にできない、7時24分になります。

0: ラジオショッピング、0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です、うん、爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところきれいに削れるので、形きれいに保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、 LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです、
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか。
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです。で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルでヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
0: 削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、はい、電源は単三の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、単三乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
0: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
1: そうなんですけど、はい、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。で、さらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
0: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
1: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日新町、アサヒ塗装工芸社で検索。

毎朝一曲空の歌。今朝は三代目 J ソウルブラザーズ from EXILE TRIBE 2013年のシングル空に住む Living in Your Sky でした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM 大白夢仙人さんからいただきました。先日のゴミ収集日のことで、あーこんな時間だ、ゴミ捨ててこなきゃと慌てて可燃ゴミを集めて緑文字の専用の袋に詰めて収集場所へ行きまして、扉をシャーッと開けると、あれ、そこに積まれていたのは赤い文字袋のプラゴミ。あちゃー、今日はそっか金曜日か。その後チラチラと周りの人の気配を確認し、ささっとゴミを家に持ち帰ったのは言うまでもありません。通勤がなくなった今、ラジオが曜日感覚のベースになっているかもしれませんと。月火水、私が担当しております曜日はそれぞれの曜日によってその曜日ならではのコーナーがあったりするかと思いますし、番組タイトルをですね、時々流している部分には Monday、Tuesday、Wednesday といった曜日も一応入れてあったりしまして、なるべく曜日感覚を皆さんにね持っていただいた方がいいかなというふうに、そんな思いで番組を作っておりますよ。神戸のみぞれさんから、言葉にできない今日の女性ボーカル、とっても丁寧に歌われていて歌詞の一つ一つが心に響きます。素敵なカバーを探してきてくださってありがとうございます。どういたしまして。そろそろ仕事へ出かけますということでした。はい、いってらっしゃい。もう一方はこの曲に関して、 FM 世田谷源五郎さんから、今朝の言葉にできないのカバー、普天間香織さんのアカペラバージョン初めて聞きました。シンプルなアレンジでオリジナルの切なさも感じられていい感じです。明日の言葉にできないも楽しみですといただいております。はい、ありがとうございます。月曜日にオリジナルをかけて、火曜と水曜はカバーソングをかけるという、その7時台ですね、ニュース拾い読みの後のゾーン、これが月火水横つながりとなっております。ですので3日間全部聞かないと損をするかもしれませんよ。さて、今日5月19日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴、朝焼けと夕焼けを同時に抱えたようなバランス感覚の持ち主です。へえ、優しさと強さを合わせ持ち、人の気持ちを深くできるため自然と信頼を集める人。ただ困ってる人を放っておけない反面、自分を後回しにしやすい傾向もあります。いい人だ。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテムは水辺の風景と透明感のあるアクセサリー、アンラッキーアイテムは閉じた空間と乾いた空気。感性が鈍りやすく、自然と触れ合うことが開運の鍵となります。自然が大事なんですね。有名人誰がいるか、今日誕生日、ピート・タウンゼントさん、ザ・フーの81歳、小説家でもありますね。それから女優歌手モデルグレイス・ジョーンズさん78歳、そしてシンガーソングライターサム・スミスさん34歳、ステイ・ウィズ・ミーのサム・スミスさん、それからシンガーソングライターコレサワさん34歳、俳優神木隆之介さん33歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ミッド FM ショーのおかんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、井上あずみ散歩で、88年のシングルアニメ隣のトトロのオープニングテーマがこの散歩ですね。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここでは井上あずみのプチ特集。

ミッド FM ショーのおかんさんからいただいたリクエストは井上あずみ散歩、こちらで2曲プラスしました。2曲目は隣のトトロのエンディングテーマ隣のトトロ、そして3曲目は映画天空の城ラピュタの主題歌君を乗せてでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は日陰の植物はなぜ生きていけるのという話です。いつも葉で覆われた森や林、その中は一年中薄暗いですけども、足元には草花や低木が生えてますね。一生日陰で暮らす植物がいるわけですね。しかし植物にとって光はエネルギーの源、いわば食べ物や収入のようなものだと言われます。それならば光が多いほどいいのかどうなのか、日向の植物から見てみましょうね。例えばタンポポ、光をふんだんに浴びてたくさんの収入があるとしますね。収入が多いですから、古い葉をさっと枯らせては新しい葉を次々に作ることができます。つまり新しくして高性能な葉をどんどん作るというわけなんですね。一方日陰の植物は食べ物や収入を無駄にしない生き方をしてるんですね。光が少ないですから収入も少なくなります。それに合わせてつつましい生活をしているということになります。例えば長持ちの葉をつけて大事に使うんですね。葉が枯れるのは収入を捨てているようなものですから。日陰の植物は光がたくさんあると嬉しいか、実は嬉しくないそうなんですね。まず体の水分が失われやすくなります。私たちが日向にいると喉が渇くようなもんなんですね。でさらに眩しすぎると葉が傷みやすい。光が多いほどいいとは言えないんだそうです。日陰の植物はなぜ生きていけるの。そろそろお別れですが、ここでメールを。 FM 八ヶ岳ジルさんから。ここ八ヶ岳南麓南側のふもとも田植えが始まっています。多くは機械化されているとはいえ、やはり多くの工程と労力をかけて美味しいお米となって私たちの食卓に届く、食べるだけの側にとって感謝感謝の一言につきますと。もうそういう季節になってるっていうことですよね。こうしたまあ田植えも含めてですね、日本の四季折々の風景、そういったものはやっぱり四季があるからでなくなってほしくないですよね。本当に切に願いたいんですけども、最近の暑さは何なんでしょうか。6月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 健やかな美しさを保つために生命の維持に欠かせない核酸のパワーを、鮭の白子由来の DNA とビール酵母由来の RNA を理想的に配合。日産ニュークリアゴールドは美容と健康に気遣うあなたの味方です。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: はじめまして、千本木です。
4: 珍しい、僕高橋ですよ。
3: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
5: 自分の普通は誰かの特別。創価学会。
6: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
7: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか。自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。

0: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
1: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指す者の団体、私たちは浦和法人会です。
2: 浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は針ヶ谷の一本杉をご案内いたします。針ヶ谷三丁目の中山道に一本杉と刻んだ小さな石碑と若い一本杉があり、ここが有名な一本杉の仇討ちが行われた場所であります。江戸末期、元治元年1864年、1月23日、当時17歳の水戸藩宮本鹿太郎が父の敵讃岐丸亀藩の老子川西祐之助を討ち取ったのであります。川西祐之助は千葉周作道場の四天王の一人と言われた北進一刀流の達人でありました。一方、鹿太郎の父は宮本斎一郎であり、水戸藩士であります。万延元年1860年、宮本斎一郎と川西祐之助は同じ船に乗り合わせましたが、日立の国鹿島沖の船中で口論となり、ついに刀を抜くことになりました。双方とも傷つきましたが、斎一郎は一命を落とし、祐之助は負傷のまま不動家の宗願寺で傷の手当てをしておりました。宮本鹿太郎は父が殺害された時はまだ13歳であったので、いとこである武藤道之助と甥である西野幸太郎里之進兄弟を後見役として仇討ちを願い出て藩の許可を受けておりました。そして江戸に出て神道無念流の宗家戸ヶ崎熊太郎に剣術の指導を受け、3年余の間敵を訪ねて諸国を遍歴いたしました。やがて川西祐之助が不動家の宗願寺にいることを突き止め、3人の後見役とともに水戸を出て熊谷までやってまいりました。祐之助が江戸の寺院に出家するため中山道大宮に宿したことを知り、大宮の氷川神社に仇討ち祈願し、翌朝早く針ヶ谷一本杉に差し掛かったところで討ち取ったのであります。討ち取られた川西祐之助のお墓は北浦和駅の各神寺にあります。この仇討ちに関係した文書一式は上木崎市川本家に伝わっております。また一本杉の横には案内板が設置されております。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和宿へ、針ヶ谷の一本杉でした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の渡辺由紀子でした。
3: おはようございます。この後8時からはレッツウェーブフラップフラップ、家田紗也子がいろんな曲とともに注目ニュースや埼玉市の情報をゆったりお届けします。今の季節、この曲が聴きたい、こんなことがあったは、ぜひメッセージで。フラップフラップ、この後すぐ。
4: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
5: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 困っ

0: から一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 87.3MHz レッツウェーブが8時をお知らせします。

おはようございます。5月19日火曜日朝8時を回りました。レッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティは家田紗也子です。今日もさいたま市浦和区高砂のホテルグローバルビュー浦和1階のレッツウェーブのスタジオから生放送でお届けしていきます。さて現在さいたま市の気温22度となっています。もうすでに20度を超えていて、6時の時点で20度を超えていました。もうすでに汗ばむぐらいの暑さになっているかなと思いますが、朝のうちはまだ風が涼しく吹いてくれたりするのでね、幾分か過ごしやすいかなとは思いますが、この後ぐんぐん気温上がって、昨日も31度まで気温が上がりました。さいたま市内今日も31度の予報となっています。昨日は29度の予報だったんですが、まあ30度超えそうですねなんて話してたら31度まで上がったそうです。そして今日も31度、そして明日は29度と、そして夜遅くから雨が降り出すということですので、明日まあ昼間は大丈夫かなと思うので、明日の夜以降ちょっとぐずついたお天気が続きそうなので、お洗濯物今日明日で片付けておくと安心かなという感じです。風の方もそれほど強くならないかなと思ったんですが、午後少し強くなりそうです。お洗濯物干される方しっかり止めてくださいね。それにしても本当に暑い。もう今は7月か8月かというぐらいの暑さに昼間はなっていて、今の時間22度でね、玄関出た瞬間はすごく清々しいな、気持ちいいなと思うんですけれども、ちょっと歩いただけでうわなんか暑くなりそうというずしっと来るような感じがありますね。涼やかな格好でお出かけください。ただこれだけ予想気温が高く出ますと、屋内エアコンがかなり効くと思います。いろんな方が利用されますからね、かなり涼しくなっているところも増えてくると思うので、私はひと夏に1回はちょっとちっちゃな風邪をひきますね。そのエアコンがガンガン効いているところにかなり無防備な格好で飛び込んでしまい風邪をひくということをどうしても1回やっちゃうので、今年はそれが1回もないように気をつけたいなと思います。そして引き続きになりますが、熱中症対策本当にもうしつこいぐらい言ってますけどね、まだ5月なんですが、ちょっと早めにしつこく言わせていただきますが、もう本当に気をつけてください。水分補給忘れないでくださいね。さて今日もですね、一部生放送ではなくなる部分があるので、いただいたメッセージは明日以降ご紹介する予定になっています。ですがメッセージリクエストお待ちしていますので、ぜひ気ままに送ってくださいね。お待ちしてます。宛先はmail@redswave.com、 mail@redswave.com です。またレッツウェーブのホームページトップページからもメッセージお送りいただくことができます。ぜひそちらもご利用になってください。8時30分までにいただければ、8時50分頃にご紹介することができると思います。もし今日お願いというメッセージリクエストありましたらお届けください。お待ちしてます。それでは今日もまずは埼玉新聞ニュースからお伝えします。

時刻は8時4分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。9月にグランドオープンを迎える川口市の川口市立美術館で

と来館者を祝うムードを高めています。15日には1月24日のプレオープンから数えて来館者1万人に到達しました。串餃子で上尾を盛り上げようと、上尾市観光協会主催の第4回上尾串餃子フェスが23日、 JR 上尾駅西口のモンシェリー通り周辺で開催されます。上尾串餃子は2013年のきらり上尾ご当地グルメ祭りで、上尾市の飲食店が肉で肉を巻くスタミナヒーローとして出品し優勝しました。その後、人気ご当地メニューとして多くの店で導入しましたが、手間がかかり作り置きも難しいことから年々減少。しかし23年の市政施行65周年事業で上尾串餃子再生プロジェクトを開始。何かを何かで巻いて串に刺せば串餃子、具材は自由とコンセプトを一新し、上尾串餃子が復活しました。現在は肉や野菜、チーズなど様々なものを巻いた串餃子を市内25店舗が提供しています。今回のフェスにはそのうちの18店舗が参加。ビール、日本酒などの酒類、飲料、その他の料理も出店します。当日は圧力 IH 炊飯ジャーや米2キロが当たるガラポン抽選会も実施します。時間は午前11時から午後3時までで、なくなり次第終了。雨天決行で入場は無料です。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

時刻は8時11分を回りました。さてフラプトピックスの前に列車の運行に関する情報をお伝えします。北陸新幹線は午前5時35分ごろ、北陸新幹線の長野新幹線車両センターで停電が発生したため、上り線の一部で運転を見合わせていましたが、現在は運転を再開しダイヤに遅れが生じています。北陸新幹線の上り、現在遅れが生じています。ご利用になる予定の方はご注意ください。また京浜東北線ですが、京浜東北線は今日5月19日と明日20日そして21日は午前10時30分から午後3時30分まで、田町田端駅間で山手線の線路を使用し運転します。快速運転を中止して各駅に停車しますのでご注意ください。以上、列車の運行に関する情報をお伝えしました。さあそれではフラップトピックスお届けしていきます。まずはこちら、食品包装デザイン変更相次ぐ、ナフサ不足を懸念、販売休止も。時事通信の記事です。中東情勢の緊迫化が身近な食品にも影響を及ぼし始めました。ナフサ由来のインクなどの調達不安を受けて、カルビーやカゴメが商品パッケージを相次いで変更し、商品の販売休止を余儀なくされるケースも現れました。政府は石油関連製品について、日本全体として必要な量は確保できているとの説明を崩していませんが、企業側は商品の安定供給を維持するため苦肉の策を強いられています。カルビーは今月下旬からポテトチップスの薄塩味など14品の包装を白黒に切り替えます。新デザインでは長年親しまれたジャガイモのキャラクターも削除、印刷面を減らしてインクを節約します。同社はインクや溶剤が品薄になっているわけではないが、供給が不安定になるリスクに備えると話しました。カゴメも主力商品カゴメトマトケチャップの外装パッケージの大部分を透明なデザインに改めます。日清製粉ウェルナはパスタや乾麺を束ねるテープへの茹で時間などの記載を取りやめ無地にします。親会社の日清製粉グループ本社は、状況次第で包材変更や商品数の集約も選択肢になりうると身構えています。原油から生成されるナフサはインク原料の有機溶剤を含む様々な石油関連製品の原料になります。印刷印機工業会の武井真一専務理事は、原料が足りないということはないと説明します。ただナフサ不足への懸念から在庫確保を急ぐ食品メーカーなどが増えており、かえっ

って調達不安に拍車をかける事態に陥っています。影響はデザイン以外にも広がっています。ミツカンは今月に入り、容器や包装資材の供給不安を受けて納豆商品の4品目の販売を休止しました。宅配弁当を手掛ける外食大手ワタミは、容器の蓋を剥がせるフィルムタイプに順次切り替え、プラスチックの使用量を抑えて節約に努める方針です。上野動物園でハシビロコウをかたどった電動カートが運行へ。産経新聞の記事です。上野動物園は近く、大型の鳥類ハシビロコウをモチーフにした電動小型カート、ハシビロカートの運行を始めます。ハシビロコウは剥製のように動かないユニークな姿が人気で、同園では関連グッズの売り上げも上位。担当者は、動かない鳥に乗って園内を動く新たな体験型展示の導入に園の魅力向上への期待をかけます。4人乗りで料金は無料。園の西エリアの特設コースで5月中の運行開始を目指します。東京都建設局公園緑地部の担当者は、4月下旬から5月上旬に園内でカートを展示したところ、撮影スポットとして人気を呼んだとし、運行への手応えを感じています。園はまた5月23日、30日、6月6日、13日の4日間、夜間開園、土曜の夜の動物園を行います。ナイトツアーで夜行性のカバや立ったまま眠るキリンなどの生態を解説します。事前申し込み制で各日先着1000人まで。オンラインチケットの申し込みは公式ホームページで受け付けています。埼玉県と千葉県を直結する特急が8月に運転へ。列車名はひらがな2文字。乗り物ニュースの記事です。JR 東日本は夏の臨時列車を発表。その中で大宮駅と立山駅を結ぶ特急何を新規設定することを明らかにしました。特急なぎは8月1日の1日限定で運行予定。大宮エリアから内房エリアへの観光に便利なダイヤとなります。埼玉県中央部と房総エリアを結ぶ特急は、これまで毎年夏の観光シーズンに外房線経由のマリンアロー外房が設定されており、内房線経由の列車も登場することになります。車両は E235 系5両編成で、全車指定席となります。以上3つお伝えしました。まずはナフサ不足を懸念して、食品会社がですね、パッケージの対応など早めの策を講じているということですけれども、まあ、確かこのカルビーのポテトチップス、白黒のパッケージ、しっかり左上にですね、石油原料節約パッケージと書かれているんですが、なんだかこれは有事を思わせるような、朝ドラの中でもありましたよね。戦争になると色がなくなっていくと、なんかそれを思わせるようなですね、本当にただごとではない世界情勢なんだなということを、ニュースを見ていてももちろん感じるんですけれども、こういうふうに日常が変わり始めると、やっぱり心がざわざわするというか、どうなってしまうんだろうという気持ちにも、やっぱりそういった気持ちが増幅するなという感覚があります。静岡県ではゴミ袋が販売されていないというか、もう品薄状態で品切れを起こしているところがたくさんあって、臨時的にレジ袋でもゴミ出せますというふうな対応が取られているそうですね。ここにもか、ここにもかという感じで、まだまだ影響が出てくるのかなと思いますけれども、早く本当に戦争が終わってほしい。終わるというのは難しいんでしょうかね。でも

どういうふうに取って進めて、今の現状をどのように捉えて進めていっているんだろうなと、偉い方たちはどんな考えがあるんだろうということを知りたいような知りたくないようなですね。とにかく本当にこの暗いニュースばかりの最近のテレビですとか、まあ、ラジオもそうですしね、新聞なども少しでも明るいニュースが増えて大丈夫な、そんな情勢になってほしいなと思います。それから上野動物園でハシビロコウをかたどった電動カートが仲間入りするそうです。ハシビロコウ、私は掛川花鳥園でですね初めて見たんですが、本当に動かなくて可愛い。しかもですね、すっごく隅の方でずっとじっとしてたので、最初どこにいるのかわからなかったんですが、ずっと見て、でカメラで撮ろうと思ってスマホでですねズームをしたら、ギロッとねこっちを見てて、あ、目は動いてるんだなと思った瞬間があって、可愛いなと思ったんですが、やっぱり上野動物園でも人気なんですね。上野動物園にもハシビロコウがいるっていうことなんですかね。これカートを入れただけでも関連グッズの売り上げも上位ということなので、やっぱりいるんですね。そうなんだ、知らなかった、見に行こうと思いました。あと夜の動物園も面白そうですね。5月23日今週末から、30日6月6日13日と4日だけですが、夜間開園、土曜の夜の動物園面白そうですね。もうすでに暑くなり始めてますからね、夜の動物園涼やかで、そして不思議な空間でしょうね。そして夏の臨時列車なぎだそうです。こちらは内房線を通って立山まで大宮から行くという列車ですけれども、詳しいダイヤはですね、大宮を朝の7時58分に出て立山に10時39分に着きます。そして帰りは立山を17時04分に出て大宮に19時54分に着くと、まあ、この1往復だけ8月1日のみなんですが、立山本当に私もこの千葉の外房エリア大好きで、昔サーフィンをちゃんとではないですね、ちゃんとやってたことはないんですが、たまに連れてってもらったりした時はですね、千葉に連れてってもらったり友人にしてもらったりしてたので、すごくこの外房エリアの海の綺麗さね、8月1日ぜひぜひ、もし予定が合う方がいらっしゃいましたら、大宮から1本で行けるって最高ですね。ぜひチェックしてみてくださいね。以上フラップトピックスでした。

0: 送りした曲はカルチャーズでオネストでした。
1: Reds Wave Traffic Information。
0: ここで廃棄物の処理とリサイクルを通じて環境保全に貢献するオリエントプランニングがお送りするジャティック道路交通情報です。8時20分現在の埼玉市内の一般道の状況です。国道16号福生方面、北区吉野東付近で 1.8 キロの渋滞。国道122号羽生方面、緑区大門付近から緑区浦和インターチェンジ付近まで道路工事のため一車線規制となっています。通過の際はご注意ください。国道463号入間方面、浦和区元部と1丁目付近で 1.2 キロ、緑区大門付近でおよそ1キロの渋滞です。埼玉春日部線大宮方面、大宮区大英橋西付近でおよそ1キロ、春日部方面は西区三橋5丁目付近でおよそ1キロの渋滞です。第二産業道路埼玉総武線下り、見沼区東大宮駅入口付近でおよそ1キロの渋滞。埼玉東村山線浦和方面、桜区田島付近で 1.1 キロの渋滞です。東大宮岩槻線下り、岩槻区本宿付近で 1.1 キロの渋滞です。以上、オリエントプランニングによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。

0: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス。お申し込みはレッツウェーブ .com から。
3: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェーブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
4: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組、ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

0: 刻は8時30分を回りました。 We Love レッツのコーナーです。この時間、浦和レッツのホットな情報をお伝えします。はじめに、先週土曜日に埼玉スタジアムで行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦を振り返る西川選手のコメントをお届けします。レッツはこの試合0対0でタイムアップを迎えると、9対10で PK 戦は敗れましたが、勝ち点1を手にしています。
1: はい、お疲れ様です。そうですね、今好調の理由として切り替えというところでは非常に良かったと思いますし、いい入りができた前半だったかなと思ってます。
2: そうですね、90分間振り返った時にやっぱりポイントで危ない場面もありましたし、そこをしっかりと自分が防ぐということが、できた試合だったかなと。PK 戦も非常にいい楽しかったですし、あと1本出せればチームの助けになったと思いますので、次しっかりとまた止めれるようにいい準備をしたいなと思います。もう僕たちのホームでありますので、逆側でも本当にフラッグを魂込めて後ろで振ってくれて、そのことによって僕は余裕を持ってプレーすることができましたし、心強いファンサポーターがいるからこそ今日は非常に面白い試合になったんじゃないかなと思います。とにかく余裕を持って楽しむということ、PK は止めたいって強く思いすぎるのではなくて、余裕を持ちながら、相手の方が決めなければいけない状況ですし、そこをしっかり逆手にとって今日はできたかなと思います。思ったより落ち着いて蹴れたなっていうところと、過去にはね、森脇さんも知ってる通り、ACL で PK 外しているので、その経験が今日は生きたかなと思ってます。そうですね、最後町田と戦うというところで、しっかりと勝って、このリーグ戦を、締めたいなと思ってますし、またプレーオフのためにも一つでも高い順位で挑むということが今の僕たちの目標でもあるので、いい準備をしていきたいなと思います。
3: ありがとうございます。
0: 西川選手のコメントをお届けしました。レッツの次の試合は今週金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦です。続いてレッツファミリーの試合結果をお伝えします。レッツユースは先週土曜日、東京の帝京科学大学千住総合グラウンドで午後2時から行われた高円宮杯JFA U18 サッカープリンスリーグ2026関東第7節帝京高校戦に臨み、1対0で勝利しました。レッツユースの得点者は田中義隆選手です。レッツユース B はおととい日曜日、浦和学院高校グラウンドでお昼12時15分から行われた高円宮杯JFA U18 サッカーリーグ2026埼玉 S2 リーグ第7節東京聖徳大学深谷高校戦に臨み、1対4で敗れました。レッツユース B の得点者は蔦澤選手です。レッツジュニアユースはおととい日曜日、東海大学高輪台高校グラウンドで夕方5時から行われた U15 関東リーグ1部 B 第10節 RB 大宮アルディージャ戦に臨み、3対7で敗れました。レッツジュニアユースの得点者はクリス選手2得点、槍水選手です。レッツジュニアユース U14 はおととい日曜日、東海大学高輪台高校グラウンドで夜7時から行われた2026 J リーグ U14 メトロポリタン A2 RB 大宮アルディージャ戦に臨み、0対4で敗れました。レッツジュニアユース U13 はおととい日曜日、千葉市の福田電子フィールドで午後3時10分から行われた2026第13回関東ユース U13 サッカーリーグ第1節 ジェフユナイテッド市原千葉 U15 戦に臨み3対2で勝利しました。レッツジュニアユース U13 の得点者は黒崎選手2得点、小林レオ選手です。レッツジュニアは先週土曜日とおととい日曜日、福島県の J ビレッジで行われた U12 ジュニアワールドチャレンジ予選2026に出場しました。先週土曜日は予選リーグ3試合に臨みました。午後2時10分から行われた第1試合、中野 FC 戦は3対1で勝利しました。レッツジュニアの得点者は高橋選手、松下選手、伊藤選手です。午後3時30分から行われた第2試合、レジェンダ新潟 FC 戦は8対0で勝利しました。レッツジュニアの得点者は高松選手2得点、伊達選手4得点、周選手、井上選手です。午後4時10分から行われた第3試合、 FC テスティーゴ戦は7対2で勝利しました。レッツジュニアの得点者は山本選手、伊藤選手、周選手、高松選手3得点、井上選手です。おととい日曜日は順位決定トーナメントに臨みました。午前11時15分から行われた準々決勝ガナドール FC 戦は4対0で勝利しました。レッツジュニアの得点者は山中選手、伊達選手、井上選手、相手のオウンゴールです。お昼12時45分から行われた準決勝横川武蔵野フットボールクラブ U12 戦は3対1で勝利しました。レッツジュニアの得点者は井上選手、山中選手、周選手です。午後2時から行われた決勝アルビレックス新潟 U12 戦は2対1で勝利しました。レッツジュニアの得点者は楠本選手、伊藤選手です。この結果、レッツジュニアは U12 ジュニアワールドチャレンジ本戦の出場権を獲得しました。レッツジュニア U11 は先週土曜日、羽生市総合公園で行われた第12回 JC カップ U11 サッカー埼玉県予選に出場しました。午前10時30分から行われた予選トーナメント1回戦FC チベッタ戦は5対1で勝利しました。レッツジュニア U11 の得点者は迫田選手、黒崎選手、小江沼選手、野地選手です。お昼12時20分から行われた予選トーナメント2回戦プレジールスポーツクラブジュニア戦は4対2で勝利しました。レッツジュニア U11 の得点者は新倉選手、松本選手、野地選手、尾藤選手です。午後2時から行われた準々決勝埼玉南 FC 戦は6対0で勝利しました。レッツジュニア U11 の得点者は小江沼選手2得点、野地選手、服部選手、迫田選手、新倉選手です。午後3時20分から行われた準決勝上尾朝日 FC 戦は0対3で敗れました。午後4時30分から行われた3位決定戦キッズパワー SC 戦は0対0から PK 戦に入り3対4で敗れました。この結果、レッツジュニア U11 はこの大会を33チーム中4位で終えました。三菱重工浦和レッツレディースユースはおととい日曜日、レッツランドでお昼12時5分から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ1部第4節野島マステラ神奈川相模原ドゥーエ戦に臨み2対1で勝利しました。三菱重工浦和レッツレディースユースの得点者は野崎選手、

翔選手です。三菱重工浦和レッズレディースユースはおととい日曜日、レッズランドで午後4時5分から行われた第34回埼玉県女子サッカーリーグ一部第一節 FC フースバルライフロング戦に臨み、7対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースユースの得点者は小宮選手、徳翔選手、野崎選手、岡本選手2得点、秋友選手、新田選手です。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースは先週土曜日、横浜市の東戸塚フットボールパークで午後3時10分から行われた JFA U15 女子サッカーリーグ2026関東一部第5節横須賀シーガルズ MEG 戦に臨み、3対1で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースの得点者は浅野選手、森井選手、林選手です。以上 We Love Reds のコーナーでした。 We

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの、町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: ね、はい、皆様、そこで人手でデンデンです。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました、
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです、成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円、3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します、たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み

0: 6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、はい、糸ででデンデン、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこのお時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

続いてはライフサポート埼玉です。5月31日から6月6日までは禁煙週間です。そろそろ禁煙しようかなと思っていませんか？健康保険で禁煙治療が受けられます。専門外来を活用することで自己努力に比べて3倍から4倍禁煙に成功しやすいと言われています。まずは禁煙外来で相談してみましょう。お近くの保健センターから禁煙外来についてのホームページにアクセスしてみてください。5月31日から6月6日は禁煙週間です。ぜひご相談ください。以上、ライフサポート埼玉でした。

0: さて時刻は8時50分を回りました。メールをいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム高花さん、さやこさん、おはようございます。おはようございます。暑い日がやってきましたね。外のロケでは私は半袖短パンです。そうですよね、暑いですよ。30度超えですもん。春はあっという間で年々暑くなるのが早いですね。先日より制作部はかき氷を用意しております。好評です。そして10月過ぎまで暑いんですよね。水分補給して頑張っていきましょうといただきました。うわー、この氷っていうのぼりっていうかね、あの旗かかっているのいいですね、テントに。そして氷は最高に美味しいですよね。この暑い日がもうなんか梅雨になるんですか。もう5月のうちに梅雨の走りどころかそのまま梅雨になってしまうんじゃないかなんて言われてますけど、そうなると本当にね、5月から10月までが約半年夏というそんな時代なんですかね。でかき氷はあのシロップ色が違っても味が同じとか言われてますけど、でもあの色がね楽しいですもんね。あのもしできたら一回やってみたいなと思ってるのが、あの塩レモンっていうのがねすごい美味しいって聞いて、普通のあのレモン、まあだから味が一緒だからどれもどのシロップでもいいんですけど、塩レモンってなんか美味しそうな響きありますもんね。あのレモンにちょっと塩をかけると、そうするとあの塩分補給も水分補給も一緒にできて、しかもちょっと美味しいって、かけすぎるとねちょっとあんまり美味しくないかもしれないんですけど、ちょっとやってないので何とも言えないんですけど、これを聞いて美味しそうだなと。練乳とかかけてもね美味しいみたいですよ。最近あの茶色いは正義って思ってたんですけど、揚げ物ですとか茶色いご飯正義って思ってたんですけど、うん、甘じょっぱいが正義だなっていう風に正義が増えましたどっちも正義ね。えとにかく、まあ、水分補給して栄養もしっかりとって、そして睡眠もしっかりとって。高花さんは外での、ね、ロケが多いですからね、体調崩さないように、いろんな方のこう健康管理も、ね、気遣わないとならないと思いますが、ね、ご自身もしっかり水分補給して休み休み頑張ってくださいね。一緒に頑張りましょう。メールありがとうございました。お送りした曲は HY あなたを思う風でした。時刻は間もなく8時53分です。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。ハ
2: ローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
3: チューリッヒ。
2: チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
4: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
5: 彼は志の高い男、理想も高くてオートレントで働くなんて誇り高いところが、
6: 建築現場や看板の設置など高いところに24時間対応、レンタル&リース。
7: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
8: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
9: 郷土史家神山健吉さんの郷土百

0: 今日は奥州街道をご紹介します。ここでいう奥州街道は江戸日本橋を起点に千住白川を経て津軽半島北端の三厩に達する五街道の一つの奥州街道とは別物です。この奥州街道は甲州街道の日野宿から小川新田、現在の小平市、清戸、現在の清瀬市、引又、現在の志木市を経て与野宿を貫通してから北上、原市、現在の上尾市を経て日光御成道の岩槻宿に達する梅橋的な存在の脇王館で甲州道とも呼ばれていたようです。街道にはつきものの陣馬継ぎ立ての宿駅も与野、引又、清戸の三宿を数えるのみでした。この奥州街道が成立したのは中世後期のようで、少なくとも羽倉の私から与野宿を経て大宮編までのコースは古代から利用されていたらしい鎌倉街道のコースとはほぼ一致していることから、その一部を活用していることがうかがえます。後醍醐天皇による建武の新政の発足後間もなくの時期に生じた足利尊氏と弟直義との内紛は関東では両武将の代理戦争へと発展していきました。その顕著な例が鬼久保、現在の白岡町に旗揚げした尊氏側の駒常住を忠義側の南畑九郎三郎が迎撃する羽倉の合戦で、鬼久保から羽倉に向かって南下した根面の軍勢はこの鎌倉街道のコースを取ったものとされています。この続きは明日のこの時間にお送りします。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会小川和子でした。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: GCDA 日本コミュニティ放送協会。
3: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
4: 淡水さんです
5: 。世界を救おうおしりとり、
6: かっかかきそんじはらき、きっきっきってててテレカ、かっかかきそんじはらき、きってテレカかきそん。
7: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
8: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
9: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
10: 87.3MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。